0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Când vă blamați puternic pentru o eroare pe care nu ați sesizat-o la timp sau pentru o situație de care sunteți responsabili și pe care trebuie să o reparați, vă întrebați vreodată ce i-ați spune celui mai bun prieten când este supărat pe sine și se critică tare? Când ne luptăm cu perfecționismul, cu imaginile desăvârșite de pe rețelele sociale, cu nevoia de a fi aprobați și apreciați, este tot mai greu să nu fim critici cu noi înșine și să nu ne fixăm obiective ambițioase pentru care să ne blamăm că nu le realizăm în parametrii și la timpul stabilit. Cu toate acestea, autocompasiunea este esențială pentru sănătatea noastră emoțională și mentală. Autocompasiunea este definită ca fiind actul de a ne trata pe noi înșine cu aceeași grijă, bunătate și înțelegere pe care le-am oferit celui mai bun prieten. În loc să fim critici și severi cu noi înșine, să ne tratăm cu blândețe și înțelegere, mai ales în momentele dificile și astfel să manifestăm autobunătate. Totdeauna să recunoaștem că suferința și imperfecțiunea sunt parte din experiența umană și nu suntem singuri în greșelile și dificultățile noastre. Să acceptăm și să conștientizăm emoțiile și gândurile noastre fără să fim copleșiți de ele. Astfel, suntem mai pregătiți să facem față stresului și anxietății și suntem mai rezilienți în fața dificultăților. În loc să ne bazăm stima de sine pe performanțele sau aprobarea externă, autocompasiunea ne permite să ne simțim valoroși și demni de iubire pentru cine suntem și nu pentru ceea ce realizăm. Atunci când suntem mai blânzi cu noi înșine, suntem mai capabili și mai dispuși să fim blânzi și înțelegători și cu ceilalți, ceea ce are ca rezultat relații mai sănătoase și mai autentice. Cultivarea autocompasiunii necesită exercițiu și timp, dar merită. Iată ce puteți face. Să vă rezervați un timp pentru a reflecta asupra gândurilor și emoțiilor, fără să le judecați, ci doar să le acceptați așa cum sunt. Să înlocuiți criticile și blamările cu rostiri blânde și încurajatoare, ca cele adresate celui mai drag prieten, și să vă bucurați de activități care vă încarcă de energie și bună dispoziție.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultați

0: 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9. Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Împreună cu celelalte invenții și tehnologii uimitoare, inclusiv limbajul scris, avansări în inginerie, construcție și carieră, putem mulțumi egiptenilor antici pentru inventarea patului. Acest lucru a protejat omul de pământul rece și, de asemenea, a făcut mai greu pentru rozătoare, insecte sau șerpi să se târască peste pat. Fabrica din lemn de stejar sau acoperit cu aur, bijuterii și abanos, dacă omul avea un statut social ridicat, patul simplu era acoperit cu o saltea din perne de lână. Foile de lenjerie și un suport din piatră sau din lemn au adăugat un plus de confort patului. Cetățenii mai înstăriți ai Romei antice au dormit pe paturi înălțate din metal cu suporturi metalice țesute pentru a ține patul sau salteaua umplute cu paie. Personajele mai puțin bogate aveau paturi similare, dar din lemn, cu corzi de lână, corzi care țineau salteaua. Cea mai mare parte a populației, oameni săraci, dormeau pe un simplu covor pe podea, dar, indiferent de tipul de pat, probabil că le era bine și cald sub pătura de lână care era comună în tot Imperiul Roman. În mod obișnuit, din lemn gros, paturile celor bogați au fost ridicate de pe podea. În această perioadă au fost create și ramele de pat agățate cu draperii și copertine grele de catifea care serveau pentru a arăta bogăția proprietarului. Salteaua era plină cu pene și alte materiale moi, iar foile, adică cearșafurile, erau din in subțire. Având în vedere că aceste paturi erau foarte scumpe, erau obiecte prețioase și lăsate moștenire generațiilor următoare. Era un obicei ca proprietarii regali sau bogați să rămână în pat pentru a primi vizitatorii, a mânca sau a-și desfășura activitatea. Dacă însă erați săraci în vremurile medievale, ați fi dormit pe o pungă sau umplutură de fân pe podea sau pe o platformă simplă. Există o șansă bună ca toată familia să împartă patul cu dumneavoastră sau cel puțin să fie în apropiere. Pentru că viața privată nu era un concept medieval. Odată ajuns în pat, așa cum spuneam, te înveleai cu o pătură groasă de lână, fără lenjerie de pat. Deoarece casele celor săraci erau foarte mici și familiile erau de obicei mari, patul putea fi folosit nu doar pentru a dormi noaptea, dar și pentru ședere sau ca masă în timpul zilei. În timp ce cei mai săraci au continuat să doarmă pe saltele simple de fân așezate pe podea sau pe o platformă simplă, acum era obișnuit ca cei de clasă mijlocie să nu aibă doar un pat cu baldachin, ci și un dormitor separat. Pentru cei mai bogați oameni, dormitorul a continuat să fie un loc popular pentru a primi vizitatorii și a-și desfășura activitatea. În secolul al XVIII-lea, paturile au devenit mai simple în stil, deși erau încă înconjurate de perdele grele. Una dintre cele mai mari schimbări din secolul al XVIII-lea a fost conceptul de dormitor ca spațiu privat de somn și a devenit ferm înrădăcinat în toate clasele sociale. În timpul secolului al XIX-lea, dormitoarele au devenit mai asemănătoare cu cele de care ne bucurăm astăzi. Perdelele grele din secolele anterioare au dispărut, deși paturile cu baldachin erau încă foarte populare. Cadrele paturilor au fost de obicei mult mai mici. Chiar și picioarele au mai fost tăiate din înălțime. Un progres mare a patului în această perioadă a fost inventarea de paturi de metal pentru a susține salteaua, în loc de frânghii sau curele de lână. Interesanta incursiune în istoria patului și a dormitoarelor continuă și săptămâna viitoare, prieteni!

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Deschidem astăzi Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Iacov, în primul capitol, la versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Poate că ești înzestrat, spune Soren Kierkegaard, cu o forță a spiritului, cum rare ori se întâmplă unui om, și știi să pătrunzi adevărul cu gândul tău, pricepându-te să legi oamenii de el în tine, astfel încât ei să rămână bucuroși în această legătură de nedesfăcut. Însă nu te poți da pe tine însuți la o parte, astfel încât ei să recunoască adevărul prin tine și să rămână în el fără tine. Ai fost vreodată astfel? Nu ne sumețim să-ți vorbim așa cum nu facem nici chiar față de cel mai neînsemnat. Doar ne gândim la ce se întâmplă și la ce s-ar putea întâmpla. Orice dar bun și desăvârșit, tot de sus este. Și chiar cel mai înțelept lucru pătruns de un om devine întotdeauna îndoielnic la altul, dacă nu îl dobândește absolut în același mod în care tu l-ai dobândit. Ce-ar câștiga oamenii dacă le-ai permite astfel să se consoleze la gândul tău? Ce-ai câștiga tu dacă ai dobândi mulțumirea pe care o căutai de la alții? Un om nu poate doar să-și îngreuneze sufletul cu mâncare și cu băutură, ci și cu cinstirea lumii și cu admirația oamenilor. Și ce este cinstirea lumii, sulemenită să aibă înfățișarea arătoasă? Unde e sanctuarul în care cinstirea lumii se sfințește singură pe sine, astfel încât cinstirea ei să fie într-adevăr de dorit? Ce este admirația oamenilor, care e la fel de mult risipită pe cei lipsiți de Dumnezeu și de șira spinării, pe cât de închinată celor drepți? Ba chiar atunci când nimerește un om drept, cât de lipsită de înțelegere și proastă e adesea această admirație. Oamenii parcă n-ar vrea să aibă grijă de sine, ci doar să aibă grijă să-l admire pe acela. Și astfel îi prilejuiesc celui admirat o nouă tristețe, dacă acesta era mai preocupat de binele lor decât ahtiat după admirația lor. De aceea, dacă ai de oferit vreun dar sau vreun adevăr oamenilor, slăbește efectul propriei tale persoane, nimicește-te, jertfește-te în timp ce îți oferi darul, ca oamenii să nu te ia pe tine în locul darului, iar viața lor să nu se irosească într-o iluzie prin faptul că au adevărul, fără însă a-l avea de fapt. Cum poți face asta, știi tu însuși cel mai bine, întrucât tu ești cel puternic. Atunci vei fi cei drept dăruitorul, însă mai neînsemnat decât darul, și orice dar bun și desăvârșit va veni de sus, chiar dacă vine prin intermediul tău. Au fost cuvintele lui Soren Kierkegaard.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Daniel, capitolul al 10-lea. În anul al 3-lea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt al lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese. Nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare care este Hidekel, adică Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc, dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și pe mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul în care ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una dintre căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la cele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva, care avea înfățișarea copiilor oamenilor, s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui care stătea înaintea mea: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nicio suflare. Atunci, cel care avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis: Nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis: Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. Daniel, capitolul al 11-lea. În anul din tâi al lui Dariu Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă 3 împărați în Persia. Cel de-al patrulea vă strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțită în cele 4 vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui, și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Împăratul de la miază zi va ajunge tare, dar unul dintre mai marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel care s-a legat cu ea. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei. Da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de război, chiar și pe Dumnezeii și chipurile lor turnate împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iarăși în țara sa. Totuși, fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști, care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa. Va doborâ 10.000, dar tot nu va birui. Căci împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea din tâi. Și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Cel care va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce îi va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fica sa de nevastă cu gândul să-l piardă. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe dintre ele. Dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să o aducă și o va întoarce împotriva lui. Apoi se va întrepta spre cetățuile țării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Cel care va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției. Dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume, nu prin mânie, nici prin război. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie. Va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ține o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului de la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei care vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia. Vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrăjmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de la miază zi, dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia. Vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei care rup legământul. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului îi vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și dintre cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățați și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ce va voi. Se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. În schimb, îl va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor, acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi. Îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra și în țara cea minunată și 10.000 vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta. Și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni într-ajutor. Daniel, capitolul al 12-lea. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat. Și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul dintre ei i-a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și-am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel care trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și nici unul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. iar tu du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi setează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar, toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Psalmul 63, de la versetul 1 la versetul 4. Dragi ascultători, câtă profunzime găsim în cuvintele împăratului David! Aceste cuvinte inspirate pornesc din adâncul sufletului său înainte de a ajunge împărat peste poporul Israel. David, în perioada de pustiu a vieții lui, urmărit de împăratul Saul, departe de fața profetului Samuel, în prigonire, lipsuri și nevoi, de acolo de unde nimic nu promitea, după cum el însuși exprimă, un pământ sec, uscat și fără apă, departe de slava și puterea omenească, David căuta pe cineva care era mai presus de oricine și orice. Căuta pe Dumnezeu. Dragii mei, suntem invitați astăzi de Sfânta Scriptură ca prin cuvintele inspirate ale acestui psalm, eu și tu să căutăm pe Dumnezeu. Poate că și tu te găsești trecând prin pustia vieții asemenea lui David, sau poate că te bucuri din plin de viață. Indiferent cum ești, întrebarea este aceeași. Cine este pentru tine Dumnezeu în momentele acestea? Însetează sufletul după Dumnezeu ca să poți spune și tu, pe Tine te caut, Dumnezeul meu? Dumnezeu este stăpân peste tot universul, dar în căutarea ta poți vedea ceva mai mult? Că acest Dumnezeu atât de mare, de necuprins, atot știutor, atot prezent peste întregul pământ, este și Dumnezeul tău? Atunci când cel mai bun prieten al tău, Iisus, devine Domnul vieții tale, vei putea privi și tu, oriunde ai fi, prin credință, la locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și vei putea vedea frumusețea sa care te cheamă și pe tine la transformarea vieții. Nu poți privi la Dumnezeu fără să fii schimbat. Atunci vei înțelege asemenea lui David că iubirea și bunătatea lui Dumnezeu sunt mai de preț decât viața. Atunci viața ta se va subordona voii lui Dumnezeu. Vei înțelege că viața are alt sens și că prin trăirea ta, care s-a datorat de drept binecuvântării lui Dumnezeu, vei putea și tu să-L binecuvintezi pe Tatăl Ceresc, recunoscându-L ca marele dădător al dăruirii și bunătății cerești. Dumnezeu a dat ceea ce avea cel mai scump și valoros în tot universul, pentru tine și pentru mine, pe Fiul Său preiubit, Domnul Iisus, pentru ca să putem sta în numele Lui și prin viața Lui înaintea Tatălui Ceresc. Dragii mei, cum ar fi viața noastră fără Sfânta Scriptură? Fără acest dar prețios, nu am fi putut descoperi pe Iisus Hristos, Domnul vieții noastre, iar prin El, pe Dumnezeu, care atât de mult ne-a iubit. În contextul acesta, doresc să vă împărtășesc gândurile unui ascultător fidel al postului de radio Vocea Speranței, care a descoperit ce înseamnă Biblia și prezența lui Iisus
pentru viața sa. Citez. Consider că Biblia este scrisoarea de dragoste trimisă pe pământ de Dumnezeu tuturor oamenilor, dar și mie. Sfânta Scriptură este cea mai valoroasă carte posibilă, iar pentru mine personal, Biblia înseamnă Dumnezeu cu noi. Aici am descoperit că Iisus Hristos este persoana cea mai frumoasă din univers. Fiul lui Dumnezeu a fost și este colacul nostru de salvare în mijlocul unui ocean, iar prin jertfa sa mi-a arătat cât de mult m-a iubit, m-a iertat și de aceea aleg să devină modelul meu de viață. Ceea ce îmi doresc atât de mult este ca El să devină singurul stăpân al inimii mele și doar de El să ascult. Dragii mei, cred că suntem cu toții în asentiment cu ascultătorul nostru privind Biblia ca fiind scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru fiecare om de pe pământ. Să primim pe Iisus Hristos personal în inimă ca fiind Domn peste viața și familiile noastre. În rugăciunea Domnului Iisus, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, stă scris: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Fiecare dintre noi suntem puși deoparte de Dumnezeu, chemați să trăim adevărul, chemați să fim martorii săi în lumea aceasta. Iubiții mei, ascultarea de poruncile sale dovedește că purtăm iubirea Lui în viața noastră. Acum, în numele Lui Iisus Hristos, vă invit să ridicăm și noi mâinile în rugăciune către Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, și în ocazia de față vrem să-ți mulțumim pentru Sfânta Scriptură, pentru cuvântul Tău, pentru faptul că bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, așa cum împăratul David a exclamat. Vrem să-ți mulțumim pentru că acolo unde suntem fiecare, Te pleci asupra noastră. Ne-ai căutat, ne atragi, ne chemi, ca prin cuvântul Tău și prin dragostea Fiului Tău preiubit, Domnul Iisus Hristos, să putem veni și să putem spune și noi astăzi: Doamne, vrem să fii Tatăl nostru, vrem să fii Domnul vieții noastre și vrem ca sufletul nostru să înseteze după Tine, așa cum inima lui David, în momentele grele ale vieții lui, înseta după adevărul Tău și după persoana Ta. Îți mulțumim pentru că am descoperit astăzi, prin gândurile transmise de ascultătorul nostru, că Biblia este scrisoarea Ta de dragoste pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător în parte, pentru fiecare persoană care a primit prin campania de Biblii Sfânta Scriptură în inima lui și în familia lui. Te rugăm ca, prin dragostea Ta, să porți în mâinile Tale viața fiecărui ascultător trecut în jurnalul de rugăciune și îți mulțumim pentru că, prin Sfânta Scriptură, am avut ocazia fiecare dintre noi să auzim glasul Tău. Nu te teme, Eu sunt cu tine, Te iubesc. Vrem să spunem și noi în ocazia aceasta de față: Doamne Iisuse, Te iubim, primește-ne să fim cu totul ai Tăi. Amin.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Îmbrățișează. În psalmul 20, cu versetul 10, stă scris: De când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Este cea mai mare veste să știi că fiecare clipă îți este măsurată, păzită și binecuvântată de un tată iubitor. Gândul că fiecare detaliu din viața ta este important și că planurile pentru tine s-au făcut cu mult înainte să te naști, îți aduce pace și încredere. Pentru uimitorul nostru sistem imunitar cu care ne-a dotat Creatorul nostru, contează extrem de mult iubirea lui Dumnezeu și a celor din jur. Am în vedere experimentul din anii 1940 de la Spitalul Bellevue din New York. Obiectivul era să se observe cum afectează interacțiunea fizică, adică atingerea umană directă contra interacțiunea mecanică distantă, dezvoltarea fizică și emoțională a sugarilor. Un grup de bebeluși au fost îngrijiți cu mănuși, adică au fost schimbați, hrăniți, dar fără contact fizic direct, fără a fi luați în brațe, într-un mod mai tehnic sau steril. Bebelușii din celălalt grup au fost luați în brațe, mângâiați, ținuți aproape de corpul îngrijitorului, încurajând contactul fizic uman, natural. Rezultatul? Bebelușii îngrijiți cu mănuși au avut întârzieri în dezvoltarea fizică și emoțională, au manifestat tendințe spre apatie, plâns excesiv sau lipsă de reacție și uneori riscuri mari de infecții sau complicații de sănătate. Acest experiment a arătat că nu doar hrana sau igiena sunt esențiale pentru dezvoltarea normală a unui bebeluș, ci și atingerea umană și afecțiunea. Lipsa contactului emoțional și fizic poate avea efecte devastatoare pe termen lung, chiar dacă nevoile biologice de bază, cum ar fi hrana, somnul, curățenia, sunt îndeplinite. Domnul este plin de iubire, de îndurare, de bunătate și de adevăr. Mila și adevărul se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, dăruindu-le iubire și afecțiune și încurajându-i în cămin, părinții le pot oferi copiilor lor un adăpost sigur și binevenit în fața multelor ispite ale lumii. Iar ca provocare, dă-i astăzi o îmbrățișare celui de lângă tine.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Printre cei mai scurți psalmi sunt cei de laudă. E cam tristă această constatare, dar poate o schimbăm în practica vieții noastre. Să ne fie plin de recunoștință și foarte lung discursul pe care îl avem despre Dumnezeu. Pentru ultima oară discutăm astăzi despre psalmul 131, pe care îl putem citi pe loc, împreună, pentru că are doar 3 versete. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Am pornit de la ce nu are psalmistul și e foarte bine că nu are lucruri rele, inimă îngânfată, priviri trufașe, nu este dornic să se ocupe de ceea ce nu i-ar face bine. Am aflat că aceasta este posibil tocmai pentru că preferă să fie un copil care acceptă perioadele de tranziție, pierdere, necaz și e decis să rămână pentru totdeauna în relația lui de încredere cu Tatăl Ceresc, de acum și până în veac. Dacă punem împreună ideea de prezent și de eternitate, obținem un secret prin care psalmistul își întărește inima. Acum este cel mai concret și mai vulnerabil timp. Secunda actuală plină de știri, războaie, tulburări geopolitice, neliniști. Viitorul, veșnicia, este timpul de ansamblu uriaș și stabil, ceea ce ne așteaptă alături de Dumnezeu. Prin această formulă de acum și până în veac, psalmistul creează o punte ce nu poate fi distrusă, o punte care ne permite să ne ducem zilele senini și încrezători, căci la capătul ei se află întotdeauna cu brațele deschise cel care ne-a creat, ne îngrijește și care ne va ocroti ori de câte ori vom apela la el prin rugăciune. Nu avem nimic altceva de făcut decât să ne luăm sufletul înțărcat din fragilitatea lui acum și să îl aruncăm direct în stabilitatea lui în veac. De acum până în veac este un fel de contract de asigurare spirituală pe durată nedeterminată. Tot ne plac nouă contractele. David nu semnează cu Dumnezeu un acord valabil până la următoarele alegeri, sau până trece criza economică, sau până se termină războiul. El semnează un contract care începe la secunda zero a prezentului și expiră niciodată. Da, este ca mierea, nu are termen de garanție. Mândria ochilor reprezintă agitația din trecut. Asta senin la pieptul mamei reprezintă prezentul. Iar ochii îndreptați spre viitorul îndepărtat cu zero anxietate sunt cei cu adevărat liniștiți. Orizontul nu mai este înfricoșător când ești ancorat în cel care stă dincolo de el.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâclin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Din nou alerte de drone în această noapte în delta Dunării și avioane de luptă ridicate. Obiectele s-au apropiat de graniță, dar nu au intrat în spațiul aerian național. Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare de premieră. Președintele Nicu Șordan anunță consultări la Cotroceni, iar partidele își reafirmă pozițiile, potrivit cărora o majoritate pare foarte greu de găsit. Vremea se încălzește ușor astăzi, maximele nu vor depăși 28 de grade, județele Suceava și Bistrița Năsăud sunt acum sub un cod de galben de ceață care scade vizibilitatea. Acum la București avem 12 grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Populația din nordul județului Tulcea a primit azi noapte două mesaje roalert. Autoritățile au emis mesajele de avertizare la orele 3 și 18 și 4 și 51 de minute pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Primul mesaj anunța o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar cel de-al doilea la 30 de kilometri nord de Periprava. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5 și 18 minute, anunță MAPN. Avioanele NATO au doborât în această noapte o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă rurală în centrul țării, au anunțat oficialii lituanieni, fără să precizeze deocamdată cui aparținea drona. Autoritățile de la Vilnius spun că de vreme ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, prezența și pregătirea aliaților NATO sunt esențiale pentru securitatea regiunii. Țările baltice vecine cu Rusia, Lituania, Letonia și Estonia au semnalat în mod repetat incursiuni ale unor aparate fără pilot. Președintele Nicu Șordan intenționează să desemneze în curând un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Într-un interviu pentru televiziunea Euronews România, el a explicat că decizia nu mai poate fi amânată și ar urma să o ia după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, de la care aștepta o disponibilitate mai mare pentru dialog. Cu detalii, Ioana Bâlă.
3: Săptămâna aceasta, președintele Nicu Șordan vrea să cheme partidele la consultări și să nominalizeze un candidat pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că a avut 10 de discuții cu reprezentanții formațiunilor politice pe această temă și a precizat că va desemna persoana cu cele mai mari șanse să strângă o majoritate.
4: Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici. Și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării.
3: Șeful statului a subliniat că nu își dorește alegeri anticipate, însă acestea nu mai pot fi total excluse. Potrivit președintelui României, varianta alegerilor anticipate nu înseamnă formarea unui nou guvern în scurt timp, ci implică un calendar electoral care s-ar putea încheia inclusiv anul viitor.
2: Până în acest moment, pozițiile partidelor fac aproape imposibil compromisul politic necesar pentru formarea noului guvern. Variantele luate în calcul de acestea aproape că se anulează reciproc, în condițiile în care, matematic, pare că niciuna nu poate asigura majoritatea la votul de învestitură. Amalia Bujescu.
5: Liberalii insistă pentru un cabinet de tehnocrați care să nu aibă conexiuni cu socialdemocrații. Senatorul PNL Vasile Blaga atrage atenția că instabilitatea politică riscă să afecteze ratingul internațional al României.
6: În primul rând, pentru țara nu este bine. Și dacă nu este bine pentru țara, nu este bine nici pentru PNL. Deci de aceea noi avem și acea reținere în a da, să zic așa, necondiționat puterea PSD-ului, tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile și cât a plătit poporul ăsta de un an de zile, vor merge pe apă sâmbătă în două săptămâni.
5: PSD respinge însă varianta unui guvern de tehnocrați pe care nu o consideră o opțiune serioasă și mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
1: Ilie Bolojan nu dorește să instaleze un guvern și găsește orice prilej să tragă de timp să nu găsească această soluție democratică pentru instalarea unui guvern. Partidul Social Democrat s-a exprimat cât se poate de clar, dorește guvern politic, președintele va face nominalizarea de prim-ministru și îmi doresc să fie Sorin Grindeanu președintele partidului cu cel mai mare număr de mandate.
5: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, susține că un guvern tehnocrat nu este o soluție, iar PSD și PNL trebuie să ajungă la un compromis.
7: Dacă PSD-ul nu votează un guvern din care nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră.
5: USR susține varianta unei rotative la guvernare, dar cu condiții stricte legate de politicile fiscal-bugetare, afirmă senatorul Ștefan Pălărie.
8: Am avut o propunere pe care am susținut-o și o susținem în continuare, guverne minoritare. În continuare considerăm că un guvern care trebuie să acționeze în România în perioada următoare este unul care să țină în continuare agenda reformelor necesare, pentru că sunt foarte multe nemulțumiri, până la finalul anului și nu numai.
5: Și AUR își menține deciziile anunțate anterior și respinge variantele susținute de partidele din fosta coaliție de guvernare. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefănița Avrămescu.
9: Poziția noastră a rămas aceeași. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu votăm un guvern unde nu avem program de guvernare. Lucrurile sunt cât se poate de simple, am rămas pe aceeași poziție ca la început.
5: Toate partidele politice consideră că președintele României trebuie să facă urgent o nominalizare pentru funcția de prim-ministru pentru a depăși blocajul politic.
2: Consiliul Fiscal cere găsirea rapidă a unei soluții pentru adoptarea rectificării bugetare, lucru pe care guvernul interimar nu îl poate face. Consiliul avertizează că există probleme serioase în asigurarea banilor necesari funcționării unor instituții publice până la sfârșitul anului, în special în sănătate, cu deosebire la unitățile de primiri urgențe. O rectificare minimală ar putea fi inițiată în Parlament de membrii guvernului, care sunt și parlamentari, pentru a fi promovată în procedură de urgență, consideră Consiliul Fiscal. Aceasta nu ar majora deficitul și nici necesarul de finanțare, ci ar redistribui banii între instituții prin reducerea sumelor alocate acolo unde cheltuierile au fost mai mici decât cele programate. Consiliul Fiscal este o instituție independentă compusă din 5 membri cu experiență în domeniul politicilor macroeconomice și bugetare numiți de Parlament. Are rolul de a analiza politica fiscal-bugetară a guvernului, formulează observații și propune soluții. Continuăm radiojurnalul. 13 copii de 10-14 ani, elevi din Oradea, s-au îmbolnăvit după ce au fost cazați săptămâna trecută la o pensiune din Vadul Crișului. Doi dintre ei sunt internați, iar ceilalți 11 în izolare la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Bihor mai precizează că a suspendat activitatea de preparare și servire a mâncărurilor gătite la pensiune și a dat o amendă de 25.000 de lei. Ancheta epidemiologică a arătat și că unii dintre copiii simptomatici spun că au băut apă dintr-un izvor din vecinătatea peșterii Vadul Crișului, transmite Agerpres. Pentru moment, nu s-au stabilit sursa și modul de transmitere a toxinfecției alimentare, însă au fost informate despre situație Ministerul Sănătății și Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile București. Colegiul Medicilor și Unifarm au creat un mecanism prin care medicii vor putea semnala mai rapid lipsa unui medicament sau dificultăți în procurarea unor tratamente. Când un medicament nu se găsește, este o problemă reală și este inadmisibil ca un pacient să fie obligat să-l caute pe cont propriu, a declarat președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană. Ea a menționat că în ultimele luni au fost semnalate constant discontinuități în administrarea unor tratamente, iar protocolul semnat ieri ușurează raportarea acestor situații.
10: Medicii vor putea accesa o adresă de e-mail nevoie.medicament@cmr.ro și pot semnala lipsa unui medicament. Colegiul Medicilor cu celeritate transmite toate aceste solicitări sau nevoi către Unifarm.
2: Compania Unifarm este cea care va face demersurile următoare pentru ca medicamentul să ajungă la pacient. Directorul Adrian Marius Dobre a explicat care va fi intervenția după primirea unor astfel de sesizări.
11: În primul rând vom verifica dacă medicamentul este într-adevăr în stocuri din România sau nu este. Dacă spitalul respectiv are stocuri de medicament sau nu are. Dacă este o simplă problemă de aprovizionare sau dacă medicamentul lipsește cu adevărat. Dacă medicamentul lipsește cu adevărat, atunci vom aduna aceste sesizări ale medicilor, vom informa Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății și vom merge pe procedurile legale pe care le avem la dispoziție, care sunt multiple. Sunt autorizații de nevoi speciale, sunt autorizații de nevoi speciale per pacient, sunt autorizații de sănătate publică și sunt chiar autorizații de punere pe piață. Toate pot funcționa completându-se una pe cealaltă în același timp pentru acoperirea lipsei de medicament.
2: Turismul românesc a avut un început de an mai slab, cu scăderi ale numărului de turiști în paralel cu o diminuare a veniturilor. Festivalurile și evenimentele au ajutat sectorul, dar este nevoie de finanțare în tehnologie și dezvoltarea serviciilor suplimentare, arată Carta Albă a Turismului 2026, publicată de IMM România. Antreprenorii din domeniu văd perspective moderat optimiste pentru anul viitor, iar autoritățile caută soluții pentru atragerea turiștilor străini. Iulian Olescu.
12: Studiul realizat pe baza răspunsurilor a 455 de antreprenori arată că evenimentele și festivalurile au contribuit semnificativ la susținerea turismului în acest an. În același timp, tehnologia câștigă teren, digitalizarea, rețelele sociale și inteligența artificială sunt tot mai folosite pentru promovare și pentru relația cu turiștii. Președintele IMM România, Florin Gianu, spune că sectorul traversează o perioadă de scădere, dar există semnale de stabilizare. La rândul său, ministrul economiei Irineu Darău a subliniat că una dintre principalele probleme ale industriei rămâne lipsa predictibilității fiscale și legislative. Ministerul ia în calcul măsuri pentru atragerea turiștilor străini și pentru sprijinirea angajatorilor din Horeca. Irineu Darău.
13: Consider că trebuie să găsim mijloace în 2027 pentru ca să reapară prima de incoming. Vom vedea în funcție de limitele bugetare, dar cred că niște bani din bugetul de stat cheltuiți pentru a reinstaura prima cu o valoare potrivită, sunt niște bani foarte bine investiți. Și un alt element este că ar trebui să găsim și să reinstaurăm niște măsuri potrivite pentru a da companiilor din Horeca posibilitatea să fie mai flexibile privind contractele de muncă, mai ales ținând cont de sezonalitate.
12: Potrivit ministrului economiei, România are nevoie și de o promovare mai eficientă ca destinație turistică.
2: Zona arctică este considerată în acest moment cea mai critică din punct de vedere al securității, iar Uniunea pare pregătită să remedieze lipsurile ca să prevină amenințările Rusiei, dar și ca să beneficieze economic, după cum a reieșit de la summitul pentru zona arctică din Finlanda, la care a participat și România. Președintele Nicu Șordan a declarat că europenii trebuie să acționeze rapid și în comun ca să combată dezinformarea practicată de Moscova, iar cancelarul german Friedrich Merz a prognozat că urmează cele mai importante luni pentru pacea continentului. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că între timp Uniunea pregătește strategia pentru zona arctică.
14: Zona arctică devine tot mai accesibilă odată cu încălzirea globală, dar apar și riscuri. Din punct de vedere economic, apar rute scurte de transport maritim, iar materiile critice din subsol ar putea fi exploatate pentru a reduce dependența Europei. Pe de altă parte, însă, prezența militară a Rusiei crește spre nord și la pachet cu războiul din Ucraina și atacurile hibride ale Moscovei la adresa Uniunii. Aceasta este acum principala zonă critică. Friedrich Merz, cancelarul german.
15: High North and low attention is over.
14: Perioada când nu ne uitam spre nord a luat sfârșit. Această regiune a devenit un punct fierbinte geopolitic. Rusia își consolidează capacitățile militare și își folosește prezența aici pentru activitățile hibride în fiecare zi. Atacul cu drone din Leipzig a demonstrat încă o dată că Rusia este dispusă să răspândească insecuritate. Trebuie să avem o prezență mai bună în nord și să sprijinim complementar și NATO. Președintele Nicu Șordan spune că atât nordul cât și estul european se confruntă cu aceleași probleme provocate de Moscova. El insistă pe ideea ca toate statele membre să împărtășească toate informațiile privind atacurile hibride ale Rusiei și să acționeze împreună pentru a contracara manipularea.
16: The main question is...
14: Întrebarea este cât de pregătiți suntem să ne apărăm de manipulare. Ne confruntăm acum cu tehnologii noi, cu interferențele în procesele electorale. Sunt tehnici dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu suntem obișnuiți. Cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa cât mai repede posibil. Un element important în discursul politic european de la Rovaniemi a fost sprijinul pentru Ucraina. A văzut arată ca un stat care, dincolo de a fi un scut între Moscova și Europa, dă posibilitatea Uniunii să-și ranforceze securitatea în fața oricărei potențiale amenințări, de unde și necesitatea de a sprijini Kievul în continuare.
2: Președintele american Donald Trump nu vede nicio amenințare a inteligenței artificiale, ba chiar consideră că ar exista o conspirație împotriva ei, ca reacție de avertizmentele repetate ale unor specialiști din industrie, după ce mai multe module de inteligență artificială au dovedit autonomie și că pot scăpa de sub controlul uman. Președintele Trump a susținut pe platforma sa de socializare online că Statele Unite au mecanisme de control în domeniu și că pot acționa legal împotriva companiilor care dezvoltă inteligența artificială. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, vrea să devină premier la alegerile anticipate de la finalul lunii viitoare. Anunțul politicianului populist, care a fost pe rând ba președinte, ba premier vreme de 12 ani, a fost întâmpinat cu proteste de mii de susținători ai opoziției ieri la Belgrad. Vučić deja se confruntă de aproape 2 ani cu demonstrații anticorupție conduse de studenți, izbucnite după ce, din cauza unor lucrări atribuite și derulate în mod controversat, acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit și a ucis 16 oameni acum 2 ani. Recent, președintele Vučić a anunțat că, în vederea scrutinului, va demisiona pe 27 septembrie. Studenții protestatari și partidele de opoziție îl acuză pe Vučić și pe aliații săi de corupție și de control asupra presei. Cel mai recent, Vučić a fost criticat de Uniunea Europeană și de alte state democratice că a permis glorificarea unui criminal de război, Ratko Mladić, supranumit măcelarul din Balcani. La noi vremea se încălzește ușor astăzi și se va apropia de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade. Județele Suceava și Bistrița Năsăud sunt acum sub un cod galben de ceață. La această oră în țară avem 7 grade la Brașov, 11 la Cluj-Napoca, 12 grade la Iași, 14 la Constanța și Craiova și 16 la Arad. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 12 grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, România! Este matinal în direct la Vocea Speranței, echipa matinală în aceeași formulă. Vă salută și în această dimineață de 15 septembrie. Orașele s-au trezit, motoarele au pornit, copiii își caută ghiozdanele, iar noi deschidem împreună o zi care vine cu anumite motive de îngrijorare. Știm ce se întâmplă în România, la pompă cifrele ne fac să ținem mai strâns de portofel. În politică, numărătoarea inversă a început din nou, președintele României ei spune că nu mai poate aștepta și că va urma o desemnare de premier. Iar în școli, abia că s-a auzit primul clopoțel și avem deja o dezbatere, cât o recreație mare. Uniforma ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii, iar proiectul aflat în Parlament vorbește inclusiv despre amenzi pentru părinții copiilor care nu respectă regula. Dar avem nevoie de foarte multă speranță, așa că pornim împreună și în această dimineață. În regia de emisie se află Valentin Bogdan, noi suntem aici la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri! Suntem împreună la Dimineți Rost până la ora 10. Am pregătit pentru dumneavoastră rubrici, interviuri care inspiră, informații din actualitate și, bineînțeles, acea muzică selectată special pentru a vă da o stare de bine și de liniște. Până la ora 10, așadar, avem timp să povestim, să împărtășim gânduri și să ne sprijinim. Aproape 3 ore în care ne dorim să fim un prieten de nădejde la început de zi, o prezență caldă în bucătăria dumneavoastră, de ce nu în biroul dumneavoastră sau chiar în mașina cu care înfruntați la această oră cu siguranță traficul de dimineață.
1: Și avem o propunere pentru fiecare dintre noi, să nu-i dăm zilei puterea de a ne hotărî starea noastră interioară, înainte să apucăm noi să trăim ziua aceasta. Pentru că, dragii noștri, o dimineață nu este doar începutul a ceea ce ni se va întâmpla. Este și începutul modului în care alegem să răspundem la ceea ce ni se întâmplă. Așa că noi, de fiecare dată, alegem aici la Radio Vocea Speranței să mergem înainte, da, cu speranță, cu încredere în Dumnezeu.
2: Dragi ascultători, poate că ai deschis în această dimineață telefonul, ai citit cele mai recente date economice de la Institutul Național de Statistică, ce ne arată o creștere a ratei șomajului în țara noastră. În spatele unui astfel de procent rece nu sunt doar cifre, ci sunt oameni, familii, planuri amânate și inimi care se întreabă cu teamă ce voi face mâine, însă știm un lucru sigur, Dumnezeu nu a obosit să aibă grijă de noi în fiecare zi.
1: Așa este, Edisa, ne gândim și la ceea ce spune Biblia, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Să ne gândim doar la aspectul acesta. Binecuvântarea Lui Dumnezeu se noiește în fiecare dimineață. Adică nu ni se promite, așa este, că fiecare dimineață va veni fără vești mai puțin bune, nu ni se spune că prețul la benzină nu va mai urca, că politica din România va fi mai simplă sau că drumul va fi mai liber, nu va mai exista trafic. Nu ni se spune așa. Ni se spune ceva mai puternic și ne place. Odată cu o zi nouă, există și îndurare nouă, există putere nouă, există speranță nouă. Și mai este un gând, Edisa, dragi ascultători, în această dimineață, pe care îl împărtășim de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței. Știați că 15 septembrie 2026 nu mai a existat niciodată? N-a mai fost niciodată 15 septembrie 2026, iar noi n-am mai primit niciodată exact dimineața aceasta. Așa că vă propunem să nu risipim această dimineață fiind îngândurați, ci să avem tot mai multă încredere în Dumnezeu.
2: Și putem adăuga și o notă de inspirație acestei dimineți privind și spre agenda culturală, de pildă, zilei de 15 septembrie 2026. Astăzi este o zi importantă pentru iubitorii de frumos din România, de pildă. Filarmonica Georgenescu pune oficial în vânzare biletele pentru noua stagiune simfonică, de asemenea. Uniunea Artiștilor Plastici marchează această zi prin vernisaje importante în țară, cum este, de pildă, expoziția de grup Trialog de la Muzeul de Artă din Tulcea. De ce sunt importante aceste repere de actualitate culturală pentru noi la o emisiune matinală? Pentru că arta, muzica și pictura sunt forme prin care putem căuta armonia, ordinea și frumosul și ne putem bucura de toate binecuvântările oferite de Dumnezeu prin frumos.
1: Într-adevăr, așa este, și dacă vorbim despre cultură, vorbim și despre lectură. Avem o bucurie aici la Trustul Media Speranța. Colega noastră, Mihaela Rusu, vine cu o lansare de carte chiar astăzi. Vorbește despre comunicarea în mediul acesta medical, comunicarea dintre medic și pacient, cât de importante sunt sfaturile bune oferite de către specialiștii în sănătate, modul în care medicul comunică un diagnostic pacientului. Așadar, o felicităm pe colega noastră, Mihaela Rusu, pentru această nouă carte. Și acum avem și un verset biblic, Edisa, la care tu te-ai gândit de mult și iată a sosit momentul acestuia la matinal.
2: Versetul din această dimineață de 15 septembrie se găsește în Psalm, la capitolul 21. Vom citi împreună versetul 7, care spune așa: căci se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Autorul acestui psalm este împăratul David. Când ne gândim la un împărat, ne imaginăm un om care are totul. Dacă cineva avea motive să spună eu nu mă clatin pentru că sunt puternic, acela era împăratul. Cu toate acestea, David nu își pune încrederea în armata lui, nici în strategiile sale militare și nici în zidurile Ierusalimului. El scrie căci împăratul se încrede în Domnul.
1: Te-ai gândit la un verset extrem de puternic și bine ai făcut, Edisa. Ideea acestui verset biblic, dragi ascultători, este și mai frumoasă dacă îl citim în context. Așadar, Psalmul 21, versetul 7, căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Mi-am permis să repet aceste cuvinte ale psalmului. Să nu se clatine nu înseamnă că omul nu va avea probleme, nu va exista frică, nu înseamnă că nu vor fi și pierderi sau momente în care noi oamenii nu știm ce va urma. Înseamnă că toate aceste elemente nu ne pot smulge temelia de sub picioare și sunt lucruri extraordinare în versetul acesta puternic. Mai întâi ne încredem în Domnul. Încrederea este alegerea noastră, oamenilor, iar acest verset biblic nu spune că omul înțelege tot ceea ce face Dumnezeu, ci spune că omul se încrede în Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina. A te încrede în Domnul înseamnă să lași toată greutatea îngrijorilor tale în mâinile sale. Înseamnă să spui: Pui, Doamne, ziua de astăzi mă depășește, dar mă las în mâna Ta. Adevărata cauza stabilității noastre, echilibrului, nu este neapărat calitatea sau tăria încrederea noastră, ci calitatea celui în care ne încredem. Nu credința noastră ne salvează, ci Dumnezeul mare în care avem credință. Iar resursa stabilității noastre este bunătatea celui preanalt, așa cum ne spune versetul.
1: Poți să nu înțelegi ceea ce se întâmplă și totuși să ai încredere. Să ai încredere în Dumnezeu, dragi ascultători. Poți să nu vezi ieșirea dintr-o situație și totuși să nu abandonezi speranța. Asta facem noi dimineață după dimineață, în direct alături de dumneavoastră sau împreună cu dumneavoastră. Nu abandonăm speranța. Dar, Edisa, știi ceva? Îmi place foarte mult și ceea ce stă scris în partea a doua a acestui verset ales de către tine. Bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine, adică stabilitatea împăratului nu vine din faptul că este suficient de puternic, vine din bunătatea lui Dumnezeu?
2: Arhimede spunea cândva: dați-mi un punct de sprijin și voi muta pământul din loc. Paradoxul omului este că încearcă să mute lumea din loc fără a avea un punct de sprijin. Care a fost rezultatul momentelor în care ne-am sprijinit pe oameni? Dezamăgirea. Cu toții am simțit lucrul acesta. Care a fost deznodământul zilelor în care siguranța noastră a stat în capacitatea financiară? Îngrijorarea. Ei bine, versetul din această dimineață vine să ne încurajeze și ne spune că împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine.
1: Cu alte cuvinte, eu, omul obișnuit, nu stau în picioare pentru că țin totul sub control. Stau în picioare pentru că mă sprijin pe cineva, pe Dumnezeu care nu se schimbă. Și mai există o nuanță, Edisa, superbă este nuanța aceasta, ai amintit de ea. Psalmul vorbește despre un împărat, un om care în ochii celorlalți are putere, autoritate, resurse. Și totuși, nici măcar împăratul nu este prezentat ca fiind de neclintit prin propria lui putere. Chiar și împăratul are nevoie să se încreadă în Dumnezeu.
2: Exact, David, împăratul, știa de pildă că zidurile palatului se pot clătina. Știa că trădarea poate veni din interiorul propriei familii, așa cum s-a întâmplat cu fiul său, Absalom. Știa că sănătatea se poate pierde și că aplauzele mulțimii sunt trecătoare. Întrebarea pe care ne-o adresăm de multe ori este: pe ce mă pot baza astăzi? Ce mă poate ține în picioare când totul în jur pare să se prăbușească? Scriptura ne ajută să privim spre acest verset care ne oferă, din nou, încurajare căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine.
1: Avem un verset biblic ales de către Edisa Soare Bucur cu totul deosebit în această dimineață de septembrie. Dumnezeu nu promite o viață în care nimic nu ne poate zgudui, însă Dumnezeu ne oferă un punct de sprijin, datorită căruia ceea ce ne zguduie câteodată nu trebuie să ne și doboare. Așadar, spunem, speranța trăiește pentru că Iisus trăiește. Astăzi poate că nu știm cum se poate rezolva totul ca să mergem înainte. Nici măcar dar nu trebuie să fim atât de tare în fiecare clipă, atât de tari fiecare dintre noi. Este suficient să știm în cine ne punem încrederea. Pentru că, dragii noștri, credința nu înseamnă că nu va mai bate și vântul. Înseamnă că, deși uneori ne bate vântul, rădăcinile rămân acolo.
2: Foarte frumos ai spus, Florentina, dragă ascultător, lăsați ca acest verset din Psalmul 21:7 să devină scutul dumneavoastră de astăzi. Ori de câte ori simțiți că vă este teamă, puteți spune, mă încred în Domnul. Prin bunătatea celui prea înalt, eu nu mă voi clătina. Așadar, Psalmul 21:7, versetul acestei dimineți de 15 septembrie. Este ora 7:27, vă invităm acum să ascultați și rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, o piesă interpretată de Camelia Bran, Morning Has Broken. Audiție plăcută, vă spunem de pe acum!
0: Deschide Biblia.
3: În Evrei 3:5 citim: Că despre Moise el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Moise a fost ales de Dumnezeu să conducă poporul Israel afară din robie. Deși la început s-a simțit nepregătit și nesigur, Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Moise ne arată că Dumnezeu nu caută oameni perfecți, ci oameni disponibili. El transformă slăbiciunile în oportunități pentru a-și arăta puterea. Conducerea poporului prin pustiu nu a fost ușoară. Moise a avut nevoie de răbdare, credință și curaj. Chiar și atunci când oamenii se plângeau, el continua să se roage și să caute voia lui Dumnezeu. Și noi putem simți uneori că nu suntem suficient de buni pentru ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem, însă Dumnezeu oferă putere și înțelepciune celor care se încred în El. Întreabă-te, ce frici mă împiedică să răspund chemării lui Dumnezeu?

0: Și de aceasta a fost și este melodia acestei săptămâni, o piesă minunată cu versuri în limba engleză, este adevărat, dar speranța este aceeași, la fel de mare, așa că vă mulțumim pentru votul dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței. www.rvs.ro puteți vota chiar melodia săptămânii viitoare. Cu un simplu click sunt mai ușor de ascultat și de votat piesele muzicale propuse în această ocazie. Luisa Spiridon, Vis de Cer, Menora, E Domn în Veci, Acapela Sens, Clipe de Popas. Vă mulțumim și pentru mesajele multe care au sosit în această dimineață. La întâmplare, Edisa, mă opresc la doamna Dina Pei, cu ne-a scris la 0753 400 200. Bună dimineața, Radio Vocea Speranței, dragii mei prieteni, să avem cu toții zi cu pace, călăuzită de Dumnezeul nostru bun și iubitor, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Psalmul 73, versetul 28. Ascultătoarea noastră s-a oprit la acest verset din Biblie. Este alături de noi și domnul Vasiu Gabriel, ne scrie de la Mediaș, ascultă pe frecvența locală Radio Vocea Speranței. Vă salut pe toți, vă doresc o zi binecuvântată tuturor, bineînțeles.
1: Vă mulțumim din nou, dragii noștri, pentru toate mesajele, pentru cuvintele frumoase, pentru aprecierile pe care ni le transmiteți în fiecare dimineață la 0753 400 200. Ne bucurăm că sunteți prietenii noștri, ne bucurăm de faptul că am format o echipă frumoasă aici la Radio Vocea Speranței până la final de ediție. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp sau chiar mesaje vocale la 0753 400 200. Avem și o provocare, a mea colegă Florentina s-a gândit din nou o temă extrem de frumoasă, o temă profundă. Ne vorbim astăzi despre încrederea care nu se clatină niciodată. O provocare ce a pornit de la versetul din această dimineață de 15 septembrie. Versetul zilei care ne așează de la început într-un loc de siguranță, nu într-o viață fără încercări, ci într-o încredere care are un punct de sprijin mai puternic decât împrejurările prin care trecem.
0: Așa este, Edisa, am pornit în această provocare inspirată de versetul biblic puternic și atât de frumos la care tu te-ai gândit pentru dimineața aceasta de 15 septembrie. Cuvântul dimineții spune căci se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine. Îmi place și verbul acesta, nu se clatină, nu înseamnă, așa cum spuneam și puțin mai devreme, că nu bate vântul, că nu vin vești neașteptate, că nu apar întrebări în viața omului, în viața cuiva, în viața noastră, a dumneavoastră, dragi ascultători. Înseamnă însă că în mijlocul tuturor acestor situații, omul are unde să-și așeze greutatea sufletului.
1: Da, pentru că uneori ne imaginăm încrederea ca pe o stare în care nu mai avem nicio teamă, dar încrederea adevărată poate exista chiar în timp ce încă avem emoții, chiar înainte să știm rezultatul. Este alegerea de a nu lăsa frica să devină singurul glas pe care îl ascultăm.
0: Și dacă ați fost alături de noi chiar din primele clipe ale matinalului, așa am spus, căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine. Psalmul 21:7 pune împreună două lucruri, încrederea omului și bunătatea celui prea înalt. Stabilitatea, spuneam și repetăm acum, nu vine doar din cât de puternici reușim noi să fim. Stabilitatea vine din caracterul celui în care ne încredem. Vine din Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu devine, în imaginea versetului din această dimineață, Psalmul 21:7, un sprijin care ne ține pur și simplu.
1: Așa este, Florentina. Poate că astăzi, dragii noștri, aveți o decizie de luat, o discuție dificilă sau o grijă legată de familie, de școală, de serviciu sau chiar de bani. Provocarea noastră nu este să pretindem că totul este simplu, ci să ne întrebăm pe ce mă sprijin, pe ce ne sprijinim când lucrurile se mișcă în jurul nostru.
0: Da, Edisa, așa este, foarte bine ai punctat și provocarea din această dimineață de la Dimineți cu Rost în direct la Vocea Speranței este chiar aceasta. Puteți să vă gândiți și dumneavoastră, dragii noștri, să identificați un lucru care uneori vă clatină chiar în această perioadă și chiar să formulați în locul scenariului de teamă o propoziție de încredere. Poate fi o propoziție cât se poate de simplă, Edisa. Putem spune, nu știu încă soluția, dar știu că nu sunt singură. Sau putem spune, fac pasul pe care îl pot face astăzi și încredințez lui Dumnezeu ceea ce nu pot controla.
1: Și vrem să vă auzim și pe dumneavoastră ce vă ajută să rămâneți stabili când apar schimbări. Ce promisiune, ce om, ce obicei bun sau ce experiență cu Dumnezeu vă readuce echilibrul. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Așadar, da, aceasta este provocarea din această dimineață. Ce promisiune, ce om, ce obicei bun, ce experiență cu Dumnezeu vă readuce echilibrul. Abia așteptăm gândurile dumneavoastră bune, pentru că știm că o dimineață cu rost începe exact așa. Nu cu această certitudine că noi știm tot ce va aduce această zi, ci cu alegerea locului în care noi să ne punem încrederea. Să păstrăm cu toții gândul acesta cu noi și noi, cei de aici, de la Vocea Speranței și dumneavoastră, dragi ascultători. Bunătatea lui Dumnezeu ne poate ține drepți chiar și atunci când terenul pare mai puțin sigur.
1: Așa este, Florentina. Așadar, până la final de ediție, ora 10, așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Ce vă ajută să rămâneți stabil când apar schimbări? Ce promisiune, ce om, ce obicei sau ce experiență cu Dumnezeu vă rea aduce echilibrul? Poate că echilibrul ne aduce în această dimineață și momentul pe care noi în fiecare dimineață îl oferim copiilor, celor mici, la 7:39. Rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa interpretată de Harmony Kids, La tine, tată.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Dorin și Rick se află în parc. Adolescentul de 16 ani, Dorin, nu prea e în apele lui. E obosit, nu s-a odihnit bine cu o noapte înainte. Rick însă are verbă și își dorește să fie luat în seamă sau, și mai mult, să poată să se desfășoare cu cele 3 baloane pe care le-a primit cadou de la Dorin.
2: Ce surpriză mi-ai făcut cu biscuiții care au formă de animale!
5: Chiar mă bucur că-ți plac, chiar dacă te-ai liniști puțin, cât să muței și eu 10 minute, ar fi un cadou frumos de data aceasta din partea ta.
2: Ai zis cadou? Punct lovit, punct ochit.
5: Să zice invers.
2: Cum adică?
5: Adică punct ochit, punct lovit. Acesta e primul, să ochiești, apoi al doilea este să lovești.
2: Parcă erai obosit și voiai să dormi. Acum te-a apucat vorbitul. Dormi acolo și lasă-mă pe mine să mă joc aici. Uite, o să fiu animator. E meseria mea preferată. Auzi, să te îmbraci ciudat și să faci instrucție cu copiii. Să cânți și să-i amuzi. Ești plătit să te distrezi.
5: Da, primești tort de la aniversație, ești regele distracției și te iubesc toți doar pentru că zici săriți, săriți, sus, sus, și mai sus și gata.
2: Dar nu e simplu.
5: Sigur că nu e ușor să faci un grup de 20 de copii energici să sară în același timp. Un animator e un regizor de haos, un psiholog de găști, un maestru al tainelor baloanelor din săpun. El trebuie să fie mereu zâmbitor, chiar dacă i-a căzut coada de urs sau capul de cal.
2: Și ce mare lucru e să zâmbești. Eu zâmbesc tot timpul. Și când mănânc.
5: Păi da, dar nu ești înconjurat de 20 de copii pe care trebuie să-i ții în priză. E vorba de energie constantă.
2: Auzi? Am fost la ziua cuiva și unul dintre băieți, cel mai mare, avea un bold. Ce crezi că făcea cu el când animatorul se apuca să umfle baloanele? Puc, puc, puc. Și săracul animator nu știa despre ce e vorba. De ce nu duce totul la capăt? Iar copiii strigau disperați: hai odată cu baloanele!
5: Vezi, ai zis-o singur. Acesta este eșecul în animație, că nu poți amuza. Trebuie să suporți presiunea nepăsării și să o transformi în veselie. Să ai mereu una sunt mânecă.
2: Da, acum dacă mă gândesc bine, nu prea cred că voi reuși să fiu animator. Eu mă las repede pe gubaș dacă nu-mi iese ceva. Mai bine mă amuză alții pe mine decât eu pe ei.
5: Da, dar îți imaginezi ce interesant poate fi. Modelezi fericirea copiilor, poate ei sunt triși de felul lor, dar pentru câteva minute să știi că îi poți bucura.
4: Rick, inspirat, încearcă să transforme un balon elefant de la Dorin într-un balon văcuță. Ce mare lucru are de făcut decât să scape de trompă, așa că tot apasă pe ea fără să-și dea seama ce ar putea urma. Balonul, deranjat de atât tras și împins, a cedat cu un zgomot infernal și mai ales neașteptat. Rick s-a speriat și în mișcarea lui bruscă a dat cu mâna peste pachetul cu biscuiți. Toți s-au împrăștiat pe trotuar.
2: Nu! am avut un eșec de modelare, jucăria nu a cooperat, iar publicul, publicul iar mă certă că nu sunt bună în meseria asta. Cum pot să fac pe toată lumea fericită dacă nu pot transforma un elefant într-o vacă?
5: Stai așa, un animator bun nu se deprimă repede. Dimpotrivă, întoarce tot răul spre bine. El mereu are un plan B. Adu-ți aminte ce ți-am spus. Dacă balonul elefant se rupe, tragi un chiuit care îi sperie și mai tare pe copii decât zgomotul inițial, așa că țipă și mai rău. V-am făcut-o! Nu e așa că v-am luat pe nepregătite și ați trăit o aventură neașteptată?
2: Da, dar ar trebui să fiu convingător. Tu ai fost.
5: Exact, pentru că animatorul este bun și la improvizație.
2: Deci un animator nu obosește niciodată, zâmbește mereu și chiar dacă rupe elefantul, zice că așa era planul. Și nu se sperie când pocnesc baloanele. Dacă mă gândesc bine, e ca tine, care și când ești obosit, tot de mine îți pasă și în loc să dormi, îmi explici despre animatori.
5: Mulțumesc pentru că ești atent și observi cum sunt cei din jur și că le și spui și că îi și prețuiești.
4: Rick face o reverență largă de circar, trage aer în piept și declară:
2: vreau să fiu animator de petreceri, dar aș vrea din toată inima să mergi mereu cu mine, pentru că ești cel mai potrivit să-mi fii partener la distracție.
5: Ce impresionant ai fost! Bravo, artistule! M-ai și impresionat, ai și punctat bine lucrurile. Acum, ești gata pentru cea mai mare provocare a ta?
2: Care?
5: Să anim pe cineva care are nevoie urgentă de o gustare, adică pe mine, adică, dacă nu mai adorm, mi se face foame, așa că dăm și mie niște biscuiți cu animale.
2: Tu mi-ai adus, dar... uite, ți-i dau înapoi, îi împar cu tine. Știu că o să-mi aduci și mâine,
5: exact,
2: nu-i așa?
5: Exact.

0: Vă spunem din nou bună dimineața și la minutul 48 al orei 7 ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, informații din actualitate. Una dintre principalele probleme ale sistemului de învățământ preuniversitar românesc este scăderea exigenței. Atât în preuniversitar cât și în universitar, a declarat ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Elevii nu ar trebui să promoveze de la un an la altul fără să dobândească nivelul de cunoștințe și competențe prevăzut pentru etapa respectivă de școlarizare, a mai precizat ministrul. Totodată, oficialul a subliniat și importanța pe care o are familia în educația unui copil. De asemenea, Mihai Dimian consideră că rezultatele elevilor ar putea fi îmbunătățite prin extinderea programelor remediale, astfel încât copiii cu rezultate slabe să beneficieze de sprijin suplimentar.
1: Și continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct trebuie să fie bazată pe concursuri, pe criterii de competență. În acest fel, unitățile de învățământ vor avea conduceri stabile și predictibile, nu unele numite din pix și cu eventuale influențe sau intervenții. Am încheiat citatul. Declarația a fost făcută de către ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Oficialul a spus că procedurile pentru concursurile de director și director adjunct au fost întârziate, iar una dintre primele sale preocupări după preluarea mandatului de interimar la educație a fost clarificarea documentelor necesare organizării acestora.
0: Conform ministrului interimar al educației Mihai Dimian, ocuparea funcțiilor prin concurs ar trebui să ofere directorilor timpul și stabilitatea necesare pentru a pune în aplicare un proiect de management. După concursurile pentru directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, Ministerul Educației pregătește și procedurile pentru ocuparea funcțiilor de inspector. Ministrul interimar al Educației a precizat că metodologia pentru concursurile inspectorilor a fost deja pregătită. La nivel național urmează să fie organizate concursuri pentru aproximativ 8.000 de posturi din învățământ.
1: Temele se fac mai repede. Eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. Dar întrebarea este, ce mai învață elevul dacă inteligența artificială face treaba în locul lui? Potrivit unui studiu prezentat la televiziunea publică din țara noastră, 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte. Cu alte cuvinte, 2 dintre adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul însă începe mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală.
0: În total, peste 80% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată, în ultima lună, un instrument de inteligență artificială generativă. Problema nu este simpla utilizarea tehnologiei, ci felul în care aceasta este folosită. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA 2025 sunt extrem de slabe. Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani, respectiv 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire 48% dintre elevi se află sub acest prag.
1: Alte informații tot din actualitatea internă la această oră 7:51 de minute în direct la Vocea Speranței. Există aceeași amenințare pe flancul estic cât și în zona arctică, iar în spatele acesteia se află Rusia. Declarația a fost făcută de către președintele României Nicușor Dan înainte de participarea la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda. Președintele Dan a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine. Summitul european dedicat regiunii arctice este organizat la inițiativa premierului Finlandei și reunește lideri europeni și reprezentanți ai instituțiilor europene. Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice.
0: Continuăm informațiile. Turismul românesc a avut un început de an mai slab, cu scăderea ale numărului de turiști, al noptărilor și al veniturilor. Antreprenorii din domeniu văd însă perspective moderat optimiste pentru anul viitor. Concluziile au apărut în Carta Alba a Turismului 2026, lansată de IMM România. Studiul realizat pe baza răspunsurilor a peste 450 de antreprenori arată că evenimentele și festivalurile au contribuit semnificativ la susținerea turismului în acest an. În același timp, tehnologia câștigă teren. Digitalizarea, rețelele sociale și inteligența artificială sunt tot mai folosite pentru promovare și pentru relația cu turiștii.
1: Președintele IMM România, Florin Gianu, spune că sectorul traversează o perioadă de scădere, dar există semnale de stabilizare. Rândul său, ministrul economiei, Irineu Darrău, a subliniat că una dintre principalele probleme ale industriei române rămâne lipsa predictibilității fiscale și legislative. Ministrul Ian calcul măsuri pentru atragerea turiștilor străini și pentru sprijinirea angajaților din Horeca. Potrivit ministrului economiei, România are nevoie și de o promovare mai eficientă ca destinație turistică. În acest sens, autoritățile pregătesc operaționalizarea unei organizații naționale de management al destinației, începând din anul 2027.
0: Continuăm informațiile. Prețul unui litru de benzină standard a atins ieri la unele stații un nou maxim istoric, 9,98 lei. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat la un maxim de 10,72 lei. În București, cea mai ieftină benzină costă 9,91 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,46 lei.
1: Iar din actualitatea externă aflăm, unul din 10 pacienți la nivel mondial suferă prejudicii în timpul acordării îngrijirilor medicale. Iar aproximativ jumătate dintre aceste situații pot fi prevenite, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Persoanele

0: urmează să fie iluminate în culoarea portocaliu.
1: Ne reîntoarcem cu informațiile din actualitate la noi în țară. Premieră națională înregistrată în Mureș, o companie de distribuție a gazelor naturale a finalizat un proiect pilot care demonstrează că instalațiile și aparatele actuale pot funcționa în siguranță și cu amestecuri de gaze naturale și hidrogen, fără a fi nevoie de modificări tehnice. Rezultatele proiectului vor fi puse la dispoziția autorităților pentru a susține elaborarea cadrului de reglementare necesară utilizării așa numitelor gaze verzi. Pentru acest proiect, care își propune pregătirea infrastructurii românești pentru integrarea gazelor verzi și reducerea emisiilor de carbon, specialiștii companiei de distribuție, care operează în 20 de județe din nordul și vestul României, au dobândit experiență și certificare în Germania. Între timp, continuă cercetări privind producția și injectarea biometanului în rețea, dar și utilizarea 100% hidrogen în infrastructura de distribuție și în aparatele de utilizare dedicate pentru hidrogen.
0: Membrii Asociației Culturale Bădăcin au inițiat un proiect de suflet, reconstrucția de la zero a unei case tradiționale sălăjene, folosind exclusiv materiale și tehnici străvechi. Pentru ridicarea casei au fost refolosite materiale de la mai multe gospodării vechi din sat. Pereții sunt făcuți din cărămizi tradiționale, din pământ amestecat cu paie și uscat la soare. Proiectul a fost coordonat de 3 tineri din Bădăcin. Casa reproduce planul vechilor locuințe din zonă, iar obiectele din interior au aproximativ 100 de ani și au fost adunate de la localnici. Bătrânii satului și specialiștii în tradițiile locale spun că locuința respectă specificul caselor de odinioară. Construcția a fost amplasată în apropierea bisericii vechi din Bădăcin, ridicată în anul 1705 și declarată monument istoric. Tot în localitate se află și casa memorială Iuliu Maniu, locul în care s-a născut și a locuit cunoscutul om politic român.
1: 7:57 de minute, continuăm informațiile cu date meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe, local la munte și izolat în restul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud-vest și sud a teritoriului. În București, cerul va avea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab până la moderat astăzi în capitală, iar temperatura maximă în București va fi de 26 de grade Celsius.
0: Continuăm cu informații culturale. Cea de-a 6-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, are loc în perioada 16-20 septembrie, între orele 10 și 20, în cea mai vizitată și îndrăgită zonă din oraș, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Președintele de onoare al ediției este Valentin Talpalaru, cunoscut scriitor, publicist, profesor și realizator de emisiuni radiovolnice cu profil cultural. Pentru pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic, website-ul gaudeamus.ro va aduce un strop din atmosfera Târgului de Carte Gaudeamus prin intermediul standurilor virtuale.
1: Iar Festivalul Internațional de Poezie București, ediția 16, a început și reunește poeți și artiști din întreaga lume. Evenimentul acesta se va încheia duminică și va oferi un program dedicat poeziei, dialogului intercultural și puterii cuvântului. Bucureștiul devine astfel un spațiu al întâlnirii dintre culturi și generații. Printre evenimentele ediției se numără expoziția instalației interactivă Poelanda, un parc de poezie și co-creație, expoziția dedicată celei de la Vrancea și întâlniri dedicate poeziei franceze, spaniele și celei din Peru. Programul complet pe zile și locații poate fi consultat pe o platformă oficială fip.ro.
0: Continuăm informațiile culturale. Ediția aniversară a festivalului Săptămâna Haverland, ce va marca 15 ani de existență a evenimentului, care celebrează istoria comunității sașilor transilvăneni, va avea loc în perioada 5-8 august 2027. Mihail Schmidt, președintele fundației Mihail Schmidt și cofondator al festivalului, a afirmat că în 2027, la cea de-a 15-a ediție a evenimentului, își dorește să aducă în atenția publicului noi surprize, pe lângă evenimentele deja consacrate. Festivalul Săptămâna Haverland aduce împreună oameni din culturi, generații și domenii diferite. Festivalul găzduiește reuniunile Forumului de Cooperare Bilaterală Româno-German. Acest organism are ca misiune menținerea dialogului pe teme economice și culturale dintre Germania și România.
1: Casa Filipescu Cesianu găzduiește mâine de la ora 18 cel de-al nouălea eveniment muzical din cadrul proiectului Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor. Concertul va fi susținut de către clarinetistul

0: Petru Pane și pianista Oxana Corjos. Cărora li se va alătura poetul și eseistul Andrei Novac, cel care va da glas unor texte despre viața maestrului Constantin Brâncuș. Sculptor, pictor și fotograf, Constantin Brâncuș este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului al XX-lea. Pionier al modernismului, Brâncuș a fost supranumit patriarhul sculpturii moderne, iar aureola de artist a făcut ca viața și creația lui Brâncuș să se intersecteze cu cele ale marilor compozitori europenei vremii.
1: Seria Turnee de Poveste se îmbogățește în această toamnă cu un nou turneu național susținut de către pianistul Paul Staicu, stabilit în Franța la 21 de ani și cu studii la Conservatorul din Paris. Paul Staicu revine în România cu un turneu extraordinar și aduce în același recital lucrări de Mozart, Chopin și Debussy și nu numai. Programat începând cu 2 octombrie, proiectul va ajunge în Bistrița, Deva, București, Iași, Slobozia, Constanța și Focșani. La Ateneul Român din București, concertul este programat pe data de 5 octombrie.
0: Iar Societatea Culturală Artistică de Tineret Concret și grupul de muzică veche Truverii din București, în colaborare cu Primăria Sighișoara, au anunțat organizarea celei de-a treia ediție a festivalului Mica Săptămână de Muzică Veche. Festivalul are loc în cetatea medievală Sighișoara în perioada 18-20 septembrie și este considerat un eveniment de referință dedicat redescoperirii și celebrării patrimoniului muzical european. Concertele și activitățile conexe se vor desfășura în Bastionul Măcelarilor. Evenimentele oferă publicului o incursiune sonoră din Transilvania medievală până în sudul Italiei. Programul din acest an reunește nume sonore ale muzicii de reconstituire istorică. Pe 18 septembrie, de la ora 18, publicul va putea urmări ansamblul Codex din Sfântul Gheorghe, care va deschide festivalul din Sighișoara cu un repertoriu de muzică veche transilvaneană.
1: Violonistul american Jaden King, în vârstă de 11 ani, a câștigat premiul întâi al secțiunii vioară a concursului internațional George Enescu 2026, în urma finalei desfășurate la Ateneul Român. El a devenit astfel cel mai tânăr câștigător din istoria competiției. Jaden King a primit de asemenea premiul publicului și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse. Premiul al doilea al secțiunii vioară i-a revenit lui Francesco Papa din Italia, iar premiul al treilea al lui Eun Kye Kim din Coreea de Sud. Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră, urmează muzică, prima melodie Cânt Aleluia, interpretată de Cătălin Gâțan, iar cea de-a doua piesă ne este oferită de grupul Entuziasmus, Christ is All, după cele două piese am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Constatăm că mulți vorbitori comit confuzii semantice. Fenomenul acesta supărător are două cauze. Necunoașterea sensului unor cuvinte și dorința firească pentru o vorbire îngrijită. Dat fiind rezultatul, se pare că acestea două nu se prea împacă. Pus în fața alegerii unor termeni aparent sinonimi, vorbitorul are tendința să-l prefere pe cel mai neologistic, pe care îl apreciază că e mai select față de cel mai vechi, mai obișnuit, mai familiar. Din nefericire, pentru că sinonimia termenilor este parțială, termenii în cauză nu se pot substitui întotdeauna. Așa sunt exemplele prezentate deja în rubrici anterioare, în care semnalam că unii vorbitori folosesc greșit verbul a servi cu sensul a mânca sau a bea, sau îi dau alt înțeles verbului a consulta. Din pricina confuziei pe care o face în înțelegerea sensului termenului, tu, cel care îl asculți pe el, poți crede altceva decât adevărata intenție a vorbitorului. Sunt nenumărate greșeli cauzate de confuzia semantică. Astfel, constatăm de la o vreme că oamenii politici impun involuntar câte un neologism pe care îl preia presa și de la presă îl preiau masele, devenind astfel termen la modă. Așa este cazul substantivului alternativă. Cu câțiva ani în urmă, când s-a pus problema unei moțiuni de cenzură, cineva făcea un comentariu. Avem două alternative. Ori să acceptăm un guvern de coaliție națională, ori să ne pregătim de alegeri anticipate. În replică, o persoană mai împăciuitoare îi spunea: sunt gata să accept fiecare dintre aceste două alternative. În ce constă greșeala? În exprimarea celor doi vorbitori avem o confuzie semantică. Ei folosesc impropriu termenul alternativă, dându-i un sens care nu-i aparține. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, cuvântul de origine franceză alternativă desemnează posibilitatea de a alege între două soluții, între două situații, etc., care se exclud sau se referă la relația dintre două judecăți în care, dacă o judecată este adevărată, cealaltă este neapărat falsă. Fără să mai consulte dicționarul, unii vorbitori funcționează pe principiul modelului de vorbire preluat. Așa ni se întâmplă din comoditate sau din pricina încrederii pe care i-o acordăm cuiva. Unii au ajuns să creadă că dacă ești pus între două soluții, fiecare soluție este o alternativă. În momentul vorbirii, cine mai stă să se gândească la faptul că termenul alternativă are la origine verbul a alterna, adică tot conform dexului, a lua pe rând unul locul altuia, sau a trece de la o fază la alta, de la o soluție la alta, pe baza unei alegeri. Și atunci, în ce constă greșeala vorbitorului? Folosind cuvântul alternativă în loc de soluție, sau cale, sau situație, vorbitorii din exemplu comit o eroare semantică, o confuzie a înțelesului termenului. Așa că a accepta un guvern de coaliție națională ori a ne pregăti pentru alegeri anticipate nu constituie două alternative, ci două căi de ieșire ale unei alternative sau două soluții sau pur și simplu o alternativă. Iar împăciuitorul, care îi răspunde celui care face propunerea, e gata să nu accepte fiecare din cele două alternative. Este incorect. Ar fi trebuit să spună că este gata să accepte alternativa sau fiecare din cele două soluții sau două soluții ale alternativei. Dar moda e modă, până și în vorbire, așa că nu avem decât o alternativă. Să lăsăm să treacă neobservate confuziile semantice deja împământenite sau să le semnalăm cu încrederea că la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței nu vor fi comise.
1: Este ora 8:17, tocmai am ascultat rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect. Vă reamintim și provocarea ediției de astăzi, 15 septembrie, ce vă ajută să rămâne stabil când apar schimbări, ce promisiune, ce om, ce obicei bun sau ce experiență cu Dumnezeu vă readuce echilibrul. Așteptăm până la finalul ediției, ora 10, mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Am primit și un mesaj de la ascultătoarea noastră fidelă, doamna Marinela Chioriu, iată ce ne scrie dumnea ei: când încrederea se frânge, nu înseamnă că trebuie să mă frâng și eu, pun înaintea lui Dumnezeu tot ce nu mai pot duce singură. El vede lacrimile pe care oamenii nu le văd și poate păstra în mine pacea chiar și atunci când răspunsurile întârzie. Uneori pacea nu vine când primești răspunsurile, ci atunci când înveți să te încrezi în Cel care le știe pe toate. Iar Marinela ne trimite și un verset, o promisiune pe care o găsim în Scriptură, în Psalmul 37 cu versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Este timpul din nou pentru muzică, dragii noștri. Două melodii veți asculta la acest moment. Liber în Domnul se numește piesa interpretată de Alina Buică Mateciuc, iar cea de-a doua, Mult aș vrea să fiu, piesa este oferită de Luiza Miriam Marin. Vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței la matinal, acum la 8:39. Vrem să știm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes ca de fiecare dată.
4: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Bacău, drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil. În ceea ce privește frecvența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții, la intrare în municipiul București, pe autostrada 1, în zona localității Cerogârla, pe drumul național 1, dintre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
3: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. La 8:41 emisiunea matinală, Dimineți cu Rost, continuă.

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Așadar, da, dragii noștri, este 15 septembrie, deschidem albumul istoriei. Ziua de astăzi leagă explorarea, tehnologia, războiul chiar, memoria românească și avem și o întrebare cât se poate de actuală. Cum construim societăți în care vocea oamenilor contează?
2: Și începem această rubrică cu anul 1521. La 15 septembrie murea Neagoe Basarab, domn al țării românești în perioada anilor 1512 și 1521, o figură rămasă în istorie nu doar prin domnie, ci și prin preocuparea pentru cultură, organizare și spiritualitate. Numele lui este legat de învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie și de ctitoria de la Curtea de Argeș.
1: Într-adevăr, așa este Edisa, mergem mai departe în istorie, ajungem în anul 1835, la 15 septembrie, Charles Darwin ajungea în arhipelagul Galapagos. Avea să petreacă acolo câteva săptămâni, iar observațiile și colecțiile făcute în insule au devenit importante pentru felul în care el și-a maturizat ideile despre adaptare.
2: Continuăm cu anul 1916, aceeași dată, 15 septembrie, marchează o schimbare majoră în istoria războiului, în bătălia de la Fresnes-Corselet, partea confruntările de pe Somme, tancurile au fost folosite pentru prima dată în luptă, primele vehicule erau lente, vulnerabile la defecțiuni și departe de imaginea tancului modern, dar apariția lor anunța o transformare a războiului terestru.
1: Da, într-adevăr, din păcate, trebuie să amintim în cadrul acestei rubrici de istorie tocmai despre război. Pentru că ne oprim și la 15 septembrie 1940, când a avut loc una dintre cele mai intense zile ale bătăliei Angliei deasupra Londrei și a sud-estului Angliei. S-au purtat confruntări aeriene de mare amploare într-un moment decisiv al campaniei aeriene.
2: Iar la 15 septembrie 2007, această zi a fost ca o zi și aleasă de Organizația Națiunilor Unite pentru Ziua Internațională a Democrației. Este un prilej de a vorbi despre participare, despre drepturi, dialog, responsabilitate și despre faptul că o democrație nu trăiește doar din instituții, ci și din implicarea oamenilor.
1: Interesant este că toate aceste repere vorbesc în feluri cât se poate de diferite despre stabilitate și schimbare. Un domnitor încearcă să lase ordine și cultură, un naturalist observă schimbările în natură, tehnologia schimbă războiul, din păcate vorbim în lumea noastră despre conflicte, iar societățile caută forme prin care puterea să fie controlată și vocea cetățeanului să conteze.
2: Astfel că istoria ne arată că lumea se schimbă permanent. Tocmai de aceea avem nevoie de repere care nu se schimbă odată cu fiecare împrejurare.
1: Și ne oprim aici, aceasta a fost rubrica Astăzi în istorie, Remember, 15 septembrie. Da, dragii noștri ascultători, trecutul ne oferă repere, dar ziua de astăzi rămâne în mâinile noastre. Și poate există o întrebare deosebită la început de zi, chiar din versetul dimineții la care te-ai gândit tu, Edisa, în cine alegem să ne punem încrederea ca să nu ne clătinăm de situațiile de astăzi care mâine vor deveni istorie.
2: Dragilor, mergem mai departe cu emisiunea noastră matinală Dimineți cu Rost. Este 8:45, urmează muzică, o piesă interpretată de corul de copii Floare de Colț, de asemenea am ales pentru acest moment, și o piesă interpretată de grupul Voces la Oaltă. Așadar, vă dorim audiție plăcută!

0: Grupul Voce, s-am ascultat împreună melodia la oaltă. Mesajul acesta este atât de plăcut și potrivit la această oră. Mă adresez acum vouă, mă adresez dumneavoastră, ascultătorilor din Brașov. Așadar, dacă sunteți în Brașov sau în împrejurimi, rămânem împreună până la ora 9 aici pe frecvența locală, Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Desigur, pe celelalte frecvențe și prin intermediul aplicațiilor Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android, programul matinal în direct Dimineți cu Rost este în direct până la ora 10. Așadar, ne bucurăm că putem împărtăși o dimineață și gânduri frumoase. Poate că sunteți în mașină prin traficul Brașovului și acolo este trafic, poate vă pregătiți să începeți o nouă zi de muncă, poate ați lăsat deja copiii la școală sau poate, pur și simplu, radioul vă ține companie. Oriunde v-ați găsi în această dimineață, dragi brașoveni, avem gânduri bune, gânduri care pornesc chiar de la versetul din această dimineață, Edisa.
1: De aceea și reamintim pentru ascultătorii noștri din Brașov, în mod special, pentru că le vom spune la acest moment de la revedere, dar acest verset îl vom reaminti pentru toți cei care ascultă Radio Vocea Speranței, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Versetul din această dimineață se găsește în Psalm la capitolul 21 cu versetul 7, căci se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Și v-aș provoca să vă imaginați o pasăre mică ce s-a așezat pe o creangă subțire de copac în timpul unei furtuni. Creanga se clatină, se îndoaie și pare gata să se rupă în orice clipă. Cu toate acestea, pasărea nu se panichează, nu tremură de frică și nu fuge disperată. De ce? Pentru că încrederea ei nu este tăria crengii, ci în propriile ei aripi se încrede. Ea știe că dacă acea creangă se va rupe, ea poate zbura. În mod asemănător, siguranța noastră stă în aripile credinței și în brațele celui prea înalt.
0: O ilustrație atât de frumoasă, Edisa, în această dimineață, dragi brașoveni și dragi ascultători de pretutindeni, există zile în care ne trezim cu impresia că trebuie să fim puternici pentru toate, pentru familie, pentru copii, pentru serviciu, pentru oamenii care se bazează pe noi și uneori încercăm atât de mult să nu ne clătinăm încât uităm că Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să purtăm singuri întreaga greutate a vieții. Așadar, atât de frumos gândul acesta vine din Psalmul 21, Edisa. Nu puterea împăratului, pentru că privim în context acest psalm 21, nu puterea îl face să nu se clatine, nu banii, nu poziția, nu faptul că știe ce se va întâmpla mâine, ci bunătatea celui preanalt îi ține pe toți, indiferent de clasă socială sau de unde provenim.
1: Așadar, dragii noștri, lăsați ca acest verset al dimineții din Psalmul 21 cu 7 să devină scutul dumneavoastră astăzi, ori de câte ori simțiți că vă este teamă, puteți spune, mă încred în Domnul, prin bunătatea celui preanalt, eu nu mă voi clătina, căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Acesta este versetul dimineții de astăzi, 15 septembrie, Psalm 21 cu versetul 7. Foarte puțin timp până la ora 9, atunci când vă invităm să rămâneți alături de noi în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 15 septembrie. Până atunci vă lăsăm în compania muzicii, vă dorim audiție plăcută, ție-ți mulțumim, se numește piesa interpretată de grupul Ecouri de Speranță, dar avem pentru dumneavoastră și o piesă interpretată de corul de copii al Bisericii Adventiste din Watford. Audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, este 15 septembrie, este marți și avem și astăzi o nouă prezentare de carte apărută la editura Viață și Sănătate. Este vorba despre cartea cu titlul Un răspuns blând. Iar pentru a afla mai multe despre acest volum, împreună cu noi este David Iordan. Bună dimineața, bine ai revenit la Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața, Elisa, bun regăsit. Vă spun și eu vouă și ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
0: Așadar, astăzi vorbim despre un alt volum apărut la editura Viață și Sănătate, Un răspuns blând, pentru ascultătorul care aude pentru prima dată despre acest

0: acest volum. Am vrea să ne spui care este povestea din spatele apariției acestui volum.
1: Rădăcina acestei cărți se află într-o mare măsură într-o observație dureroasă, a spune, despre starea societății noastre contemporane. Și spun lucrul acesta pentru că autorul, pastorul Scott Soles din Nashville, povestește în carte cum a fost profund marcat la un moment dat de o declarație a doctorului John Perkins, e un veteran, un lider al mișcării pentru drepturile civile din Statele Unite. Acesta spunea la un moment dat: această generație, cu referire la generația noastră, este prima care a transformat ura într-un bun de valoare. Așadar, autorul a observat că trăim într-o cultură a suspiciunii, într-o cultură în care indignarea devine virală pe rețelele sociale, iar polarizarea de tipul noi contra lor este deja ceva extrem de comun. Titlul și tema cărții vin ca și au fost alese ca un răspuns biblic direct la acest tablou, la acest climat despre care am amintit, fiind construite ambele, atât titlul cât și tema, pe versetul din Proverbele, capitolul 15, cu versetul 1, un răspuns blând potolește mânia, și de asemenea pe invitația Mântuitorului Iisus Hristos din Matei 11:29: învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cam acesta este peisajul sau motivele care au generat apariția acestei cărți.
2: Te salut eu cu bună dimineața, David Iordan. De ce ai simțit tu, editura Viață și Sănătate, că această carte trebuie să fie în ofertă chiar acum? Este o ofertă cu 25% reducere pe site-ul viatasisanatate.ro, în librăriile Sola Scriptura, Viață și Sănătate. Ai explicat puțin, dar te rugăm pentru ascultătorii noștri să spui care este, de exemplu, întrebarea, nevoia sau experiența din care s-a născut această dorință ca această carte, Un răspuns blând, să fie în această săptămână în atenția tuturor.
1: Așa este, Florentina, întrebarea ta mă ajută să completez puțin ceea ce am spus mai devreme. Cartea Un răspuns blând răspunde unei nevoi acute a omului modern, caracterizat de, sau obosit de foarte multe ori de conflicte, de atacuri la persoană, de un model care trăiește cumva într-o cultură a anulării, a conflictelor permanente. Întrebarea fundamentală din care s-a născut această carte este ce ar trebui să se întâmple în noi și în jurul nostru pentru a deveni genul de oameni care oferă un răspuns blând, care are o abordare rezonabilă la astfel de situații. Nevoia reală nu este de a învăța o simplă tehnică și cartea nu își propune să facă lucrul acesta, doar să ne învețe doar o simplă tehnică de comunicare sau de un mod de a te raporta așa de complezență la situații complicate. Și cartea aceasta are menirea de a ne ajuta să producem o transformare în interiorul inimilor noastre. Într-o lume în care toți tipă și ripostează, cartea asta arată cum Evanghelia ne restructurează identitatea, ne redefinește identitatea, astfel încât să putem spune adevărul cu dragoste, fără a deveni agresivi sau cinici, chiar și atunci când poate pe bună dreptate avem cumva adevărul de partea noastră sau scopul pentru care încercăm să îi convingem pe cei din jur de ceva, nu este unul pozitiv.
0: David Iordan, am dorit să ne spui cui se adresează în primul rând acest volum despre care vorbim astăzi, Un răspuns blând, nu știu, unui cititor credincios, un om aflat în căutare. Cartea poate fi citită de tineri sau de către familiile care trec printr-o perioadă de schimbare?
1: Uite, aș îndrăzni să recomand cartea aceasta în primul rând credincioșilor, indiferent de confecțiunea religioasă din care fac ei parte. Asta pentru că, făcând parte dintr-un grup de credincioși, de foarte multe ori ne ne construim așa o oarecare imagine, cum că ne avem întotdeauna niște lecții de învățat, de oferit celorlalți. Și atunci, cred că această carte, fiind citită de cei care se consideră a fi credincioși și aparținători diverselor biserici, va avea cumva și rolul de a îi ajuta să-și facă o radiografie a modului lor de a fi. Recomand această carte, în primul rând, credincioșilor care au nevoie să redescopere frumusețea blândeții lui Hristos. Și în același timp, dacă mă gândesc la niște exemple din Noul Testament, cartea cred că poate ajuta destul de mult pe cititor să evite capcana fariseismului, a legalismului sau a partizanatului politic. În același timp, cartea e extrem de potrivită pentru oamenii aflați într-o căutare sau poate a oamenilor poate puțin sceptici care s-au îndepărtat de religie, poate din cauza ipocriziei sau a criticii, a experiențelor dureroase pe care le-au experimentat poate în propriile lor vieți în trecut. Și cred că această carte se potrivește chiar și studiului în familie sau în grupe, pentru că cred că într-un context un pic mai larg, un pic mai deschis, în care sunt și alte persoane, din care fac parte și alte persoane, responsabilizarea devine mai evidentă. Adică, la momentul în care va fi studiată cartea aceasta în grup, atunci cumva ne responsabilizăm mai mult în privința schimbărilor pe care trebuie să le facem în viețile noastre.
2: Da, David Iordan, vorbim despre cartea Un răspuns blând de la editura Viață și Sănătate. Dacă ar trebui să deschidem cartea la un singur capitol pentru a o înțelege mai bine, care ar fi capitolul pe care l-ai recomanda în această dimineață?
1: De obicei, atunci când îmi puneți întrebarea aceasta, mi-e foarte dificil să găsesc un răspuns, pentru că e foarte complicat să alegi un singur capitol. Din cartea asta, nu știu, m-aș gândi poate chiar la primul capitol care cumva vorbește despre secvențe multiple din viața Domnului Iisus, când El arată cum se împrietenește cu păcătosul de mine, cu oamenii care în opinia și din perspectiva credincioșilor vremii făceau parte din categoria păcătoșilor. Acest capitol fixează fundamental întreaga temă a întregului volum. Înainte de a putea noi înșine să oferim un răspuns blând celor din jur, trebuie să realizăm că noi am fost mai întâi primitorii blândeții oferite de Iisus. Și în capitolul acesta descoperim povestea vameșului și observăm cum Iisus nu cere celor pe care îi cheamă alături de ei să schimbe comportamentul înainte de a arăta că sunt acceptați așa cum sunt. El le oferă acceptarea, prietenia sa mai întâi, iar această atitudine, această iubire necondiționată a Mântuitorului Iisus Hristos este cea care transformă inima și viața. Este un capitol fascinant. Mie mi-a plăcut foarte mult. Acum, și celelalte mi-au plăcut, dar am vorbit despre primul capitol pentru că probabil că este și cel mai accesibil. Orice cititor o să înceapă cu acest capitol să citească cartea.
0: Îți mulțumim și pentru această precizare, David Iordan. Vorbim așadar despre cartea Un răspuns blând, o carte apărută la editură Viață și Sănătate. Este o carte mai degrabă de reflecție, de mărturie, de studiu sau una care îl invită pe cititor și la pași practici?
1: Da, aș spune că da, este și o carte de reflecție și mărturie, așa cum te-ai exprimat tu, Edisa, în care autorul recunoaște deschis propriile lupte, chiar face referire de câteva ori în carte la impulsul de a fi defensiv la critică. Este o carte în același timp de studiu și pași practici, plină de exemple reale, de la gestul de reconciliere dintre un veteran de război și până la o mulțime de astfel de situații. De exemplu, mi amintesc despre istoria supraviețuitoarei Holocaustului, Cori ten Boom, cea care a fost capabilă să ofere iertare unui gardian nazist, și sunt o mulțime de alte exemple. Cartea combină sau îmbină atât profunzimea teologică, biblică, cât și experiența personală a autorului. Autorul se vulnerabilizează foarte mult în cartea aceasta, și în același timp cartea oferă structurat, așa foarte frumos, niște pași practici pe care să-i sau pe baza cărora să ne antrenăm modul în care noi răspundem la situații mai complicate în viață.
2: Da, David Iordan, și mai avem multe întrebări în această dimineață. Ne referim la această carte, Un răspuns blând. Cu siguranță tu cunoști această carte cuvânt după cuvânt, filă după filă. Ce crezi că a fost cel mai greu de pus în cuvinte de către autor?
1: Aș alege o idee. Probabil că una dintre ideile cele mai delicate și în același timp nuanțate este diferența dintre blândețe și pasivitate. Ideea aceea de uneori spunem a te face preș în calea celorlalți. Autorul a trebuit să rescrie și să clarifice atent că blândețea nu înseamnă să tolerezi abuzul, nu înseamnă să taci în fața nedreptății sau să nu tragi la răspundere un făptaș. Cartea arată cum mânia sfântă, să-i spunem așa, și protestul, dacă vreți, împotriva răului, se îmbină perfect cu iertarea și refuzul de a recurge la răzbunare personală. Și revin cu ideea, în carte autorul folosește foarte, foarte multe exemple în sensul acesta. Face referire la Martin Luther King, la acțiunile lui, și multe alte exemple.
0: David Iordan, am dorit să ne spui și ce rol a avut echipa editorială de la Editura Viață și Sănătate în forma finală a volumului. Ne referim aici la structură, claritate, poate selecția materialului sau felul în care cartea ajunge la cititor în final.
1: Da, întotdeauna orice carte publicată la Editura Viață și Sănătate are în spatele ei o echipă de oameni dedicați, oamenii profesioniști care își fac treaba cât mai bine cu putință. Cartea aceasta, traducerea acestei cărți a fost realizată de Madalina Tăioșanu, redactarea de Delia Buciuman, oameni care au făcut o muncă excelentă în adaptarea textului pentru cititorul român. Structura cărții, cumva așezată în două părți mari, prima parte blândețea lui Iisus față de noi și cea de-a doua parte cum ne schimbă blândețea lui Iisus, este păstrată cu o claritate grafică, așa, conceptuală deosebită, iar adăugarea ghidului de întrebări la finalul fiecărui capitol, pentru că fiecare capitol se încheie cu un ghid de întrebări, transformă volumul acesta dintr-o simplă carte de lecturat într-un instrument practic pentru cei cărora le-am recomandat cartea mai devreme.
2: Și ca o concluzie, nu suntem chiar la finalul acestui interviu, David Iordan, dar practic să vorbim puțin despre ideea aceasta. Uneori citim o carte și rămânem cu o singură frază care lucrează în mintea noastră foarte mult timp. Tu, David Iordan, Editura Viață și Sănătate, ce ți-ai dorit, ce v-ați dorit să rămână în mintea cititorului după ce va fi încheiată această carte intitulată chiar așa, Un răspuns blând, despre care noi am vorbit atât de frumos în această dimineață?
1: Uite, n-aș folosi o expresie sau niște cuvinte proprii. La pagina 59 în cartea aceasta găsim o expresie pe care sau o afirmație pe care autorul ne-o lasă și care îmi place foarte, foarte mult. El spune: pentru a dobândi puterea și curajul de a avea un răspuns blând, trebuie mai întâi să fim inundați de realitatea că noi deja am primit un răspuns blând. Mi se pare o afirmație magistrală, extraordinar de puternică. Dacă noi vom înțelege darul sau dacă noi vom înțelege cât de mult a făcut Hristos pentru noi, vom reuși să găsim resorturile necesare, resursele necesare ca să putem oferi și noi același tip de răspuns oamenilor din jurul nostru. Este o provocare pentru mine, este o provocare pentru fiecare dintre noi, însă mă bucur pentru disponibilitatea acestei cărți și pentru faptul că ea poate să ne inspire în sensul acesta.
0: Într-adevăr, gândul acesta pe care ni l-ai prezentat și nouă, gândul de la pagina 59, într-adevăr, un gând profund, îți mulțumim pentru că ai împărtășit cu noi lucrul acesta. Am dorit să ne spui cum poate fi folosită, citită cartea, să fie doar pentru o lectură individuală sau într-un grup, într-o familie, într-o comunitate. Ai amintit puțin mai devreme că acest volum despre care vorbim astăzi, Un răspuns blând, da, poate fi citit, de ce nu, într-un grup de prieteni.
1: Așa este. Poate fi citită cartea într-un grup de prieteni, poate fi studiată cartea într-un grup de prieteni, pentru că întrebările aceia de reflexie de la sfârșitul fiecărui capitol sunt construite special pentru a stârni discuții, discuții sincere, bazate pe experiențe personale și pentru a ajuta grupul să aplice pași de schimbare în viața de zi cu zi. Așadar, cred că este potrivit, poate că în zilele acestea, în vremea aceasta, e poate mai greu de studiat în grup, poate că e mai dificil să ne întâlnim și să avem astfel de întâlniri de studiu, însă ea își poate atinge potențialul maxim, cartea aceasta își poate atinge potențialul maxim într-o studiu de grup, dar în același timp recomand cumva citirea ei și mod personal. Dar nu știu cum să exprim. Ar fi foarte potrivit dacă cititorul ar deschide această carte și ar citi-o cu garda jos. Adică lăsând ca mesajul ei să pătrundă adânc în suflet.
2: Și pentru cine spune nu prea mai am timp să citesc, care sunt argumentele, David Iordan, pentru acest timp, pentru lectură? Și dacă poți să ne spui ce poate face o carte bună, o carte cum este aceasta, Un răspuns blând de la editura Viață și Sănătate, ce poate face această lectură bună cu ritmul nostru interior?
1: Știi că cei care spun nu prea mai am timp să citesc sunt din ce în ce mai mulți și au dreptate într-o măsură semnificativă, pentru că viețile noastre sunt extrem de umplute cu o mulțime de lucruri pe care trebuie să le facem, avem planuri, avem lucruri pe care dorim să le realizăm în viață și de cele mai multe ori zona aceasta a deschiderii unei cărți, de a citi, este neglijată. Ritmul vieții noastre moderne ne expune zilnic la notificări rapide, la știri senzaționaliste și polemici de tot felul care ne agită și de cele mai multe ori ele ne secătuiesc sufletește. A spune că a citi o astfel de carte înseamnă a-i oferi sufletului tău un spațiu de odihnă, un spațiu de vindecare. În același timp, stilul autorului, dacă ne referim exact la cartea aceasta, este unul extrem de alert. Este presărat cu anecdote, cu istorii de viață, cu umor. Nu trebuie, aș spune, această carte nu trebuie citită neapărat dintr-o dată. Poate citirea unui singur subcapitol pe zi, 10 minute, 15 minute, ar putea funcționa ca un fel de supapă de siguranță care ne reorientează inima spre pace, spre liniște, spre încredere în Dumnezeu, spre dezvoltarea unor relații binefăcătoare cu cei din jurul nostru și spun binefăcătoare, nu neapărat bune, pentru că niște relații construite pe un fundament solid, va livra în primul rând o stare de bine pentru noi.
0: David Iordan, am ajuns și la ultima întrebare. Dorim să facem o recapitulare. Unde poate fi găsită această carte despre care am vorbit? Un răspuns blând. Cum poate fi comandată și dacă ne poți spune ce prezentări de carte ar urma, nu știu, săptămâna viitoare, peste două săptămâni, dacă deja aveți planul făcut și ne poți spune, bineînțeles.
1: Cartea este disponibilă la momentul acesta pe site-ul Editurii Viață și Sănătate, în toate librăriile din țară. De asemenea, ea poate fi comandată și telefonic la numerele de telefon deja știute ale editurii 0213230020 sau 0740101034. Cartea este disponibilă și abia așteaptă să ajungă în mâinile cititorilor. În ceea ce privește ceea ce urmează, va fi o perioadă extrem de plină, pentru că ne pregătim o mulțime de titluri și pentru evenimentul din 27-29 octombrie, zilele cărților deschise, atunci când vom avea un eveniment mare de promovare a cărților. Și avem foarte, foarte multe titluri în lucru la momentul acesta pentru acest eveniment. Însă, până atunci, săptămâna viitoare, ne vom reîntâlni și vom discuta despre un alt titlu. Dacă pot aminti de acum, care va fi acesta, Spuneți adevărul. Este un titlu care se află deja în oferta editurii, un titlu provocator, care mi-a plăcut foarte, foarte mult atunci când am citit.
2: Foarte interesant, mulțumim foarte mult, David Iordan, că ești alături de noi, că ne spui cât de mult înseamnă o pagină citită. Mulțumim și pentru prezentarea cărții Un răspuns blând, o carte în ofertă, 25% reducere la editura Viață și Sănătate.
1: Mi-a făcut plăcere să fim și în dimineața aceasta împreună.
0: O zi frumoasă și binecuvântată. În direct cu noi a fost David Iordan, director de marketing în cadrul editurii Viață și Sănătate. Am vorbit astăzi despre volumul Un răspuns blând, iar mâine dimineață, în jurul orei 8:45 de minute, vom avea și un concurs, iar primul ascultător sau prima ascultătoare care va răspunde corect întrebării noastre va primi ca premiu această carte despre care am vorbit astăzi, Un răspuns blând.
2: Da, îmi place foarte mult și prezentarea acestei cărți, cel puțin pe site-ul viatasisanatate.ro. Este punctual această prezentare, Edisa. Un răspuns blând este o carte potrivită pentru oricine dorește să găsească noi modalități de a trăi credința în zilele noastre, pentru că ne-am obișnuit foarte mult să fim contra tuturor. Un răspuns blând, arma noastră secretă, într-o eră de tipul noi contra lor.
0: Și să fim blânzi ca porumbeii, aceasta să fie și mesajul pe care ar trebui să-l avem în ziua de astăzi în mintea noastră. Astăzi, 15 septembrie, până la ora 10, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, ascultați și muzică, Domnul e aici, se numește următoarea melodie interpretată de Dragoș Gârea. De asemenea, am pregătit pentru dumneavoastră și piesa interpretată de Senin, Astăzi e vremea ta. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
2: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă la 9:37 de minute. Alte subiecte frumoase, alți invitați deosebiți la acest moment împreună cu noi în direct. Este pastorul Bogdan Vlad, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a Transilvania Sud. Vom vorbi despre inaugurarea campusului Omega Nasna, zilele campusului și de asemenea vom afla informații și despre evenimentul Leon Talks, invitată specială fiind Simona Halep. Așadar, domnule pastor Bogdan Vlad, vă spunem din nou bună dimineața, bine ați revenit la Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața, vă spun dumneavoastră și ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
0: Așadar, în data de 7 septembrie s-au deschis oficial porțile campusului Omega Nasna odată cu noul an școlar. Ce a însemnat pentru comunitatea mureșană acest moment al inaugurării?
1: Pentru comunitatea mureșană a însemnat un accent extraordinar pus pe educație. Concomitent, chiar în comuna Sâncrazi de Mureș, s-au renovat capital școlile de stat, două instituții de învățământ, iar cu această instituție de învățământ privată, cred că fiecare și-au dat seama că sunt oameni care pun în mod serios accentul pe educație și își dau seama de valorile acestea. Pentru comunitatea strict de credincioși din Nasna, cred că a însemnat să vadă maturizarea proiectului care acum 5 ani a început, mai întâi cu grădiniță și clasa pregătitoare, clasa întâia. Au fost date câteva clădiri în spatele proprietății bisericilor, dar acum s-a văzut că acea sămânță aruncată s-a dezvoltat frumos și a crescut și sperăm să aducă și roade.
2: Da, așa este. Vă salut și eu cu bună dimineața, stimate domnule președinte al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Transilvania Sud, Bogdan Vlad. Noutatea majoră, așa cum ați amintit și dumneavoastră, este că traseul educațional este întregit și cu liceul, iar campusul Omega Nasna reunește de la creșe și grădiniță până la școală primară, gimnaziu și liceu economic. De ce a fost importantă această continuitate? De ce au dorit fondatorii fundației Omega Nasna să fie și liceu acolo?
1: Din membrii fondatori sunt oameni de afaceri. Președintele este domnul Remus Aurel Bența, colaboratorii dumnealui, echipa întreagă gândesc în termenii aceștia și e normal că într-o astfel de gândire, dezvoltarea organică, oportunitatea a fost motivul pentru care s-a dorit să se ajungă și până la liceu. E normal să ai de la început până la sfârșit perspectiva, așa încât un elev care intră într-o astfel de instituție să știe că are posibilitatea și se oferă traseul până la sfârșit.
0: La inaugurarea campusului Omega Nasna s-a vorbit mult despre valori, precum adevărul, responsabilitatea, bunătatea, respectul sau grija pentru celălalt. Cum se traduc aceste cuvinte dintr-un discurs festiv în viața de zi cu zi a unei școli?
1: Sunt momente într-o zi de școală în care sunt persoane implicate pentru a ajuta copiii să înțeleagă și să le traducă astfel de valori. Sunt momente devoționale, sunt momente în care învață anumite, chiar și cântece, sunt anumite devoționale care se prezintă. De fapt, întreg colectivul își dă seama că astfel de valori trebuie trăite și susținute zilnic în prezența lor. Bineînțeles, dacă la acest demers și părintele de acasă își dă concursul și mâna cu cei de la școală, într-adevăr, aceste valori de adevăr, de integritate, de caracter, pot avea succes.
2: Da, așa este și dincolo de competențele pe care le vor avea liceenii după ce vor fi terminat liceul economic Omega Nasna, ce ar trebui să știe un tânăr despre caracter, despre inițiativă, despre responsabilitate atunci când va pleca din campusul Omega, ce ne puteți spune dumneavoastră din ceea ce ați observat la fața locului?
1: Sunt convins că sunt multe situații care ei pot să vadă diferența între a fi de caracter sau nu. Situații zilnice, la nivel micro, la nivel mai mic, dar în fiecare astfel de situație, fie o lecție predată, fie o atitudine creștină, fie o atitudine corectă pe care o văd în jur acești elevi și pe care o învață să o manifeste, au în ele acele principii care, atunci când vor termina și vor intra în viață, cum se spune, nu vor uita astfel de lecții și, odată învățat principiul, le va fi ușor să-l aplice la situațiile reale ale vieții și situații mult mai mari și provocatoare.
0: Campusul Omega a găzduit de asemenea în data de 12 septembrie evenimentul Leon Talks cu Simona Halep, invitată specială, într-o conversație despre performanță, disciplină, perseverență. Ce au dorit în mod special fondatorii, ne referim acum la Fundația Omega Nazna, fondatorii acestui proiect educațional, ca tinerii să audă direct de la un sportiv care, iată, a ajuns la cel mai înalt nivel?
1: Da, a fost prezentă și doamna Simona Halep. Într-adevăr, au fost mai mulți invitați de marcă prezenți. Practic au fost un careu, așa să spunem, de ași. În ce privește scopul membrilor fondatori la invitația acestor invitați de marcă, a fost să le arate elevilor, în primul rând, importanța muncii. Rezultatele vin din muncă, pot fi excepții în ziua de astăzi, dar de cele mai multe ori succesul vine cu o muncă, iar lucrul acesta l-a inspirat și în discurs Simona Halep. Disciplina e al doilea lucru ce a fost accentuat, iar pentru un elev e important să vadă lucrul acesta pe viu, în mărturia unor oameni, care prin muncă și disciplină, dar s-a accentuat și suportul familial.
2: Da, într-adevăr.
1: Foarte important.
2: Așa este, cum spuneți dumneavoastră, stimate domnule președinte Bogdan Vlad, Simona Halep, una dintre invitații deosebiți. Da, a vorbit despre talent, dar a spus că talentul a fost nevoie să fie susținut an la rând de efort, de revenire după momente grele. Cum credeți dumneavoastră că școala poate să învețe pe copii că performanța nu este doar rezultat, notă sau premiu, ci un proces în care să se implice cu totul?
1: Cred că aici ajută, în primul rând, chiar și curricula școlar, adică însăși felul în care înveți o materie și însăși felul în care promovezi un examen și iei un test, arată lucrurile acestea. Pentru a-l promova, ai nevoie și trebuie să recunoaștem, de cele mai multe ori, pot fi excepții, dar cele mai multe ori, nota, per general, reflectă munca pe care o ai. Acum, elevii mai zic și am avut noroc, dar că mi-a picat asta la examen, cum zic unii, sau la test. Dar trebuie să recunoaștem că însăși sistemul în care se predă și apoi ești evaluat, îl învață pe elevi, faptul că ajung la un rezultat după ce depun un efort constant.
0: Știm de asemenea că evenimentul Leon Talks s-a adus la aceeași masă perspectivă din sport, educație, antreprenoriat, comunicare și economie. Considerați că astfel de întâlniri ar trebui să devină o componentă constantă a vieții campusului Omega Nazna?
1: Da. Discutând chiar și cu președintele Fundației Omega Nazna, cu domnul Remus Bența, da, a transmis lucrul acesta. Este doar un început. Se doresc astfel de zile, zilele Omega Nazna anuale, dar pe lângă acest eveniment mare care ar fi anual, să fie și alte evenimente mai mici, cluburi. Leon Talks practic se va repeta și practic însăși acronimul acesta Leon, Liceu Economic Omega Nazna, Leon, practic se va desfășura din nou. Iar prin aceste evenimente, contactul între anumiți invitați, copii, părinți, cadre didactice și toți cei ce sunt invitați, se dorește de a se crea o comunitate în care accentul pe educație și pe valori creștine să poată fi observat.
2: Nu putem spune decât minunat că se întâmplă lucrul acesta, se întâmplă în zona pe care dumneavoastră o păstoriți. Vorbim despre campusul Omega Nazna, să vorbim foarte puțin și despre părinți, despre familie. Cum poate fi păstrată familia ca partener real al unei școli?
1: Cred că la nivel zilnic, cadrele didactice au un rol foarte important aici. În momentul în care un cadru didactic are o relație bună cu părintele, ceea ce se întâmplă uneori în sala de clasă, în hol, în curtea școlii, acele contacte între părinți și cadre didactice pot să ajute foarte mult. Și, cum am spus la întrebarea precedentă, toate aceste evenimente, atât cele anuale, zilele campusului, cât și altele care vor urma, va ajuta la această conexiune între părinți și școală.
0: Cu siguranță, un astfel de proiect educațional vine și cu provocări. Care sunt, după părerea dumneavoastră, provocările cele mai mari ale unui campus privat într-o comunitate din mediul rural, am putea spune? Zona este aproape de Târgu Mureș. Este vorba despre resursa umană, accesibilitatea, așteptările părinților, menținerea standardelor sau sustenabilitatea?
1: Acum, provocarea cam în toate aceste patru direcții au fost. Într-adevăr, a fost o provocare și s-a depășit chiar construcția în sine a campusului. Ca termene, membrii fondatori au avut această provocare de a termina până la începutul anului școlar clădirea liceului, campusul, curtea, sălile de sport, atât cele acoperite cât și cele în aer liber. A fost o provocare ca timp. Școala începe, anul școlar începe, nu așteaptă, nu întârzie. Și a fost o provocare să se încadreze în acest termen și s-a încadrat. Normal că a fost și provocarea finanțării. Iar aici n-a fost una de neglijat, dar au depășit-o. Autorizarea, ca în orice instituție, trebuie autorizată. Degeaba construiești și ai și bani dacă nu primești autorizare. Lucrul acesta s-a făcut. Și, bineînțeles, al patrulea lucru a fost provocarea cadrelor didactice, profesori buni, care să poată să fie optați în acest proiect, în această poveste frumoasă.
2: Da, și suntem la finalul acestui dialog, pentru care vă mulțumim în această dimineață. Așteptăm încă un gând din partea dumneavoastră pentru ascultători, pentru părinți, pentru elevi. Cum pot afla, desigur, și mai multe despre campusul Omega Nazna, despre liceul economic Omega Nazna, dar și care este mesajul dumneavoastră vis-a-vis de subiectul educației creștine, iată, în instituții deosebite, care sunt sub binecuvântarea Bisericii Adventiste de ziua 7-a din țara noastră.
1: Probabil contactul cel mai bun pe care membrii fondatori îl pun la dispoziție sunt căile oficiale, atât paginile pe care le au în mediul online. De asemenea, la astfel de evenimente cum a fost cel de săptămâna trecută, va fi o promovare la fiecare eveniment care va urma. De asemenea, sunt invitați, chiar membrii fondatori mi-au spus, sunt invitați oricine care dorește să vadă, să se familiarizeze, să viziteze. Poate lucrul acesta să facă. Târgu Mureșul e aproape, orașul a fost familiarizat săptămâna trecută cu acest proiect. Au fost inundate, să spunem așa, paginile pe rețelele sociale, din Târgu Mureș de rețele de socializare, pagina de Facebook sau paginile de Facebook ale orașului. Oamenii pot să viziteze, sunt chemați, sunt așteptați, chiar vreau să văd cum arată sala de sport, cum arată acest campus, ce condiții oferă. Deci oricine este bine primit și în cursul săptămânii și în alte zile, nu doar în cele festive. Iar cu privire la educația particulară sau astfel de instituții particulare creștine, ele nu sunt în concurență cu celelalte, ci cred că împreună își dau fiecare concursul să aducă un plus prin educație societății, lumii în care trăim, fiindcă odată ce un copil, un elev, este într-un astfel de mediu, toată lumea câștigă.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea matinală Dimineșcu Rost. Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea înțelepciune și să vă inspire astfel încât comunitatea adventistă și nu numai din Transilvania Sud să-L cunoască pe Dumnezeu, iată, și prin educație și prin ceea ce învățăm din Scriptură, pentru că, da, Iisus a fost învățătorul nostru.
1: Mulțumesc de invitație.
2: Mulțumim încă o dată pastorului președinte Bogdan Vlad, președinte al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Transilvania Sud. Educație, cuvinte de încurajare, cuvinte din Biblie și uite așa, dragii noștri, dimineața de 15 septembrie mergem mai departe, am ajuns la finalul acestei întâlniri, avem un singur gând, cel puțin unul în această dimineață. Nu toate zilele vor fi ușoare, dar nicio zi nu este lipsită de rost. Poate că astăzi ceva vă va bucura sau poate că vă va clătina altceva, dar întotdeauna ne amintim versetul de la începutul ediției. Edisa, tu te-ai gândit la el, un verset puternic din Biblie și bine ai făcut în această dimineață de 15 septembrie.
0: Da, versetul din această dimineață, din Psalmii 21:7, ne spune atât de frumos, căci se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine. Când ne punem încrederea în Dumnezeu, nu devenim imuni la probleme, așa cum spuneai și tu, Florentina, dar devenim de neclintit în fața acestor probleme.
2: Echipa matinală vă salută și la finalul ediției. Valentin Bogdan în regia de emisie, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșa Adamescu. Noi suntem la microfon, ne întâlnim în aceeași formulă și mâine dimineață. Mergeți în această zi cu pace, să facem bine acolo unde putem face bine și să nu lăsăm graba să ne fure pur și simplu lucrurile care contează cu adevărat.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Câteva sute de oieri s-au strâns în fața guvernului, protestează pentru că animalele lor sunt sacrificate și exporturile blocate din cauza focarelor de boală. Comisia pentru Constituționalitate din Senat se reunește peste o oră, cercetează împrejurările în care a avut loc întâlnirea prim-ministrului interimar cu președinta Curții Constituționale în urmă cu o lună. Vreme frumoasă de toamnă astăzi în toată țara, cu maxime între 20 și 28 de grade, sunt 16 grade acum în București. Câteva sute de oieri protestează la această oră în fața guvernului, nemulțumiți de modul în care sunt gestionate focarele de pestă sau variolă ovină și de măsurile care duc la sacrificarea animalelor și la interzicerea exporturilor la oi și capre. Mobilizarea pentru protest a fost făcută prin intermediul rețelelor sociale, unul dintre inițiatori fiind ciobanul Ghiță, care i-a spus reporterului nostru Florentina Varga de ce au ieșit în stradă.
3: În primul rând, închiderea exportului de ovine spre Europa și țările terțe. A doua, să nu se mai ucidă animalele fără să se facă teste la ele și fără să găsească alte soluții încât să se ucide toate animalele, și cele bolnave și cele nebolnave. Suntem de acord ca cele bolnave să fie izolate și dacă este nevoie să fie ucise acele animale, dar nu tot efectivul de animale din România.
2: Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine din România spunea la începutul lunii că nu este implicată în organizarea manifestării, dar confirma că sectorul a suportat pierderi importante și că problemele semnalate de fermieri sunt reale și necesită răspunsuri concrete din partea autorităților. Jandarmeria Capitalei a luat măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zonă, a instituit filtre pentru controlul corporal și al bagajelor și va restricționa traficul dacă numărul participanților o va impune. Deocamdată, circulația rutieră în zonă se

0: desfășoară normal. Peste 60% dintre produsele vândute în magazinele din România sunt făcute de companii care nu au capital românesc, iar cea mai mare problemă este că multe dintre aceste mărfuri, deși fabricate în țară, au materie primă din import. Avertismentul vine de la vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, Feliciu Paraschiv. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, el a explicat că producătorii de la noi din țară o duc foarte rău din cauza concurenței neloiale.
1: Producătorul român este foarte dezavantajat economic. Ei suportă deja costuri mari cu materia primă și avem cea mai scumpă energie din Europa. Producem la prețuri foarte mari și combustibilii sunt scumpi și concurăm cu niște produse care vin de multe ori din afara Europei. 80% din fasolea pe care o consumăm e chinezească. Într-o țară în care fasolea ar putea crește fără probleme.
0: Pentru sprijinirea producătorilor din România și a economiei, Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii cere o siglă, așa cum este cea de produs bio, prin care oamenii să știe de la prima privire că procură marfă românească. Ei mai vor și o lege a etichetării care să ofere mai multe informații explicite.
1: Ar trebui să scrie cine a produs respectivul bun, în ce localitate, la ce adresă, iar la fiecare ingredient să-i punem în paranteză măcar prescurtarea țării. Carne, în paranteză, România sau Spania sau Germania. Mai departe, o să ajungem în zona de condimente. Nu e o problemă că noi nu producem, că nu avem cum să producem piper. Dar putem denumi un produs românesc care, în componență, să aibă, nu știu, mai mult de 50%, 60%, 70% ingrediente din România.
0: Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul unui magazin din municipiul Satu Mare. O coloană de fum s-a ridicat deasupra zonei și poate fi observată de la câțiva kilometri. Autoritățile au transmis un mesaj ro-alert prin care oamenii sunt sfătuiți să evite zona și să lase libere căile de acces pentru echipajele de intervenție. Pompierii încearcă să împiedice extinderea focului la clădirile din apropiere și să localizeze incendiul. Nu au fost anunțate victime până la această oră, cauza incendiului nu este cunoscută, transmite corespondentul Radio România Actualități, Sergiu Podina. Comisia pentru Apărare din Senat va supune votului astăzi propunerea legislativă privind limitarea numărului de mandate ale șefilor de servicii secrete. Iar peste o oră este programată o nouă ședință a Comisiei pentru Constituționalitate, care derulează o anchetă parlamentară privind împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Detalii în relatarea Alinei Stănuță.
2: Comisia pentru Constituționalitate continuă ancheta parlamentară referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu în luna august, iar aceștia sunt așteptați la comisie începând cu ora 11, după ce săptămâna trecută nu s-au prezentat la Parlament. Tot în fața comisiei este invitat și președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea, dar și un consilier de la cabinetul președintelui instituției. Săptămâna trecută, în prima ședință, a fost audiat subofițerul care asigura accesul în biroul președintelui Senatului. Anterior, în declarații publice, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au confirmat întâlnirea și au arătat că discuția a vizat spații suplimentare pentru activitatea Curții Constituționale. Și tot astăzi, Comisia pentru Apărare din Senat va trebui să decidă prin vot asupra propunerii legislative privind limitarea numărului de mandate ale conducătorilor serviciilor secrete. Potrivit inițiativei, mandatele directorilor SRI, SIE, SPP și STS vor fi limitate la 4 ani și pot fi reînnoite o singură dată. Documentul este în atenția Senatului ca for decizional.
0: În plan extern, trecerea inteligenței artificiale de la experiment la utilizare concretă este tema principală a unui eveniment dedicat care are loc la Paris, astăzi și mâine, în contextul în care se înmulțesc apelurile industriei în domeniu de reglementare a inteligenței artificiale. Date fiind incidentele în care unele module au scăpat de sub controlul uman și au dovedit că pot lua decizii în mod autonom. Totuși, președintele american Donald Trump a desconsiderat public riscuri în timp ce pe fondul avertismentelor la burse au scăzut acțiunile companiilor care dezvoltă inteligența artificială. Corespondenta noastră Daniela Coman știe mai multe despre evenimentul de la Paris. Peste 140 de expozanți, de la mari firme tehnologice până la startup-uri, își vor prezenta cele mai noi progrese în domeniu. Organizatorii așteaptă 15.000 de vizitatori la conferințe, demonstrații, ateliere și prezentări de tehnologii și aplicații noi. Infrastructura digitală, gestionarea și securitatea datelor, inteligența artificială generativă, automatizarea și integrarea AI în activitatea de zi cu zi se află printre temele propuse participanților. Evenimentul este dedicat în principal profesioniștilor și factorilor de decizie din întreprinderi, tot mai interesat să înțeleagă cum poate fi folosită inteligența artificială pentru a-și crește eficiența și a dezvolta noi servicii. În doar câțiva ani, inteligența artificială a trecut de la un subiect rezervat specialiștilor la o tehnologie prezentă tot mai mult în viața noastră. Este folosită deja în numeroase domenii: informatică, medicină, educație, transporturi, comunicații, servicii publice. Nu am ajuns încă în punctul în care nu putem trăi sau munci fără ea, dar ne îndreptăm către o societate în care absența sa ar putea fi dificil de imaginat.
3: Temperaturile cresc ușor astăzi și va fi o zi frumoasă de toamnă. Maximele vor oscila între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sudul țării. Vor mai fi ploi slabe local la munte și izolat în rest. În capitală, vreme caldă, cu probabilitate redusă de ploaie și o maximă de 26 de grade. Sunt 16 grade acum în București.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Live cu Sens. Ne bucurăm să fim împreună într-o nouă zi aici la radio, iar astăzi avem și o companie foarte frumoasă în studio. Sunt Paula Florea și alături de mine este Emanuela Matei. Emanuela se pregătește să înceapă în curând aventura ei la radio. Ați făcut ieri cunoștință, așa că profităm de perioada aceasta și deja o avem cu noi la microfon. Emanuela, te salut, îți spun bună dimineața, cum ești?
1: Bună dimineața, Paula! Vă salut și pe dumneavoastră, dragi ascultători! Cum sunt? Pregătită pentru o nouă provocare astăzi, mai ales că facem echipă împreună și mă bucur că am ocazia aceasta și mai ales că putem a fi alături de dragii noștri ascultători.
0: Mă bucur așa că ai început pozitiv și nu te descurajează emoțiile, pentru că e normal să ai emoții. Crede-mă că și eu am emoții câteodată, chiar și după 4 ani de zile sau poate chiar 5 de când sunt aici la Radio Vocea Speranței. Nu este nicio problemă, o să fie totul foarte bine astăzi, sunt sigură că o să facem o echipă bună, așa, două fete la radio, n-ai cum, o să meargă bine. Mai ales că avem și un subiect provocator. Nu știu cum e pentru tine, pentru mine e tot timpul o provocare să vorbim despre bani. Cred că și ascultătorii noștri știu că, na, eu sunt femeie, eu nu mă pricep cu banii. Mie, dacă mi dai să ți cheltui, eu îi cheltui, am pe ce. Și astăzi vorbim despre ce înseamnă a trăi bine și când începe să însemne a consuma mult, mult prea mult. Pentru că trăim așa într-o perioadă în care ni se spune foarte des că avem nevoie de ceva nou ca să ne fie mai bine, știi? Și fie o casă mai mare, fie o mașină mai bună, haine mai multe, poate chiar ultimul telefon, vacanțe mai scumpe, lucruri mai frumoase și poate că fără să ne dăm seama am început așa să măsurăm calitatea vieții prin cantitatea lucrurilor pe care le avem. Dar oare chiar așa arată o viață bună? Tu ți-ai imaginat așa cum arată o viață bună? Ce înseamnă?
1: Cred că aproape toți ne dorim să trăim bine sau poate și mai bine, însă întrebarea este Ce înțelegem prin acest bine? Înseamnă să avem tot mai multe lucruri materiale sau să avem pace, oameni dragi lângă noi, credință și timp pentru tot ceea ce contează? Cred că pentru cei mai mulți dintre noi aceste lucruri care la prima vedere nu sunt întotdeauna văzute ca și o bogăție, eu aleg să cred că pentru noi a trăi bine, a fi liniștit, a fi împăcat cu tine, a avea o relație cu Dumnezeu, a crește, nu știu, în jur, văzând poate alte persoane care nu privesc ceea ce ai tu, a crește totuși în aceste valori este cu totuși un lucru foarte bun.
0: Mm-hmm. Așa este. Abia aștept să dezbatem subiectul de astăzi. Vom vorbi așa despre consum, despre ce înseamnă să fii recunoscător, simplu și ce înseamnă cu adevărat comparația și adevărata valoare a lucrurilor. Despre asta vorbim în această ocazie și abia așteptăm să primim mesaje și din partea ascultătorilor noștri, pentru că avem și o întrebare pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Ce înseamnă să trăiți bine? Este vorba despre câte lucruri aveți, despre cât câștigați, despre confortul pe care vi-l permiteți sau pur și simplu despre timpul, oamenii și liniștea pe care le aveți în viața dumneavoastră. Așadar, scrieți-ne, nu ezitați, pentru că avem mult timp la dispoziție în această ocazie. Numărul de telefon, să-l anunțăm.
1: Da, numărul de telefon este 0753 400 200 și așteptăm cu mare drag mesajele dumneavoastră, atât pe WhatsApp cât și SMS. Însă, înainte de a merge mai departe cu o piesă muzicală, vreau să vă las așa un gând, un proverb biblic care spune foarte simplu: mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Este scris în Proverbele 15:16. Așadar, Biblia nu măsoară viața bună numai prin ceea ce avem, ci și prin pacea cu care trăim.
0: Un gând foarte frumos Și mă bucur că l-ai pregătit pentru noi astăzi. Chiar, chiar e un gând bun, așa. E bine să pornim cu el în această zi. Emanuela, să știi că deja am primit mesaje. Uite că oamenii ne salută. Doamna Rodica ne scrie: bun regăsit și în această ocazie. Ne bucurăm să vă ascultăm pe amândouă. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ne veți oferi și de această dată. Domnul să ne călăuzească în continuare pe toți. Mulțumim mult pentru mesaj. Iar domnul Ionuț ne scrie că ne salută cu drag și ne ascultă din cabina de tir din Anglia. Oh, ce departe! Mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi și ne ascultați cu drag. Așa cum ziceai și tu, Emanuela, până ascultăm muzică, mai repetăm încă o dată numărul de telefon la care ne pot scrie ascultătorii noștri: 0753 400 200. Și în minutele ce urmează ne bucurăm împreună de muzică bună, frumoasă. Abia așteptăm să auzim împreună melodia acestei săptămâni, interpretată de Entuziasmus, Buna Vestire, iar după aceea încă două piese muzicale frumoase, The Royal Singers, De Aveți Iubire, iar Dana Costescu, Daniel și Evelina Ciurtin ne încântă pe toți cu piesa muzicală Pot Totul. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!

fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: 10 și 48 de minute, dragi prieteni, am revenit în direct în cadrul programului Life cu Sens. Vorbim în această ocazie despre ce înseamnă a trăi bine și când începe să însemne a consuma mai mult. Și vă spuneam că vorbim despre consum, mulțumire, comparații și adevărata valoare a lucrurilor care chiar contează. Și aveam o întrebare pentru dumneavoastră: ce înseamnă să trăiți bine? V-am lăsat așa câteva minute în care să ne răspundeți la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Am și primit mesaje. Emanuela, citește-le tu.
1: Sigur, avem aici un mesaj de la doamna Peicudina. Bună dimineața, Paula, bună dimineața, Emanuela. Vă salut cu drag și mă bucur pentru noua echipă de azi. Domnul să ne fie scut și călăuză și azi. Și o făgăduință din partea Domnului, dragi prieteni, tot din partea doamnei Peicudina, Psalmii 31, de la 19. O, cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Iar o dedicație, o melodie pe care doamna Peicudina o îndrăgește este Spre ceruri alergați, interpretată de Corul Podiș, pe care o dorește să o dedice tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranța.
0: Am pregătit-o deja, este așa, în playlist, mersi, Paula. Vom asculta, însă mai citim mesaje până atunci.
1: Așa, mai avem un mesaj de la doamna Oana Ramona Pavel. Bună dimineața, dragele mele, vă doresc o zi minunată. Aș dori să dedic și eu o melodie, Plâng trandafirii pe câmpii, dacă este posibil. Cred că dânsa a vrut să spună că aceasta e melodia pe care o îndrăgește.
0: Avem și un mesaj vocal. Domnul Ionuț ne povestește așa, din perspectiva dânsului, ce înseamnă pentru el a avea mai mult, ce înseamnă a trăi bine. Așadar, vă invit și pe dumneavoastră să le ascultăm împreună.
2: Anuia. Și îmi place de întrebarea pe care ai ascuns-o în această dimineață. Ce înseamnă să trăiești bine? În partea mea pot să spun că nu pot să zic că trăiesc rău aici în Anglia. Nu pot spune asta. Dar nu pot să spun că trăiesc și bine. De ce spun aceasta? Pentru că am un job foarte bun plătit, da? Am un job foarte bun plătit. Mâncarea o am asigurată, munca zi de zi, mă duc și muncesc. În schimb, datorită acestui job bun și acestui salariu bun care îl am aici, sâmbăta și duminica este un chin pentru mine. Spun aceasta pentru că stau la garaj aceste două zile, începând de vineri după amiază și până luni de dimineață. Este un chin teribil pentru mine. Pot să spun că mi s-a luat, chiar dacă sunt bani mulți și este muncă foarte bun asigurată, munca este asigurată zi de zi, dar sâmbăta și duminica pentru mine este o teroare. Nu am unde să mă duc, să mă plimb. Nu am biserică, nu este aproape să mă duc la biserică. Abia aștept la anul, mi-am făcut toate socotelele și să revin în țară de tot, pentru că îmi este dor să vin și weekendul sau și în altă zi să pot să mă duc să mă plimb la munte sau la o mare sau la un prieten. Ceea ce aici și-am lipsește foarte, foarte mult. Sunt foarte supărat pe chestia asta, pentru că nu au nici locuri aici în Anglia să vizitezi, să te duci, să este la noi, la munte, la mare. Da, de asta sunt foarte, foarte trist pe această problemă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aș dori și eu o piesă, dacă se poate, piesa mea preferată cu Vilidule, Nu renunța. La revedere!
0: Mulțumim tare mult pentru mesajul dumneavoastră. Domnul Ionuț ne ascultă din cabina de tir din Anglia și ne povestește așa că chiar dacă e salariu bun acolo, dacă sâmbăta și duminica n-ai cu cine să petreci într-o comunitate, să mergi la o biserică sau să te întâlnești cu oameni, să vizitezi lucruri, e un pic trist.
1: Îți dai seama atunci când ai timpul tău de relaxare și exact. De reîntâlnire cu Dumnezeu. E, din păcate, nu putem să spunem că ne bucurăm, ne pare rău că trăiești această situație, dar cu credința și încrederea că Dumnezeu va așeza lucrurile și în dreptul domnului Ionuț din Anglia, iar pe această cale din nou ne bucurăm că ne ascultă și că putem fi alături de dânsul prin acest intermediu radioului Vocea Speranței.
0: Da, asta e important, să fii unit de oameni, asta înseamnă să trăiești bine, să fii bogat, nu? Să ai o familie, să ai oameni dragi cu care să te întâlnești, dar așa cum spunea și domnul Ionuț, poate la anul vine în țară, deci aici
1: îi dorim mult succes.
0: În țara noastră sunt multe biserici, aveți unde merge, aveți oameni dragi cu siguranță, da, și comunitate. Vă mulțumim încă o dată pentru mesajul trimis. Încă un mesaj primit chiar acum din partea doamnei Vasilica, ce ne scrie: bună ziua, dragilor, o zi binecuvântată și plină de bucurii, vă ascult cu drag. Mulțumim tare mult și noi ne bucurăm că ne ascultați cu drag, e bucurie pentru noi. Dar așa cum am primit și din partea ascultătorilor noștri, avem 3 propuneri muzicale, Manuela, deci avem timp de relaxare pentru noi, dar timpul plăcut și pentru ascultători.
1: Să le oferim o audiție plăcută, așa este.
0: Avem 3 piese propuse: Podișcor, Spre ceruri alergați, Vili Dulă, Nu renunța, iar după aceea Axara, Plâng trandafirii. Vă spunem audiție plăcută, dragi prieteni!

0: 11 și 6 minute, dragi prieteni, am revenit aici la Live cu Sens, Paula Florea și Emanuela Matei alături de dumneavoastră în această ocazie. Vorbim despre ce înseamnă am destul, ce înseamnă trăiesc foarte bine. Suntem foarte curioși și vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți răspunde și la întrebarea ediției, care sună în felul următor: ce înseamnă să trăiți mai bine? Este o întrebare simplă, nu-i așa? Deși cred că e destul de greu să răspunzi la o astfel de întrebare, dar nu uitați numărul nostru de telefon la care ne puteți scrie, 0753 400 200. O altă întrebare pe care aș adresa-o eu în această ocazie, atât pentru dumneavoastră, dragi prieteni, cât și pentru noi, cei de aici, da, de la, da, Radio Vocea Speranței: de ce ne este atât de greu să spunem am destul? De
1: vedem,
0: ce oare?
1: Vedem la ceilalți din jurul nostru și credem că ce au ei, ne avem și noi nevoie, sau nu știu, e...
0: Mai ales cum e în ziua de azi pe social media,
1: rețelele sociale,
0: rețelele,
1: da,
0: sociale, unde, da, se promovează, da, da, tot, da, felul, da, de mașini, de haine, reclame de haine,
1: oferte,
0: și oferte de mobilă, de nu, acum trebuie să cumperi, acum e reducerea. E foarte important să ne documentăm. Pentru că destul, cum mai zicem, uh-huh, noi, este unul dintre cele mai greu de spus cuvinte într-o societate construită așa, în jurul dorinței de mai mult.
1: Da.
0: Pentru că așa e în ziua de azi, îți dorești cât mai mult să ai. Și când avem puțin, spunem: dacă aș avea mai mult, aș fi bine. Dacă aș avea bani, mamă, păi nu mi-aș cumpăra și eu, să am și eu. Însă când avem mai mult, standardul acesta se mută și ajungem să spunem: dar mai am nevoie de acel lucru, oare?
1: Uh-huh.
0: Și apoi apare următorul obiectiv și următoarea dorință. Nu mai alergăm după necesități, ci după un orizont care se mută permanent. Așa cum spune și Pavel în Biblie, în Filipeni 4 cu 11 și 12 chiar, că a învățat să fie mulțumit atât în belșug cât și în lipsă. Și observăm cuvântul a învățat. Deci e un lucru care se poate învăța, nu?
1: Putem face și noi asta, într-adevăr.
0: Uh-huh. Și putem să ne punem și această întrebare matură, zic eu, și anume: cât de mult mai pot avea? Și în loc de întrebarea aceasta să ne adresăm: pot să mă bucur de ceea ce am, fără să simt permanent că îmi lipsește ceva? E foarte important și cred că putem face lucrul acesta, să ne autoeducăm. Dacă suntem cheltuitori, dacă, uh-huh, nu știm să ne gestionăm banii cum trebuie, se poate educa. Spun lucrul acesta din propria experiență. Pentru că nu vreau să credeți acum că sunt eu, mamă, cea mai cheltuitoare fată de pe pământ. Că nu e chiar așa, am și eu, uh-huh, acolo o limită, știi? Dar înainte eram așa foarte, cum să zic eu...
1: Impulsionată?
0: Impulsivă, da, impulsivă, așa, uh-huh, emoțional vorbind, uh-huh, pentru că mă lăsam condusă de emoții. Mamă, ce-mi place bluza asta, o cumpăr, că-mi place rău,
1: păi nu mai găsesc și...
0: Și acasă, eu având în șifonier una asemănătoare, doar că poate pe altă culoare. Însă acum, mai ales după ce m-am căsătorit și deja banii sunt gestionați de
1: mai
0: către
1: bine
0: soț,
1: gremuiți.
0: Mai bine gremuiți, m-am învățat să am o sumă a mea mai mică, dar să o cheltui pe ce vreau eu, dar o sumă mică. Știu că mai suma asta mică e pentru cheltuieli. Nu mai intru în alți bani, nu mai, uh-huh, uh-huh, cumpăr peste măsură sau să cumpăr ceva ce știu că o să rămână în șifonier și nu mai folosesc. Sau, aici nu mă refer doar la haine, poate chiar și la nu știu, ceva de decor pentru casă, dacă știu că, măi, nu și-are rost acolo. Adică, de ce să iau o ramă foto în plus când pot să mă uit la poză din album direct, să nu o mai pun pe,
1: exact,
0: birou?
1: Exact. Uite că ai pomenit de haine, garderobe, am tot urmărit așa, am tot, fapt, ne apare în rețelele sociale ideea asta de garderobă capsulă. Cred că ai auzit și tu, mm-hmm, Paula. Mi se pare foarte bună ideea, mai ales că îți poți alege un anumit tip de nuanțe. De exemplu, cele mai folosite, alb, bej, negru și alte culori deschise, care pot fi îmbinate cu ușurință, cu o rochiță, cu o fustă, cu un pantalon, la fel un blug.
0: Și la bărbați cum e? La și mai simplu,
1: și mai simplu. Și mai simplu, da. Ei nu se complică pe capitolul ăsta, nici noi unele poate nu ne complicăm.
0: Deci poate acum, dacă ne ascultă mai multe femei, sunt de acord cu ceea ce spune.
1: Exact, da.
0: Bărbații poate nu înțeleg chiar atât de bine ceea ce vorbim noi, dar cu siguranță și ei țin cont de cum se îmbracă și poate că îi ajută și pe ei această garderobă capsulă, așa cum ai zis tu. Dar astăzi nu vorbim doar despre haine și despre cât să ai mai puțin sau mai calitativ. Vorbim așa și despre mașini și despre telefoane,
1: materiale orice, da. Ține, accesorii din casă, mai ales noi doamnele, femeile căsătorite, necăsătorite, chiar și din curiozitate intrăm într-un supermarket, ia uite, a apărut anumită, nu știu, wallet, tigaie, orice, vreau să o înlocuiesc special acasă, poate. Uite, asta nu aveam. Mi se întâmplă, cred că e destul de des asta.
0: Mi se întâmplă. Mai vrem un set de tacâmuri, un set de farfurii, ce să facem? Asta e păcatul nostru, asta este.
1: Totuși, cred că, uite, Paula, mulțumirea nu înseamnă numai să avem planuri sau să ne dorim să progresăm. Cred că înseamnă să nu ne amânăm permanent bucuria când vom mai obține ceva. Adică, totuși, uite, avem și un exemplu biblic în care apostolul Pavel spune: m-am desprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Îmi atrage atenția această expresie, m-am desprins. Pentru că ne arată că mulțumirea, exact cum ai zis și tu, se învață. Și faptul că nu apare întotdeauna în mod natural și nici nu depinde în totalitate de situația în care ne aflăm. Putem avea obiective pe viitor și în același timp să recunoaștem binele pe care Dumnezeu ni l-a oferit astăzi, chiar și zilnic. Astfel riscăm să ajungem la următorul obiectiv și să descoperim că tot nu suntem suficienți de mulțumiți.
0: Ce să zic, e mult de învățat.
1: Noi suntem aici împreună cu dumneavoastră în care dezbatem subiectul, dorim să știm și părerile dumneavoastră, nu suntem specialiști într-un anumit domeniu, dar sunt lucruri care se întâmplă în viețile fiecăruia. O văd pe Paula că se uită spre monitor, mai avem câteva mesaje de la dumneavoastră.
0: Chiar să citim de la domnul Mihai Pușcaș, că ne-a scris mai mult și chiar sunt curioasă ce ne-a scris.
1: În regulă. Bună dimineața, dragilor! Totul depinde cum vrei să fii. E bine peste tot. Trebuie doar să știi cum să profiți de timpul pe care îl ai și cu cine vrei să-l petreci acest timp. Nu mă plâng de timp, dar profit la maxim atunci când îl am în acest timp să-l petrec cu familia sau cu unul din membrul familiei. De exemplu, ieri seara am ieșit doar eu cu băiatul cel mare și am povestit și vorbit. Mi-a pus întrebări din diverse teme și ce îl interesa pe el, iar apoi am poposit la o pizza italienească. Și am ajuns acasă la ora 10 seara. S-a bucurat și m-am bucurat că am avut timp de vorbit doar noi doi. Totul depinde cum și cu cine vrei să petreci timpul cel mai bine. Să aveți o zi minunată! Aș dori și eu o cântare printre nori de osanale pe care doresc să o dedic băiatului meu Kevin, dar și tuturor ascultătorilor și prietenilor de la Biserica Ermont. Vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj, domnul Mihai Pușcașu.
0: Pentru că am menționat de timp, da, ăsta cred că e cel mai mare lux pe care îl avem, da, poate cu toții, doar că e foarte important să știm cum să-l gestionăm astfel încât să nu fie pierdut, să nu-l risipim așa pe apa sâmbetei, cum se spune, știi? Chiar și în Biblie scrie în Psalmul 90 cu versetul 12: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, pentru că timpul nu poate fi cumpărat înapoi. Deci putem cumpăra un pat bun, dar nu putem cumpăra somnul pierdut din cauza muncii excesive, pentru că poate am muncit să ne luăm un pat de la scump, așa confortabil. Sau poate cumpărăm o vacanță, dar nu putem cumpăra ani în care copilul nostru a crescut fără părinți sau cine știe ce altceva. Și poate că aceasta este una dintre cele mai importante întrebări: pentru ce ne consumăm viața? Merită acel lucru pentru timpul din viața noastră? chiar și lucrurile materiale pe care le cumpărăm. Putem să ne gândim, măi, merită să dau 200 de lei pe veoza asta? Eu am muncit o grămadă pentru banii ăștia, adică exact. Am nevoie de veoza asta așa sofisticată.
1: Ce mai am prin casă anumite.
0: Aprinzi o lumânare de aia de grădină și... Asta e, te descurci cu ce ai, nu? E bine să fă rai din ce ai. Deci mie îmi place așa mult vorba asta, fă rai din ce ai, pentru că contează foarte mult atitudinea pe care o avem și modul nostru de a proceda în viață, pentru că dacă suntem așa tot timpul nefericiți,
1: nemulțumiți,
0: da. Tânjim după ce are cel din stânga sau din dreapta
1: noastră, ne comparăm
0: foarte
1: des, da.
0: Ajungem nefericiți, ajungem să zicem, măi, uite ce sărac sunt, eu nu am asta, numai trebuie
1: când
0: să
1: încep să-ți numeri totuși ceea ce ai în viața ta, realizezi că ai destul de multe încât să te simți fericit.
0: Exact, exact. Un alt mesaj a venit din partea doamnei Marinela Chioriu. Ne scrie în felul următor: am destul, chiar prea mult uneori și tot vreau să simplific. Am remarcat simplitatea că îmi dă libertate și viață din plin, dar pot să mă bucur. Și ne mai scrie că uneori cumpăr și apoi îmi fac procese de conștiință că e prea mult și așa mă autoeduc când îmi vine impulsivitatea, mai ales în ale hobby-ului meu de croșetat, uneori prea mult cumpăr și soțul tot felul de scule. Acum, mulțumim pentru mesaje, dar acum mă gândesc, doamna Marinela, dacă vă cumpărați lucruri pentru croșetat, acelea nu vă ajută ca să le vindeți să faceți mai mulți bani? E cumva o afacere aici, adică cumperi mai mult, dar acel lucru te și ajută să faci
1: să
0: bani,
1: progresezi,
0: uh-huh. Nu? Ca și cum soțul dumneavoastră a cumpărat scule, lucrează cu ele, ajută pe cineva, exact. Ia un ban în schimb. Mm-hmm. Adică...
1: Să gândim în felul acesta, da, totuși.
0: Da. Un alt mesaj?
1: Mai avem un mesaj de la domnul Marius Chirică, care ne scrie: bună ziua, sunt din Bușteni, vă mulțumesc pentru întrebarea pusă. Da, am destul de muncă, am destul de multă bucurie adusă de familie și am destul o singură nevastă. Nu îmi trebuie mai multe.
0: Foarte bine.
1: Foarte bine, așa este. Deci, mulțumesc lui Dumnezeu, vă ascult în timp ce culeg la struguri.
0: Vai, ce struguri.
1: Chiar ne-a trimis o fotografie de la dânsul din livada de struguri. Struguri de masă, cred că sunt aceștia, nu, Paula? Strugurii albi, eu așa îi cunosc de la mine, de la țară, de unde sunt, că și ai mei au avut și încă au struguri. Ne bucurăm, ne-ați făcut și poftă, dar vă dorim mult spor și să culegeți cât mai mult, să aveți, cred că, must pentru la iarnă, nu?
0: Uh-huh. Uite ce înseamnă să ai destul, să ai o vie, să-ți faci... Da. Must pentru iarnă, să-ți păstrezi, am înțeles că se și păstrează struguri la rece și poți să-i mănânci iarna,
1: da,
0: sau
1: poți
0: să-i usuci, faci stafide.
1: Uh-huh. Așa e.
0: Da, acum chiar aș mânca niște struguri așa cu niște brânzeturi, mamă, ce bine ar intra, dar asta e, ce să facem? Ascultătorii
1: ne uităm
0: noștri
1: și ne bucurăm.
0: N-au milă de noi, tot timpul ne fac...
1: Ne bucurăm pentru ei, că au.
0: Asta e, ne bucurăm, ce să facem? Mă uit la playlistul nostru, Emanuela, și pe lângă piesele propuse de ascultătorii noștri cu Am găsit în Iisus un amic, Printre nori de osanale, uh-huh, avem și rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Eu zic mai întâi să audiem cu atenție această rubrică. Uh-huh. Ne întâlnim cu Diana Miclea în minutele ce urmează și după aceea ne bucurăm împreună și de piesele muzicale. Așadar, vă spunem audiție cu folos tuturor, dragi prieteni!
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Când spunem biscuiți, ne gândim adesea la ceva crocant, foarte dulce și cumpărat într-un ambalaj viu colorat. Dar biscuiții pot fi și o gustare moale, sățioasă, pregătită acasă din câteva ingrediente simple. Rețeta de astăzi ne ajută să folosim și bananele care s-au copt prea tare și pe care copiii nu le mai privesc cu entuziasm. Coaja pătată nu înseamnă că fructul trebuie aruncat. Dimpotrivă, pe măsură ce banana se coace, devine mai dulce și se transformă într-un ingredient foarte potrivit pentru aluaturi și deserturi fără zahăr adăugat. Pregătim biscuiți moi cu ovăz, unt de arahide și banană, buni pentru micul dejun, gustarea de după școală sau pachetel. Ca să facem aproximativ 12 biscuiți, vom folosi 2 banane bine coapte, 160 de grame de fulgi de ovăz, 100 de grame de unt de arahide, un ou, jumătate de linguriță de praf de copt, o linguriță de scorțișoară, o linguriță de extract de vanilie, un praf de sare și două linguri cu nuci mărunțite sau fulgi de ciocolată neagră, opțional, dacă copiilor le place. Iată cum îi pregătim. Vom zdrobi bananele cu furculița până obținem un piure. Adăugăm oul, untul de arahide și vanilia, apoi amestecăm până când compoziția devine omogenă. Încorporăm fulgii de ovăz, praful de copt, scorțișoara și sarea. Dacă dorim, adăugăm nuci sau câțiva fulgi de ciocolată neagră. Lăsăm amestecul 10 minute pentru ca ovăzul să absoarbă o parte din umiditate. Apoi formăm biscuiții cu ajutorul unei linguri și îi așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Îi aplatizăm ușor, deoarece nu se întind foarte mult în timpul coacerii. Și în final îi coacem la 180 de grade Celsius, aproximativ 12 până la 15 minute. Când îi scoatem, trebuie să fie ușor rumeniți pe margini, dar încă moi în centru. Îi lăsăm să se răcească înainte de a-i muta din tavă. În acești biscuiți sățioși, ovăzul aduce carbohidrați complexi și fibre, iar untul de arahide contribuie cu proteine și grăsimi nesaturate. Banana oferă gust dulce și ajută la păstrarea texturii moi. Împreună, aceste ingrediente formează o gustare mai consistentă decât biscuiții alcătuiți în principal din făină albă și zahăr. Pentru pachetel îi putem combina cu un iaurt simplu sau cu un fruct. Trebuie să ținem cont însă că arahidele sunt alergeni importanți și să verificăm regulile școlii înainte de a pune biscuiți în caserolă. Dacă este necesar, putem folosi unt din semințe de floarea soarelui. Uneori, cele mai bune rețete pornesc chiar de la ingredientele pe care eram gata să le aruncăm. Vă doresc o toamnă cu mai puțină risipă, gustări pregătite cu folos și caserole care se întorc acasă goale. Poftă bună! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Ne-am reîntors, dragi ascultători, este ora 11:46 de minute. Ne bucurăm că ați rămas alături de noi și sperăm că v-ați bucurat de audiția avută anterior. Știu că am trecut cumva peste acest subiect, Paula, dar vreau să revin asupra lui foarte scurt, pentru că avem aici un mesaj de la o ascultătoare în care spune așa: atunci când vorbea domnul Ionuț, parcă simțeam că eram eu în aceeași situație. Asta pentru că atunci când am fost în străinătate și mergeam la o biserică, totuși nu era în limba mea, adică ca să pot să înțeleg. Ceea ce cumva era mai greu, mai ales să găsești și români. La care mai adaug această ascultătoare spunând că adevărat că banii, oricât ar fi nevoie, nu se merită ceea ce pierzi. Cum ar fi relație, comunicare, sănătate, ne scrie ascultătoarea noastră. Și o completăm spunând că așa este, nu merită să aruncăm aceste bogății lăsate de Dumnezeu pe seama unor bani care, într-adevăr, muncim, vin alții, se rulează, însă să nu pierdem aceste valori foarte, foarte importante. Iar acum, revenind la subiectul nostru despre când este destul sau mai bine, eu aș rămâne cu ideea că nu este greșit să ne dorim lucruri frumoase și nici să progresăm. Important este să nu ne legăm, așa cum spuneam, valoarea, identitatea și liniștea de ceea ce putem cumpăra. A trăi bine nu înseamnă neapărat să avem totul, ci să știm ce este cu adevărat important, să fim recunoscători și să administrăm cu înțelepciune ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat.
1: Mulțumim mult, Emanuela, pentru concluzia aceasta frumoasă. Cu siguranță a fost așa primită de către ascultătorii noștri cu bine, cu plăcere. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Îți mulțumim și ție, Emanuela, că
0: ai fost... Mă bucur foarte mult că am făcut echipă în această dimineață.
1: Și abia așteptăm să te mai auzim aici la Radio Vocea Speranței.
0: Cu siguranță.
1: Nu doar că abia așteptăm să te mai auzim, o să ne auzim sigur și săptămâna viitoare, luni și marți, vom fi tot... noi două împreună vom face echipă și până atunci avem așa mult timp de pregătit noi subiecte, noi vești pentru ascultătorii noștri. Până atunci, dragi prieteni, celor care ne ascultați, vă dorim așa să aveți o zi în care să vă bucurați nu doar de ceea ce puteți cumpăra, ci mai ales de ceea ce nu are preț. Deci faceți rai din ce aveți, cum s-ar zice,
0: cum
1: pe
0: spuneam,
1: scurt.
0: Da, așa
1: cum spuneam,
0: este.
1: Ne bucurăm tare mult că am fost împreună astăzi, că am putut vorbi despre acest subiect. În continuare vă lăsăm în compania muzicii, însă vă reamintim în același timp și de misiunea Vremea Întrebărilor, ce va începe la ora 12. Voi fi eu, Paula Florea, împreună cu colegul meu Alberto Asofiei, vom avea și un invitat special, așadar vă provoc să rămâneți în continuare pe Frecvența Speranței și dacă aveți întrebări din Biblie, dacă aveți curiozități sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la numărul de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Până atunci, cum spuneam, vom audia împreună muzică și vă spun audiție plăcută, pentru că Grațiela Vlad ne încântă pe toți cu piesa muzicală Frumos e să ascult. Așadar, pe curând și numai bine!

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim din nou împreună, din nou alături de dumneavoastră, bucurându-ne și profitând totodată de timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a strânge la oaltă întrebările și frământările noastre pe de o parte și pe de cealaltă parte să oferim și răspunsuri cât mai pertinente, sperăm noi, și răspunsuri care să vă apropie mai mult de Dumnezeu. Bineînțeles, așteptăm și în ocazia aceasta întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS cu întrebarea dumneavoastră sau chiar un mesaj pe WhatsApp, cum vă este mai la îndemână. În altă ordine de idei, așa cum bine știți, rămânem datori față de dumneavoastră de fiecare dată prin întrebările care s-au acumulat în decursul timpului, așa că vom începe cu câteva din întrebările care au rămas restante din ocaziile precedente. Iar răspuns acestor întrebări ne va oferi invitatul nostru de astăzi, pastorul Cătălin Bărbulescu, pe care îl și salut și spun bine ai venit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit pe voi, bine v-am regăsit doamnelor și domnilor.
1: Ne bucurăm tare mult că ești alături de noi și putem da curs acestor întrebări care sperăm să facă mai multă claritate și lumină celor care ne ascultă.
2: Mulțumesc pentru invitație, sper și eu să fim relevanți astăzi. Vedem reacțiile, nu? Invităm pe oameni să dea reacții.
1: Sigur,
2: ca să vedem
1: da.
2: În ce măsură...
1: Feedback-ul important.
2: Exact.
3: Cum spunea și Albert, avem întrebări din dățile trecute. Noi le-am notat și abia așteptăm să primim răspunsuri din partea dumneavoastră. Prima întrebare sună în felul următor. Ne oferă un verset din 1 Samuel cu capitolul 28, cu versetul 6, unde Saul întreabă pe Dumnezeu legat de războiul cu filistenii și nu primește răspuns. Apelează la o femeie care chema morții și se arată Samuel, care era mort. În societatea de astăzi, cei mai mulți dintre noi nu acceptăm asemenea practici și totuși atunci se practica. Chiar dacă Saul îndepărtase din țară pe cei care chemau morții și ironia este că el însuși apelează la această practică. Întrebarea este în felul următor, de ce permite totuși Dumnezeu practica în acel moment care aparent are succes pentru ca Saul vorbește cu Samuel și ce trebuie noi să învățăm din acest capitol?
2: Da, este un pasaj foarte delicat în Sfânta Scriptură acesta. Nu este un pasaj deloc simplu. Din punctul meu de vedere, versetul este temă de emisiune, adică poți să faci o emisiune foarte liniștit cu o grămadă de perspective cu privire la acest aspect. Hai să citim versetul. Deci versetul spune așa, 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Acesta este versetul pe care îl indică ascultătorul vostru.

0: Și dânsul face niște afirmații și aș vrea să pornesc de la... Pentru că, uitându-mă în întrebarea aceasta, găsesc câteva elemente care trebuie punctate. De exemplu, ideea de magic sau de magie, care n-ar mai fi o preocupare a secolului 21, ci este doar o preocupare a oamenilor dintr-o altă epocă. Însă, dacă cineva stă să facă o cercetare, va descoperi că secolul 21 este la fel de impregnat de căutarea după magie sau după magic, da, așa cum era societatea în care trăia, Saul. Există studii în sensul acesta care afirmă, probabil că cel mai ușor de găsit ar fi studiul de la Pew Research, care afirmă că la nivel mondial 45% dintre oameni crede în magie.
1: Aproape jumătate.
0: Aproape jumătate crede în magie. Da? Și de ochi. Apropo de căutarea aceasta. Deci magie și de ochi, aproape jumătate. Cu, vă rog să vă țineți bine de masă, da? Cu 87% în Ghana.
1: Wow.
0: Deci noi vorbim despre o cercetare făcută la nivel mondial, da? Nu despre o chestie într-o țară din asta bananieră, da? Deci despre o cercetare care relevă că aproximativ 45% din populația globului crede în magie și în de ochi. Chiar țări, ce este foarte interesant, țări precum Franța, 45%. Franța este pe median. 20% dintre suedezi cred în magie și de ochi. Și vorbim de țările nordice, care sunt mai degrabă raționale,
1: mai,
0: da?
1: Secularizate.
0: Mai secularizate, da? Deci există o căutare chiar și în secolul 21. Poate că fiecare se uită la el și dacă nu se regăsește, poate trage o concluzie că și alții sunt în aceeași postură, doar că cercetările arată lucruri diferite.
1: Da, fac o paranteză aici. E greșit să crezi în magie? Spun asta pentru că tocmai ce am spus cumva că ea există și în secolul 21. Ce înseamnă, cu alte cuvinte, a crede în magie? Credem că există.
0: Ți-am spus că este emisiune, asta este o temă de emisiune. Da. Deci, ce vreau să, ca să-ți dau răspunsul la întrebarea ta. Creștinismul oferă o platformă extraordinară pentru apariția unor astfel de căutări. De ce? Pentru că în creștinism există această idee a supranaturalului. Da, a lui Dumnezeu care este atotputernic, a lui Dumnezeu care sfidează, e greșit, sfidează, care poate să anuleze legile și să treacă dincolo de ele și să facă lucruri supranaturale, care ies din
1: tiparul normal.
0: Din tiparul normal. Da? Deci, până la un punct, cred că nu este greșit să crezi că se poate întâmpla ceva nepământean. Discuția care apare ar fi mai degrabă cine este cel care produce lucrul respectiv. Cine este în spatele acelei manifestări nepământene. Acolo este, aici este discuția. De aia în zonele creștine apare foarte, foarte des această idee de magie și credință în deochi sau așa mai departe. Preocuparea pentru a cunoaște viitorul nu este doar o caracteristică a vremii lui Saul. Este la fel de întâlnită și în secolul 21 ca atunci. Adică noi nu ne deosebim cu mult de epoca respectivă. Adică, iarăși, dacă ne ducem către cercetări, peste 70% din populația globului, da? Peste 70% dintre oameni au o formă legată de cunoașterea, de faptul că viitorul poate fi cunoscut. Da? Deci au o credință, da? Care le spune, dom'le, viitorul poate fi cunoscut. Superstiție, religie, vise, intuiții, semne, presimțimi, astrologie, ghicit, numerologie, tradiții culturale, o plajă largă. Oamenii din totdeauna au fost preocupați de ziua de mâine. Nu ne-a părăsit nici pe noi. De aia facem... Bun. n-o pun în, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar gândiți-vă la, la statisticile pe care le facem, la prognozele pe care le facem pe termen lung. Da? Bun, nu sunt din sfera, din sfera asta supranaturalului, dar arată o anumită căutare pe care, pe care o avem. Peste 50% dintre oameni folosesc activ metode de predicție. Deci peste 70% cred, au credință că viitorul poate fi cunoscut într-o formă sau alta, 50% dintre ei folosesc manifestări de genul ăsta, nu? Fie religioase, fie superstițioase, de orice fel, da? V-am enumerat plaja mai devreme. Bun, hai să mai facem un pas, că nu vreau să stăm toată emisiunea cu întrebarea asta.
1: Așa.
0: De ce permite Dumnezeu? Că un alt aspect al întrebării. Da? Deci eu am sesizat câteva aspecte. Unu, Dumne, atunci era așa, acum este așa. Nu, suntem cam tot pe acolo. De ce permite Dumnezeu o astfel de practică? E, întrebarea asta vine mereu și mereu. Ori de câte ori se întâmplă ceva nepotrivit, vine și întrebarea asta. Când se întâmplă ceva potrivit, nimeni nu întreabă de ce a dat Dumnezeu.
1: N-are nevoie nimeni de explicație.
0: Exact. Când se întâmplă ceva nepotrivit, toată lumea întreabă, dar de ce s-a întâmplat chestia asta? Și atunci, cred că sunt câteva elemente pe care trebuie să le spunem. În primul rând, dacă ne ducem în Geneza 1:26, acolo Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu l-a făcut pe om cu voință liberă. Este una din trăsăturile lui Dumnezeu. N-ar trebui ca cineva să se limiteze la asemănarea cu Dumnezeu din perspectiva fizică. Da, Dumnezeu are barbă, unghii și toate cele, da? E mult mai larg sensul versetului. Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Prima, sau una dintre ele, unul dintre elementele care sunt conținute aici, are de-a face cu acest aspect, din punctul meu de vedere, voință liberă. Și atunci, dacă ai creat un om sau ai creat pe cineva cu voință liberă, fie eu anihilez, fie eu respecti. Dacă eu respecti, s-ar putea să facă diferit de ceea ce ai vrea tu.
1: Sigur.
0: Dar l-ai creat. Adică există atâta debate pe Doamne, s-a întâmplat aia, dar de ce n-a intervenit Dumnezeu? Păi dacă ar fi intervenit, ar fi trebuit să ne taie voința liberă și atunci Dumnezeu ar intra într-un conflict cu ține însuși. Nu? Adică n-ai cum să faci, să ai voință liberă și să vrei ca, adică să te aștepți ca toți cei care au voință liberă să facă așa cum spui tu.
1: Problema se pune că spun unii că în anumite momente Dumnezeu a intervenit, de ce n-a intervenit și aici?
0: Am să evit un răspuns aici pentru că ar trebui să intrăm într-o discuție foarte punctuală, știi? Și să prelungim și mai mult asta. Dar cred că un răspuns la întrebarea ta, cred că trebuie abordat în mod clar, adică la ce situații facem referire, știi? De ce, la care dintre posibilele ocazii în care Dumnezeu a intervenit, da, face cineva referire și la care altele în care n-a intervenit face referire, știi?
1: Mai ales că la unele dintre situații chiar Dumnezeu oferă anumite clarificări.
0: Corect, și atunci... exact. De asta spun că ar trebui luate la bucată, nu le-aș aborda bulk așa, da. Că e greu să dai un răspuns. Al doilea element pe care l-aș pune în discuție, Geneza capitolul 3, vorbește despre faptul că Dumnezeu a permis omului să greșească. Nu? Apariția păcatului. Dacă Dumnezeu... Ar fi putut Dumnezeu să anihileze apariția păcatului? Da. Cum? Printre altele, anihilând voința liberă a omului. Și atunci n-ar fi apărut păcatul. Dacă Dumnezeu a creat însă oameni cu voință liberă și a asumat inclusiv faptul că într-o zi pot să aleagă diferit de noi. Nu? Acum, voi amândoi sunteți căsătoriți, probabil că și alții care ne ascultă sunt căsătoriți, așa, nu știu dacă... tu ai copii? N-ai copii?
1: Da,
0: ai?
1: Da.
0: Ai? Între timp ai copii. Bun, să-ți trăiască, nu mai știu. Paula, nu știu să ai copii. Ok, bun. Sunt drăguți, sunt nemaipomeniți, da? Dar încă de mici vezi că au voință.
1: Oho, și mare.
0: Și mare, nu? Și atunci ce faci? Ce faci? Îi anihilezi voința, l-ai terminat. Deci dacă îi anihilezi voința, l-ai terminat, ăla e un om terminat pentru toată viața. dacă eu lași, ai o viață grea și plină de surprize.
1: Dar simți că trăiești.
0: Înțelegi? Bun. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de poziția lui Dumnezeu față de asemenea manifestări. Deuteronom, capitolul 18, versetul 10, spune foarte clar: să nu fie la tine nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Să nu fie la tine nimeni. Deci asta e perspectiva lui Dumnezeu. Dar, pentru că oamenii sunt liberi, ei fac ceea ce cred ei. Și, într-adevăr, cel sau cea care pune întrebarea surprinde aspectul acesta. Este ironic, nu? Saul ia măsuri împotriva lor și când ajunge la ananghie se duce să vorbească cu unul ca acesta. Dar nu face altceva, până la urmă, nu avem altceva decât faptul că Dumnezeu, în ciuda perspectivei de a nu avea în țara lui asemenea manifestări, le are. De ce? Pentru că are oameni pe care i-a creat liberi. Și al patrulea aspect pe care aș vrea să-l punctez aici și care mi se pare unul dintre cele mai delicate este: vorbește într-adevăr Saul cu Samuel? Că asta este întrebarea cea mai dificilă. Restul de colaterale. Punctul de greutate este acesta. Într-adevăr vorbește Samuel cu Saul cu Saul sau Samuel Saul cu Samuel, pardon. Asta este întrebarea. Și aici am câteva elemente. 1. Saul deja știe viitorul.
2: Cum?
0: Păi l-a spus Samuel când trăia. În 1 Samuel, capitolul 15, cu 26. Da. Samuel a zis lui Saul, zice versetul: nu mă voi întoarce la tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Deci Saul știa care e viitorul. Ăsta este un element care nu trebuie pierdut din vedere. Da? Nu-l putem ignora. Ultima discuție dintre Samuel și Saul a fost aceasta, în care Samuel i-a spus foarte clar: nu există viitor pentru tine. S-a terminat. Este doar o chestie de timp. Dar nu există. E doar... nu e dacă. E când. Când.
1: Poate asta era și frământarea lui Saul.
0: Dacă a venit când. Doi. Foarte interesant. Dacă vă uitați în pasaj, o să ok, imediat să-l găsesc. Așa. Ok. 1 Samuel 28 cu 19. Și chiar Domnul te va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Versetul ăsta mi se pare extraordinar. 1. Pe de-o parte, este o profeție, da? Este o descoperire a viitorului, dar este o descoperire a viitorului înșelătoare. De ce? Acest Samuel spune: mâine tu și fiii tăi. Dar Biblia arată că nu toți fiii lui Saul și-au pierdut viața în război, numai trei. Ișboșet, care era tot fiul lui Saul, era în viață și sănătos. Profetul, acest Samuel, îi spune: mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Ok? Dar se pare că nu toți fiii lui. Da? Este o chestie care ar trebui să ne atragă atenția. Un alt lucru la care ar trebui să ne atragă atenția este următorul. 1 Samuel 22:19 spune: Saul a mai trecut prin ascuțișul sabiei cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii, prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul sabiei. Bun. Ce face Saul? Trece prin omoară, cu alte cuvinte, o cetate preoțească, niște preoți. Preoții fiind purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, nu? Ok, întrebare care apare. Deci Dumnezeu nu vorbește cu Saul, nici prin Urim, nici prin Tumim, nici prin vise, nici prin proroci, nu-i dă niciun răspuns. Dar Dumnezeu îl trimite pe Samuel da? Îl trimite pe Samuel, care să vorbească cu Saul și să-i spună, să-i spună viitorul și, paradoxal, nici măcar nu-i spune un viitor
1: nou.
0: Da, nici nou și nici complet, nici acurat. Îi spune un viitor cu anumite scăpări. Care-i sensul? Adică, de ce Dumnezeu l-ar trimite pe Samuel aici? Este, nu? Pentru că tocmai Biblia vorbește despre faptul că Saul s-a pus rău și cu Dumnezeu și cu preoții. Adică cu purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Samuel fiind o personalitate care vorbește din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i răspunde când este interogat direct de către Saul, dar îi răspunde prin intermediul unui medium pe care Dumnezeu îl incriminează. Tocmai ce am citit mai devreme din Deuteronom. Până la urmă, cu cine vorbește Saul aici? Și mai apare un element aici, în versetul acesta. Spune, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Acum, fiți atenți. Samuel a fost prorocul Domnului. Există credința populară, repet, populară, nu biblică, dar există credința populară că atunci când cineva moare, se duce în rai. Când cineva moare și e bun, se duce în rai. Când cineva moare și e rău, se duce în iad. Acum, Samuel este un om bun.
1: Nu? Așa zice Biblia.
0: Păi așa zice Biblia, nu? Dacă a vorbit pentru Domnul, este un om bun. Are nenumărate interacțiuni cu Domnul. Fiți atenți. Credința populară spune că un om bun se duce în rai. Unde ar fi trebuit să se ducă Samuel?
1: În
0: rai. Nu? N-are sens?
1: Nu, același lucru zice și de Saul.
0: Păi da, Samuel, acest Samuel îi spune lui Saul, mâine tu o să fii cu mine. Adică unde? În rai.
1: Da, logica...
0: Păi nu?
1: E defectuoasă.
0: Și atunci asta aici te întreb. Băi frate, stai un pic. Deci Saul încearcă să vorbească cu Domnul, care este stăpânul raiului. Domnul nu-i vorbește. Saul ajunge la Samuel, omul lui Dumnezeu, după ce Saul s-a pus rău cu toți profeții, da, și cu toți preoții, și cu Dumnezeu, omorându-i pe profeți, pe preoți, da? Saul ajunge totuși la Samuel. Ok? Și Samuel îi dă o veste. Mâine o să fii cu mine.
1: Bună, tare veste.
0: Deci, cu cine vorbește Saul de fapt aici? Și al patrulea element pe care vreau să-l punctez. Foarte interesant în Biblie. Saul nu vede, el nu-l vede pe Samuel.
2: Dar pe cine?
0: Pe nimeni.
1: Aude doar.
0: Nu, nici nu aude. Fiți atenți. Ia uitați-vă. 1 Samuel, capitolul 28, versetul 13. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic, dar ce vezi? Împăratul vorbește cu mediumul și îl întreabă, ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Și acum, Saul a înțeles că era Samuel.
2: Deci doar a înțeles, dar nu era sigur.
1: I-a făcut portretul robot și...
0: Care portret robot? Că este atât de vag. Atât de vag. Deci este o... Văd un bătrân, o ființă dumnezeiască, sau nu, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie.
1: Putea fi oricine.
0: Păi putea să fie orice bătrân, nu? Adică, de unde știi? Băi, spune măcar culoarea ochilor, nu? Spune-mi ceva care
1: ceva
0: să...
1: Ceva reprezentativ, exact. Cu adevărat.
0: Și Saul a înțeles că era Samuel. Și tot dialogul, dacă vă uitați, este... se poartă între Saul și Samuel prin intermediul acestui mediu. Ok? Deci,
1: da, concluzia pare să fie una destul de clară, că n-a vorbit cu Samuel.
0: Exact.
1: Sub nicio formă.
0: Asta încerc să spun, că dacă stai și gândești, îți dai seama că de fapt aici nu avem o întâlnire reală între Saul și Samuel. Că n-avea cum să fie, împotriva oricărei logici. Da, dacă eu nu vreau să vorbesc cu tine, da, atunci este evident că nu vreau să vorbesc cu tine și pe orice cale ai încerca să vorbești cu mine,
1: nu o să reușești.
0: Nu o să reușești, nu o să vorbești cu mine. Nu? Iar chestia asta care m-a șocat atunci când am descoperit-o, nu? Sau Samuel care zice, mâine tu o să fii cu mine. Păi adică o să fii în rai? Păi dacă Saul merita să fie în rai, de ce l-a lepădat Domnul?
1: Apropo de strict de situația aceasta, am auzit undeva un comentariu, tot cu privire la acest pasaj, spunea cineva, bineînțeles nu părea să fie foarte actual în domeniu și bine pregătit, dar părea mai mult o părere, așa că ar fi o problemă de traducere și de fapt Samuel i-ar fi spus lui Saul, vei fi ca mine, adică mort în locuința morților, ceva de genul acesta. Aha, aha. Dar bineînțeles sunt doar speculații nu intrăm în lingvistică.
0: Bun. Care e lecția? Ca să încheiem cu întrebarea asta, să mergem, pentru că acesta era un aspect, nu? Ce trebuie să învățăm noi din acest capitol, parcă spunea întrebarea.
2: Da,
0: bun. Cred că lecția capitolului este una foarte clară, că a apela la medium, la vrăjitori, la persoane care pretind că știu viitorul. Este un exercițiu extrem de periculos. Asta este lecția pe care o lansează pasajul acesta, deoarece spiritul care vorbește poate să nu fie Dumnezeu. Și atunci legătura sau interacțiunea aceasta cu spiritul care nu este de la Dumnezeu devine periculoasă pentru noi. Deci asta este mesajul pe care cred că îl transmite pasajul. De ce? Pentru că dacă vă uitați în Cartea Cronicilor, acolo se spune foarte clar că Saul a murit printre alte motive pentru că a mers și a apelat la ghicitor, la cei care cheamă morții. Adică a intrat în legătură directă, da, cu cel sau cu tabăra care îi se opune lui Dumnezeu.
2: Adică Satana. Sunt și cărți unde se povestesc astfel de experiențe ale oamenilor și rămâi...
0: Nu, deci eu cred că există asemenea manifestări și acum dacă este să vorbim despre Satana sau despre îngerii răi, este evident că ei pot să prezică cu o doză destul de mare de acuratețe viitorul oamenilor. De ce acum la Satana în cazul lui Saul? Nici nu era greu, pentru că Saul știa, asta era chestia, de asta v-am spus. Da?
2: A profitat de acea informație.
0: Exact.
2: Și,
0: deci Saul însuși știa, era o chestie publică, nu era un lucru pe care îl știa
1: ascuns,
0: doar Dumnezeu și vezi, am acces la Dumnezeu ca să spun care este viitorul. Nu, lui Saul îi se spusese foarte clar de către Samuel, pentru că l-ai lepădat pe Domnul și el te leapădă pe tine. Satana știe cine este Dumnezeu, da? Satana cunoaște drumul pe care merge Dumnezeu, nu? Și atunci n-are nevoie să, adică poate să facă niște previziuni și să spună pentru că ai mers pe drumul acesta, pentru că am mesajele acestea clare, publice, eu îți spun că ăsta va fi viitor.
1: Și nici măcar n-ar trebui să ne mire lucrul acesta, având în vedere că în societatea în care trăim, vedem progresul tehnologic, vedem algoritmi care reușesc să prezică anumite decizii
0: foarte
1: pe care le
0: observație.
1: Luăm, mai ales când vorbim de cumpărături, spre exemplu.
0: Exact.
1: Și atunci lucrurile sunt cât se poate de simplu de înțeles.
0: Exact. Apoi gândește-te sau gândiți-vă așa că vorbim totuși despre un înger decăzut, vorbim despre, în conformitate cu ceea ce spune Biblia, cu îngerul cel mai înălțat dintre îngerii, următorul după dumnezeire, da, cel care stătea în sfatul dumnezeirii, da, cum ar veni prime minister sau ceva de felul ăsta, da, adică cineva cu acces la informație și cu acces la discuții, da, creat cu o minte corespunzătoare. Vă dați seama, a dus un oligofren acolo, sigur, care să nu știe despre ce este vorba. Okay? Deci este evident că având aceste capacități și apoi studiind comportamentul uman de-a lungul anilor sau miilor de ani, da, Satana poate să facă previziuni. Vreau să dau un disclaimer, nu am vrut să vorbesc discriminatoriu, negativ la adresa vreunei categorii sociale, ci vreau să spun că dacă merge cineva care are capacitate redusă, da? de a înțelege, de a face conexiuni, n-are șanse să învețe, dar nu cred că Dumnezeu l-a făcut așa. Ok.
2: Deci, cred că nu ați glumit la începutul ediției când ați spus că este o întrebare potrivită pentru o emisiune întreagă.
0: Deci...
2: Cu siguranță sunt mai multe lucruri de discutat pe subiectul acesta, însă ne și uităm la ceas, ora 12:29 acum, în momentul în care
0: discutăm. Deci, jumătate
2: discutăm,
0: din emisiune
1: am acoperit.
2: Dar mergem la următoarea întrebare. Culmea că rămânem tot la Samuel, 2 Samuel de data aceasta, capitolul 6, cu versetele 6 și 7, iar ascultătorul nostru ne scrie în felul următor: de ce pedepsește Dumnezeu pe Uza într-un mod atât de aspru pentru ceea ce pare a fi doar un instinct în a opri un lucru să cadă? Chivotul era sfânt și Uza era conștient de asta, dar totuși ce a făcut el a fost din intenție bună?
0: Ok, iarăși o întrebare foarte, foarte bună.
2: Până la finalul emisiunii.
0: Sper să reușim mai repede, dar măcar o jumătate de emisiune tot poți să faci.
1: Sigur.
0: Cu subiectul ăsta. Hai să citim verset. Deci, 2 Samuel 6 cu 6 și 7. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să rostoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul Domnului. Bun, hai să, pentru cei care nu știu istoria, mărim un pic, da? Să punem context. Toată istoria asta începe în 1 Samuel. Deci nu, aici este doar o parte...
1: Finalul poveștii.
0: Da, finalul poveștii, corect. Deci toată istoria aceasta începe în 1 Samuel, unde se vorbește despre faptul că acest chivot, care nu era altceva decât o cutie, o cutie poleită cu aur, așa, cu doi îngeri care erau deasupra, așa, această cutie a fost luată de filisteni și dusă în țara lor. Și după ce a stat câteva luni în țara filistenilor, disperați că aveau numai probleme, au trimis-o înapoi. Numai că atunci când au trimis-o înapoi, cutia aceasta nu s-a întors la locul sau în locul ei de origine, de unde fusese luată, ci la un moment dat a ajuns în casa unuia numit Abinadab, în Kiriat Iarim. Când David ajunge împărat, și aici ajungem în contextul apropiat, 2 Samuel capitolul 6, printre alte mișcări pe care le face, este și aceasta de a aduce această cutie, chivotul, din casa lui Abinadab, să îl aducă la Ierusalim. În felul acesta, mișcarea dând și legitimitate cetății pe care el tocmai o cucerise. Ok? Și care urma să devină capitala regatului lui. Bun. Ce e cu această cutie? Dacă cineva se va uita și va vrea să vadă, va găsi că această cutie, sub nicio formă, am să vă citesc pasajul, sub nicio formă nu putea să fie atinsă. Sub nicio formă. Spune Numeri capitolul 4, versetul 15. Dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Deci este o interdicție foarte clară din partea lui Dumnezeu. Dom'le, nu ai voie să te atingi de lucrurile sfinte.
1: Mergând mai departe pe ideea aceasta, ne gândim că nici filistenii nu s-au atins de... chivot sau?
0: E foarte bună observația ta. Nu avem informație cu privire la aspectul acesta. Tind să cred că filistenii, după felul în care s-au comportat cu chivotul sau cu cutia aceasta, au tratat-o cu mare reverență, potrivit cu înțelegerea lor. Da? De ce spun asta? Pentru că în cartea împăraților ni se spune că în cartea lui Samuel ni se spune că filistenii au luat chivotul și l-au pus în prezența chivotului zeului lor. Adică într-un loc de cinste. Da? E foarte interesantă relatarea pentru cei care nu știu, merită citit. Dacă a doua zi când s-au dus, au găsit pe zeul lor la pământ. Da? Făcut praf de către această cutie și asta a început să-i pună pe gânduri. Dar cred că filistenii au tratat lucrul acesta cu considerații. Pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim totuși despre evrei care au cunoștință. Adică nu vorbim despre...
1: Știau regulile.
0: Exact. E una că faci o greșeală pentru că nu știi regula, nu? Și alta este când faci o greșeală știind regula. E diferit, nu? Mai este un element care trebuie subliniat. În Exod 25, 14 și 15 ni se spune că această cutie era prevăzută cu drugi, cu... Nu găsesc termenul, am un lapsus acum.
1: Da, cu, cred că știe toată lumea ce e un drug, da, nu ca știu. La căruță.
0: Da, cu niște...
1: Două baghete de lemn.
0: Da, două baghete de lemn care erau folosite pentru transportul acestei cutii, ca să nu atingă nimeni. Deci ei erau acolo și... Cum îi spune 25 spune că drugii aceia erau în permanență acolo. Deci Dumnezeu a prevăzut o modalitate prin care această cutie să poată fi transportată dintr-un loc într-altul. Al treilea element care trebuie adus în discuție. Dacă cineva se uită cu atenție și citește Numeri capitolul 4, versetul 4, versetul 5, versetul 15, da? O să găsească o informație extrem de importantă. Că această cutie nu putea fi transportată de către oricine. Exista doar o grupă de oameni foarte clară, foarte bine stabilită, căreia îi era permis accesul. Restul nu. Restul n-aveau ce să facă, n-aveau ce să caute acolo. Da? Și al patrulea element care trebuie să fie subliniat este că conform cu Numeri capitolul 7 versetul 9, chivotul, cutia aceasta trebuia transportată doar pe umeri.
1: Interesant.
0: Deci avem un univers aici.
1: Da.
0: Da? Deci nu putea să fie atinsă, da? Avea baghetele acelea de lemn, drugii, prevăzute din construcție pentru transport, nu puteau toți să transporte, da? Și cei care transportau trebuiau să o transporte pe umeri. De altfel, dacă vă uitați în 1 Cronici, capitolul 15, cu versetul 13, David, după ce recapitulează tot ceea ce s-a întâmplat, trage o concluzie și spune: Domnul ne-a lovit, deci pe toți, nu doar pe Uza, da? Ne-a lovit pe toți, pentru că nu l-am căutat după rânduială. Deci David trage o concluzie, băi, stai un pic, ceva se întâmplă, n-a fost bine și și-a dat seama. De altfel, dacă cineva are curiozitatea și citește despre a doua, da, fac așa o mică paranteză. Proiecție, da, și o paranteză. Chivotul, David a încercat să-l mute, a murit Uza, s-a oprit, nu l-a mai dus. Și peste ceva vreme a făcut a doua încercare, dar de data asta, pentru că a înțeles că nu l-au căutat după rânduială, spune Biblia că David l-a pus pe umeri și a pus pe aia care trebuiau să-l care, l-a pus acolo. Și atunci, ce avem aici? Păi avem un evreu care face o chestie ce vine în în contradicție flagrantă cu toate rânduierile pe care le are Dumnezeu cu privire la, la chivot. Da? Chivotul fiind locul, spune Dumnezeu, locul în care eu voi sta, eu acolo, acolo o să mă găsiți. Adică chivotul acesta nu e o cutie oarecare, nu este o cutie mai frumoasă decât celelalte, nu. Chivotul acesta este tronul lui Dumnezeu, dacă vrei, este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și atunci vine un om cu intenții bune. Așa este, cu intenții bune. Și se atinge de tronul sau de simbolul prezenței lui Dumnezeu. În condițiile în care, vă rog să vă uitați cu atenție în Biblie, ori de câte ori Dumnezeu apare într-un loc, locul acela devine sfânt și omul nu poate să se comporte ca și cum ar fi o chestie obișnuită. Adică Domnul se întâlnește cu Moise, Exod 3, nu? Se întâlnește cu Moise și zice, zici că descalță-te. De ce? Că locul pe care calci este sfânt. Ce e sfânt? De ce? Că e un tufiș cu... Da, e sfânt pentru că sunt eu aici. Da? Mă înțelegeți? Sau, Domnul vine, Exod 18-19, nu? Domnul vine să le dea legea și le spune, fiți atenți, împrejmuiți tot muntele și nimeni să nu se atingă de munte, pentru că muntele devine sfânt. Păi e un munte obișnuit, dar așa este. Dar
1: dacă... Poate a mai fost acolo.
0: Exact. Dar dacă Dumnezeu a fost aici, sau dacă Dumnezeu este aici, acesta devine un loc sfânt. Ok? Deci, când Uza întinde mâna să apuce chivotul, intră în contradicție directă cu Dumnezeu, cu prevederile legate de Dumnezeu. Este o sfidare a sfințeniei lui Dumnezeu. Adică, gândiți-vă că Uza știe toate istoriile astea pe care vi le spun eu. Adică știe și istoria cu Moise, știe și istoria și știe și toată teoria asta, da? Cu privire la ce ai voie, ce n-ai voie, cine are voie, ce are voie. Dar știe toate chestiile astea și cu toate astea el pune mâna.
2: Deci chiar dacă a avut o intenție bună de a prinde, exact, trebuia să lase să...
1: Deci, el nu trebuia să fie acolo cu alte cuvinte.
0: Aici este o greșeală de procedură. Da? Eu, în primul rând, David greșește procedura, da? Însă Uza n-ar fi trebuit să pună mâna. Sau dacă punea mâna, trebuia să pună mâna pe lemne, pe stinghilele, pe drugi, nu pe chivot.
1: Nici nu știm cât a fost instinct acolo.
0: Exact.
1: S-ar putea să fi fost reacție de...
2: Da,
0: deci da. Spune, cum îi zice, 2 Samuel 6:6 spune, când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul Domnului și l-a apucat pe el, pe chivot. Da? Deci nu drugii, nu chivotul.
1: Direct.
0: Exact. Adică asta înseamnă intenția bună, domne, să nu-l dărâme. Era treaba lui Dumnezeu acum. Dacă voi n-ați făcut ce trebuie, domne, eu nu mă ating. Dumnezeu a zis că asta este sfânt, eu nu mă ating de ceea ce Dumnezeu a zis că este sfânt. Ori eu cred că aici este o lecție iarăși extraordinară. Ca să tragem o concluzie și poate mai luăm o întrebare. Și anume, gândiți-vă așa că uneori noi avem impresia că intențiile bune sau entuziasmul nostru religios sunt suficiente ca închinarea sau apariția noastră în fața lui Dumnezeu să fie ok. Dar nu este. Asta este lecția pasajului. Da, intențiile bune nu sunt suficiente. Entuziasmul, păi da, dacă citiți acolo în 2 Samuel, da, ce bucurie era pe David și pe toată lumea, că mută chivotul. Erau extaziați, da? Dar Dumnezeu are și criterii mult mai profunde, adică nu doar intențiile noastre bune și entuziasmul nostru sunt suficiente. Dumnezeu se uită și la ascultarea noastră, la felul în care noi ne achităm sau la felul în care noi ne mulăm pe ceea ce El a spus. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le negociază. Nu? Până aici este spiritul diavolului. E, lasă că Dumnezeu nu se uită chiar la toate chestiile astea. Pe bune, ce...
1: Trebuie că meargă.
0: Da, hai că merge și așa. Uite că nu merge. Hai că, uite, totuși ai o intenție bună, da, ai o intenție bună, dar dacă Dumnezeu a spus nu, nu te atingi de chestia aia, pentru că s-ar putea să ai de suferit.
1: Plus de asta, noi nu cunoaștem toate lucrurile și atunci ar trebui să fim mai rezervați și da, mai umili în ceea ce privește relația noastră cu, corect, Dumnezeu. Continuăm cu o altă întrebare. Cineva ne îndreaptă gândul către un pasaj, aș zice eu, destul de greu de citit, așa, e vorba de 2 Samuel 12 cu 31. A scos pe locuitori și i-a trecut prin ferăstraie, prin grape de fier și securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi. Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Acesta e pasajul. Uh-huh. Întrebarea: de ce îngăduia Dumnezeu tortura?
0: Okay. Bun, e foarte interesant.
1: Și mai avem 6 minute.
0: Da, am înțeles, să le acoperim cum trebuie. Deci, interesant, am avut un gând devoțional pe marginea acestui pasaj vinerea trecută.
1: Iată.
0: Okay.
1: Nimic nu-i întâmplător.
0: Da. Bun, de ce a îngăduit Dumnezeu tortura? Deci partea asta de îngăduință, am răspuns deja la prima întrebare. Cum este cu îngăduința? Da? Dacă cineva n-a fost prezent, să reia emisiunea și să vadă cum este cu permisiunea asta a lui Dumnezeu. Nu vreau să mai reau, că nu mai ajungem la o concluzie. Pasajul ăsta ar trebui citit în tandem cu celălalt. Similar. 1 Cronici 20 cu 3. Deci ce ai citit tu este din 2 Samuel, dar 1 Cronici 20 cu 3 este pasajul paralel, care spune: a scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu ferăstraie, cu securi și cu topoare, tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Mai degrabă, cel sau cea care a pus întrebarea a vizat în pasajul ăsta, pentru că în pasajul ăsta din Cronici se spune și i-a tăiat în bucăți. În partea cealaltă spune și i-a trecut prin ferăstraie. Foarte vag ce înseamnă i-a trecut prin fierăstraie, în timp ce în Cronici se spune că i-a tăiat. Da? Și atunci, da, aici este tortura. Este foarte clar. Nu? I-a chinuit. Însă, dacă ne uităm în traduceri, inclusiv traduceri românești, o să găsim că există o abordare puțin diferită. Eu am luat doar două traduceri românești, vreau să le invoc. Nu vreau să mă duc la alte traduceri englezești sau din alte limbi, ci vreau să iau versiunea actualizată a Bibliei, traducerea versiunea actualizată și versiunea noua traducere. Adică, ce vreau să spun este că acestea sunt traduceri făcute de specialiști. Eu nu mă consider un specialist, așa că îi las pe specialiști să vorbească. Și ce spun acești specialiști? Pe locuitorii orașului i-a dat afară din el și i-a obligat să presteze munci folosind fierăstraie, grape de fier și securi de lemn, de fier.
1: Interesant, se schimbă cu totul sensul poveștii.
0: Nu? Sau... El a scos afară, noua traducere, el a scos afară poporul care era în ea și l-a pus să muncească cu fierăstraie, cu grape de fier și cu securi de fier. În ambele pasaje se folosește același verb în limba ebraică. Am căutat explicația, nu vreau să mă dau eu mai specialist decât sunt, așa că dacă cineva vrea să vadă verbul, îl invit să iau un interlinear și o să vadă verbul. Dar în ambele pasaje, adică atât în cel din 2 Samuel cât și în cel din
1: Cronici,
0: se folosește același verb, care înseamnă i-a pus, i-a așezat, i-a repartizat. În versiunea Cornilescu este mai degrabă o traducere interpretativă, da, a pasajului, decât una științifică. De ce? Pentru că spun specialiștii, această enumerare din 2 Samuel fierăstraie, grape de fier, securi de fier și cuptoare de cărămizi indică mai degrabă activități în care ei au fost implicat decât metode de a le lua viața sau de a le prelungi sau de a le produce suferință și, și agonie. Bineînțeles că asta ar putea să bulverseze pe cineva, de ce totuși i-a folosit, de ce i-a pus să facă un fel de muncă silnică. Însă dacă ne uităm în contextul vremii, vom găsi că tratamentul lui David față de aceștia a fost mult mai bun decât tratamentul pe care popoarele din jurul lor, din jurul Israelului, îl foloseau. De exemplu, amoniții, dacă ca să ne să vă dați seama, amoniții spune că spune Biblia, dacă cineva vrea să vadă, în 1 Samuel 11 cu 12, cred că merită citit. Deci aceiași oameni, doar că de data asta, dacă ei sunt la putere, spune că amoniții ok, dar Nahaș, 11 cu 2, dar Nahaș, amonitul, le-a răspuns: voi face legământ cu voi, fiți atenți acum, dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Deci Nahaș, amonitul, vine, asta este la începutul domniei lui Saul, și asediază Iabesul din Galad. Și ăștia îi spun: hai să facem pace, hai să fie, ne supunem. Și el ăsta zice: da, vă supuneți, perfect, vă scot câte un ochi. La toți bărbați.
1: Nu mai ai nicio șansă aici să fie sensul de vă pun un ochi la treabă.
0: Nu. Deci vă scot câte un ochi. Deci, deodată îți dai seama ce cred eu că vrea să... Luată în context istoria aceasta, ceea ce cred că vrea să sublinieze autorul nu este ideea că David i-a torturat. Repet, traducerea este puțin nefericită, da? Am dat două traduceri românești, există și alte traduceri englezești foarte serioase care sublinează exact aceeași perspectivă, da? Și în contextul acesta, pasajul cred că vrea să sublinieze că David a avut mai degrabă un tratament mult mai uman față de ei, decât ar fi avut amoniții față de evrei, dacă evreii ar fi fost cuceriși de amoniții. Deci cred că ăsta este mai degrabă sensul pasajului, decât acela că David i-a luat și i-a tăiat așa câte un pic cu fierăstrău până când și-a pierdut viața.
1: Din păcate, n-a făcut David, au făcut alții lucrurile acestea și lucruri mai rele, însă e o întrebare la care am primit un răspuns pe care nu-l intuiam aproape deloc. Eram și eu curios să văd care sunt explicațiile.
0: Mă bucur că ți-am dat un răspuns și ție.
1: Și sper că și ascultătorii au primit un răspuns cât se poate de satisfăcător cu privire la această întrebare și la celelalte două dinainte. Atât am reușit să facem astăzi, însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție și pentru că ne-am putut opri asupra unor pasaje, zic eu, problematice pentru unii dintre noi, făcând mai multă claritate. Cătălin, îți mulțumim mult pentru că astăzi ai fost cu noi și te mai așteptăm și în alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături până la finalul ediției de astăzi, iar ca la fiecare final de emisiune vă încurajăm să continuați să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să studiați Biblia în profunzime și să nu vă descurajați atunci când poate dați de greu și nu înțelegeți anumite pasaje. Continuați să studiați, iar în rest vă dorim o zi cât se poate de binecuvântată. Pe curând!

0: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Au fost violențe la protestul din fața guvernului al crescătorilor de oi. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta persoanele violente. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 30 septembrie. Ministerul Finanțelor continuă intervenția aplicată în prima jumătate a lunii. Bucureștiul va găzdui o nouă finală europeană la fotbal. UEFA a ales Arena Națională pentru finala Europa League din anul 2028. Revenim în rubrica Sport. Și vreme frumoasă de toamnă astăzi în toată țara, cu maxime între 20 și 28 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Piața Victoriei din capitală este blocată de 2 ore de oierii care protestează în fața guvernului, care au forțat cordonul de jandarmi și au intrat pe carosabil. Jandarmii au fost nevoiți și să folosească gaze lacrimogene pentru a îndepărta câteva persoane violente care i-au îmbrâncit și au aruncat obiecte către ei. Reporterul nostru Florentina Varga este între protestatari și vine cu mai multe informații în direct. Bună ziua, care este situația acum în piață? Se circulă? Au încetat violențele?
1: Bună ziua! În acest moment, Piața Victoriei este în continuare blocată din punct de vedere rutier. Toate arterele care dau spre piață sunt blocate, iar autoturismele sunt deviate. Au fost câteva momente de tensiune în care au fost aruncate sticle de plastic, au fost de asemenea aruncate gaze lacrimogene, dar și roșii. În acest moment, spiritele s-au mai calmat, iar cât privește doleanțele oierilor, am stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
2: Care sunt nemulțumirile?
3: Prima și cea mai mare blocare a exportului. Era un venit care era cel mai consistent, cum s-ar ce pentru noi. Scumpirea motorinei, absolut toate merg tot mai prost de la an la an.
2: În acest moment aveți pierderi mari?
4: Da, cum să nu avem pierderi? La tot o pierdem, nu ne alegem cu nimic.
2: Cât vreți să stați?
3: Până se rezolvă problemele. Vă dați seama să țin ei pe stabulație, deja e septembrie. E tot cheltuială în plus și mie, cresc în greutate o anumită perioadă. Deci ei ce mănâncă acum ce cheltuie, deci deja cheltuie degeaba. Nu mai pun pe ei și așteptăm, nu știm, o lună, două, așteptarea tot continuă și niciun rezultat.
2: E greu să mai crești în ziua de azi, oi?
3: Greu, da. Ne gândim să mai scădem, efectiv, tot mai prost.
4: Forță de muncă nu este, nu ne putem ține.
2: Dar pășunat mai este?
4: Este, mai puțin și ăla. Îl iau șmecherii pășunatele.
0: A fost Florentina Varga de la protestul oierilor din Piața Victoriei din București. La Parlament se desfășoară o nouă ședință a Comisiei pentru Constituționalitate, care anchetează împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Ca și la ședința precedentă, o parte dintre cei invitați la audieri au lipsit, după cum relatează redactorul nostru Alina Stănuță.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la audierile din Comisia pentru Constituționalitate. Prin urmare, vor fi invitați din nou săptămâna viitoare. Președintele Senatului Mircea Brudean, așteptat de asemenea la comisie, a trimis documente medicale, potrivit cărora nu se poate prezenta astăzi, el urmând de asemenea să fie reinvitat. Președinta comisiei, senatoarea Pace I România, Nadia Cerva.
6: Domnul Ilie Bolojan nici la prima invitație nu a informat comisia care exista vreun motiv pentru care nu se poate prezenta, nici pentru astăzi comisia n-a primit din partea domnului Ilie Bolojan niciun răspuns că ar fi posibilitate de a se prezenta, motiv pentru care va fi reinvitat și pentru ședința de săptămâna viitoare, tot marți. Doamna Simina Tănăsescu, pentru termenul trecut, a trimis informare către comisie, în sensul că nu poate fi prezentă în perioada 7-11 septembrie. Pentru acest termen n-a mai trimis nicio informare, motiv pentru care va fi reinvitată. Domnul președinte Mircea Abrudean a trimis aseară documente medicale, comunicând că este în imposibilitate de a se prezenta. Motivul absenței este justificat.
5: Totodată, comisia a hotărât să retrimită către CCR mai multe întrebări la care așteaptă răspunsuri urgente. La Comisia pentru Constituționalitate este audiat la această oră un consilier de la cabinetul președintelui Senatului.
0: Ministerul Finanțelor a decis astăzi

0: să mențină pentru încă două săptămâni reducerea cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul creat printr-o lege specială. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale țițeiului și a prețurilor de la pompă și este menit să limiteze efectele acestor fluctuații asupra populației și economiei. La 1 septembrie acciza fusese redusă cu 25%, dar prețurile au continuat să crească. Astăzi, în capitală, un litru de motorină standard costă între 10 lei și 46 de bani și 10 lei și 61 de bani, potrivit datelor afișate de Monitorul Prețurilor, aplicație gestionată de Consiliul Concurenței. Angajații de la Oil Terminal vor declanșa mâine greva de avertisment între orele 10 și 12, iar din 28 septembrie vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța anunță că le-a fost refuzată cererea de creștere a salariilor cu 6,5%. Potrivit Radio România Constanța, Cartel Alfa i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul de muncă de la Oil Terminal. Liderul de sindicat, Nicu Andron, avertizează că greva ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor.
1: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate. Oricum, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
0: Multe unități sanitare de primă urgență au fonduri pentru continuarea activității doar până la finalul lunii septembrie. În județul Mehedinți, reprezentanții Spitalului Județean spun că deocamdată mai au stocuri de medicamente, dar care s-ar putea epuiza chiar mai devreme dacă vor avea o perioadă cu cazuri grave. Conducerea avertizează că nu poate lansa comenzile pentru perioada următoare și că situația este critică și la serviciul de ambulanță. Mihai Bădescu.
2: Spitalul Județean de Urgență are stocuri de medicamente în acest moment, dar trebuie să demareze achiziții pentru lunile viitoare și nu mai sunt fonduri. Elena Bolorăi, purtător de cuvânt.
3: Azi nu este critică, dar poate deveni în cel mai scurt timp, pentru că nu mai avem buget, astfel nu mai putem angaja nicio cheltuială. În momentul de față, unitatea medicală are stocuri, dar să presupunem că ar putea să apară mai multe cazuri de infarct sau accidente vasculare care sunt, conform protocolelor, tratate cu anumită medicație specifică, extrem de costisitoare, asta ar însemna că poate la sfârșitul lunii nu am avea această medicație necesară pacienților critici. Conform procedurii noastre de achiziție, ar trebui deja din săptămâna aceasta să începem să reîntregim stocurile.
2: La serviciul de ambulanță ar fi nevoie de 23 de milioane de lei pentru a funcționa fără probleme până la sfârșitul anului. Mihaela Mira, director economic.
4: Tocmai am făcut o solicitare către minister cu sumele necesare pentru a ne desfășura activitatea până la finalul anului. Principala cauză este creșterea carburantului, care influențează toate celelalte consumabile de care noi avem nevoie, materialele sanitare, medicamentele, inclusiv partea de pirotică.
2: Peste 20 de stații de salvare din țară nu mai au banii necesari funcționării nici măcar pentru luna septembrie, fiind necesară urgent o rectificare bugetară.
0: Elevii beneficiază și anul acesta de transport gratuit cu trenul. Ei au bilete și abonamente lunare gratuite la garnituri Regio, Interregio și Intercity la clasa a doua. Este important însă de știut că la verificarea în tren, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul gratuit valabil în original sau digital. Felicia Mocanu are detalii.
5: Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători, dar și online de la automatele de bilete pe baza unui ID de elev valabil pentru anul școlar. ID-ul este obținut după confirmarea și validarea calității de elev la casele de bilete. În stațiile în care nu există case de bilete, biletul poate fi emis de personalul din tren. Elevii pot beneficia și de abonamente gratuite cu un număr nelimitat de călătorii la clasa a doua pentru toate categoriile de trenuri. Abonamentele lunare gratuite pot fi procurate de la casele de bilete și agențiile de voiaj, precum și online prin aplicația CFR Călători. În acest caz, abonamentul poate fi descărcat pe telefon sub forma unui cod QR. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
6: Nu numai că pe căile ferate transportul este gratuit, dar este gratuit și pe mijloacele de transport, cele care sunt servicii publice, evident, iar pentru elevii care nu au o linie de transport, serviciu public între domiciliu și unitatea de învățământ, se acordă sume forfetare conform unor valori pe care le-am transmis deja.
5: Pentru călătoriile efectuate până la 30 septembrie, biletele și abonamentele gratuite pot fi obținute pe baza carnetului, legitimației de elev sau adeverinței școlare vizate pentru anul școlar trecut. Începând cu 1 octombrie, documentele trebuie să fie vizate pentru anul școlar 2026-2027.
0: Pregătirea și reacțiile Uniunii la valurile de caniculă, secetă și incendii de vegetație tot mai intense sunt în discuție astăzi în plenul Parlamentului European la Strasburg, mai ales că sezonul incendiilor încă nu s-a încheiat, după ce aproape 700.000 de hectare au ars deja în Uniune anul acesta. Numai agricultura a pierdut 30 de miliarde de euro. Comisia Europeană spune că din cauza schimbărilor climatice, Uniunea trebuie să își schimbe abordarea, transmite Bogdan Isop. Pescu.
7: În această vară, mecanismul european de protecție civilă a fost activat de 10 ori pentru incendii în Europa și de 2 ori pentru incendii în afara continentului. Centrul de coordonare a răspunsului de urgență a gestionat desfășurarea 40 de mijloace aeriene și 18 echipe terestre. În același timp, aproape 800 de pompieri din 14 țări europene au fost poziționați în 6 state considerate cu risc ridicat. Sateliții europeni Copernicus au furnizat peste 400 de hărți pentru echipele de intervenție. Comisarul european pentru situații de criză, Hagia Labib, spune că Uniunea și-a pus la dispoziție în această vară și propria flotă, formată din 18 avioane și 5 elicoptere. Unul dintre elicopterele finanțate integral de Uniune este deja în România și a intervenit recent în Serbia. Pe termen mai lung, Bruxelles pregătește o flotă europeană permanentă pentru combaterea incendiilor, cu 12 avioane și 5 elicoptere, primele aeronave urmând să fie livrate începând din 2028. Comisia insistă că pompierii și avioanele nu sunt suficiente. Protejarea și refacerea naturii, peisajele mai rezistente la secetă și fenomene extreme, precum și modernizarea infrastructurii de apă sunt considerate măsuri esențiale pentru adaptare. În politica de coeziune a Uniunii există 14,6 miliarde de euro pentru adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscurilor de dezastre.
0: Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi din cauza potențialei blocări a strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roșie, ținta rebelilor yemeniți Houthi, care controlează deja mai multe poziții strategice în jurul acestei căi esențiale pentru transportul carburanților din regiune. France Press citează surse diplomatice care spun că reuniunea are loc la cererea Franței, care asigură președinția rotativă a Consiliului. În ultimele zile, rebelii Houthi susținuți de Iran au câștigat teren în fața forțelor guvernamentale sprijinite de Arabia Saudită. Pescarii francezi au blocat astăzi unul dintre principalele depozite de carburanți ale țării în semn de protest față de explozia prețurilor la motorină, în condițiile în care crește teama că acestea vor atinge în curând nivelul critic de 3 euro litrul, pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Transmite din Paris Daniela Coman.
8: Mer, în sudul Franței, la țărmul Mediteranei, reprezintă aproximativ 40% din aprovizionarea țării. Aproximativ 60 de pescari au venit cu camioane și au blocat intrarea de la primele ore ale dimineții. Ei spun că au ajuns la limită, că lucrează deja în pierdere și că, în curând, nu-și vor mai putea permite să-și alimenteze vapoarele și să iasă pe mare. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a-i dispersa pe manifestanți și a pune capăt blocajului. Trei organizații patronale ale pescarilor mediteraneeni și sindicatele din domeniu au anunțat că mișcarea lor de protest, declanșată astăzi, va continua până când guvernul va veni cu răspunsuri concrete la revendicările lor. Pe lângă creșterea scăpată de sub control a prețurilor la motorină și lipsa unui sprijin real din partea statului, profesioniștii din domeniul pescuitului denunță o deteriorare continuă a condițiilor lor de muncă din cauza creșterii costurilor de exploatare și a constrângerilor administrative și de reglementare franceze și europene. De la începutul crizei carburanților, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, guvernul Franței a acordat ajutoare punctuale celor mai afectate sectoare, între acestea și pescarii, care beneficiază de câteva luni de un preț preferențial cu 35 de eurocenți mai scăzut decât cel al pieței. Franța este al doilea cel mai mare producător european după Spania, cu aproximativ 500.000 de tone de pește și crustacee pe an.
0: În Grecia, populația din localitatea Sindiki cere închiderea unui centru pentru migranți după ce aseară mai mulți dintre aceștia au vrut să evadeze. Corespondenta noastră, Micaela Lambrinidu, transmite că nu este prima revoltă a migranților.
9: Un grup de aproximativ 50 de migranți au încercat să dărâme gardul de sârmă ghimpată în două puncte diferite pentru a evada. Migranții au tăiat un cablu electric, scufundând o parte a structurii în întuneric, apoi au aruncat cu pietre în polițiști și au încercat să doboare sârma ghimpată, provocând pagube instalațiilor structurii, care deja suferiseră pagube extinse în urma revoltelor anterioare, iar o mașină a poliției a fost avariată. Poliția greacă a intervenit utilizând masiv gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea și a securiza perimetrul. Incidente grave au avut loc în aceeași unitate și vinerea trecută, incidente care au fost soldate cu rănirea a două persoane care au fost ulterior spitalizate. Revoltele sunt generate de condițiile severe și inadecvate de detenție, de perioadele lungi de izolare, unii migranți fiind ținuți închiși până la 14 luni, datorită lipsei de hrană adecvată și alimentare cu apă în interiorul containerilor de cazare. Locuitorii și reprezentanții instituționale își exprimă îngrijorarea și sentimentul de nesiguranță și solicită urgent încheierea structurii de la Sindiki după revoltele continue și evadările în masă ale migranților.
0: Temperaturile cresc ușor astăzi și va fi o zi frumoasă de toamnă. Maximele vor oscila între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sudul țării. Vor mai fi ploi slabe, local la munte și izolat în rest. La această oră sunt 17 grade la Suceava, 21 la Cluj-Napoca, 22 la Constanța, 23 la Craiova și 25 la Timișoara. În capitală, vreme caldă cu probabilitate redusă de ploaie și o maximă de 26 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Radu Antofi, bun venit!
10: Bun găsit, stimați ascultători! Comitetul executiv UEFA a hotărât astăzi că Bucureștiul va fi gazda finalei Ligii Europei la fotbal în anul 2028. Aceasta va fi a doua finală europeană care va avea loc pe arena națională după ultimul act al Ligii Europei din 2012 dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Rămâne la fotbal, aseară au loc ultimele două meciuri, etapa noua din Superliga, rezultate UCLUJ Oțelul 3-0 și FCSB Petrolul 2-2. Conduce Dinamo 20 de puncte, secundată de Rapid 18 puncte, locul 3 Craiova 17 puncte. Victoria așadar aseară acasă pentru Cluj 3-0 cu Oțelul, goluri Ovidiu Bic, Mendy și Aliev, ultimul din lovitură de la 11 metri, antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi.
11: Este mulțumit, era important să castigăm după cum jucam, trebuie să îmbunătățim lucruri, dar foarte important era rezultatul. Jocul echipe se poate face mai bine, adică se poate juca mai bine, sigur. Nu suntem la nivelul de anul trecut ca jocul ăsta, sigur. Încet, încet recuperăm și jucătorii și cine stă un pic mai în urmă cu pregătire și avem tot pentru a redeveni o echipă bună, foarte competitivă.
10: În ultimul meci al rundei, FCSB Petrolul 2-2, Petrolul locul 4, FCSB poziția 7-a, atacantul celor de la FCSB, Denis Drăguș.
12: Din păcate, n-am reușit să câștigăm. Mă bucur că am debutat, că sunt sănătos și pot să joc și de aici avem un drum lung pe care trebuie să-l ducem la bun sfârșit cu un titlu, pentru că asta ne dorim. Nu e ușor, normal, e și o dorință mare, îți dorești mult, uneori mai impresia că poți mai mult decât la momentul actual. N-am mai jucat de mult, n-am mai avut meciuri de foarte mult timp, am avut și anumite perioade cu accidentări. Sper și asta îmi doresc de la meci la meci să fiu cât mai bine, pentru că oricât te-ai antrena, nu se compară cu meciul și doresc să prind cât mai multe minute, ritmul jocului și să fiu la capacitate maximă.
10: Trecem la volei națională. Masculină a României s-a calificat aseară în optimile de finală ale campionatului european după succesul în fața Turciei 3-1. Clasamentul grupei de la Cluj: Germania locul 1, 11 puncte, Franța locul 2, 9 puncte, România pe 3, 7 puncte, apoi locurile 4-5, Letonia și Turcia, ambele cu câte 3 puncte, Elveția locul 6 fără niciun punct. Mâine, în ultima partidă din grupă, România va întâlni Franța, unul dintre oamenii de bază din echipa noastră, Marian Bala.
13: Este foarte bine. În primul rând, mă bucur că am reușit să adun băieții în momentele mai puțin plăcute și am reușit să aduc un pic de putere în vestiar, pentru că aveam nevoie să creștem nivelul de joc de la meci la meci, ceea ce s-a și văzut. Am început să jucăm la fel. După prima înfrângere împotriva Letoniei, din ce în ce mai bine, și s-a simțit încă de la meciul cu Germania, când am început să jucăm mult mai bine și astăzi deja pot să spun că am defilat pe teren.
10: Și tenis la final la turneul de la Guadalajara din Mexic, aseară Taylor Townsend, de curând campioană la dublu la Open American de la New York, a învins-o în turul întâi pe Tatiana Maria, Germania, 6-7, 6-3, 6-2. În optim, Townsend o va întâlni pe Marta Kostiuk din Ucraina, prima favorită a turneului. Guadalajara este turneul de 500 de puncte care se dispută pe suprafață rapidă.
0: Reluăm la final. Principala informație a ediției au fost violențe la protestul din fața guvernului al crescătorilor de oi. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta persoanele violente. Traficul este blocat acum în piață și în pasajul Victoria. Oierii protestează pentru că animalele lor sunt sacrificate și exporturile blocate din cauza focarelor de boală din țară.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Salutare, prieteni, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vorbim despre un lucru pe care noi de obicei îl facem. Sunt momente când apelăm la varianta aceasta. Nu că este, nu este neapărat un lucru bun, dar apelăm la ea. Și cred că aproape fiecare om a spus măcar în anumite momente următoarele lucruri, și anume: lasă pe mai târziu. Sau mai am timp. Lasă pe mâine. Problema amânării este că uneori nu amânăm doar lucrurile mici, amânăm și lucrurile importante din viața noastră. Amânăm o schimbare pe care trebuie să o facem, amânăm o împăcare, poate o schimbare spirituală, un pas pe care știm că Dumnezeu îl cere de la noi și îl tot amânăm. Amânarea poate fi nevinovată de multe ori, dar în timp poate deveni una dintre cele mai subtile forme de neascultare. Așa că vrem astăzi să discutăm despre ce facem atunci când amânăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere de la noi. Și vreau să vă provoc să rămâneți până la final alături de noi, fie că ne ascultați, fie că ne urmăriți. Și dacă aveți experiențe de felul acesta legate de amânare, dacă nu ne urmăriți pe rețele sociale, vă provoc să vă scrieți experiența în rubrica de la comentarii. Mă bucur foarte mult că sunt cu doi colegi în ocazia de față, unde să discutăm acest subiect interesant. Și dați-mi voie să vă prezint invitații pe care dumneavoastră îi știți, și anume îi spun bun venit pastorului Olivian Huian.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
1: Mulțumesc pentru că ești cu noi și mulțumesc și îi spun bun venit pastorului Andrei Bordeanu.
3: Mulțumesc pentru invitație, Cosmin, sper că avem un timp binecuvântat împreună.
1: Așa este, și eu îmi doresc lucrul acesta și cred că deja avem. Haideți să intrăm în sfera aceasta pe care subiectul ne-o propune. Este, din punctul vostru de vedere, este amânarea o problemă care ține de organizare sau este o problemă care ține de partea, sau este și o problemă care ține și de partea spirituală? Te rog, Andrei.
3: Cultura în care noi trăim astăzi este o cultură obsedată de performanță. Și pentru treaba asta avem tot felul de calendare, avem tot felul de aplicații, avem tot felul de instrumente, astfel încât să ne putem planifica bine timpul și să fim, eficienți. Uh-huh. Însă, deși avem la dispoziție toate aceste instrumente despre care vorbeam mai devreme, totuși observ că amânăm lucrurile destul de mult, lucruri importante, care ar putea să schimbe viața noastră, să transforme viața noastră. Și până la urmă, amânarea nu este doar o problemă de timp, ci de voință și mai mult decât atât de priorități. Uh-huh. Nu amânăm orice.
1: Așa este.
3: Amânăm lucrurile selectiv, nu-i așa?
1: Da.
3: Amânăm mai exact lucrurile care ne cer să ne schimbăm, să ne asumăm ceva, să renunțăm la ceva. Și aș aduce în atenție un text din Iacov, capitolul 4, versetul 17, care spune așa: deci cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Deci nu ignoranța este problema, ci refuzul de a acționa. Cu alte cuvinte, nu lipsa luminii, pentru că știm ceea ce este bine, știm adevărul, ci rezistența în fața luminii și a adevărului. Și ca să răspund strict la întrebare, este și o problemă de organizare, sau poate fi și o problemă de organizare, dar în mare măsură, din punctul meu de vedere, este o problematică spirituală.
1: Ok.
2: Da. Ne afectează foarte mult amânarea și ne afectează mai tare când amână alții și ne afectează pe noi. Ne deranjează atunci amânarea, da, foarte tare. Însă de la studentul care amână să se pregătească pentru examen, că o zi înainte de examen sau câteva zile înainte de examen, la soțul care trebuie să plătească niște facturi și tot zice că le plătește și până când nu primește acea notificare, vezi că dacă nu plătește, bai, amânăm. Motivul pentru care amânăm în lucruri în general e că suntem foarte ocupați și în ciuda faptului că viața este oarecum mai ușoară, lucrurile se fac mai rapid, nu trebuie să te mai duci la bancă să rezolvi un lucru sau la nu știu ce, să stai la coadă, rezolvi totul pe telefon. Cu toate acestea avem mult mai multe lucruri pe care le facem, într-un timp, timpul e același, 24 de ore avem, și pentru că atât de multe lucruri se adună, suntem și obosiți, de multe ori ajungem să amânăm lucrurile. E bine, când vine vorba de lucruri de genul ăsta, cum să spun,
1: de zi cu zi,
2: trecătoare, da, de zi cu zi, nu, ce se poate întâmpla rău? Că nu, n-ai plătit la timp, îți crește un pic comisionul. Am avut o amendă de curând. Dacă nu o plăteam în timpul respectiv, se dubla.
1: Da,
2: nu era mare, nu era o problemă. Efectele sunt mici, amânările acestea. Însă, dacă ne obișnuim în modul acesta de viață să amânăm lucruri, în lucrurile acestea trecătoare, sunt șanse foarte mult să ne afecteze și spiritual. Fără să ne dăm seama, să devină un mod de viață. Lasă că fac mâine, lasă că e timp, lasă că... și să le faci atunci când nu mai e altă scăpare. Bineînțeles că ne poate afecta și spiritual. Ajungem să amânăm și lucrurile ce țin de importanță veșnică. Și atunci e foarte, foarte grav. Și da, cred că amânarea este o problemă și ce ține de spiritualitate. Nu doar de lucrurile acestea vremelnice, trecătoare sau doar chestii ce țin de organizare.
1: Cum ar putea, din punctul vostru de vedere, ca amânarea să fie și o formă de neascultare față de Dumnezeu? Pentru că spui în momentul când Dumnezeu îți cere ceva și tu spui lasă pe mai încolo, lasă pe altă dată sau știu eu, lasă că poate mâine. Cum poate deveni amânarea o formă de neascultare?
3: Amânarea este probabil cea mai civilizată formă de a
1: refuza.
3: Diplomație. De a refuza, da? Da. Un mod diplomat de a refuza, nu știu, o anumită chemare sau, nu știu, Dumnezeu care ne spune să facem un anumit lucru. Nu refuzăm, nu protestăm, nu spunem nu, spunem da, dar nu acum, pe altă dată, într-un viitor, mai apropiat sau mai îndepărtat. Există un verset în Evrei, capitolul 3, versetul 15, care ne spune astfel: de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură pare că obsesiv repetă această idee astăzi.
1: Nu mâine.
3: Și cred că nu doar pentru un efect retoric, da, un efect asupra celor care citesc sau asupra auditoriului, ci pentru că Dumnezeu lucrează în prezentul concret al unei decizii care trebuie luată. În schimb, omul preferă un viitor abstract, al unor intenții bune, parcă aș face, parcă m-aș duce, parcă aș realiza lucrul respectiv, dar nu acum. Și cum spuneam mai devreme, nu știu, într-un viitor apropiat sau îndepărtat. În psihologie, treaba asta este o iluzie, iluzia că eu cel de mâine voi fi mai responsabil, voi fi mai bun decât eu cel de astăzi. În realitate este doar o iluzie, pentru că fără o decizie pe care să o iau la momentul prezent, nu voi ajunge niciodată să fiu omul mai bun despre care sau care aș dori să ajung. Așa ajungem într-o situație paradoxală. Avem niște intenții bune și nu-i rău treaba asta, dar amânate suficient de mult astfel încât să le facem inutile și schimbarea nu va veni niciodată.
1: Ok, mulțumim.
2: E un episod foarte frumos în Evanghelii, îl relatează evanghelistul Luca despre Mântuitorul, că era pe drum și vine un om la el și zice: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Frumos. Și Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini, păsările cereau cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Spune altul, i-a zis: vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Apoi Mântuitorul zice: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Pare un pic așa, cam, cum să spun, destul de problematică. Mântuitorul nu lasă să ducă să-și îngroape părinții, adică nici măcar la mormântare, atât de radical. Realitatea e că omul aștepta ca tatăl să moară, să-și pună lucrurile în casă, după aia să-l îngroape și apoi să-l urmeze pe Mântuitorul. Și realitatea e că dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, nu ar mai fi niciodată un moment în care să vină să-l urmeze pe Mântuitorul. Că de obicei amâni și amânarea aduce într-un final la un refuz. Foarte frumos amintea Andrei. E un refuz foarte elegant. Să spui, lasă că e una să-i spui, știi, nu mă duc. Nu
1: da,
2: vreau.
1: Da.
2: Dar omul avea dorința, da? Să meargă, dar mai întâi să facă și alte lucruri. Devine o problemă spirituală asta. Și putem să ne privăm, în primul rând, pe noi de niște binecuvântări pe care Dumnezeu vrea să ne le ofere dacă nu răspundem la timp. Și, bineînțeles, cel mai grav e că ne putem priva de cel mai mare bine, de viața veșnică, dacă tot amânăm.
1: Am deschis Biblia la Cartea Faptelor Apostolilor din Noul Testament, capitolul 24. Și aici Apostolul Pavel stă de vorbă cu un conducător politic, să spun așa, numit Felix. Și în versetul 25 ne spune că discuta cu el despre lucrurile spirituale la un moment dat. Și printre altele spune Biblia că pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, versetul 25 citesc, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Spune Biblia aici că era îngrozit Felix atunci când auzea aceste doctrine biblice, învățături biblice. De ce frica are și rolul de a mă amâna din punct de vedere spiritual?
3: Personajul Felix este extrem de interesant, dar aș lua personajul istoric Felix și l-aș transpune cumva în realitatea pe care noi o trăim astăzi. Și personajul Felix este extrem de relevant pentru omul modern, nu-i așa?
1: Da, da.
3: Avem la îndemână o grămadă de instrumente prin care suntem informați. Venim în contact cu adevărul, suntem confruntați cu adevărul, dar pe de cealaltă parte sunt și multe lucruri care vin la pachet cu această informare. Fake news-uri, multe minciuni și așa mai departe. Însă Felix, în momentul în care vine în contact cu predicarea apostolului Pavel, în momentul în care ascultă tot acel adevăr predicat de apostolul Pavel, rămâne îngrozit sau, nu știu, este cuprins de o frică. Iar frica ne poate conduce în două direcții. Prima dintre ele, să te conducă la o schimbare. Uh-huh. Da? Dom'le, trebuie să schimb ceva în viața mea. Da? Stau și mă uit la ceea ce spune apostolul Pavel vis-a-vis de moralitate și îmi dau seama că viața mea este contrar acestor adevăruri care îmi sunt predicate. Da? Și mă apucă groaza că n-am știut lucrurile astea. Da? Și decid să-mi schimb viața și să trăiesc acele lucruri sau să-mi dau seama că o altă direcție, această realitate, acest adevăr cu care am venit în contact mă scoate din zona mea de confort. Trebuie să renunț la anumite lucruri, trebuie să fac anumite schimbări în viața mea. Și atunci știu care este adevărul, nu-l neg. Și uitați-vă că Felix nu zice: băi, Pavele, ce spui tu acolo nu este adevărat. Nu contrazice, nu-l contrazice pe apostolul Pavel, însă folosește un mecanism clasic de evitare a adevărului și a realității. Ok, despre lucrul acesta vom mai vorbi. Nu acum.
1: Data viitoare.
3: Altă dată. Data viitoare. Și acum, dacă suntem onești, fiecare dintre noi, probabil că în anumite contexte, da, am folosit mecanismul acesta. Ok, vom discuta despre treaba asta, nu acum. Dar a fost doar o portiță de scăpare, pentru că, nu știu, subiectul respectiv sau realitatea respectivă ne scotea cumva din zona noastră de, de confort. Felix nu pierde adevărul pentru că nu l-a înțeles. L-a înțeles foarte bine, da? Dar pierde adevărul pentru că nu a acționat în momentul în care l-a înțeles.
2: Da, e un joc atât de periculos acesta al amânării, când știi ce vrea Dumnezeu și cu toate acestea tu îți permiți să zici, da, știu că asta trebuie să fac, dar nu acum. Am întâlnit multe persoane care mi-au spus lucrul acesta după ce aveam discuții, studii și întrebam, totuși, ce te reține? De ce nu, dacă știi că asta vrea Dumnezeu și știi că este planul și drumul lui, ce anume te face să spui nu încă? Bine, când pur și simplu rămâneau fără cuvinte, am provocat cel puțin, am în mintea mea doi tineri cu care am stat de vorbă și exact răspunsul ăsta, când mi-au spus nu acum, zic, totuși ce anume te reține? N-am putut să-mi spună ce. Dar e un joc foarte periculos. Adică nu se știe dacă va mai veni ocazia aceasta. O altă ocazie. Pentru Felix n-a mai fost.
1: Așa este. Nu mai spune Biblia că s-a mai întâlnit vreodată cu Pavel sau cu alt apostol.
2: De asta apostolul Pavel zice, scriindu-le Corintenilor, citează din Vechiul Testament, din Isaia 49. El, asta găsim în a doua lui scrisoare către Corinteni, la capitolul 6. La vremea potrivită, zice Domnul, te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Lucrurile acestea spirituale nu trebuie tratate cu mâine, eu știu, nu e al tău. Tot ce avem noi, singurul timp pe care suntem stăpâni, să zicem așa, este clipa de față, este momentul prezentului pe care îl trăim acum.
1: Apropo de lucrurile de amânarea spirituală, poate că sunt persoane care ne ascultă în momentul acesta sau ne urmăresc pe TV sau pe social media, care au amânat lucrurile spirituale. Au amânat ceea ce numim noi în Biblie și ceea ce numește Biblia până la urmă pocăința. De ce este atât de periculos să amâni pocăința?
3: Este o întrebare foarte profundă și foarte bună, pentru că, așa cum spunea în debutul emisiunii Olivian, sunt anumite lucruri în viața noastră care pot fi recuperate. Da? Nu fac acum un lucru, ok, pot să-l fac mâine sau peste o săptămână și nu-l fac cu niște efecte foarte mari asupra mea. Însă atunci când vine vorba de pocăință, pocăința este legată și de mântuire, de viața veșnică. În viața spirituală nu există stagnare. Adică nu există un moment în care zic, sunt înghețat așa cum sunt la momentul acesta și nici nu urc, dar nici nu cobor. Ci stagnarea mai degrabă este un regres din punct de vedere spiritual. Iar Biblia vorbește la un moment dat în Evrei, capitolul 3, versetul 15, despre o realitate care se poate întâmpla în ființa umană la nivel spiritual. Împietrirea inimii. Fiecare amânare, fiecare moment în care Duhul Sfânt apelează la mintea și la inima mea spre pocăință, spre schimbarea vieții mele, fiecare amânare sau fiecare refuz înseamnă de fapt un proces spre momentul acela al împietririi inimii. În Proverbe, capitolul 27, versetul 1, mai spune așa: nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Și m-am gândit de foarte multe ori ce înseamnă treaba asta, nu te făli cu ziua de mâine. cumva este o formă subtilă de mândrie. Nu-i așa? O formă subtilă de mândrie în amânare. Presupunem că vom avea mereu și mereu ocazia de a reveni asupra deciziilor noastre, dar realitatea este că viața de zi cu zi nu funcționează pe bază de, nu știu, de reprogramări la infinit. Și la fel este și cu Dumnezeu, și cu realitatea pocăinței, și cu realitatea vieții veșnice. Există anumite momente de aur pe care le prindem sau pe care le amânăm și le pierdem pentru veșnicie.
1: Ok.
2: Da, deci e atât de periculos să amâni pocăința. Pentru că s-ar putea să nu mai ai un alt moment în care să stai față în față cu Dumnezeu și să ai posibilitatea întoarcerii. Am vizitat într-o anumită ocazie pe cineva pe patul spitalului și era o persoană în vârstă, nu avusese o viață, să zic, păcătoasă, așa, ieșită din comun, să, dar ca orice om era, avea gânduri și îngrijorări cu privire la ce se întâmplă, știa că timpul este aproape, știa că urmează să se întâmple, și o vedeam că e îngrijorată și am întrebat-o lucrul ăsta, mai este ceva ce
1: ai pe inimă?
2: Ar trebui mărturisit lui Dumnezeu și chiar atunci am îndemnat-o să spună ce are de spus, dar nu mie, direct lui Dumnezeu, în rugăciune. Și m-am rugat acolo și pentru o perioadă pur și simplu a vorbit cu Dumnezeu. Și am plecat liniștită, am încheiat momentul acesta și la câteva ore am primit mesaj că trebuie să ne organizăm pentru mormântare. Și mi-am dat seama că cât de periculos este să amâni. Persoana aceasta, persoanele care știu că mai au puțin de trăit, din perspectiva mea, sunt persoane binecuvântate. Că știu că mai au timp, oricum timpul acesta pe pământul ăsta e limitat, că e 100 de ani, că e 70, oricum, vis-a-vis de veșnicie nu e nicio diferență. Asta e, nu contează că e 60, că e 90. Dar în momentul când tu amâni întoarcerea la Dumnezeu, practic îți periclitezi veșnicia. De asta este extraordinar de periculos să te joci cu a amâna decizia de a-L urma pe Dumnezeu. De a spune stop unui păcat din viața ta, de a mărturisi. Cunosc frați de corp care pur și simplu unul a trecut la odihnă și n-au apucat să mai împace. Pentru că au tot amânat. N-au așteptat ca celălalt să facă pasul.
1: Da.
2: Și pe acel moment n-a mai ajuns. Atât de periculos, nu ne putem juca cu lucrurile acestea, că nu țin de noi.
1: Și acum, pe final, haideți să ne gândim care ar putea fi antidotul pentru amânare. Ce putem să facem noi să nu mai apelăm la amânare, să ne gândim bine la lucrurile pe care trebuie să le facem și mai mult decât atât, ce ne spune Biblia despre ideea aceasta de antidot al amânării?
3: Aș aduce textul din Iacov, capitolul 1, versetul 22, care spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Un prim pas în biruința pe care cu toții trebuie să o avem împotriva amânării este să înțelegem foarte clar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă suntem așa într-o zonă de gri sau într-o zonă neclară vis-a-vis de dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră, atunci vom amânta treaba asta la nesfârșit și în momentul în care am venit în contact cu adevărul și l-am înțeles, acționează repede, pentru că nu știi ce se va întâmpla până mâine. Apoi mai am un verset din Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Adică în momentul în care Dumnezeu ți-a descoperit adevărul, trăiește-l. trăiește-l din toată inima, pentru că îți va aduce bucurie pe pământul acesta, dar mai mult decât atât îți va aduce viața veșnică. Și acceptă adevărul chiar dacă el este inconfortabil. Vorbeam mai devreme de faptul că adevărul s-ar putea ca la un moment dat să te dea peste cap. S-ar putea ca la un moment dat să trebuiască să-ți reconfigurezi cu totul, nu știu, prioritățile,
1: viața,
3: schimbări în familie și așa mai departe. Ascultarea nu este mereu confortabilă și plăcută. De aia spune cuvântul lui Dumnezeu că cine își iubește viața o va pierde și cine urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Apoi să începem cu pași mici. Zice Scriptura că să fim credincioși în lucrurile cele mici și apoi cu siguranță, pas cu pas, treaptă cu treaptă, vom putea să fim credincioși și în lucrurile mari.
1: Ok.
2: Eu știind că am problema asta cu amânarea, am citit în domeniul acesta și mi-am cumpărat două cărți. Și știți că ne cumpărăm multe cărți și procentul destul de mic ce reușim să citim.

0: și nu-ți plac, începe cu lucrurile respective. Și alte lucruri pe care trebuie să le faci și îți plac, și îți plac acele lucruri, o să le faci mai ușor. Nu mi-e ușor, dar când știu că am ceva de făcut, mă străduiesc să încep cu lucrurile care nu-mi plac și dar care știu că sunt bune și importante de făcut. Ok, trebuie să-ți ceri tare de la cineva. Nu e plăcut, dar fă lucrul acesta, că e important. Și nu aștepta. Că dacă vei aștepta, vezi, o să înceapă scuzele. Dar de ce să nu facă el? Când n-ai greșit, tu ai greșit mai puțin decât el. Nu? Și tot așa. Cred că e important când știi că e de la Dumnezeu, când știi că e important, atunci. În 5 secunde. Da? Adică instant. Ia decizia și lucrează în lucrul acesta și cu siguranță Dumnezeu va fi cu tine și va fi cu noi.
1: Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Foarte frumoase gândurile voastre și luate din Sfânta Scriptură. Să aveți parte de bucuria de a răspunde pozitiv lucrurilor spirituale și de a nu amâna atunci când Dumnezeu vă cheamă la lucrurile pe care știți că aveți de făcut pentru viața voastră. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, am avut alături de mine în ocazia aceasta pe pastorii Andrei Bordeanu și Olivian Huian. Aceste cuvinte sunt și pentru noi, adică atunci când Dumnezeu ne cere ceva, să nu amânăm. Așa cum spune Isaia, capitolul 6, la versetul 8, am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Ce ar putea fi răspunsul? Hai să ne gândim, hai să analizăm, hai să dăm niște telefoane. Și spune Biblia, eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Regula celor 5 secunde, poate și mai puțin, dar atunci când vine vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Așa că vă încurajez, dragi prieteni, să nu amânați lucrurile spirituale, pentru că Biblia ne îndeamnă. Biblia lasă doar o zi la dispoziție să facem alegerile potrivite pentru viața noastră, și anume ziua de astăzi. Vă încurajez să luați cele mai bune decizii pentru viața spirituală a dumneavoastră astăzi, acum și aici. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit, mulțumesc colegilor din regie și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție în care să discutăm din nou un subiect privit prin perspectiva Sfintei Scripturi. Nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și aș vrea să vorbim astăzi despre o întrebare provocatoare. De ce avem nevoie de biserică? Și l-am invitat pentru discuția aceasta pe pastorul Felix Mușat, secretar executiv în cadrul Bisericii Adventiste Conferința Muntenia. Bun venit, Felix!
2: Bun găsit, Adi!
1: Nu ne putem trăi credința și fără comunitatea de credință?
2: Teoretic, da. Se poate trăi și în solitudine, în singurătate, însă cum vom putea vedea lucrul acesta ca o excepție, nu e neapărat un plan inițial al lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta?

0: cringim după a ne conecta cu alții, a ne reflecta viața în alții și a învăța de la alții.
1: Cred că e foarte important să definim un pic așteptările sau rolurile bisericii, pentru că e posibil să am așteptări de la biserică nerealiste.
0: Exact.
1: Hai să vedem care sunt aceste roluri. Ce trebuie să aștept de la o biserică?
0: O biserică e greu de trasat așa, pentru că fiecare așteptea într-un mod subiectiv câte ceva de la biserică, dar în general, când vorbim de o biserică, biserica este un mediu în care se corectează perspectiva și înțeleg cum înțeleg și alții, ceea ce poate în mod personal, singur, aș putea înțelege greșit. În al doilea rând, este un loc al dezvoltării relațiilor, un loc în care simt iubirea celorlalți, sentimentele mele sunt luate în seamă. Dacă vin cu anumite răni, cu anumite traume, acestea sunt rezolvate, sau așa ar trebui să se întâmple. Dacă vin cu anumite poveri, nu le duc singur. Mai sunt oameni lângă mine, mai sunt frați, surori, membri aceleași congregații care mă susțin și mă ajută în astfel de momente. De asemenea, o biserică am putea spune că are și rolul de a produce un proces de creștere, de maturizare. Biserica este un loc în care îi văd pe ceilalți și mă raportez la ei. Dacă aș sta tot timpul singur, n-aș avea niciun etalon. N-aș ști ce înseamnă să mai mă dezvolt, să cresc. Așa, ascultând o anumită istorie a cuiva, o experiență de viață al cuiva, un mod de a înțelege un anumit adevăr, o anumită dogmă, încep să mă dezvolt și eu și trec de la un anumit stadiu de copilărie spirituală, dacă aș putea spune felul acesta, la un soi de maturitate. De asemenea, biserica putem să spunem că este un mediu în care se pune reflectorul pe anumite idei care pot să fie înșelătoare. Avem atât de multe versiuni ale adevărului. Și când ești singur, totul poate părea foarte normal. În momentul în care asculți pe cineva, asculți o biserică, o comunitate, cum gândește, cum demonstrează ceva, realizezi că gândirea ta poate ar fi prea puțin ca să perceapă profunzimea unui subiect. Așa că am nevoie de biserica în care eu merg și care crede anumite lucruri să mă ajute să observ ceea ce este greșit, ceea ce nu-mi face bine. De asemenea, o biserică este cea care până la urmă îmi dă și un soi de identitate. Mă identific cu biserica aceea, cu o comunitate de oameni și am șansa să preiau un anumit mod de a fi, de a, să folosesc așa figurată expresia, de a purta o uniformă și de a fi înrolat într-o armată din perspectivă spirituală. Lucrul acesta mă încântă, în același timp mă și responsabilizează, pentru că nu mai e vorba doar de mine ca un individ singur care fac ce vreau, ci sunt eu o persoană care mă identific cu o comunitate și pot fie să o ajut, fie să o încurc.
1: Uite, am găsit un pasaj foarte interesant, pregătind emisiunea, spune așa, în afara bisericii locale vom fi lipsiți de încurajarea pe care Dumnezeu ne oferă și nu vom reuși să-i ajutăm nici pe ceilalți să crească în credință. A crede că ne vom putea continua viața creștină în aceste condiții, adică fără biserică, este așadar oarecum arogant. Înseamnă să spun că mă descurc fără încurajarea pe care Dumnezeu dorește să mi-o ofere prin biserica locală. Și destul de egoist. Înseamnă să spun că nu îi voi încuraja pe cei din biserica mea locală.
0: Superb. Foarte profund.
1: Da. Și direct, așa. Acum, citeam recent o listă de calități al unei biserici autentice. Și una dintre ele m-a surprins. Spunea că o biserică autentică e o biserică în care există probleme.
0: Mm-hmm.
1: Cum ne putem găsi locul într-o biserică în care există probleme?
0: Noi ne-am așteptat ca biserica să fie perfectă, să fie o ilustrare a cerului, un loc în care toată lumea e respectoasă, nu se întâmplă absolut nimic, toată lumea e în acord cu toată lumea. Însă, fiind în acest context al luptei între bine și rău, biserica nu este o ambasadă în care forțele celui rău nu au șanse să intre, au interdicție. Nu, se poate întâmpla deseori ca o biserică să fie teatrul unei lupte spirituale. Și s-ar putea uneori ca oamenii să fie întristați de anumite relații frânte, de anumite răniri care au loc în cadrul unei biserici. De ce să nu recunoaștem uneori biserica poate fi chiar un loc al abuzului, deși nu acesta este scopul inițial al ei? Cum înțelegem toate lucrurile acestea și cum le integrăm? Păi probabil că ar trebui să realizăm faptul că biserica nu este neapărat locul unde totul perfect, ci este doar locul în care întâlnesc pe Dumnezeu și alți oameni care se străduie să-L întâlnească și să-L găsească. Nu sunt oameni perfecți, nu sunt oameni schimbați. Sunt oameni care, până la urmă, au parte de propria lor transformare și sunt în diverse stadii de dezvoltare spirituală. Sunt oameni care își poartă propriile răni, se poartă într-un mod poate eronat, înțeleg anumite lucruri poate altfel decât ceilalți. Și, din păcate, lucrurile sunt așa. Am stat de vorbă deseori cu oameni

0: care sunt dezamăgiți de ce au găsit într-o anumită biserică. Și pentru că un anumit episod sau o anumită, nu știu, rană pe care au obținut-o acolo i-a făcut să pună o etichetă pe tot ce înseamnă biserică în general, au ajuns să o respingă, considerând că nu este ce trebuie, iar apoi au ajuns chiar să spună, poate mai departe, mai târziu, dacă Dumnezeu a îngăduit așa ceva chiar într-o biserică, am o problemă și cu El, pentru că nu mă așteptam ca în biserică să se întâmple lucrul acesta. Aș vrea să transmitem celor ce ne urmăresc ideea, biserica nu este un loc al sfinților, nu este un loc al perfecțiunii, dar este un loc în care totuși îl poți găsi pe Dumnezeu, te poți conecta cu alți oameni. Iar atunci când se întâmplă să nu fie totul în regulă, ar trebui să fie totuși o excepție, nu o regulă pe care să o întâlnești pas cu pas. Este ceea ce ar trebui să caracterizeze o biserică. Dacă o biserică este recunoscută prin nocivitate, prin relații toxice, prin certuri continui, prin lupte de putere, prin o politică murdară pe care unii oameni o duc acolo, o astfel de biserică își ratează ținta și e clar că și-a pervertit identitatea.
1: Ți se pare normal să pleci dintr-un astfel de mediu toxic?
0: Aș pleca dintr-un mediu toxic dacă ar pune în pericol relația mea personală cu Dumnezeu. Dacă mi sculptează ego-ul meu și mă lovește în anumite porniri ale mele, consider că poate fi un cuptor în care Dumnezeu mă ține pentru un timp ca să curețe ceva ce mai e în sufletul meu. N-aș pleca la prima supărare, la prima tensiune pe care o observ. Noi de obicei avem lucrul acesta în suflet.
1: Apropo, unde ai pleca?
0: Unde ai pleca? Probabil că ai plecat prima dată în singurătate, în pustie. Ai plecat tu singur cu Dumnezeu să ai nevoie de liniște. Dar de plecat, plecarea aceasta nu este neapărat o chestiune care să aibă de-a face cu plecarea dintr-o biserică neapărat, ci plecarea dintr-un grup de oameni. Am stat de vorbă deseori cu oameni care își asumă o identitate, știu că aceasta este o biserică bună, biserică adevărată, dar ceea ce se întâmplă în comunitatea respectivă este atât de nociv încât eu nu mă dezic de identitatea respectivă, dar simt nevoia să stau un timp deoparte de acel teatru al războiului și nu vreau să mai fiu acolo.
1: E foarte important lucrul ăsta, pentru că, așa cum spuneai, unii ajung să-L judece și pe Hristos prin prisma unei comunități în care au fost dezamăgiți de anumiți oameni, care, na, e posibil să fie, nu e o regulă, așa cum spuneai, dar uneori este o realitate. Cum să-i ajutăm pe copii să aibă așteptări realiste de la biserică? Știi gluma aia cu copilul care se întoarce de la biserică cu părinții lui, care tot criticau ce s-a întâmplat acolo, și el a văzut câți bănuți puseseră la colectă părinții lui și au zis, păi pentru 2 lei cât a spus acolo, ce vă aștepta să primiți? Cum putem să ajutăm pe copii să aibă așteptări realiste despre biserică?
0: Întrebarea aceasta e foarte profundă, Adi, și pe mine mă emoționează când vorbesc de copii, de tineri, pentru că îmi dau seama că aici e o parte foarte profundă a dezvoltării umane. Și trebuie să recunoaștem un lucru, copiii își dezvoltă spiritualitatea, au o apropiere de Dumnezeu, neapărat prin informație. Și aceasta funcționează și e importantă, ci mai mult printr-o comunitate, printr-o cultură religioasă, printr-o expunere la un anumit ritual, printr-o participare frecventă la anumite medii. Așa că părinților care se gândesc, oricum nu mă interesează copilul meu, o să descopere el mai târziu sau nu e important pentru mine să merg acum la biserică cu copilul meu, le-aș spune că nu vă dați seama ce pierdere pe termen lung poate fi pentru un copil care nu este familiarizat cu o cultură religioasă. Dar adevărul este că atunci când noi ca adulți avem propriile noastre rând și dezamăgiri cu privire la o biserică, e foarte greu să nu transmitem același lucru și copiilor noștri. Uneori o facem activ, direct, vorbind de rău, spunând anumite lucruri, auzindu-ne poate având anumite certuri cu alți oameni sau spunând frustrările pe care le avem. Alteori copiii ne citesc și non-verbal. Nu e nevoie să audă că sunt dezamăgit. E suficient să observe tensiunea pe care o trăiesc într-un mediu, într-un loc. E suficient să citească mimica feței și să observe cumva schimbarea mea. Tata nu mai e la fel, mama nu e la fel când mergem la biserică, ceva nu e în regulă aici. Eu știu pe părintele meu liniștit, senin. De asta cred că e nevoie de un soi de vulnerabilitate sănătoasă atunci când vorbim cu copiii, dar totul ar trebui să fie asortat nivelul de maturitate al copilului și al vârstei. Probabil că în primii ani nu e nevoie de nicio altă chestiune, dar cu timpul când copiii încep poate să aibă întrebări, dar de ce se întâmplă asta, de ce se aude asta, dar de ce nu sunt oamenii așa, într-un mod foarte asumat, fără să aruncăm vina pe anumiți oameni, fără să ne explicăm propriile noastre frustrări și să încercăm să-l încărcăm pe copil cu poveri pe care nu are de ce să le ducă, trebuie să explicăm că oamenii sunt oameni, oamenii greșesc, sunt și în anumite etape ale vieții. Cum noi copiii uneori greșim și facem greșeli pe care n-am vrea să le facem și adulții fac aceleași lucruri. Și lucrul acesta nu ar trebui nicio secundă ca pe un copil să-l sperie sau să-l neliniștească, ci din contră, Dumnezeu e același, ne rugăm la fel, păstrăm aceeași cultură, dar nu ar trebui să ne așteptăm să fie totul perfect. Și spune lucrul acesta un adult care cândva în copilărie a avut parte de bullying în biserică și care, într-un mod dureros, a trăit experiența aceasta a rănirii în cadrul bisericii, unde ar trebui să fie totul cel mai safe, cel mai sigur. Am depășit destul de ușor până la urmă treaba aceasta, pentru că am înțeles că totul este despre Dumnezeu, nu despre oameni. Biserica este un mediu frumos în care Dumnezeu se manifestă, dar asta nu înseamnă că oamenii sunt perfecți. Pe copiii mei i-aș lua și le-aș arăta partea frumoasă a bisericii. I-aș implica în anumite proiecte. I-aș implica să facă anumite lucruri în liturgică, să-și ia anumite răspunderi. Le-aș găsi un rol. Uite, asta trebuie să o faci tu. Pentru că atâta vreme cât biserica rămâne o parte a acțiunii, a implicării și nu este doar un loc al consumului, un loc al fast food-ului spiritual, n-ai cum să nu iubești locul acela, pentru că pui suflet. Iar dacă vreau să transmit copiilor mei o astfel de cultură, îi voi implica, le voi găsi ceva frumos de făcut, voi discuta despre lucrurile acestea, voi căuta mereu să scot în evidență ce a fost frumos, nu ce a fost neapărat greșit. Și dacă el, copilul meu, va spune, uite, asta n-a fost bine, nu voi nega. Dar așa este.
1: Mi-a adus aminte de o imagine pe care am citit-o recent. Ce este biserica? Este un restaurant fast food, hai să nu dăm un nume aici, în care trece repede și ți-ai luat sandwich-ul și e pentru toată lumea și e plin de lume tot timpul.
0: Meniu divers pe toate gusturile?
1: Da, dar cumva aceleași lucruri în esență, da, știi sigur că burgerul ăla de acolo e cel mai bun sau că, na, shawarma respectivă e preferata ta. Sau este un restaurant sofisticat franțuzesc în care sunt 7-80 cunoscători care plătești un preț destul de mare pentru experiența culinară de acolo și pe care foarte mulți nu înțeleg. Cum ar trebui privită biserica?
0: Dacă tot rămâi în zona restaurantului sau fast food-ului, aș spune că ar trebui să fie o a treia variantă și sunt restaurante unde îți gătești și unde contribui la produsul final. Adică ai niște bucătari care produc și îți pregătesc baza, îți creează ingredientele de bază, îți pregătește rețeta cumva, iar undeva la masă ai posibilitatea tu să contribui la toată treaba aceasta. De ce merg pe ideea aceasta? Pentru că mi se pare că e mult mai sănătos să contribui cu ceva activ tu la viața bisericii decât doar să iei, să consumi și să pleci. Lucrul acesta îmi schimbă perspectiva. Dacă pentru mine este doar un loc unde trebuie să primesc ceva, atunci voi avea și pretenții, voi avea senzația de tranzacție, eu plătesc, primesc, eu am pretenție la ceilalți, îmi voi exprima frustrările ca orice client, fără să înțeleg că de fapt noi suntem o familie aici și nu suntem oameni care ar trebui să oferim servicii, ci pur și simplu construim o comunitate, o cultură religioasă. Așa că da, cred că este un loc unde nu fast food-ul ar trebui să primeze, ci o colaborare superbă între bucătari specialiști, teologi, mari vorbitori, predicatori, lideri și modul în care fiecare își pregătește și își ansamblează propriul produs pe care să-l consume. E adevărat că vei mânca mult mai bine într-un astfel de loc decât singur acasă, dar e adevărat și că nu ar trebui să te aștepți să fii servit și să fie totul, eu sunt clientul perfect, doar primesc și astea-s drepturile mele.
1: A cui e biserica? Este a celor care se închină în ea sau este a comunității unde este așezată?
0: Sunt mai multe niveluri ale apartenenței unei biserici, să spun așa. Undeva în vârf de tot este Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu își asumă acest rol de proprietar al bisericii. Este a Lui. Câtă vreme ne raportăm la El ca fiind proprietarul final, să zic așa, lucrurile au sens. Apoi este un nume și o anumită identitate mondială, dacă pot spune lucrul acesta, național, mondial, global. Dacă merg într-o anumită biserică care poartă un anumit nume, eu mă identific și cu cei care sunt în multe alte țări, poate pe alte continente. Suntem cumva membri ale unei aceleași familii. Dar, de asemenea, există și o dimensiune mai locală, mai personală, cumva să zic așa. Dom'le, noi avem o identitate națională sau mondială, dar în același timp personalizăm cumva cât se poate atmosfera, trăirea cu grupa aceasta de aici, de la noi. Poate noi avem nevoie de mai multă, nu știu, părtășie, deschidere sufletească. Uh-huh. Și noi vrem să dăm o anumită temperatură emoțională, spirituală bisericii noastre. Pot să fac lucrul acesta. Apare însă o mare problemă atunci când anumiți oameni cad în capcana să creadă că totul e despre ei și că biserica aceea le aparține. Când se poartă ca niște jupâni, ca niște latifundiari. Eu am contribuit aici, eu am construit aici, eu sunt sponsorul, fără mine nu se face nimic. Când o astfel de mentalitate începe să se strecoare într-o biserică, acea biserică își pierde direcția. Pe lângă faptul că apare și o frustrare, pentru că de cele mai multe astfel de oameni, poate au intenții bune, dar un astfel de egoism, un astfel de cultura firescului nu ajută sub nicio formă și deranjează și pe ceilalți. Ceilalți sunt și deranjați și supărați și au senzația de apartenență la un club în care șeful nostru este așa, are anumite reguli, suntem apropiați, dăm cu binișorul pe lângă cel care este marele sponsor, proprietarul. Nu ar trebui nimeni să gândească ca o biserică fiind pe persoană fizică, a mea.
1: Dar este și a comunității, a non-membrilor?
0: Cu siguranță. Iar aceasta este latura socială cumva pe care ar trebui să o vedem. Dacă sunt locuitor într-o anumită localitate și în localitatea mea sunt 3-4 biserici diferite ca denominațiuni, într-un anumit sens toate sunt ale noastre, suntem aici. Chiar dacă eu nu mă identific ca apartenență cu toate, până la urmă suntem o familie. Suntem noi toți raza comunei noastre. E adevărat, poate părea foarte ecumenică ideea aceasta, dar până la urmă, dacă nu aparțin unei biserici, dar am o anumită biserică pe raza localității mele sau a locuinței mele, aceea îmi poate aparține, fără probleme.
1: Este biserica doar o asociație religioasă sau o dovadă a existenței lui Dumnezeu?
0: Adi, această întrebare e foarte profundă și trebuie să ne ducem în istorie. Dacă ar fi doar o organizație religioasă, multe lucruri nu s-ar fi întâmplat așa cum s-au întâmplat. Dacă vorbim însă de un Dumnezeu care în mod providențial își călăuzește un popor, chiar dacă uneori poate să schimbă un anumit nume de biserică, vorbesc totuși de un popor al lui Dumnezeu care de-a lungul timpului este constant, păstrează aceleași valori și totul se întâmplă într-un mod armonios. Acum e adevărat că omul, mai ales în ultimul timp, are capacitatea aceasta de a complica lucrurile, de a instituționaliza, de a reglementa totul foarte scrupulos cu tot ce se poate intern, cu reguli, cu regulamente, cu dogme. Nu e rău. Dar e rău atunci când Dumnezeu este scos din forul de conducere al unei astfel de biserici și rămâne doar roiul, regulamentul de ordine interioară, al lucrării biserici ar fi ea. Eu cred că poate fi și pericolul acesta ca o biserică să fie doar o instituție religioasă și Dumnezeu să se uite de sus la o astfel de manifestare religioasă, se întrebe, așa cum întreba și în vechime pe Israel, ce treabă am eu cu voi, cu arderile voastre de tot, cu slujbele voastre, nu-mi plac, nu mă atrag, eu sunt dat afară de aici. Dar cred totuși că dacă suntem sinceri și căutăm într-un mod sănătos să ne cultivăm o doctrină curată, o cultură religioasă bună, apropiată de Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu ne va conduce și va stabili lucrurile frumos.
1: Și ai cumva imaginea asta din Ioan, capitolul 17, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci cumva dragostea asta prezentă în comunitate este o dovadă a divinității Domnului Hristos, că aici este degetul lui Dumnezeu.
0: Absolut, este trecerea de la teorie, de la dogmă, la practică, la viață concretă, unde se întâmplă lucrul acesta și se vede. Dacă e să vorbim de ce ai spus acum, de dragoste și de împreună simțire frățească și de atmosfera aceasta care atrage, în momentul în care o biserică se axează doar pe dogmă și doar pe formă și doar pe răceala aceea clasică, pe un adevăr, și pierde din vedere ideea aceasta de manifestarea dragostei, a căldurii, acea biserică în timp se stinge. Și avem multe istorii de biserici care ușor-ușor au ajuns la o pierdere a relevanței pentru societate și pentru oamenii respectivi.
1: Ce apreciez cel mai mult la biserica unde ești membru?
0: Apreciez faptul că...
1: N-ai timp să mergi foarte des acolo, da. Dar trebuie să fii membru undeva.
0: Este o biserică caldă și foarte iubitoare. Sunt oameni care sunt curați la suflet. Sunt oameni unde curăția e manifestată în ceea ce ei cred și vorbesc, dar mai ales sunt oameni care înțeleg căderea. Am fost în mai multe biserici, toate sub aceeași identitate, vorbesc de Biserica Adventistă acum, dar nu toate comunitățile au același mod de a trăi și de a se raporta la un om greșit, la cineva care face anumite lucruri. Biserica în care sunt eu membru, este o biserică din Dobrogea, Este o biserică în care oamenii înțeleg să spună păcatului pe nume, să spună atunci când cineva greșește, dar sunt oamenii care atunci când văd lacrimile în ochii unui om greșit, nu simt nevoia să mai vină cu încă o pedeapsă, cu încă o mustrare, pentru că deja Duhul Sfânt lucrează acolo. Biserica unde sunt membru este o biserică care iubește copiii și tinerii, îi pune la treabă, îi folosește să cânte, le dă de lucru, îi lasă chiar să vorbească în mijlocul bisericii. N-au probleme cu femeia care n-ar avea voie să vorbească sau cu anumite lucruri de excludere pe bază de vestimentație sau altceva. Este o biserică curată și frumoasă, cu greșeli, cu oameni care cad, dar cu oameni care se sprijină unii pe alții atunci când cad. Mi-e dragă biserica aceasta și chiar mi-aș dori ca să o întâlnesc prin mai multe locuri pe unde merg.
1: Ce îi spune cuiva care poate dezamăgit de biserică și se gândește să nu mai meargă la biserică, să-și trăiască credința acasă?
0: Înțeleg până la urmă o astfel de trăire. N-am cum să spun că nu ar fi așa. Dezamăgirile pe care biserica sau comunitatea respectivă ți le-a produs sunt reale și ăsta este adevărul. Dar nu ești singurul și nu ești primul care trăiește așa ceva. De fapt, dacă Dumnezeu a îngăduit o astfel de rănire din partea celor care ar fi trebuit de fapt să fie mângâiere pentru tine, poate este ceva ce a vrut să facă, ca bine, nu știu. Poate ești într-un anumit moment Iosif, în momentul în care ai fost trădat de frații lui și te simți vândut, te simți trădat, părăsit. Dar nu uita că vine și o zi în care o să ne cadem de gât unii altora și o să plângem și o să ne cerem iertare și o să ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu a folosit toate acestea pentru binele nostru. N-aș trage linie să mă dezic de tot, de o familie în care am fost, de o biserică în care poate am crescut, doar pentru că ceva cum m-a rănit sau ceva nu corespunde cu așteptările mele. Sunt anotimpuri și anotimpuri. Poate acum este secetă, poate acum a venit, nu știu, iarna, e frig, dar cu siguranță va veni și un alt anotimp, se va schimba, mă rog pentru el și dă din nou lui Dumnezeu și bisericii lui o șansă.
1: Și fac tot ce pot, că poate aduc eu primăvara.
0: Exact, poate aduc eu primăvara și schimb atmosfera acolo.
1: Mulțumesc mult, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Felix Mușat. Am vorbit astăzi despre biserică, biserica pe care vă doresc să o regăsiți, în care îmi doresc să vă bucurați, să vă simțiți bine, să-L cunoașteți pe Iisus Hristos și să fiți o binecuvântare pentru familia dumneavoastră și pentru cei din jur. Până data viitoare, vă doresc din inimă bucurie în suflet și călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce faceți. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Bun venit, Anca!
3: Bine, bine v-am găsit, bine ați venit din nou la Constanța,
2: așa este,
3: mă bucur!
2: Suntem din nou la Constanța, în studioul postului de radio Vocea Speranței de aici,
3: da.
2: Pentru că trebuia neapărat să te întâlnim, să continuăm povestea și în același timp să aflăm de ce și când ai decis să te îndrepți spre Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a ținut mâna lui binecuvântată asupra ta în toată perioada dramei familiei, poate să reamintim ascultătorilor noștri că ți-ai pierdut vederea când lucrai în calitate de asistent medical în pediatrie pe terapie intensivă, ca o boală profesională, ca urmare a activității tale de acolo, ți-ai pierdut vederea treptat în decurs de 6 ani, dar până la a fi o persoană nevăzătoare la 49 de ani, dacă spun bine vârsta.
3: Da.
2: De asemenea, tot în perioada aceea ți-ai pierdut și soțul în urma unui cancer pulmonar în fază terminală.
3: Da.
2: Și după acel moment, care părea sfârșitul, a venit un început.
3: Da, întotdeauna. Întotdeauna după ploaie vine și soare.
2: După și ce nor, început,
3: da,
2: a venit în viața ta, ne povestești?
3: Da.
2: Ne spuneai că mama ta, după ce a murit soțul tău, s-a mutat o perioadă la tine.
3: Da.
2: Și cu înțelepciune își citea din Biblie, din studiile ei biblice, citea tot felul de pasaje, cumva să te încurajeze.
3: Da, poate că nu dădeam atunci seama, dar eu acum așa cred că ea special alegea niște texte care să mă încurajeze, care să mă fac atentă, să, uh-huh, da, uh-huh, să mă așez lângă ea, să îmi plăcea, de ce să nu recunosc, îmi plăcea să când citea. Uneori mai greșea, după cum v-am mai spus și altă dată, și eram atentă. Asta presupune că eram atentă dacă eu observam că ea greșea. Și, da, spun.
2: Dar ușor,
3: că
2: ușor te-ai apropiat de Dumnezeu, în realitate.
3: Da, adică m-a sensibilizat. M-a sensibilizat și
2: apoi tot mama a avut înțelepciunea de a-ți propune să-ți aducă o tânără
3: să
2: credincioasă.
3: Nu stau singură, să nu stau singură,
2: da,
3: să-mi aducă un ajutor, o fată, o studentă.
2: Dar una credincioasă, că eu te-am întrebat în discuțiile noastre. O fată oarecare? O fată oarecare, că mama era înțeleaptă.
3: Da, nu, sigur că da. Și fata a zis că o să vină de la începutul anului.
2: Universitar, probabil octombrie.
3: Nu, anul
2: anul calendaristic.
3: Anul calendaristic,
2: ianuarie.
3: Da. Ianuarie, din ianuarie o să vină, că mai avea acolo de plătit unde a stat, mă rog. Și când a venit, după 1 ianuarie, primul sabat, era vineri, eu știam că este credincioasă, și și-a făcut duș și s-a pregătit. Zice, tante Anca, eu o să merg la biserică. Ce ziceți? Nu vreți să veniți și dumneavoastră? Și nu zic, cred că e ok, cred că am să vin. De ce să nu vin?
2: În lipsă de altceva.
3: În lipsă. Da, să bifez și lucrul ăsta. Și
2: sau poate așa scăpai de mama ta.
3: Da. Da, și nu... Mama a fost o scumpă și o drăguță, da. Singurul lucru care l-am făcut, știam ceva cu bijuteriile și mi-am dat bijuteriile jos după mine și m-am îmbrăcat.
2: Te-ai îmbrăcat decent, așa cum te prezint, la o biserică.
3: Cu fustă, da. Știam multe reguli de la mama. Și eram deja pe la ușă și zic, să știi că sunt gata. Zice, tanti Anca, stați puțin, că mai avem o oră până atunci. A, păi de ce nu mi-ai spus? Da.
2: Și ai mai așteptat o oră sau te-ai răzgândit?
3: Nu, m-am răzgândit. Cum să vă
2: dai? Erai îmbrăcată deja.
3: Eram îmbrăcată, am mers. Mi-a plăcut, am avut o scenă. Și acum mi-amintesc când m-am așezat acolo pe o băncuță și chiar o povestesc de multe ori. A venit o doamnă la mine, m-a luat în brațe, m-a pupat. Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare. Și eu eram așa de speriată, zic, dar ne cunoaștem? Nu ne cunoaștem, dar eu mă bucur că ați venit.
2: Ce contează?
3: Ce contează, da. Și, da, cine au venit și m-au îmbrățișat, bineînțeles că toate aceste surori, doamne, o cunoșteau pe mama și de aceea m-am simțit foarte bine, băgat în seamă acolo, mă întrebau. Și atunci a fost prima zi și de atunci n-am mai lipsit.
2: Ți-a plăcut atât de mult întâlnirea de acolo?
3: Nu știu, ce n-am mai lipsit. Deci a fost punct și gata.
2: Și astăzi mergi la aceeași biserică?
3: La aceeași biserică stau, pe aceeași parte a bisericii. Și stau lângă acele surori care m-au îmbrățișat.
2: Iată cât de mult contează să te întâmpine oamenii.
3: Da, e foarte frumos. M-am simțit atât de bine. Și vreau să spun că și eu fac același lucru
2: astăzi.
3: Apropo am întotdeauna, da, învățăturile trebuie
2: duse mai departe,
3: da. Întotdeauna am în poșetă un magnet, un semn de carte, un pix cu un semne, cu mesaje. Și orice persoană, chiar dacă e vizitator și vine doar în acea zi, îi spun bine ai venit.
2: Ce frumos.
3: Da.
2: Spune-mi, te rog, cum a fost, mă gândesc acum și la ideea aceasta cu care am și terminat ediția anterioară. Am întâlnit de-a lungul timpului, luând interviu persoanelor cu dizabilități, că oamenii care îl cunoșteau pe Dumnezeu traversau mai ușor perioadele grele, perioadele de suferință, momentele de criză, pentru că dizabilitatea nu înseamnă că îngheți într-o situație, ci înseamnă că vei trăi cu o grămadă de provocări.
3: Corect.
2: Care vin la pachet cu,
3: corect, sigur,
2: cu suferința. Și este așa, este adevărat. Confirm și tu același lucru, că atunci când Dumnezeu face parte din viața unei persoane cu dizabilități, perioada este traversată mai ușor? Și dacă da, ce se întâmplă? Sau de ce se schimbă dizabilitatea?
3: Să ai o dizabilitate nu e un lucru ușor.
2: Categoric.
3: Este o încercare a ta personală. Dar dacă îl ai pe Dumnezeu, am spus și o repet ori de câte ori am ocazia. El este acolo. Chiar dacă nu îl vezi. Chiar exact cum este soarele. Chiar dacă e nori, tu știi că soarele e acolo după nori. Chiar dacă acum ți-e greu și nu simți ajutorul, dar să știi că El este acolo. Dumnezeu este întotdeauna lângă tine. Important e să ceri, să-i simți prezența. Acum este frumos, este bine. Dar la început a fost foarte greu, pentru că refuzam să ies din casă.
2: După ce-ți pierduse-i vederea.
3: După ce mi-am pierdut vederea, mi-era rușine. Nu mi-am asumat neputința.
2: Ți-era rușine în ce sens? Te gândeai că vorbești de oamenii, că te cunosc cu oamenii?
3: Nu numai rușine. Faptul că trebuia să cer ajutorul.
2: Auzi, vecinii ce spuneau?
3: Vecinii, ce să spună, au fost foarte...
2: Cum s-au comportat?
3: Dar la început eu ieșeam din casă, deci mergeam pe scări, nu luam liftul și ieșeam în ușă, fața blocului și mă duceam până la colțul blocului, așa, puneam mâna pe perete, așa, ușor, ușor, mă duceam. Și până când o vecină de la blocul de vis-a-vis i-a spus vecinei mele, dar doamna aceea chiar așa de mult bea de se ține de pereți? Doamne, știi cât am plâns? Că a venit vecina să-mi spună, uite ce a zis. Și de atunci chiar n-am mai ieșit. N-am mai ieșit. Am stat în casă și da, foarte greu a fost, foarte greu. până am prins curaj. Am prins curaj.
2: Că... Ai prins curaj datorită oamenilor acelor care te-au întâmpinat.
3: Da. În primul rând, Paul a zis că vom ieși. În fiecare săptămână vom ieși în parc. Am ieșit cu Paul în fiecare săptămână în parc. Pe urmă, el mă ținea de braț și spunea, este urci bordură, cobor bordură, urci bordură, cobor bordură. Și...
2: Aveai baston?
3: Nu. Și nici acum nu-mi folosesc.
2: Nu folosești chiar? Nu te-am văzut cu un baston.
3: Nu. Acum e mult mai simplu.
2: De ce este simplu?
3: Pentru că știu pașii. Am învățat locurile. Știu cât pași fac până la... Știu când să fac stânga, știu unde este colț, știu unde e bordură. Aici e zona cunoscută.
2: Bine, dar construcțiile sau bine, zona se mai schimbă.
3: Se schimbă, dar vreau să spun, eu nu plec singură oricum. Nu plec singură niciodată. În afara zonei. Aici în zonă plec.
2: Dar îmi place că ești independentă. Adică eu când veneam spre Constanța, trebuie să le spun ascultătorilor,
3: da?
2: Ne gândeam noi cum va fi, vin eu cu mașina, te iau de acasă, să ajungem în studio, la radio. Mm. Și tu ai spus, mă descurc, vin cu taxiul singură.
3: Da, deci folosesc taxiul foarte mult. Taxiul acesta știe toate adresele, prieteni, rude, frate.
2: Da, e un anume taximetrist.
3: Un anume taximetrist, aha. Da. Și... am această independență pentru că Dumnezeu a avut grijă să-mi dea resurse. Și dacă eu primesc aceste resurse pentru lucrul acesta, le folosesc. Fiecare bănuț, fiecare resursă merge acolo la locul ei. Nu vreau să fiu tratată așa, din milă.
2: Uh-huh.
3: Nu vreau să mi se facă tot felul de concesii. Sunt majoră, sunt vaccinată, glumesc, nu îmi place să mi se poarte de milă, da, nu.
2: Ai făcut referire la vecina ta care a presupus ea că ești atât de beată încât ai nevoie să te ții de peretele blocului și care cumva te-a tratat în stilul acesta... marginalizat,
3: da,
2: nu?
3: Da.
2: Adică ai fost marginalizată, bine, ea gândindu-se la cu totul alt motiv.
3: Da.
2: Cum te simți astăzi? Te simți acceptată sau te simți doar tolerată?
3: Oh,
2: sau
3: deci...
2: depinde de oameni?
3: Depinde de oameni, adică în ce grup te învârți, cu cine te întâlnești, cu cine te asemeni. Trebuie să faci o selecție.
2: Tu cum te simți?
3: Eu mă simt excelent. Excelent. Oriunde mă duc. Pentru că am învățat și în magazin când merg. Vreau să cumpăr un obiect. Eu spun. Apelez la bunăvoința dumneavoastră să-mi recomandați. Și îmi recomandă. Și atunci eu spun. Ochii mei sunt în mână. Îmi permiteți să pipăi? Și mi se permite de fiecare dată. Trebuie să știi cum să vorbești și cum să-ți prezinți neputința. Nu, vai, știți, eu, nu. Nu. Nu așa.
2: Mai ești tratat astăzi cu milă? Sunt momente în care simți mila sau neînțelegerea celorlalți?
3: Știu cei că care mila... nu mă cunosc, da. Cei care nu mă cunosc, da. Mila este...
2: Știu că mila este un sentiment neplăcut de către... sau primit de către persoane cu disabilități, deși oamenii valizi așa reacționează prima dată.
3: Da, dar când te cunosc, când mă cunosc, sunt schimbați. Uh-huh. Știu că eu am nevoie doar să comunicăm. Merg doar acolo unde am nevoie și sunt acceptat așa cum sunt. Fără rezerve și fără resentimente. Cam asta e și timpul meu este foarte prețios pentru că mult timp îl ocup cu...
2: O activitate despre care vreau să vorbim, dar nu în momentul acesta.
3: În momentul acesta.
2: Pentru că vreau să-i alocăm o ediție, probabil că va fi ultima noastră întâlnire, o ediție specială.
3: Bine.
2: Acestei activități.
3: Da.
2: Și îmi doresc să ne asculte foarte mulți oameni chiar din Constanța și să vă bat așa pragul asociației și să spună da, am venit.
3: M-aș bucura
2: mult și eu.
3: Mult.
2: Anca, aș vrea să te mai întreb câteva lucruri, pentru că în această ediție ne-am propus să vorbim pornind de la experiența ta de viață și de la lupta proprie și, așa cum spuneai tu mai devreme, timp ce te vulnerabilizai, că dacă la început nu vroiai să ieși din casă, ulterior, grație unor oameni, cunoscându-L pe Dumnezeu, ușor, ușor ți-ai căpătat independența. Aș vrea să vorbim despre pașii pe care poate să-i facă un om în a-și obține independența, de fapt. Oh, și ar trebui să le spunem ascultătorilor noștri cât de independentă ești tu. Adică îți place să te plimbi pe plajă sau în simarea, îți pregătești mâncarea singură, îți organizezi toate lucrurile singură, comunici foarte ușor cu oamenii din jurul tău și toate aceste lucruri le face o persoană fără vedere.
3: Da.
2: Chiar că nu e atât de greu.
3: Nu e, când, a și trecut destul de mult timp.
2: Cât timp de când ești nevăzătoare?
3: Mult.
2: Zi.
3: Total nevăzătoare, total 2002.
2: Deci, mulți ani.
3: Da. Mulți. Dar să știi că independența nu este doar asta.
2: Dar ce este independența?
3: Când ajungi la pragul de jos, când ești, întâi trebuie să-ți cauți drepturile. Este foarte important, și tu te ocupi mult de problema asta, ca persoana cu dizabilitate să-și cunoască drepturile sociale, financiare, de toate tipurile. Și astea aduc după ele și această independență în a te mișca, libertatea de mișcare. Trebuie să știi ce-ți trebuie. Am mai spus eu despre un cap organizat, o minte organizată. Să știi care e prioritatea, ce-ți trebuie, să-ți cunoști. Am mai spus despre asta că în casa unei persoane nevăzătoare, lucrurile nu se schimbă de la locul lor.
2: Așa este, e o condiție.
3: Este o condiție. Și la mine în casă cine intră știe că la plecare trebuie să stingă lumina.
2: Uite, apropo de stins lumina, te rog să nu uiți ce vrei să spui.
3: Da.
2: Prima mea întâlnire cu o persoană nevăzătoare, de fapt au fost două persoane în acea casă, a fost cu mulți ani în urmă și țin minte și acum. Fii atentă. M-am dus la ușa lor, era pe seară și interviul îl luam în casa celor doi frați. Și era o soră și un frate, amândoi nevăzători. Dar nevăzători din naștere, care citeau în sistemul Braille, aveau telefoane, nu telefoane, ceasuri.
3: Ceasuri.
2: Nu, aveau ceas adaptat, așa, adică puneai mâna și observai unde e limba, știi că ceasul. Nu existau atunci sintetizatoare de voce. Și m-am dus, am sunat la ușă, se întunecase afară și, adică era așa pe final, începea seara. Și mi-au deschis și eu mă așteptam la ce se așteaptă o persoană validă și văzătoare, să fie lumină. Și au deschis oamenii abia că îi vedeam, era în întuneric, poftiți. Și au rămas în ușă, exact. Și mă gândeam, e întuneric, cum să intru? Am nevoie de lumină.
3: Povestea Daniel mai devreme de Teletin, Marian Pictoru. Și a venit de la mine, trebuia să-i dau niște lucruri, să le ducă la o persoană. El e foarte drăguț și se oferă așa cu mașina, să le ducă la cineva acasă. Am intrat în hol, am închis ușa, l-am lăsat în hol, am plecat în balcon, m-am întors din balcon, m-am dus în baie, m-am întors din baie.
2: Și ai uitat de el?
3: Am uitat de el. Și mi-a zis, Anca, tu n-ai lumină? Zic, la ochi nu, da. Vezi că e pe perete acolo, în spatele tău. Da, e pe perete. Și m-a spus la toată biserica că l-am lăsat în întuneric.
2: Bine, în întuneric.
3: Da, la forma de glumă. E foarte...
2: Evident, dar uite, vezi, asta înseamnă că suntem parcă din sfere diferite, cu percepții diferite.
3: Da, da,
2: am nevoie de lumină? Tu n-ai nevoie de lumină.
3: Da.
2: Evident.
3: Eu am o lumină.
2: Așadar, tu ai altă, metaforii, că avem nevoie toți de lumină.
3: Da.
2: Deci, Anca, așa este cum spui tu. Și mi-am adus aminte că am venit odată în vizită la tine, trebuie să le spun ascultătorilor.
3: Da.
2: Și n-am fost atentă și ți-am mutat nici nu mai țin minte ce obiect din loc, dar doar o un centimetru și ai trecut pe lângă el și te-ai lovit la picior.
3: Da, nu mai cred că da, nu mi-am amintit. Da.
2: Ei, și atunci a fost o lecție pentru mine, că uite cât de important este în casa unei persoane cu dizabilități să nu miști nimic din loc.
3: Da.
2: Unei persoane nevăzătoare.
3: Da.
2: Cum te descurci să-ți faci mâncare singură? Cum te descurci să toci morcovii fără să rănești degetele?
3: Ai văzut?
2: Să cureți cartofii, da, am văzut.
3: Păi te înveți pentru că pipăitul este foarte important. Una e să pipăi aici și alta e să pipăi aici.
2: Adică tu mi-arăți mai sus sau mai jos?
3: Mai sus sau mai jos, pe texturi diferite. Deci una e să pipăi pielea și alta e să pipăi bluza. Da? Așa. Este alt.
2: Se simte altfel.
3: Altfel. La chestia asta mă ajută și la spălat vasele.
2: Dar spune-mi, când ai învățat să pregătești mâncarea singură?
3: Păi,
2: adică când ai început să te antrenezi în chestia
3: treptat,
2: asta?
3: Treptat, acum am spus că na, vederea a dispărut treptat. De gătit știam să gătesc, să fac prăjituri știam, doar că la un moment dat nu mai vezi deloc.
2: Ai zis și... de prăjituri, data viitoare te rog să-mi dai o prăjitură, da?
3: Fac.
2: Faci prăjituri,
3: fac
2: bine.
3: Prăjituri.
2: Scuze pentru întrerupere, hai să continuăm.
3: Deci, da. Aici intervine mirosul, pipăitul, gustul, celelalte simțuri te ajută.
2: Și de fapt compensează ceea ce ai pierdut.
3: Ceea ce am pierdut, sigur.
2: Pentru noi, persoanele valide, este greu de închipuit,
3: deci, eu știu,
2: să pierzi
3: după
2: vederea.
3: Miros, când la cuptor este gata.
2: Și nu se arde?
3: Nu se arde. Nu se arde pentru că... Da. Adică ai grijă, tot timpul ești, deci ești în priză, nu? Când gătești, ești în priză. Și când vezi mesaj din când în când să nu se lipească, nu?
2: Da.
3: Da, păi când nu vezi, ești mai precaut. Și eu, ca să nu am multe probleme, că bineînțeles că s-au întâmplat unele accidente, gătesc mai mult la cuptor. Și atunci doar deschid cuptorul, trag tava, miros... pipăi, gust și gata.
2: E bine, oricum este mai sănătoasă mâncarea la cuptor.
3: Da.
2: Scap și de prăjeală.
3: Da, bine, nici nu făceam. Da.
2: Și te descurci.
3: Și mă descurc cu gătitul. Cu curățenia este o problemă. Așa. Că eu pe lângă ochi mai am și o coloană paradită. Și atunci apelez la ajutor. O dată pe lună apelez la ajutor.
2: Nimic, apelează și alții care nu au probleme de genul
3: și
2: ăsta.
3: În rest, praful și astea le mai întrețin.
2: Tu strângi patul?
3: Cum să nu?
2: Patul? Tu te îmbraci?
3: Eu, da.
2: Tu ți-alegi singură culorile? Cum îți alegi?
3: Da, întrebarea asta mi-o pune toată lumea, pentru că mie îmi place să mă îmbrac.
2: Și te îmbraci elegant, confirm
3: eu. Uneori, da. Și atunci, de când le cumpăr, le știu. Țesătura.
2: Aha, asociezi țesătura cu culoarea?
3: Da.
2: Adică să ții minte și culorile.
3: Da, da. Important este să le știi de la început. Și dacă le știi de la început și le pui pe umerașe separate, atunci știi. Umerașul ăsta este cine? Plovărul ăsta? Foarte bine, plovărul ăsta este cu fusta cu tare și merge și cu bluza cu tare și cu taiorul cu tare. Da. Și da, le pun de la început pe umerașe separate și le știu, deja le învăț. La eșarfe fac nodulețe la capete, un noduleț, așa. Da, am semnele mele așa, să știu care este cea turcoaz, care e cea roșie, care e cea așa.
2: Ah, ok, ca o aceeași textură.
3: Au aceeași mătate, nu-ți dai seama. Și atunci, da.
2: Și pui alte semne. Foarte multe detalii.
3: Și la medicamente pun semne, să știi. Că na, la vârsta mea iau medicamente. Da, o cutiuță.
2: Mie îmi pare că ești fără vârstă, dar mă rog.
3: Da, la o cutiuță rup un căpăcel, la altă cutiuță rup doar o aripioară și...
2: Dar ai văzut că unele cutii de medicamente au scriere în brai. Ai învățat braiul? Ai avut curiozitatea să vezi braiul?
3: Nu, n-am avut curiozitatea. Pentru că deja erau telefoanele. Apăruseră, da. Și mai cunosc medicamentele și după formă, după la câte medicamente iau eu. 3 medicamente iau. Dintre care...
2: Anca, suntem la finalul acestei ediții, dar trebuie neapărat să ne mai întâlnim cel puțin o dată. Tu ai promis prăjituri, eu vin cu vestea bună.
3: Așa.
2: În final, acum te rog, Ce te ajută să-ți păstrezi speranța?
3: Bucuria de a te întâlni cu oamenii. Bucuria de a face ceva frumos. Deci am acest gust pentru frumos, nu neapărat să fie lucru frumos, dar să fie un eveniment, să fie un dar, să fie...
2: Emoții frumoase.
3: Emoție. Emoția de a primi și a dărui nu ți-o ia nimeni. Este cel mai frumos exercițiu de a dărui și de a primi și mai ales de a mângâia. Știi, la început când am cunoscut eu pe cineva acolo la București, prima lecție care am învățat-o, am învățat îmbrățișarea care o numea pastiluța de fericire. Îți amintești? Da. Eu asta și acum mă folosesc, nu numai la niște întâlniri, dar și cu prieteni, cu rude, de câte ori mă întâlnesc. Pastiluța de fericire. O îmbrățișare.
2: 20 este... secunde fac cât?
3: Da. Foarte mult.
2: 10.000 de cuvinte, da.
3: Da.
2: 20 secunde de îmbrățișare.
3: Da. Dopamina.
2: Mulțumesc mult, Anca.
3: Cu
2: ne întâlnim
3: drag.
2: Și săptămâna viitoare.
3: Da.
2: Nu vreau să spun că este ultima întâlnire, că sună dramatic.
3: Da.
2: Dar îmi doresc această emisiune, cât și cea viitoare și cele pe care le-am înregistrat, să fie de folos ascultătorilor.
3: Așa să
2: fie. Și ție îți doresc o săptămână frumoasă.
3: Mulțumesc și eu ție la fel.
2: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă dăm întâlnire, așa cum ați auzit, și săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Iar până când ne reîntâlnim, au fost astăzi prezente pentru dumneavoastră în studio Dana Bordeanu la microfon și alături de mine doamna Anca Zărcada. Vă dorim să aveți zile frumoase, în continuare o săptămână binecuvântată și ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!
4: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat,

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și agresive forme de cancer, dar poate fi prevenit. Din păcate, simptomatologia apare adesea târziu, iar mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate. Astăzi discutăm despre rolul chirurgiei în tratamentul cancerului, despre când se poate interveni și ce șanse există atunci când boala este descoperită precoce. Alături de noi, pentru a ne lămuri în legătură cu toate aceste probleme pe care tocmai le-am ridicat, este domnul dr. Ionuț Jentimir, medic primar chirurgie toracică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo, Cluj-Napoca. Bine ați venit! Mă bucur că ai răspuns pozitiv invitației mele.
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru onoarea de a fi în emisiunea noastră. Mă bucur că ați ridicat acest subiect. Este un subiect de interes pentru mulți pacienți în ziua de astăzi. Într-adevăr, cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente cancere întâlnite în acest moment la nivel mondial.
1: Care este situația în România?
2: În România, la nivel european, avem mai multe statistici făcute decât la nivel național, dar avem la nivel european cea mai înaltă rată de incidență a cancerului pulmonar.
1: Care este vârsta? În jur de
2: 35-40 de cazuri la 100.000 de locuitori. România se află probabil un pic sub ele, dar trebuie să fim precauți în interpretarea acestor date, pentru că uneori când pacienții, mai ales pacienții care sunt implicați în aceste patologii, subestimează riscul lor, pentru că toată lumea când analizează o statistică, toți...
1: Suntem ok, e foarte mică rata. 35-30%
2: de locuitori. Ok, 100.000 sunt mulți, eu sunt unul. Nu o să mi se întâmple tocmai mie.
1: Dar, din păcate, este destul de frecvent și în calitate de...
2: Ca și incidență comparativ cu celelalte cancere, în Europa, la bărbați, cancerul în pulmonar este pe locul 2 după cancerul de prostată, dar la nivel mondial, incidența cancerului pulmonar la bărbați este pe primul loc, este cancerul cel mai frecvent întâlnit, urmat de cancerul de prostată, și la femei este pe locul 2, din păcate.
1: Cât de periculos este acest cancer? Sau există un cancer de plămân mai puțin agresiv, unul mai agresiv?
2: Există, într-adevăr, diferite tipuri histopatologice de cancere și care au evoluții, am putea spune, diferite, dar cu toate astea, principalul factor care determină evoluția lui este momentul de diagnostic. Dacă este diagnosticat într-un stadiu în care este curabil sau dacă este diagnosticat într-un stadiu în care
1: nu se mai poate
2: terapia
1: face.
2: Este mai mult suportivă.
1: Adică tratament, practic nu se mai poate interveni chirurgical și nici într-un alt fel pentru îndepărtarea formațiunii tumorale.
2: Da, în momentul ăsta, ca un cancer pulmonar să beneficieze de toate soluțiile terapeutice, implică tratamentul chirurgical și tratamentul oncologic. Există și excepții atunci când pacienții nu se pretează pentru tratamentul chirurgical. Deocamdată, doar pacienții care nu pot suporta intervenția chirurgicală le este recomandat ca și alternativă radioterapia țintită atunci când lucrurile sunt pretabile pentru asta.
1: Să ne întoarcem la cancer. Ce înseamnă un cancer la plămâni, pe înțelesul tuturor? Ce se întâmplă acolo la nivel pulmonar?
2: Ca și orice cancer, este practic dezvoltarea unui țesut înmulțirea unor celule și dezvoltarea unui țesut într-un necontrolat, într-un organ care este plămânul de data aceasta. Problema este că...
1: Care este cea mai frecventă localizare în plămân?
2: Localizările sunt, într-adevăr, statistic, avem de obicei adenocarcinomele care au localizare un pic mai periferic și mai central avem carcinomele squamoase, asta în mare împărțind lucrurile astea. Dar mai avem și cancerele microcelulare sau neuroendocrine, cum se spune. Fiecare dintre ele poate beneficia de tratament dacă este
1: descoperit la timp.
2: Într-un timp util și în care se poate fi și operabil și ulterior starea pacientului să permită și continuarea tratamentului la oncologie.
1: Vorbim foarte mult despre descoperirea la timp a cancerului pulmonar. Înainte de a explica ce înseamnă la timp și care ar fi primele simptome care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne alarmeze, aș dori să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul pulmonar. Ce poate să determină? Sunt factori de risc pe care nu îi putem modifica, îi amintim și pe aceștia, dar mă gândesc că o mare parte din factorii aceștia îi putem influența prin stilul nostru de viață. Haideți să vorbim un pic despre factorii de risc nemodificabili și apoi despre cei modificabili atunci când ne referim la cancerul pulmonar.
2: Ca și factori de risc, este deja cunoscut de foarte mult timp și se analizează și se studiază intens aspectul ăsta, știm cu toții. Fumatul este un principalul factor de risc în momentul acesta.
1: Din păcate,
2: pentru
1: fumatul
2: pulmonar.
1: Ucide și la da. Toate că vorbim de...
2: Și din fericire este un factor care este modificabil cu voință, ca să zic așa.
1: Adică este cea mai renunțarea la fumat este cea mai prevenibilă cauza de deces.
2: Exact. După aceea avem ceilalți factori. Expuneri profesionale la tot felul de factori nocivi.
1: De noxe.
2: Acolo sunt situații care poate fi îmbunătățită situația pacienților prin echipament de protecție corespunzător, prin schimbarea locului de muncă, prin rotația, adică timpul de expunere.
1: Să fie mult mai mic, să nu fie atât de...
2: Există norme pentru lucrurile astea la nivel...
1: internațional.
2: La nivel internațional pentru condițiile de muncă ale pacienților, pentru că acești factori sunt urmăriți și monitorizați. Și după aceea avem factorii de poluare, care țin într-o mare parte de noi și de modul cum ne expunem și cum contribuim și noi la poluarea atmosferică. Și după aceea mai vin
1: adică
2: și ceilalți.
1: Adică depinde
2: factori.
1: De noi să alegem să locuim într-un mediu cât mai curat, mai aproape de pădure, în natură, sau dacă locuim în mijlocul orașului unde poluarea este importantă, să avem, dacă nu zilnic, măcar săptămânal, un moment în care să ieșim în pădure sau la mare pentru a respira un aer curat.
2: Adevărat, sunt foarte, foarte importante aspectele astea și cât reușim să ne sustragem aceste expuneri, e foarte bine. Ce putem noi să influențăm ca și indivizi, mai ales pentru cei care locuiesc în orașe, știm cu toții modul cum contribuim în fiecare dintre noi sau cum suntem expuși la factorii de poluare. Modul cum ne deplasăm, modul cum ne folosim celelalte, inclusiv centralele de încălzire și alte chestii de genul ăsta, mașinile și...
1: Deci până și casa trebuie să aibă acele guri de aerisire, geamurile mereu deschise, pentru că oricât de poluat ar fi aerul de afară, tot este mai curat decât cel dinăuntru de cele mai multe ori.
2: Da, de cele mai multe ori, da, mai ales de cele mai multe ori, da. În schimb, pentru oamenii care locuiesc în mijlocul orașului, poate fi dificil lucrul ăsta. Există sisteme de ventilare cu filtrare și așa. Pentru că, de exemplu, expunerea la particule sub 2,5 microni, practic pragul care se analizează cel mai mult, este factorul de risc principal la pacienții care fac cancer pulmonar fără să fi fost fumători vreodată.
1: Adică ei inspiră niște particule cancerigene, nici măcar nu-și dau seama că le-au inspirat.
2: E adevărat, pentru că sunt foarte mici.
1: Extrem
2: și
1: de mici.
2: De aceea Nu întotdeauna factorii respectivi sunt sesizabili, ca să zic așa, cu ochiul liber, dar trebuie să fim conștienți de faptul că...
1: Și ce putem face pentru anul? Adică, dacă locuim în mijlocul orașului, nu avem cum să evităm expunerea aceasta.
2: Mi-este greu să ofer niște soluții pentru un individ. În schimb, ca și comunitate, sunt multe lucruri care pot fi făcute ca să avem niște orașe mai puțin poluate.
1: Dar și noi, în momentul în care ne alegem o casă, trebuie să alegem într-un mod inteligent, în măsura în care putem.
2: În mod ideal, da. Toți ne dorim să avem o locuință cu niște condiții
1: ce
2: de viață.
1: Ce părere aveți despre noile metode de a fuma, vaping și așa mai departe? Care este, cât de mult afectează ele plămânul? Este din ce în ce mai periculos pentru că sunt folosite de la vârste din ce în ce mai mici, pot fi ușor ascunse de părinți, nu mai există mirosul acela generat de fumul de țigară sau de țigara clasică.
2: Da.
1: Va agravea în viitor problema cancerului pulmonar?
2: Vaping-ul este un fenomen relativ recent sosit în civilizația noastră. Este din ce în ce mai prezent, exact din motivele pe care le-ați expus mai devreme. Și sunt expuși pacienții tineri de obicei la acest factor din varii motive. Este studiat din ce în ce mai mult fenomenul acesta și se încearcă să face legătura dintre el și patologiile pe care le determină. Ele sunt multiple. Ca și la fumat, cancerul pulmonar nu este singura patologie pe care o determină.
1: Singurul dezastru pe care lasă în urmă.
2: Dar au apărut câteva studii și sunt în desfășurare mai multe, care sugerează că vaping-ul are o contribuție destul de importantă la pacienții care dezvoltă cancer pulmonar mai tineri. Se pare că pacienții care au expunere la fumat și în comparativ cu grupul de pacienți care au expunere și la fumat și la vaping, au cei care au și vaping-ul
1: asociat,
2: ca și factor asociat, au potențial risc de a dezvolta cancer pulmonar semnificativ mai mare.
1: Din păcate, aceasta este situația și cred că campanii de conștientizare, în special în rândul tinerilor, cu privire la riscul de cancer pulmonar cauzat de acest obicei nesănătos ar trebui...
2: Da, ar fi foarte util, pentru că, în primul rând, până să se ajungă cancerul pulmonar și orice cancer se dezvoltă lent. În schimb, acest factor agresor, să zic așa, asupra țesuturilor pulmonare, determină, în primul rând, afectarea căilor respiratorii mici, determină o inflamație cronică, determină o iritare prin substanțele care se inhalează și în felul ăsta avem expunere pentru boala, pentru emfizemul pulmonar, pentru alte pneumonii specifice vaping-ului, pentru că sunt și diferite, având în vedere compoziția acelor aburi pe care îi inspiră consumatorii de vaping. Există o pneumonie specifică celor care fac lucrul acesta, în care se practic soluțiile oleaginoase care sunt conținute în rezervele respective, ele sunt
1: eliminate,
2: inspirate și determină o pneumonie specific prin acumularea de lipide la nivel alveolar și acolo e destul de greu de intervenit ca și terapeutic, pentru că practic
1: nu mai ai pe ce să lucrezi, toate alveolele sunt modificate.
2: Este o agresiune asupra alveolilor și nu există
1: alveola fiind
2: soluție,
1: unitatea
2: trebuie doar
1: de lucru a plămânului,
2: exact,
1: în momentul în care
2: trebuie doar să îi oferi în timp organismului să reușească să elimine aceste soluții, dar uneori poate fi prea scurt acel timp.
1: Care este vârsta minimă de apariție a cancerului și care este cel mai tânăr pacient cu cancer pe care l-ați avut dumneavoastră?
2: Vârsta minimă nu pot să spun. E adevărat, din păcate, cancerul pulmonar, ca și toate cancerele, apar la vârste din ce în ce mai tinere. E adevărat că lucrul acesta se datorează în mare parte factorilor agresori la care este expus pacientul.
1: Poate mult mai mulți decât au fost expuși bunicii noștri sau străbunicii noștri, în comparație cu...
2: În mod cert, da. Pentru că avem, cum spuneam, despre factorii de risc care sunt fumatul,
1: poluarea,
2: expunerea profesională, industrializarea, poluarea și toți factorii ăștia, acum câteva
1: am
2: generații
1: calitatea aerului,
2: lipseau. În momentul ăsta au un impact destul de mare în societatea noastră și au modificat mult, cum spuneți mai devreme, calitatea aerului pe care respirăm.
1: Care sunt primele simptome la care ar trebui să fim atenți?
2: Cancerul pulmonar este o boală care evoluează silențios, din păcate. Și în momentul în care devine simptomatic, e o problemă și la mulți pacienți este
1: deja
2: o problemă mare. De exemplu, la nivel mondial, mă uitam pe statistici chiar înainte de emisiune, sunt diagnosticate cam aproximativ 2,5 milioane de cazuri de cancer pulmonar anual. Cauze și din la nivel mondial sunt determinate cam 1.800.000 de decese datorită cancerului pulmonar.
1: Deci 2 milioane se diagnostichează, 1.800.000 mor.
2: Asta înseamnă că o mare parte dintre ei sunt diagnosticați într-un stadiu avansat. Discutăm despre o cifră în jur de 60-70% din cazuri când sunt diagnosticate într-un stadiu avansat.
1: Cum putem să diagnosticăm cancerul pulmonar mai repede? Există metode de screening? Există metode de prevenție?
2: Da, există. Metode de screening sunt în momentul ăsta, pentru că este imagistica, cea care ne ajută foarte mult, un instrument foarte util în diagnosticul timpuriu al cancerului pulmonar. Și avem în acest moment și inclusiv în Europa și din ce în ce mai multe țări implementează programe de screening pentru cancerul pulmonar. Sunt anumite categorii de risc, de obicei pacienți între peste 50-55 de ani, care au expunere lungă la fumat sau la factori profesionali.
1: Și deci toți cei peste 55 de ani care sunt fumători sau au lucrat în medii toxice,
2: li se recomandă să facă un examen CT low dose, cum se spune,
1: pentru a nu fi atât de mult iradiați.
2: Pentru a nu fi iradiați, practic se administrează o doză de radiație între 10 și 20% din doza unui examen CT normal pentru asta, dar care are o contribuție foarte, foarte importantă în diagnosticarea timpurie a unor leziuni.
1: Deci se poate, mai ales cei care ne ascultă acum, dacă dumneavoastră sunteți fumător sau aveți un prieten fumător, este bine să-i sugerați ca, dacă a trecut de vârstă de 55 de ani, să-și facă un CT din acesta low dose.
2: Să consulte un doctor.
1: Și să consulte un medic pneumolog, da.
2: Care, în urma unui examen clinic și a unei anchete, va hotărâ care va fi parcursul mai departe, când este momentul potrivit și îl va ajuta. În mod special, cum spuneam, fumatul nu determină doar cancer pulmonar. Sunt multe patologii care se dezvoltă lent și care oamenii le tolerează din ce în ce mai greu, dar nu se sesizează lucrul acesta. Respire mai greu. Ok, poate fi din cauza pentru că am pus câteva kilograme în plus. Zice, da, am mai trecut câțiva ani, nu mai sunt ca în tinerețe și așa, dar toată simptomatologia
1: asta... Încearcă să găsească
2: asta,
1: o explicație pentru simptome.
2: Simplă pentru niște simptome care pot fi importante.
1: Deci unul dintre ele, tocmai le-ați amintit, este faptul că începi să simți că nu mai ai aer și că respiri mai greu. Și lucrul acesta este un semnal de alarmă chiar și pentru persoanele nefumătoare, pentru că, așa cum a spus, cancerul poate să apară foarte bine și la persoane care au un stil de viață sănătos și nu au fumat niciodată în viața lor. Ce altă simptomatologie poate să mai apare?
2: De obicei, tusea, hemoptizia sau flegma cu sânge, cum se spune în termen popular.
1: Tusea trebuie să atragă, pentru că tocmai a trecut iarna, foarte multă vreme lumea a fost răcită. Ce fel de tuse ar trebui să atragă atenția?
2: Tusea persistentă. cu toții trecem prin episoade de tot felul de intercurențe respiratorii și este normal. Virozele respiratorii determină toți. Orice agresiune asupra parenchimului pulmonar determină iritarea mucoasei bronșice și tuse. În schimb, atunci când te aștepți să termine și de obicei poate să persiste și 2-3 săptămâni după ce a trecut de o intercurență respiratorie, dar e o tuse care...
1: Pentru că lumea nu se îngrijorează. Am fost răcit, am rămas cu tuse. Deci toată lumea spune a fost bine, doar tuse asta mi-a rămas, dar nu este ceva grav și e foarte rar tusea trimite la medic în timp util pe cineva.
2: Este adevărat lucrul ăsta, dar e un pic diferit la pacienții fumători. Ei oricum au o tuse cronică.
1: De fond, da, o bronș,
2: pentru că...
1: Da.
2: Fumul pe care irită mucoasa bronșică. Dar atunci când lucrurile se modifică față de tusea obișnuită,
1: cu care
2: era obișnuit, e cazul să consulte un doctor. Dar, repet, și la nivel național, în momentul ăsta încă nu avem implementat un program de screening, cel puțin după cunoștințele mele, dar ar fi bine să consulte
1: prin
2: un medic pneumolog.
1: Conștientizare, prin avertizare, oamenii pot să afle totuși această informație și să se prezinte la medic pentru a
2: face niște investigații de bază și a vedea dacă este cazul sau nu să continue mai departe cu evaluările.
1: Care sunt aceste investigații de bază de care ne vorbeați?
2: Exact cum spuneam și mai devreme, despre o radiografie, în principiu radiografia, este folosită ca și o modalitate de investigație ca un prim pas. Nu este o investigație de finețe, nu atunci când o leziune pulmonară apare pe un examen radiologic, deja lucrurile trebuie făcut o examinare mult mai minuțioasă, un examen CT normal pentru a vedea care este raportul cu toate celelalte structuri. În schimb, repet, cum spuneam mai devreme, examenul CT low dose este cel care este folosit în
1: ce
2: acest moment
1: pentru
2: screening-ul și diagnosticarea precoce a unor leziuni pulmonare.
1: RMN-ul ajută și el la fel de mult sau preferați atunci când vine vorba de cancer pulmonar un CT? Și CT-ul este cu substanță de contrast sau fără?
2: Da, examenul CT se face cu substanțe de contrast, decide medicul radiolog de obicei când se descoperă o leziune pulmonară, se stabilește dacă este sau nu cazul să se administreze și substanțe.
1: Pentru că nu orice formațiune tumorală din plămân poate să fie cancer.
2: Și nu, în primul rând, nu orice CT la un pacient cu expunere poate descoperi ceva și atunci nu are rost să administrezi substanță de contrast
1: înainte de a
2: vedea dacă ai sau nu un motiv să faci lucrul acesta.
1: Dar în momentul în care se descoperă o formațiune tumorală, atunci se indică administrarea de contrast.
2: Este foarte important administrarea de substanță de contrast. Și după aceea, dar asta este un pas ulterior, cu examenul PET-CT, care este din ce în ce mai accesibil, din fericire, și în România, și care ne ajută pentru stadializarea imagistică a leziunii și a potențialelor leziuni secundare care pot fi prezente
1: și
2: la anumiți pacienți.
1: Practic vă stabilește conduita terapeutică. Explicați pacientului, aici suntem, acestea sunt opțiunile de tratament.
2: Exact. Se face stadializarea oncologică conform standardelor internaționale și după aceea se stabilește ce
1: este
2: de făcut.
1: Care sunt principalele temeri ale pacienților în momentul în care, și chiar vreau să vă gândiți la un caz anume, în momentul în care le spuneți despre acest diagnostic și le explicați că trebuie să suporte o intervenție chirurgicală?
2: Provocarea cea mai mare în România, bănuiesc că și în alte țări, dar aici desfășurându-mi activitatea, este în primul rând negarea. Toată lumea zice, nu, n-are cum să mi se întâmple mie lucrul acesta. Și după aceea, când venim în fața pacientului cu rezultatul și cu o propunere de demers terapeutic, adică în momentul în care imagistic am descoperit o formațiune tumorală, mai mare sau mai mică, și care trebuie ori urmărită,
1: rezolvată.
2: Trebuie diagnosticat, stabilit un diagnostic histopatologic. Pentru un diagnostic histopatologic se face biopsie. Bine, până atunci avem mai multe opțiuni de biopsie care se fac și în mentalul popular, din fericire, biopsia este asociată cu un factor care determină împrăștierea cancerului, lucru care este infirmat de studiile efectuate până acum.
1: Însă este vital, dincolo de ceea ce oamenii cred, această biopsie practic ghidează medicul și oncologul pe drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru binele pacientului.
2: Da, de cele mai multe ori avem criterii imagistice care ne sugerează cu o probabilitate peste 90%, 95%
1: că
2: este leziune malignă.
1: Dar noi nu putem să spunem 100% este cancer până când nu...
2: Până când nu avem o biopsie. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că această biopsie este pentru beneficiul lor și nu și riscul ca boala lor să evolueze, practic să metastazeze, că de asta se teme toată lumea, este minim. De unde vine practic sau cel puțin de unde deduc eu că vine această temere este datorită faptului cum spuneam mai devreme. Cancerul pulmonar nu este simptomatic mult timp. Mulți pacienți se neglijează chiar și când începe simptomatologia. Ajung la doctor când lucrurile sunt foarte avansate. Mulți dintre ei chiar într-un stadiu inoperabil sau chiar cu metastaze. Și atunci
1: au impresia că boala agravat
2: se bazează și pe experiența pe care o au cu rude, cunoștințe, prieteni care au ajuns la spital cu simptomatologia respectivă, într-adevăr erau din nefericire într-un stadiu avansat și lor doar li s-a stabilit un diagnostic. Boala din nefericire n-a putut fi controlată și deznodământul a fost nefericit pentru ei și pentru familia lor. Și în felul ăsta oamenii corelează niște lucruri care nu au neapărat legătură una cu alta.
1: Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm pentru a dezbate poate acest subiect, pentru a discuta despre opțiunile terapeutice care ne sunt la dispoziție și nu numai. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că în cancerul pulmonar momentul face diferența. Atunci când boala este descoperită la timp, chirurgia poate oferi o șansă reală la vindecare. Mulțumim încă o dată domnului dr. Ionuț Gentimir, medic primar, chirurgie toracică, pentru informațiile oferite și dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu amânați controlele, pentru că prevenția și depistarea precoce pot să vă salveze viața. La revedere!

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

când de-a rândul te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul expozitiv al Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă l-am văzut pe Iisus la judecata lui Pilat. Verdictul a fost pronunțat. Cuvintele au fost spuse, iar acum nu mai pot fi retrase. Ceea ce cu câteva ore în urmă era doar o amenințare în aer, strigătul mulțimii, presiunea conducătorilor religioși, frica unui guvernator care își apăra propria poziție, a devenit în sfârșit o hotărâre care nu mai suferă întoarcere. Iisus este predat. Drumul care îi se deschide înainte nu mai este un drum al întrebărilor și al audierilor, ci drumul fără cale de ieșire spre Golgota. Și totuși, chiar în acest punct în care totul pare încheiat, în care răul pare să fie obținut tot ce a cerut, iar cel nevinovat pare predat fără apărare în mâinile celor care l-au urât, Evanghelia după Ioan ne invită, ca de fiecare dată, să privim dincolo de suprafața evenimentelor. Pentru că ceea ce urmează nu este sfârșitul unei povești de înfrângere, ci începutul celei mai mari descoperiri a iubirii lui Dumnezeu față de o lume care n-a fost în stare să o recunoască la timp. Soldații sunt deja pregătiți. Crucea așteaptă undeva pe drumul care duce spre locul numit al căpățânii. Și cel care cu puțin timp în urmă stătea tăcut înaintea lui Pilat, Iisus, împăratul fără coroană de aur, judecător adus să fie judecat, se pregătește acum să ducă el însuși instrumentul propriei sale morți. Este clipa în care prorocia se împlinește literă cu literă, iar slăbiciunea aparentă a Fiului lui Dumnezeu se descoperă încă o dată ca fiind taina celei mai depline puteri. Ne aflăm cu studiul în capitolul 19 din Evanghelie după Ioan, în partea ei finală, care ne prezintă drumul spre cruce, răstignirea și primele cuvinte rostite de Domnul Hristos din înălțimea suferinței sale. Privind acum cu atenție relatarea lui Ioan despre moartea Domnului, observăm că în linii mari ea urmează același fir pe care îl găsim și la Marcu. Dar Ioan nu se mărginește să repete ce spuseseră ceilalți evangheliști. El omite unele amănunte, în schimb aduce în lumină altele pe care nimeni altul nu le-a notat. Controversa iscată de inscripția pusă pe cruce, împlinirea repetată a unor profeții vechi, grija pe care Domnul Iisus o are pentru mama sa, chiar în mijlocul agoniei, și strigătul de pe urmă, înainte de a-și da Duhul. Sunt amănunte la care vom reveni pe măsură ce înaintăm. Textul ne spune simplu că l-au luat pe Iisus. Cei care fac acest lucru sunt soldații romani, care îl vor și răstigni mai târziu. Tot acum, foarte probabil, are loc biciuirea cea mai cumplită dintre toate, pedeapsa care premergea de obicei răstignirea însăși. Și apoi vine momentul care confirmă tot ce știm despre practica romană a vremii. Iisus își duce singur crucea. Un istoric al acelor vremuri scria că fiecare condamnat, ca parte a pedepsei sale, își ducea crucea pe proprii umeri. Dar trebuie să înțelegem despre ce piesă de lemn este vorba. Nu despre crucea întreagă, ci despre bara orizontală, bârna pe care condamnatul o ducea pe umeri până la locul execuției, unde stâlpul vertical era deja înfipt în pământ, așteptând. Acolo victima era întinsă pe spate, cu brațele întinse de-a lungul bârnei și legate sau pironite de ea. Abia apoi bârna împreună cu trupul era ridicată și prinsă de stâlpul vertical. Picioarele erau la rândul lor legate sau pironite, iar uneori se fixa de stâlp o mică piesă de lemn care servea ca un fel de scaunel, menit să susțină parțial greutatea trupului, nu pentru a alina suferința, ci dimpotrivă, pentru a o prelungi.

Evangheliile sinoptice ne spun că soldații l-au luat cu sila pe un anume Simon din Cirene și l-au pus să ducă crucea în locul lui Isus. Ioan nu pomenește acest amănunt, dar tradiția cea mai veche și mai larg răspândită le armonizează reciproc. Isus a pornit din curtea pretoriului ducându-și crucea pe umeri, așa cum scrie Ioan, dar undeva pe drum la poarta cetății a căzut sleit de putere, de durere și de sângele pierdut. Acolo soldații l-au prins pe Simon, care venea tocmai atunci de la câmp, și l-au obligat să ducă el bârna mai departe. Se poate întreba cineva de ce Ioan nu spune nimic despre Simon din Cirena. Răspunsul ține de felul în care Ioan privește toată scena. Se poate vorbi despre moartea Domnului Isus, insistând pe suferința lui, pe lupta, pe slăbiciunea și pe chinul prin care trece. Și aceasta este o latură reală a adevărului pe care celelalte evanghelii o scot bine în evidență. Dar se poate vorbi despre aceeași moarte insistând pe altceva, pe hotărârea sa neclintită, pe ascultarea desăvârșită față de Tatăl, pe planul care se împlinește. Și aceasta este la fel de adevărat. Ioan nu ignoră suferința. Vom vedea mai târziu că nici el nu o trece sub tăcere, dar pune accentul, mai presus de orice, pe faptul că Iisus rămâne stăpân pe sine până la capăt. De aceea evanghelistul notează și are toată dreptatea să o facă. Iisus își duce singur crucea. Nu este o contradicție între relatări, ci o alegere de accent, fiecare evanghelist subliniind o fațetă a acelui așa adevăr. Pentru noi, bazați pe Biblie, această alegere a lui Ioan are o greutate aparte, iar în cartea Hristos, Lumina Lumii, citim că Iisus a mers spre cruce nu ca o victimă fără apărare, târâtă fără voie ei spre moarte, ci ca cel care își dăduse de bunăvoie viața, păstrând până în ultima clipă controlul deplin asupra propriei jertfe. Aceasta este taina care răzbate din toată relatarea lui Ioan, anume o slăbiciune trupească dusă până la limita extremă, dar în același timp o tărie a Duhului care nu se clatină. Cel care duce lemnul crucii este în același timp cel care duce spre împlinire, fără să se poticnească, întreaga lucrare a mântuirii noastre. Au ajuns astfel la locul numit Golgota, un cuvânt care înseamnă simplu loc al căpățânii, al țestei. Denumirea i-a venit probabil de la forma locului, o ridicătură de teren care amintea de un cap descărnat. Tradiția îl situează undeva în apropierea zidului cetății, într-un loc circulat, vizibil de toți cei care intrau și ieșeau din Ierusalim. Și aceasta nu este o întâmplare. Romanii alegeau intenționat pentru răstigniri locuri publice, vizibile, fiindcă scopul lor nu era doar uciderea condamnatului, ci și umilirea lui în fața tuturor, ca avertisment pentru cei care ar fi fost ispitiți să se răzvrătească împotriva Romei. Răstignirea era atât de cumplită încât niciun cetățean roman nu putea fi supus ei fără înconvințarea directă a împăratului. Era rezervată sclavilor, răsculaților, celor pe care Roma voia să-i distrugă, nu doar trupește, ci și indemnitatea lor. Dezbrăcat și bătut până la sfârșeală, condamnatul era lăsat să atârne în soarele dogorător, ore în șir, uneori zile întregi. Pentru a putea respira, trupul trebuia să se împingă în picioare și să se tragă în brațe ca să mențină deschisă cutia toracică. Spasme cumplite scuturau întregul trup, dar oprirea acestei lupte însemna sufocare. De aceea, micul suport despre care am vorbit mai înainte, scaunelul acela fixat de stâlp, nu ușura suferința, ci o prelungea. Sprijinind parțial trupul, el împingea victima să continue lupta pentru fiecare gură de aer, în loc să-i ofere o eliberare mai grabnică prin moarte.

Toate cele patru evanghelii ne spun că Iisus a fost răstignit împreună cu alți doi oameni. Matei și Marcu îi numesc tâlhari, un termen care în limbajul vremii putea desemna și răsculați, oameni prinși în lupta împotriva ocupației romane. Ioan nu insistă asupra identității lor. El spune simplu că Iisus a fost răstignit între ei la mijloc. Și e greu să nu vedem aici, încă o dată, împlinirea unei profeții vechi din capitolul 53 al lui Isaia, acolo unde se spune despre robul lui Dumnezeu că a fost numărat între cei păcătoși. Iisus, cel fără păcat, este așezat exact în mijlocul celor pe care lumea îi socotea răufăcători. Locul lui în ochii oamenilor este locul vinovăției cele mai depline. Era obiceiul la romani ca vina pentru care un om era condamnat la răstignire să fie scrisă pe o tăbliță, dusă înaintea condamnatului pe drumul spre locul execuției și apoi prinsă chiar de cruce. Ioan ne spune că Pilat a poruncit să se scrie o asemenea tăbliță, din porunca lui și sub controlul deplin al conținutului, lucru pe care îl vom vedea limpede peste puțin timp. Pe ea erau scrise cuvintele Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și lucru remarcabil, inscripția era scrisă în trei limbi, în aramaică, limba vorbită de oamenii din Iudeia, în latină, limba oficială a armatei romane, și în greacă, limba pe care o înțelegea toată lumea din vremea aceea. Romanii aveau tot interesul să facă publică, în toate limbile posibile, natura unei asemenea condamnări. Voiau ca mesajul să ajungă la toți ca un avertisment pentru oricine s-ar fi gândit să se ridice împotriva Romei. Dacă privim cu atenție felul în care s-a dezvoltat de-a lungul acestor capitole tema împărăției lui Iisus, înțelegem că episodul acesta lucrează pe mai multe niveluri deodată. Pe de o parte, el confirmă limpede care a fost, în cele din urmă, acuzația pentru care a fost condamnat Iisus. Aceea de răzvrătire împotriva cezarului, prima acuzație adusă încă de la începutul procesului. Pe de altă parte, inscripția este ultima răzbunare a lui Pilat. El îl batjocorise deja pe Iisus, prezentându-l mulțimii ca împărat. Acum face din nou același lucru, dar de pe poziția celui care a câștigat ultimul cuvânt, bătându-și joc în același timp de loialitatea convenabilă pe care conducătorii religioși o arătau așa dintr-o dată față de cezar și amintindu-le fără milă cât de neputincioși erau ei înșiși înaintea puterii romane. Când conducătorii religioși cer ca tăblița să fie schimbată, Pilat refuză categoric. Și acest refuz nu vine dintr-o convingere fermă, dintr-o iubire de adevăr sau dintr-o tărie de caracter, ci dintr-o încăpățânare amară, din mânia unui om care simte că a fost manipulat și care, în sfârșit, găsește un loc unde poate să-și impună voia fără să cedeze din nou. Un istoric al vremii, Filon din Alexandria, descrie firea lui Pilat ca fiind, prin natura ei, neînduplecată, un amestec de încăpățânare și asprime. Și exact acest amestec răzbate aici. Dar dincolo de toate aceste motive omenești, mărunte și pătate de orgoliu, providența lui Dumnezeu lucrează la un alt nivel, mai înalt decât tot ce înțelege Pilat. Pentru că Iisus este într-adevăr împăratul iudeilor și crucea, oricât de cumplită, este chiar mijlocul prin care este înălțat. Este chipul în care slava lui se descoperă lumii. Chiar și inscripția scrisă în trei limbi devine, fără ca Pilat să-și dea seama, un simbol al felului în care împărăția lui Dumnezeu avea să fie vestită întregului pământ. Astfel, cei doi oameni, cel mai direct răspunzător de moartea lui Iisus, marele preot Caiafa și guvernatorul Pilat, slujesc, fără să vrea și fără să știe, planul de mântuire a lui Dumnezeu și devin în chip paradoxal martorii împărăției pe care ei înșiși o condamnă la moarte. Tocmai în clipa în care părea cel mai înfrânt și cel mai lipsit de putere, Iisus își descoperea de fapt slava cea mai înaltă, fiindcă crucea
instrument de rușine și de chin pentru oricine altul, devine pentru el tronul de pe care domnește asupra inimilor oamenilor din toate veacurile.

Era obiceiul la execuțiile romane ca hainele celui condamnat să rămână ale soldaților care duceau la îndeplinire pedepsa. Nu este deci o întâmplare creată de evangheliști pentru a găsi o împlinire convenabilă pentru o profeție veche. Este pur și simplu practica obișnuită a vremii. Faptele că hainele sunt împărțite arată că pedeapsa era dusă la îndeplinire de 4 soldați, un detaliu pe care îl găsim confirmat și în alte locuri din Scriptură. Un iudeu din Palestina purtea de obicei o tunică direct pe corp și peste ea un veșmânt mai larg, asemenea unei mantii. Ioan ne spune că soldații și-au împărțit hainele lui Iisus în 4 părți, probabil cureaua, sandalele, acoperitoarea capului și mantia, fiecare soldat luând câte un obiect. Și-a mai rămas tunica. Și pentru că tunica era țesută dintr-o singură piesă, de sus până jos, adică fără cusătură, soldații n-au vrut să o sfâșie în 4. Au tras la sorți pentru ea ca să rămână întreagă și să fie doar a unuia dintre ei. Oricât de obișnuită era această practică nemiloasă la execuțiile din lumea veche, în cazul morții lui Iisus ea devine mult mai mult decât o simplă cutumă. Este împlinirea exactă a unei profeții scrise cu multe veacuri înainte. Ioan ne spune că lucrurile s-au petrecut ca să se împlinească Scriptura, nu pentru că soldații ar fi cunoscut sau ar fi urmărit cu bună știință vreun text sacru, și pentru că, în mijlocul indiferenței și al cruzimilor obișnuite, providența lui Dumnezeu lucra mai presus de înțelegerea lor, ducând lucrurile exact spre împlinirea cuvântului profetic. Este de remarcat că, dintre cei 4 evangheliști, numai Ioan citează aici Scriptura, și cu cât se apropie mai mult de patimile Domnului, cu atât citatele care arată împlinirea profeției se înmulțesc în relatarea lui. Este ca și cum evanghelistul ar vrea să spună că tot ce s-a petrecut cu Mesia, viața lui, lucrarea lui, moartea și înălțarea lui, se află în deplină armonie cu planul Tatălui scris dinainte în Scripturile vechi. Dar mai ales în clipele suferinței sale, acest lucru trebuie văzut limpede de către cititor. Teologul Jacques Ducan a arătat în lucrările sale despre legătura dintre Vechiul și Noul Testament că exact acest fel de împletire atentă a evenimentelor cu profeția veche este una dintre cele mai puternice dovezi ale unității depline a Scripturii. Un singur plan, descoperit progresiv, dus la împlinire printr-un singur Mântuitor. Textul citat de Ioan este din Psalmul 22. Mi-au împărțit hainele între ei și asupra cămășii mele au tras la sorți. Psalmistul, în acest cântec vechi, descrie suferința lui trupească și batjocura vrăjmașilor, folosind chiar imaginea unei execuții, în care călăii își împart hainile victimei, o expresie a celei mai depline neputințe și singurătăți. Și nu este o legătură întâmplătoare. Tradiția mesianică, prezentă în primele zile ale credinței creștine, vede în acest psalm o profeție despre Hristos, legătură pe care Iisus însuși a confirmat-o citând chiar de pe cruce primul verset al aceluiași psalm. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Un cuvânt scris cu un mileniu înainte despre o suferință pe care nimeni, în afară de Hristos, n-a dus-o până la capătul ei deplin.

Tunica fără cusătură a Domnului Iisus a stârnit de-a lungul vremii două interpretări simbolice principale. Unii au văzut în ea o asemănare cu veșmântul marelui preot, descris de un istoric iudeu al vremii ca fiind țesut dintr-un singur fir și fără cusătură, și au tras de aici concluzia că tunica lui Iisus ar simboliza lucrarea lui de mare preot. Este o interpretare atrăgătoare pentru noi, fiindcă slujirea preoțească a lui Iisus stă în centrul teologiei despre sanctuar. Totuși trebuie spus că termenul folosit de Ioan pentru tunică nu este același cu cel folosit pentru veșmântul preoțesc și că Evanghelia după Ioan, spre deosebire de Epistola către Evrei, nu insistă în alte locuri asupra acestei teme. Așa că legătura, oricât de frumoasă ar suna, rămâne nesigură din punct de vedere strict textual. Dar eliminarea acestui argument nu trebuie să ne tulbure, fiindcă slujirea de mare preot a lui Hristos nu se sprijină pe simbolul unei tunici, ci pe temelia mult mai sigură a Epistolei către Evrei. Acolo, Pavel ne spune limpede că Iisus n-a venit ca mare preot prin sângele țapilor și al vițeilor, ci prin propriul său sânge și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Argumentul nu se bazează deci pe un detaliu vestimentar, ci pe însăși jertfa de pe cruce. Sângele lui Hristos, vărsat pe Golgota, este chiar mijlocul prin care el intră, ca mare preot, în sanctuarul ceresc. Epistola către Evrei ne mai spune că n-avem un mare preot care să nu poată să se îndure de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Tocmai pentru că a trecut el însuși prin suferința, prin umilirea, prin dezbrăcarea de la cruce, Domnul Hristos poate sluji acum ca mare preot înțelegător, plin de compasiune, pentru orice om încercat. Teologul Richard Davidson, care a scris despre teologia sanctuarului, arată că exact această legătură este coloana vertebrală a întregii noastre înțelegeri despre lucrarea lui Hristos. Crucea nu este doar locul morții sale, ci și actul prin care el devine mare preot. Jertfa și preoția unite în aceeași persoană, în același act de iubire. Așa că argumentul nu pierde nimic în adâncime, doar își găsește temelia potrivită, nu într-un detaliu simbolic discutabil, ci în mărturia limpede și directă a Scripturii. O a doua interpretare a văzut în veșmântul fără cusătură un simbol al unității bisericii, ideea că toți cei care îi aparțin lui Hristos formează un singur trup neîmpărțit. Și este adevărat că unitatea ucenicilor este o temă importantă la Ioan, mai cu seamă în capitolul 17, unde Iisus se roagă stăruitor ca ai săi să fie una. Dar și această legătură, oricât de atractivă, rămâne mai degrabă o reflecție teologică ulterioară decât o intenție clară a evanghelistului în text. Teologul John Paulin, care a scris despre simbolistica scrierilor ioanine, atrage atenția asupra unui principiu prețios de interpretare. Trebuie să fim atenți să nu încărcăm textul cu simboluri pe care evanghelistul nu le-a intenționat în mod clar. Mărturia cea mai sigură rămâne cea care leagă acest moment de un alt episod din aceeași Evanghelie, spălarea picioarelor ucenicilor din capitolul 13. Și acolo Iisus își dă jos veșmintele de pe sine pentru a sluji ucenicilor, anticipând astfel curățirea pe care urma să o aducă moartea lui. Acum, la cruce, își pierde toate veșmintele. Nu mai e o dezbrăcare voită de bunăvoie pentru slujire, ci o dezbrăcare impusă, prin violență, până la golirea totală de tot ce avea. Este aceeași smerenie dusă până la ultima ei treaptă. Hristos își lasă deoparte toată slava sa pământească și tocmai prin acest gest, în paradoxul cel mai adânc al Evangheliei, el este înălțat. Ultimele sale bunuri pământești îi sunt luate cu forța. Și totuși el rămâne sub
purtare de grijă neclintită a tatălui, la fel cum tunica lui, oricât de aproape de a fi sfâșiată, rămâne întreagă, nedistrusă, până la capăt. Și aici, în text, se simte limpede un contrast. Pe de o parte, soldații care își duc la îndeplinire sarcina nemiloasă și profită fără tulburare de pe urma ei. Pe de altă parte, femeile despre care Ioan ne spune că stăteau acolo lângă cruce, în credincioșie tăcută, înțelegând moartea lui Iisus doar ca pe o tragedie pe care încă nu o pot pătrunde pe deplin. Sunt amintite mai multe femei, printre ele mama lui Iisus și Maria Magdalena, venite să rămână până la capăt alături de cel pe care soldații îl tratează doar ca pe un trup de la care se mai poate stoarce un ultim folos.

Evangheliile sinoptice pomenesc și ele femeile de la cruce, dar le arată stând la distanță și abia după ce Iisus își dă ultima suflare. Ioan le aduce mai aproape și mai aproape în timp, fiindcă el pregătește scena pe care urmează să ne-o descrie, o scenă care trebuie să se petreacă atât timp cât Iisus mai este încă în viață. Și nu e nicio contradicție aici. E ușor să ne imaginăm cum s-au petrecut lucrurile cu adevărat. În lungile ceasuri ale acestui privechi cumplit, unii dintre cei care îl iubeau s-au apropiat mai mult, alții s-au retras o vreme, înnăbușiți de durerea privirii, dar pentru a se întoarce din nou. Suferința aceasta avea ceva atât de cumplit, încât omul fie se apropie cu disperare, fie se retrage, se respire, dar nu poate pleca de tot. Dintre femeile prezente, Ioan o numește prima pe Maria Magdalena, cea pe care celelalte evanghelii ne-o descriu ca pe una dintre femeile care îl slujiseră pe Iisus de-a lungul lucrării sale, eliberată de o povară duhovnicească apăsătoare prin întâlnirea cu el. Apoi este mama lui Iisus. Singura evanghelie care o pomenește la cruce este aceasta a lui Ioan. Și mai sunt și alte femei ale căror legături de familie rămân pentru noi astăzi mai greu de stabilit cu precizie deplină, dar a căror prezență acolo spune ceva esențial, anume că dragostea lor pentru Iisus n-a fugit din fața crucii când toți ucenicii, mai puțin unul, fugiseră. Și tocmai acel ucenic este pomenit aici, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Așa cum se numește el însuși, cu o modestie care i-a păzit numele de a fi scris vreodată cu mâna proprie, dar care constituie, de fapt, semnătura lui ca autor al acestei evanghelii, Ioan. Stă acolo lângă mama Domnului în clipa cea mai grea a vieții ei. Și Iisus, văzându-i pe amândoi, rostește cuvintele acelea care ne mișcă, indiferent de câte ori le-am citit. Când spune, femeie, iată fiul tău, și apoi către ucenic, iată mama ta. Să ne gândim ce înseamnă acest moment. Iisus atârnă pe cruce, trupul său este sfâșiat de răni, fiecare răsuflare este un chin și fiecare clipă este mai apropiată de moarte. Și totuși, în mijlocul acelei agonii de neînchipuit, mintea și inima lui nu sunt absorbite doar de propria suferință. El se gândește la mama sa. Se gândește cine va avea grijă de ea după ce el nu va mai fi. Teologul George Knight scrie că exact în asemenea momente se vede adevărata măsură a iubirii lui Hristos, nu doar în marile gesturi ale mântuirii cosmice, ci și în grija lui pentru o singură persoană, rănită și ea de durere, stând neputincioasă la picioarele crucii. Hristos se dăruiește lumii întregi și în același timp nu uită de mama care l-a născut, l-a crescut și acum îl privește murind. Și de ce nu și-au asumat frații lui Iisus această responsabilitate? Trebuie să ne amintim aici o înțelegere

ei. Și din ceasul acela, ceasul morții, dar și al înălțării sale, fiindcă la Ioan cele două sunt mereu împletite, ucenicul acela a luat-o pe Maria în casa lui. Este una dintre cele mai tandre clipe din toată relatarea patimilor. Acolo unde am putea fi ispitiți să vedem doar teologie, suferință cosmică, împlinirea profețiilor, Ioan ne arată deodată un fiu care, în ceasul morții sale, rămâne până în ultima clipă un fiu care își iubește mama.

Mai dificilă este întrebarea dacă legătura pe care o stabilește Iisus pe cruce între mama sa și ucenicul iubit ar avea și o semnificație simbolică, dincolo de gestul concret de grijă filială. Pentru că, de-a lungul vremii, tradiția bisericească istorică a propus multe interpretări în acest sens, multe dintre ele construite pe dezvoltări teologice mult mai târzii decât textul ioanin. Unii au văzut aici începutul unei legături prin care Maria ar deveni simbolic mama întregii biserici, iar ucenicul iubit, reprezentantul tuturor credincioșilor. Alții au mers și mai departe și au văzut în Maria un fel de Eva cea nouă, antitip al primei femei. În lipsa unei înțelegeri profunde, pe fondul unor credințe care mai păstrează ceva din vechiul sincretism precreștin, oamenii își pot închipui orice. Dar dacă privim cu atenție textul, observăm un detaliu simplu și totuși grăitor. Ucenicul o ia pe Maria în casa lui și nu invers. Aceasta arată că rolul pe care îl încredințează Iisus ucenicului este acela de a avea grijă de mama sa și nu de o așeza pe ea într-o poziție de autoritate sau de mijlocire pentru biserică. Citirea cea mai firească a textului, cea mai aproape de intenția evanghelistului, este aceea pe care am subliniat-o deja, adică un gest de iubire și de grijă practică, purtarea de grijă a unui fiu pentru mama sa în ceasul celei mai mari devastări. Tocmai de aceea, orice interpretare care ar face din acest moment temelia unui rol continuu al Mariei ca mijlocitoare pentru biserică, nu-și găsește sprijin solid în text. Este o citire venită din tradiții ulterioare, nu din Evanghelie. Și lucru important, întreaga structură a Evangheliei după Ioan insistă, dimpotrivă, pe exclusivitatea lucrării Fiului, pe caracterul deplin și definitiv al jertfei de la cruce și pe făgăduința Duhului Sfânt, Mângâietorul, ca singurul ajutor pe care credincioșii îl vor avea după înălțarea lui Hristos. Maria însă își ocupă un loc foarte discret în relatarea lui Ioan, iar singura altă apariție a ei, cea de la nunta din Cana, este însoțită de un cuvânt blând, dar limpede, de distanțare din partea lui Iisus. Teologul Ranko Stefanović a arătat în studiile sale despre teologia ioanină că tocmai această insistență asupra unicității lucrării lui Hristos este una dintre trăsăturile cele mai caracteristice ale acestei evanghelii. Nimic și nimeni nu poate să se interpună între credincios și mântuitorul său. Alte interpretări simbolice, ca ucenicul iubit drept chip al creștinismului dintre neamuri, Maria drept chip al rămășiței credincioase a lui Israel, rămân, la o privire atentă, construcții ingenioase, dar fără sprijin real în text. Mulți cercetători serioși le-au numit pe drept puțin convingătoare. Dacă vrem o citire simbolică legitimă, ea trebuie să rămână strâns legată de temele centrale ale Evangheliei și nu de speculații îndepărtate. Și poate cea mai firească dintre toate este aceasta. La nunta din Cana,

Maria se apropie de Iisus ca mamă și primește un răspuns care o îndreaptă de fapt spre o altă identitate, aceea de ucenică. Acum la cruce o găsim stând alături de ceilalți ucenici în aceeași postură de credință. Și exact acolo, ca ucenică, primește o nouă familie. Nu mai este doar mama lui Iisus, ci devine prin harul lui mamă pentru un alt ucenic, fratele ei de credință. Este o ilustrație vie a unui adevăr pe care Iisus îl spusese cu alt prilej, că cel care lasă pentru el case, frați, surori, mamă sau tată, va primi înapoi, înmulțit, exact ce a părut să lase. Și aici ajungem la un alt adevăr profund al acestei scene. Alții, fără să-și dea seama, își joacă rolul în planul lui Dumnezeu. Soldații care împart hainele și conducătorii care cer condamnarea. Dar cu Iisus nu este așa. El nu este purtat fără voie de evenimente. El cunoaște cu o claritate deplină fiecare pas al lucrării sale. De aceea, când mai târziu va spune mi-e sete, acel strigăt nu este doar o slăbiciune trupească oarecare, și este fără îndoială o slăbiciune cumplit de reală, fiindcă un trup biciuit, sângerând, atârnat sub soarele arzător al Orientului, ajunge într-o stare de sete chinuitoare. Dar mintea lui Iisus este atât de adânc pătrunsă de Scriptură, încât el recunoaște chiar în acea clipă de extremă suferință legătura dintre propria sa pătimire și cuvintele vechi ale psalmilor davidici scrise despre el cu veacuri înainte.

Există o discuție între cercetători despre felul în care trebuie legate aceste cuvinte ale lui Isus de restul versetului. Dacă expresia "ca să se împlinească Scriptura" se leagă de ce spune înainte sau de ce spune după. Dar dincolo de aceste detalii, sensul rămâne limpede. Domnul Isus, cunoscând că totul fusese împlinit, a spus ca să se împlinească Scriptura, "mi-e sete". Cel mai probabil, cuvântul lui se leagă de un psalm pe care Ioan l-a citat deja mai înainte în relatarea patimilor, un psalm care vorbește despre cineva căruia i s-a dat să bea oțet pentru setea lui. Fiecare clipă a acestor ultime ceasuri, ne arată Ioan, nu este o întâmplare, ci parte dintr-un plan rânduit dinainte de Tatăl, pe care Fiul îl împlinește prin ascultare deplină, conștientă și voită. Este important să nu confundăm această băutură cu cea pe care, mai înainte, pe drumul spre cruce, niște oameni miloși i-au oferit-o lui Iisus. Un vin amestecat cu mirt, o băutură menită să atenueze durerea celui condamnat. Băutura aceea, Iisus a refuzat-o. Era hotărât să bea în întregime paharul suferinței pe care Tatăl îl pregătise pentru el, fără nicio îndulcire. Băutura de acum este cu totul alta. Era oțetul, o băutură acrită, ieftină, pe bază de oțet de vin, adică un fel de apă oțetită folosită de soldații romani ca băutură de rând, mai ales pentru hidratare în condiții de muncă grea sau căldură. Această băutură oțetită nu este oferită din milă, ci dintr-o practică obișnuită, care de fapt prelungea viața condamnatului și odată cu ea suferința lui. Au înmuiat deci un burete în acest oțet și, ne spune Ioan, l-au ridicat spre buzele lui Iisus, folosindu-se de o ramură de isop, adică o plantă mică, firavă, folosită din vremea Vechiului Testament pentru stropire, aceeași cu care, la primul Paște din Egipt, s-a stropit sângele pe ușorii caselor israelite. Amănuntul acesta, în aparență neînsemnat, a stârnit multe discuții de-a lungul vremii despre cum ar fi putut o tulpină atât de firavă să susțină greutatea unui burete îmbinat cu lichid. Dar cel mai probabil, isopul nu era folosit ca o singură crenguță, ci ca un mănunchi de ramuri împletite suficient de rezistent. Dincolo de detaliu rămâne adevărul de fond. Un trup biciuit, sângerând, ținut ore în șir sub soarele arzător al Orientului, ajunge inevitabil la o sete chinuitoare. Setea lui Iisus nu este o figură de stil. Este o suferință reală, fizică, dusă până la limita ei extremă, a unui om adevărat care moare cu adevărat pentru oameni adevărați. Și am ajuns la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Tu hotărăști. Am parcurs pas cu pas un drum cumplit, dar privind retrospectiv în întregimea lui, observăm că, de fapt, nu este povestea unei înfrângeri. Am văzut un guvernator care, vrând să se răzbune pe niște conducători religioși, scrie, fără să-și dea seama, cel mai adevărat titlu care s-a scris vreodată, Împăratul Iudeilor. Am văzut niște soldați care își împart indiferenți ultimele bunuri ale unui condamnat și împlinesc fără să știe un cuvânt scris cu un mileniu înainte de un psalmist. Am văzut o tunică fără cusătură, rămasă întreagă în mijlocul atâtor sfâșieri, ca un semn tăcut că, oricât de mult i s-ar lua lui Iisus, el rămâne sub purtarea de grijă a tatălui său. Am văzut o mamă îndurerată, căreia fiul ei, chiar și în ultimele clipe ale agoniei, îi găsește un sprijin și o nouă familie. Și l-am văzut pe Domnul Iisus, care, însetat, sleit de puteri, sfâșiat de lovituri, nu-și pierde nicio clipă cunoștința de sine, nicio clipă conștiința misiunii care trebuia împlinită până la ultima literă. Toate acestea ne arată ceva ce mintea omenească abia poate cuprinde, că cea mai mare slăbiciune din istorie a fost în același timp
cea mai mare putere, că cea mai profundă umilire a fost în același timp cea mai înaltă slavă, că o moarte hotărâtă de oameni din frică, din interes, din orgoliu rănit, a fost de fapt hotărâtă mai dinainte de Dumnezeu din iubire. Niciunul, nici Pilat, nici soldații, nici conducătorii religioși nu și-au dat seama cu adevărat ce se petrece sub privirile lor. Ei credeau că scriu finalul unei povestiri. Dumnezeu scria prin ei începutul mântuirii lumii. Și poate că exact aici se află provocarea pentru noi, cei care 2000 de ani mai târziu ascultăm și citim această relatare. Pentru că este foarte ușor să rămânem doar martori ai narațiunii, să admirăm tăria de caracter a lui Iisus, să ne emoționăm la gestul lui față de mama sa, să apreciem împlinirea profețiilor și totuși să plecăm cum am venit, neschimbați. Dar crucea n-a fost ridicată ca să fie doar privită. A fost ridicată pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru tine, pentru fiecare om care, citind sau ascultând această relatare, se întreabă, măcar pentru o clipă, ce înseamnă ea pentru propria lui viață. Domnul Iisus nu ne poate obliga să primim acest dar. Nici nu vrea să o facă. El n-a venit cu sabie și cu poruncă silnică, ci cu o cruce și cu brațele întinse. Tot ce a făcut acolo pe Golgota așteaptă acum un singur lucru. Răspunsul tău liber. Alegerea pe care o faci în numele Lui. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, astăzi la rubrica Timpul Familiei aș dori să vorbim despre relații mai tensionate dintre frați în viața de adult. Este împreună cu noi psihoterapeut Eliza Rus. Aș vrea să te întreb care sunt cele mai frecvente probleme de parenting care pot cauza disensiuni între frați, disensiuni care să rămână pe termen mai lung.
2: Părinții au un rol foarte important în dezvoltarea unei relații fraterne adecvate, armonioase și de lungă durată. În primul rând, e necesar ca părinții să își cunoască fiecare copil individual, personal, să îl valideze, să îl asculte, să observe individualitatea lui și trăsăturile lui de personalitate, să evite situațiile în care frații să fie comparați sau situațiile în care să fie în competiție, mai degrabă să le dea lucruri de făcut în colaborare. De asemenea, e important ca părinții să le dezvolte abilitățile de comunicare și nu să țină partea unui copil sau celuilalt. E foarte important părinții să încerce să fie echitabil, dar nu tot timpul ceea ce crede părintele că este corect poate fi interpretat ca și corect și din punct de vedere al copiilor. Și atunci este important să se discute în parte cu fiecare copil și să îi ajute să ajungă întotdeauna la o înțelegere.
1: Întrebarea se ridică de ce unele probleme persistă peste ani. În etapa timpurie este legitim ca frații să aibă discuții, certuri, probleme între ei. Dar ce se întâmplă dacă ele rămân și pentru viața de adult?
2: Dacă în copilărie relația dintre frați a provocat foarte multă suferință, foarte multă durere, foarte multă apatie sau efectiv un frate a luat pentru el toată atenția părinților sau el întotdeauna era cel mai bun și celălalt frate era considerat inferior, atunci toate lucrurile astea rămân întipărite în mintea și în inima fratelui său. Și atunci e foarte important să înțelegem că se creează niște convingeri, niște tipare de gândire față de fratele lui, plus tiparele de relaționare. Dacă eu întotdeauna am fost considerat cel mai rău dintre frați, atunci așa o să mă și comport. Asta va fi tiparul meu relațional și când voi fi adult. Chiar dacă oamenii cresc ca și vârstă, nu-i neapărat să crească și din punct de vedere emoțional sau relațional. Și foarte multe lucruri din copilărie se duc și în viața de adult dacă nu sunt conștientizate și prelucrate.
1: Este posibil ca părinții să fie abordat sănătos relația dintre frați și cu toate acestea cei doi frați să nu se înțeleagă?
2: Da, cu siguranță se poate. Până la urmă, oamenii sunt individuali, sunt persoane distincte, au propriile lor trăsături de personalitate, propriile convingeri, propriile valori. S-ar putea ca frații, chiar dacă au crescut în aceeași casă, ca și adulți, să-și aleagă valori și să aibă viziuni diferite asupra vieții. Dar, spre deosebire de prieteni, de colegi, de cunoștințe, pe care putem să îi evităm sau cu care putem să rupem relațiile, în cadrul familiei nu putem rupe relațiile. Chiar dacă nu ne înțelegem sau chiar dacă avem anumite conflicte, totuși suntem frați. Și în ciuda conflictelor s-ar putea ca totuși legătura afectivă să dureze.
1: Știm că părinții sunt adesea îndurerați când știu că proprii copii nu se aud, nu se văd, nu se înțeleg. Ce poate face un părinte când are astfel de copii? Îi poate ajuta în vreun fel să remedieze relația?
2: Ca și copii, e important să învețe calea lui Dumnezeu, să învețe să comunice, să învețe să își pună fratele mai presus de el, cum ne învață Biblia, dar ca și adulți, aici părintele trebuie să fie foarte înțelept, pentru că de multe ori în momentul în care se bagă prea mult părinții sau încearcă prea mult să rezolve conflictele dintre copii, mai mult rău face. Copiii adulți trebuie încurajați să își comunice problemele, să își discute lucrurile care i-au deranjat și să încerce să ajungă la un compromis. Dacă știu că sunt niște situații unde chiar nu suntem de acord sau chiar viziunile noastre sunt total opuse, e bine să evit situațiile alea dacă am ajuns la această concluzie și la acest compromis. Uite, în situația aceasta nu suntem de acord, ar fi bine totuși când ne întâlnim să evităm subiectul. Dar în același timp să își încurajeze copiii să se întâlnească. Casa părintească este un mediu foarte bun și o oportunitate foarte bună pentru toți frații să se întâlnească și să încerce să aibă activități și să lege conexiuni dincolo de subiectele cu care au intrat în conflict.
3: Așadar, e important ca de timpuriu să punem baze sănătoase pentru relații frumoase dintre frați, iar dacă în viața de adult sunt încă probleme, să ne rugăm lui Dumnezeu și să le lăsăm spațiul acestora să le gestioneze cât mai înțelept. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invit astăzi să medităm împreună la o întrebare, și anume, cine se află cu adevărat în centrul existenței noastre? Nu cine spunem că este în centru, nu cine ar trebui să fie în centru, nu cine apare în declarațiile noastre de credință, în rugăciunile rostite în public sau în cântările pe care le cântăm la biserică, ci acel cineva sau ceva care se află în mod real, în mod practic, zilnic, în centrul deciziilor noastre, al dorințelor noastre, al reacțiilor noastre, al planurilor noastre și al felului în care interpretăm lumea. Pentru că există o diferență mare între a spune că Dumnezeu este centrul vieții mele și a trăi ca și cum Dumnezeu este centrul vieții mele. Și pentru a începe, vă invit la o scurtă incursiune într-o lecție de istorie. Probabil că mulți dintre noi ne amintim de Nicolaus Copernicus din lecțiile de istorie sau de științe. El este omul care a îndrăznit să spună, într-o vreme în care lumea gândea altfel, că Pământul nu este centrul Universului și că Soarele nu se învârte în jurul nostru. Dimpotrivă, Pământul se învârte în jurul Soarelui. Astăzi lucrul acesta ni se pare evident, nu-i așa? Îl învață până și copiii la școală. Îl vedem ilustrat în manuale, în documentare, tot felul de aplicații, ori filme. Nimeni nu se mai miră când aude că Pământul se rotește în jurul Soarelui. Însă în vremea lui Copernic, ideea aceasta a fost o adevărată revoluție. Nu era doar o corectare a unui detaliu astronomic, era o schimbare a întregii imagini despre lume. Oamenii trăiseră mult timp cu impresia că Pământul este punctul fix al Universului. Totul părea să se învârtă în jurul nostru. Soarele răsărea și apunea, luna traversa cerul, stelele păreau să se rotească deasupra Pământului. Din perspectiva unui om obișnuit, concluzia părea naturală: noi suntem în centru. Apoi vine Copernic și spune: nu, nu suntem în centru, Pământul se mișcă, noi orbităm în jurul Soarelui. Nu este greu de înțeles de ce o astfel de idee a deranjat. Oamenii nu acceptă ușor să li se răstoarne imaginea despre lume. Nu acceptă ușor să li se spună că realitatea este diferită de ceea ce au crezut dintotdeauna. Și nu acceptă ușor să li se spună că poziția lor nu este chiar atât de centrală pe cât ce-au imaginat. Tocmai aici apare legătura cu viața noastră spirituală, pentru că există o schimbare de perspectivă mult mai grea decât aceea propusă de Copernic. Există o revoluție interioară mult mai profundă decât acceptarea faptului că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Este de fapt acceptarea faptului că viața mea nu se învârte în jurul meu. Aceasta este una dintre cele mai dificile lecții ale credinței. Noi nu ne naștem cu această lecție învățată, dimpotrivă, ne naștem cu impresia că lumea se mișcă în jurul nostru. Un bebeluș plânge și cineva vine. Este foame și cineva îl hrănește, este frig și cineva îl învelește. Se simte singur și cineva îl ia în brațe. Și este bine că se întâmplă așa. Așa trebuie să fie. Un copil mic are nevoie să fie îngrijit, protejat, hrănit și iubit. De aceea, prima impresie a vieții, impresia că totul se organizează în jurul nostru, poate rămâne cu noi mult mai mult decât ar trebui. Creștem, devenim adulți, învățăm să vorbim frumos, să ne comportăm civilizat, să nu spunem pe față lucruri egoiste, dar undeva în adâncul inimii, continuăm să trăim ca și cum noi am fi centrul. Nu spunem cu voce tare: eu sunt centrul Universului, ar suna urât. Ar suna mândrie, aroganță, egoism și totuși, de multe ori, reacțiile noastre arată că așa trăim. Când lucrurile nu merg cum vreau eu, mă supăr. Când cineva nu mă apreciază cum cred că merit, mă simt ofensat. Când planurile mele sunt întrerupte, mă irit. Iar când Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor mele în felul și în timpul dorit de mine, mă tulbur. Toate acestea și multe altele sunt semne că undeva în interior încă mai cred că totul ar trebui să orbiteze în jurul meu. Aceasta este drama omului căzut. Dumnezeu l-a creat să trăiască avându-l pe Creator în centru, dar păcatul l-a făcut să se așeze pe sine în locul lui Dumnezeu. Cartea Genezei ne spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că viața omului are o valoare extraordinară. Nu suntem accidente biologice, nu suntem simple apariții întâmplătoare într-un univers rece și impersonal. Suntem creați de Dumnezeu, doriți de Dumnezeu, chemați să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. A fi creat după chipul lui Dumnezeu nu înseamnă că omul este centrul absolut. Înseamnă că omul își găsește identitatea, scopul și frumusețea atunci când trăiește în relație cu Dumnezeu. Așa cum luna nu are lumină proprie, ci reflectă lumina soarelui, omul nu își găsește adevărata strălucire în sine, ci în lumina Creatorului său. Viața omului trebuia să fie o orbită în jurul lui Dumnezeu. Totul trebuia să se ordoneze în jurul lui. Munca, familia, odihna, relațiile, dorințele, bucuriile, planurile, chiar și deciziile. Dar păcatul a schimbat centrul de greutate, a mutat atenția de la Dumnezeu la sine. Prima ispită din Eden a fost în esență o invitație la autonomie. Poți fi ca Dumnezeu. Poți decide singur ce este bine și ce este rău. Poți deveni propriul tău centru. Poți trăi fără să depinzi de cuvântul lui Dumnezeu. Și de atunci încoace, istoria omenirii este povestea acestei lupte pentru centru. Cine are ultimul cuvânt? Dumnezeu sau eu? Cine definește binele? Dumnezeu sau cultura? Cine stabilește direcția vieții? Dumnezeu sau dorințele mele? Cine primește gloria? Dumnezeu sau omul? Poate că nu ne punem întrebările acestea în mod direct, dar le răspundem în fiecare zi prin felul în care trăim.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este rolul bisericii creștine? Își îndeplinește ea oare scopul existenței sale? Rămâi în continuare să auzi povestea uimitoare a celei mai mari oportunități ratate din istoria creștinismului. Veneția, anul 1269. Pe pavimentul unei clădiri situată pe malul drept al canalului della Fava, tocmai debarcaseră niște călători în straie ciudate cu o droaie de bagaje. Zarva scosese pe la geamuri o mulțime de fețe curioase. Erau Nicolo Polo și fratele său Maffeo, negustor de lucruri scumpe. Se întorceau după 15 ani de călătorii. În casă, Nicolo află că soția lui îi murise curând după plecare, iar pe fiul său, Marco Polo, flăcăul la 15 ani, acum îl zărea pentru prima oară. Ceea ce povestea Nicolo din călătorile sale îi fascina pe toți. Când ai de gând să te întorci? Îl întrebă nerăbdător Marco. Abia după ce m-o achita de înalta datorie față de Sfântul Părinte, răspunse tatăl. Misiunea lui, într-adevăr, era una măreață. Și Nicolo povesti cum, după ce au străbătut tot drumul mătăsii până la capătul Orientului, au fost primiți de marele Han, Kublai Khan, stăpânul întregii Asii. Cum el a poruncit să-i se povestească despre viața din apus, despre Dumnezeul lor, și apoi cum le-a cerut să ducă papei de la Roma scrisoarea lui cu o neobișnuită cerere, anume papa să le trimeată de îndată 100 de cărturari pentru a-i învăța pe toți mongolii creștinismul și felul în care trebuie să se închine lui Dumnezeu și, în plus, niște ulei de la Sfântul Mormânt. Contactele mongolilor cu Occidentul creștin au prins contur odată cu cumplitele lor incursiuni prin Europa, începând cu anul 1243. În schimb, mongolii cunoșteau destule despre religia creștină, datorită lucrării timpurii a misionarilor nestorieni încă din secolul 7. Așa se face că în secolul 11, două dintre triburile mongole aderaseră la creștinism. Însuși marele Genghis Khan era căsătorit cu creștina Sorghaghtani din neamul Keraiților. Și pentru că o aprecia mult, și-a însurat fiii, viitorii Khan, cu prințese creștine care exercitau o influență semnificativă. Lui Genghis Khan îi plăcea în mod deosebit să pună preoți budiști, creștini și islamici să se confrunte în fața sa, cercetându-le astfel credința. Ei bine, Nicolo Polo a trebuit să aștepte aproape 3 ani până când cardinalii au reușit să aleagă un nou papă. În sfârșit, în 1271, când papa Grigore al X-lea a citit scrisoarea, entuziasmul i-a pierit curând. La apelurile sale nu se găsea nimeni voios să meargă. La Vatican, cancanurile aveau mize mult mai mari și apoi să lași confortul Occidentului și să mergi până la capătul lumii. Mai de voie de nevoie, doi călugări s-au învoit să însoțească pe Nicolo, Maffeo și Marco Polo spre răsărit. Dar la scurt timp, ajunși într-o zonă de frământări din Orientul Mijlociu, cei doi călugări și-au luat tălpășița, preferând 1000 de canoane decât peripețiile drumului. După aproape 4 ani, în 1275, echipa lui Marco Polo s-a înfățișat înaintea lui Kublai Khan. Mult s-a bucurat de uleiul sfânt. Dar unde sunt învățătorii? Întârzie pe drum, o fi fost răspunsul lor. Și-au întârziat 20 de ani. În 1294, când o mână de misionari a sosit la curte, Kublai Khan murise, iar preferința mongolilor se îndreptase definitiv către budism. Istoricii o numesc cea mai mare oportunitate ratată din toată istoria creștinismului. Cauzele acestui rateu le vom înțelege doar dacă raportăm cazul la porunca lui Iisus. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Unicul sens al bisericii este transmiterea mesajului salvării din moarte către lumea necreștină. De îndată însă ce biserica se instituționalizează sluindu-și sieși, dedicându-se beatitudinii clerului și a credincioșilor, ea devine irelevantă, iar creștinii devin un corp străin, deranjant pentru lume. Ne mai mirăm de ce anual sute de biserici se închid, se revând sau se demolează în Europa, în Olanda, de exemplu, câte două pe săptămână. Creștinismul nu se transmite cultural, nici genetic. El trebuie redescoperit în fiecare generație. Declanșarea acestei revelații depinde de calitatea modelelor pe care le oferim noi, părinții. Altfel, ne putem numi creștini de 2000 de ani, în timp ce Biblia ne contrazice. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Sunt conversații în care actualitatea ne obligă să privim nu doar spre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci și spre vocabularul prin care am început să ne interpretăm viața. Uneori, schimbarea cuvintelor ascunde o schimbare mult mai profundă a felului în care ne înțelegem pe noi înșine. Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Astăzi intrăm într-un teritoriu sensibil și avem nevoie de nuanță, pentru că există traumă reală, există abuz, există depresie, anxietate, tulburări psihice și experiențe care pot răni profund un om. Iar faptul că societatea vorbește mai deschis despre sănătatea mentală este în multe privințe un progres. Dar există și o întrebare legitimă. Ce se întâmplă când limbajul suferinței clinice începe să descrie aproape orice dificultate obișnuită a vieții? Sunt traumatizat, m-a declanșat, este toxic, este narcisist, îmi încalcă limitele, mă protejez, îmi protejez pacea. Acestea sunt expresii care au migrat în ultimii ani din cabinetele psihologilor în conversațiile cotidiene, în relații, la școală și mai ales pe rețelele sociale. Fenomenul este atât de vizibil încât cercetătorii îi acordă deja o atenție serioasă. Un studiu academic publicat în 2025 în Theoretical Medicine and Bioethics analizează ceea ce autorii numesc Therapy Speak, adică integrarea adesea superficială sau imprecisă a limbajului psihoterapeutic în conversația obișnuită. Cercetătorii recunosc beneficiile acestui vocabular, inclusiv faptul că oamenii își pot înțelege mai bine experiențele, dar avertizează și asupra riscurilor. Patologizare, autodiagnostic și folosirea greșită a unor termeni precum narcisist, trigger sau boundaries, adică limite. Mai mult, în 2026, psihologul australian Nick Haslam revine într-o analiză academică asupra fenomenului numit concept creep, adică extinderea treptată a unor concepte legate de suferință, astfel încât ele ajung să includă experiențe tot mai puțin severe. Printre conceptele studiate se află tocmai trauma. Și aici apare

0: să nu minimalizăm suferința, dar nici să nu transformăm fragilitatea într-un ideal. Dan, îți mulțumesc că ești din nou alături de noi la Conexiuni.
1: Îți mulțumesc și eu, Diana, și îți mulțumesc că ai ales acest subiect care mi se pare extraordinar de important astăzi.
0: Ar fi nedrept să începem această conversație criticând noul vocabular psihologic. Dar generațiile precedente au avut și ele probleme serioase, doar că multe erau ascunse. Depresia putea fi numită slăbiciune, abuzul rămânea în familie sau în inima și în intimitatea omului care suferea. Problemele psihice purtau un stigmat enorm. Despre traumă se vorbea puțin. Astăzi, oamenii cer ajutor mai ușor și își pot numi experiențele. Înainte să discutăm despre excese, Dan, cât de important este acest proces? Ce am câștigat prin faptul că vorbim mai deschis despre sănătatea emoțională și psihică?
1: Cred că este foarte important și cred că este un progres foarte necesar, foarte bun. Faptul că acum suntem mai deschiși să numim să vorbim despre lucruri care poate în trecut nu voiam să vorbim despre ele, pentru că așa cum ai spus și tu în introducerea ta, ar fi putut fi etichetizat, pentru că erau etichete și în trecut. Ești un om slab. Și în momentul în care se vorbea despre am nevoie să vorbesc cu cineva, să merg la cineva, să merg la un psiholog, spre exemplu, sau să merg la pastor, sau să vorbesc cu cineva care să mă ajute în situația în care mă aflu, situațiile emoționale erau văzute ca și cum ar fi fost niște maladii, niște lucruri. Dar ce, ești nebun ca să mergi la, ai nevoie de psiholog? Și era și o neînțelegere între psihiatrie și psihologie când este nevoie de vizitele de genul acela. Deci, reducerea stigmatului cred că este foarte important. Recunoașterea faptului că, da, sunt situații de care suferim uneori datorită trecutului, datorită unor situații care s-au întâmplat sau în copilărie sau mai recent și că uneori nu le putem rezolva singuri. Avem nevoie de ajutor din punctul acesta de vedere. De asemenea, cred că este foarte important că am făcut foarte mare progres în ceea ce privește capacitatea de a identifica abuzul. Și vreau să spun ceva care probabil aici o să fie puțin cam sensibil, dar uneori îmi aduc aminte, chiar și crescând în biserică, când era vorba de abuz, fie abuz psihic, psihologic, de altă natură, se spunea, asta este crucea ta, trebuie să ți-o porți. Cu alte cuvinte, ca să fii un creștin adevărat, sau mai ales, pentru că aici vorbim cu precădere de femei, dacă ești o creștină adevărată, atunci suferi orice ar trebui să suferi, pentru că nu, asta este crucea ta. Nu cred că este corect. Nu cred că Dumnezeu încurajează, datorită harului lui și al dragostei lui, tolerarea abuzului. Cred că este important să spunem lucrul acesta. Și capacitatea de a identifica aceste abuz. Uneori, unele persoane devin obișnuite. Asta este realitatea lor. Și doar cineva din afară poate să spună, dar cum poți să suporți lucrul ăsta? Cum îți vorbește? Cum te tratează? Din nou, mi-aduc aminte, în copilărie erau situații unde vedeai că cineva este abuziv din punct de vedere fizic, față de soție sau față de copii. Aproape că era normal. Și cred că este foarte bine că acum nu mai este normal, nu mai este văzut ca fiind normal. Din nou, nu vrem să spunem că generațiile trecute au trăit în nu știu ce întuneric. Nu. Dar vorbeai despre un anumit progres. Și mi se pare că este un lucru foarte important și cred că trebuie să înțelegem de asemenea, da, venind, au fost generații care au avut o reziliență extraordinară, dar asta nu trebuie să fie confundată cu acceptare, normalizare, cu reprimare. Trebuie să vorbim despre lucrurile de genul acesta.
0: Un articol pe care l-am consultat, publicat în British Medical Journal în 2026, deci foarte actual, discută despre o dilemă mai largă. Cât din creșterea problemelor de sănătate mentală în rândul tinerilor reflectă o deteriorare reală și cât poate reflecta o extindere a felului în care definim și etichetăm suferința obișnuită. Autorii acestui articol sublinează că răspunsul este complex și că nu trebuie redus la una dintre explicații, însă întrebarea mea este, Dan, cum facem diferența între o experiență care mă rănește, una care mă incomodează și una care mă traumatizează? De ce crezi că este important să păstrăm aceste distincții?
1: Asta este

0: Probabil una dintre cele mai complexe întrebări care mi le-ai pus. Este o întrebare foarte dificilă și o să încercăm să răspundem. În primul rând, aici avem de-a face cu lucruri foarte delicate și fiecare persoană este diferită. Fiecare experimentăm lucrurile la diferite niveluri și din diferite perspective. Ceea ce ceva pentru mine sau pentru altcineva poate să fie o chestiune de da, o să-i fac față, da, cineva mi-a vorbit urât și acum o să acționez într-un anumit fel. Pentru mine sau pentru altcineva poate să cauzeze traumă înăuntru, pentru că în trecut persoana respectivă a fost tratată în felul acela și poate să aibă consecințe mult mai serioase decât pentru altcineva. Vreau doar să menționez un lucru. Specialiștii de astăzi, în ceea ce vreau psihologi, psihiatri, sunt foarte grijulii când este vorba de etichetizare. Nu o fac chiar atât de ușor. Și mai ales psihologii trimit anumiți pacienți la psihiatru pentru a avea tot felul de teste și înainte de a spune sufer de boala asta. Etichetizările sunt foarte periculoase și mai ales dacă sunt făcute cu foarte mare ușurință și noi ne diagnosticăm pe noi sau pe altcineva cu tare și cu tare are depresie sau cu tare și cu tare are boala asta sau boala cealaltă. Trebuie să avem foarte mare grijă cum facem lucrul acesta, pentru că poate să, din nou, afectează identitatea persoanei respective. Acum, mi-a plăcut foarte mult în întrebarea ta diferențierea pe care ai făcut-o. O experiență mă rănește, mă incomodează sau mă traumatizează? În primul rând, trebuie să avem grijă să nu banalizăm termenul în ceea ce privește deștept de traumă. Sunt persoane care cu adevărat au suferit și suferă, sunt traumatizate. Asta este un lucru care trebuie discutat mult mai pe larg și poate o să avem posibilitatea să vorbim despre lucrul acesta. Dar, după cum am spus, și asta cred că este aspectul cel mai important, fiecare dintre noi avem experiențele noastre. Eu nu știu ce a suferit persoana cu care vorbesc în copilărie și spunea puțin mai devreme, poate să fie un cuvânt, poate să fie o acțiune, poate să fie chiar câteodată și o anumită atitudine care pe unii să-i rănească, dar de ce ai zis lucrul acesta? Da? Este once off, odată mi s-a spus, a, ești nebun, spre exemplu, da? Eu știu că nu-s nebun și atunci, bă, nu mai, m-a rănit. De alții, dacă o spui în public, da? Mă incomodează, dar cum poți să vorbești așa în fața altora? Dar dacă eu, când eram copil, mi s-a spus lucrurile astea de foarte multe ori, am fost etichetizat în felul acesta, am fost chiar probabil dus la spital sau la persoane de specialitate, am trecut prin teste și poate chiar am fost diagnosticat cu o anumită boală mentală. Da? Deci noi nu purtăm pe frunte etichete, eu am boala asta și tu ai boala aia. Și momentul în care mi se spun aceste cuvinte, da, atunci eu pot să fiu traumatizat. Eu aș spune din întrebarea ta ceea ce ar trebui să învățăm cel mai bine este să avem foarte mare grijă cum aruncăm anumite cuvinte în conversațiile pe care le avem cu anumite persoane.
1: Rămânem la cuvinte, Dan, și fac din nou referire la un termen devenit foarte popular în literatura recentă, și anume therapy speak. Adică cuvintele folosite în timpul psihoterapiei. Cuvintele utile ajung să fie folosite atât de larg încât uneori își pierd sensul. Un om egoist devine narcisist, o minciună devine gaslighting, o ceartă devine relație toxică, o situație neplăcută devine un trigger, o preferință personală devine boundary. Psihologii citați de Cleveland Clinic avertizau chiar în 2025 că folosirea acestor termeni fără precizie poate afecta inclusiv comunicarea dintre relații. Iar acum te întreb, ce se schimbă în felul în care îi privim pe ceilalți atunci când începem să-i diagnosticăm în felul acesta, în loc să încercăm să-i înțelegem?
0: Din nou, trăim într-o societate în care peste noapte mulți dintre noi devin specialiști în domenii pe care nu le-am studiat niciodată. Și există iluzia aceasta că dacă ai citit 2-3 articole aici și acolo, acum ai posibilitatea să faci anumite concluzii. În primul rând, trebuie să înțelegem că ființa umană este extraordinar de complexă. Și momentul în care am pus o etichetă pe cineva, am pus într-o anumită cutie, într-o anumită categorie, este foarte greu, pentru noi, este foarte greu să-i vedem altfel. Și dialogul pe care îl avem cu persoanele respective sau chiar relația este afectată. Eu dacă mă gândesc, mă uit la cineva, vorbește cu mine și îi spun, a, e un narcisist. În primul rând, trebuie să avem foarte mare grijă cum aruncăm. Am spus înainte, terminește în jur, pentru că astea sunt termeni de specialitate care au o complexitate extraordinară. Da, sunt persoane care au tendințe narcisiste și, bineînțeles, nu este un lucru ușor pentru cineva să fie într-o relație cu cineva care este narcisist. Astea nu sunt etichetizări pe care noi trebuie să le facem așa foarte ușor. Și dacă văd persoana, i-am spus, e narcisist, atunci în interacțiunea mea cu el sau cu ea, cum ai spus și tu, nu o să mai încercăm să mai înțelegem, nu o să mai vedem contribuția lor ca fiind necesară sau pur și simplu îi vom exclude din a contribui în orice fel la o conversație sau chiar la o relație. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Diagnosticul improvizat oprește dialogul. Și mai ales dacă noi spunem lucruri, ești un narcisist. Persoana respectivă o să se apere și nu mai e un dialog sănătos. De asemenea, trebuie să înțelegem, narcisist nu e sinonim cu egoist. Toți suntem egoiști. Aia nu înseamnă că toți suntem narcisiști. Și, din nou, e un subiect foarte delicat, dar întrebările pe care le pui sunt foarte importante și trebuie să ne ajute cel puțin să ne gândim la lucrurile acestea, să ne gândim la modul în care noi ne raportăm la aceste realități. Hai să nu credem că știm mai mult decât știm despre anumite persoane. Și nu trebuie neapărat ca să pun o etichetă pe cineva în ceea ce privește o anumită persoană pentru a decide cum o să interacționez cu ei. Dacă nu-ți place de persoana respectivă, dacă nu-ți place cum contribuie la, știu eu, relație sau în mediul în care te afli, atunci sunt alte metode prin care poți să zici, nu, îmi pare rău, nu, dar nu trebuie să le spui că sunt toxici. În același timp, da, există oameni care sunt narcisiști, există relații care sunt toxice, există, deci terminologia asta are locul ei, dar este o terminologie de specialitate și noi trebuie să fim puțin mai grijuli cum o folosim.
1: Ajungem și în centrul acestei emisiuni, pentru că viața presupune inevitabil disconfort în diferitele lui forme. Profesorul îți spune că lucrarea nu este suficient de bună, șeful îți critică munca, partenerul îți spune ceva ce nu vrei să auzi și prietenul tău nu este de acord cu tine. Copilul pierde în diferitele situații în care este așezat, adultul este respins, uneori suntem nedreptățiți. Aceasta este realitatea vieții. Alteori, pur și simplu, suntem confruntați cu propriile limite. Dan, există riscul ca, încercând să eliminăm orice disconfort, să eliminăm tocmai experiențele prin care ne maturizăm?
0: Absolut, da. Maturizarea este foarte importantă, este un proces de dezvoltare, de creștere, este un proces continuu, aș spune eu. Nu poți să zici că ai ajuns la punctul în care, gata, sunt maturizat suficient. Sunt cel mai matur și mai înțelept, am învățat tot ce trebuie să știu și orice situație pot să-i fac față. Nu. Fiecare moment al vieții ne învață ceva, dacă suntem deschiși să ascultăm și să primim lecția care ne oferă acel moment. Fiecare întâmplare. Trebuie să ne obișnuim cu conversații care nu ne oferă confort. Ai dat câteva exemple. De asemenea, cred că e important să analizăm fiecare disconfort în contextul în care ne aflăm. Dacă soția îmi spune, dar uite, eu cred că probabil, din punctul ăsta de vedere, poate n-ar fi trebuit să zici lucrul ăsta, sau n-ar fi trebuit să faci lucrul ăsta. Și eu știu că mă iubește și o spune din dragoste și, bineînțeles că nu o să-mi placă, pentru că ea e persoana pe care vreau să o impresionez cel mai mult în fiecare zi, da? Deci, în mintea mea, eu vreau ca ea să mă vadă ca cel mai perfect bărbat din lume. Știu că nu sunt. Și în momentul în care spune lucrul ăsta, stai, deci, da, mă iubește și dacă ascult la ceea ce spune, o să avem o relație și mai bună, pentru că o să ajute, dar înseamnă că pe ea o face incomodă și atunci eu trebuie să fac ceva despre lucrul ăsta. Dacă vine cineva care n-are niciun fel de semnificație în contextul vieții mele și îmi arunc așa, străin, o chestie, bă, ești foarte așa și așa. De obicei nu mă prea afectează chestia asta, dar disconfortul există, că nu vrei niciodată ca cineva să spună că ai greșit sau că ai făcut ceva, dar nu are neapărat o semnificație extraordinară asupra mea. Deci sunt și nivele de disconfort. O să ascult? Da, probabil o să mă gândesc, poate are dreptate, dar poate a fost spus așa din ură, poate a fost spus din invidie, deci trebuie să analizăm lucrurile acestea. Dar disconfortul, da, ne ajută, greșelile, momentele în care ni se spun anumite lucruri, deci nu vorbim de etichetizări. Iarăși, dacă cineva îmi spune, ești un narcisist, atunci probabil nu o să văd neapărat ca fiind un disconfort, poate e o acuzație și trebuie să o analizez. Dacă soția îmi spune lucrul ăla sau copilul îmi spune lucrul ăla sau un prieten foarte bun, ok, atunci poate trebuie să mă gândesc puțin și mai adânc la situația respectivă. De asemenea, trebuie să înțelegem că dezacordul nu înseamnă neapărat respingere. Și dacă cineva spune în situația asta e făcut așa și nu e bine, nu înseamnă neapărat că o să spună că asta are o reflecție asupra a cine sunt eu. Da, astea sunt câteva din răspunsuri.
1: Hai să mergem și într-o zonă a disconfortului, pentru că aici există una dintre cele mai importante distincții ale discuției noastre. Confortul și siguranța nu sunt același lucru. Pot să fiu în siguranță, totuși să fiu foarte inconfortabil, nu? O conversație dificilă mă poate tulbura fără să mă amenințe. O opinie diferită mă poate provoca fără să mă rănească. Iar un profesor exigent mă poate scoate din zona de confort fără să mă abuzeze. Ce se întâmplă cu educația, relațiile și chiar democrația când ajungem să confundăm disconfortul cu pericolul?
0: În domeniul în care mă aflu, vorbind despre educație, educația presupune confruntarea cu idei dificile. Aici, la Newbold, uneori când vin studenții și au fost în câteva rânduri când studenții au spus am venit aici pentru că, da, trebuie să am și eu un certificat, dar eu credeam că știu tot în ceea ce privește biserica și Biblia și le cunoșteam pe toate. Și s-au confruntat cu idei care probabil ei nu le-au gândit înainte. Și atunci au spus, cu toate că au fost foarte dificile, în momentul în care am început să le abordez și să le studiez, atunci am descoperit mult mai mult, mult mai adânc ceea ce eu credeam că știu. Deci, confruntarea cu ideile dificile este, într-un fel, o modalitate de educație. Și nu este doar educație la școală, la universitate. În viață, atunci când ne confruntăm cu unele situații dificile, ele constituie o anumită educație a maturizării, pentru că trebuie să le facem față, trebuie să găsim soluții. Dacă totul e simplu, atunci mergem așa, din inerție, de la zi la zi. Dar momentul în care ziua îți prezintă anumite situații mai dificile, trebuie să-i faci față și trebuie să gândești cum să o rezolvi. De asemenea, vorbind despre dezacord, despre conflict, pentru că uneori, din nou, spun, într-o relație, dacă ți se spune, uite, lucrul ăsta nu este bine, este o situație de dezacord, dar poate crea și conflict. Stai puțin, dar de ce spui lucrul ăsta? Păi uite, eu gândesc așa și așa. Și dacă este un conflict sănătos, la sfârșit, când în momentul în care conflictul este rezolvat, atunci, de fapt, relația devine mult mai profundă. Ca să mă întorc la întrebarea pe care ai pus-o, să nu confundăm disconfortul cu pericol sau trebuie să percep ca fiind ceva care mă amenință atunci când mă confrunt cu ceva care încearcă să mă provoace. Discernerea pericolului rămâne esențială. Trebuie să fim conștienți că uneori există anumite pericole care ne pândesc și, cum spuneam și înainte, sunt persoane care vor să ne rănească, care spun lucruri nu neapărat spre creșterea noastră și spre maturizarea noastră, dar spre doborârea noastră și spre rănirea noastră. Eu cred că siguranța autentică este găsită acolo într-un loc în care tu însuți ești sigur de cine ești și înțelegi că dezacordurile sau conflictele cu care te confrunți pot să te ajute să devii o persoană și mai matură. Cred că dacă avem o identitate șubredă și o imagine de sine șubredă, atunci lucrurile acestea ne afectează mult mai mult și vom percepe orice confruntare ca fiind o amenințare, un pericol și vom încerca sau să le eliminăm sau pur și simplu să le evităm.
1: Creștinismul intră aproape în contradicție cu o cultură care face din confort criteriul binelui. Hristos nu le promite ucenicilor o existență lipsită de dificultate, nu? Dacă privim în Scriptură. Uneori îi liniștește, alteori îi confruntă, uneori îi protejează, alteori îi trimite exact în locurile dificile. Ce ne spune creștinismul despre raportul dintre suferință, disconfort și maturizare, Dan?
0: Din nou, pentru unii Biblia este plină de abuz. Și îmi spunea cineva, zice, când citești Vechiul Testament, spre exemplu, există atât de multă crimă și atât de mult abuz și în Biblia niciodată nu glorifică abuzul. Și uneori noi probabil înțelegem greșit unele aspecte din Vechiul Testament și vorbim despre un Dumnezeu care face atât de mult rău și care corectează prin abuz. Trebuie să avem foarte mare grijă limbajul pe care îl folosim. creștinismul, după mine, este această ideologie, bineînțeles, bazată pe Scriptură, în care răul trebuie numit. Deci trebuie identificat, trebuie numit. Suferința este văzută ca fiind o consecință a păcatului. De asemenea, uneori Dumnezeu intervine în modalități pe care noi nu le putem înțelege. Și probabil paradoxul cel mai frumos al creștinismului este crucea. Pentru că crucea semnifică suferința, dar în același timp aduce pace, aduce rezolvarea problemelor, aduce în cele din urmă viața veșnică, ceea ce este un lucru extraordinar. Dumnezeu este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și cred că este cel mai important aspect al creștinismului, cel mai pozitiv, plin de speranță, cu toate că în viața aceasta pe care o trăim, în mijlocul păcatului, vom experimenta și vom trăi situații de suferință și de disconfort, Dumnezeu este cu noi în acele momente. Și asta ar trebui să ne aducă încurajare și speranță.
1: Mulțumesc tare mult, Dan, pentru nuanța acestei conversații. Este foarte ușor să cădem într-una dintre extreme, fie să minimalizăm suferința și să-i spunem omului pur și simplu să fie mai tare, fie transformăm fiecare dificultate într-o rană din care trebuie protejat. Dragilor, eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept într-o nouă ocazie aici la Conexiuni pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit într-o nouă ediție live, Sănătate cu prioritate. Iată două fraze scurte ca să știți dacă rămâneți să urmăriți astăzi emisiunea până la capăt. Puteți avea polipi colonici fără să știți și puteți trăi ani întregi cu migrenă fără să realizați cât de mult vă afectează viața. Adăugăm și câteva detalii cu privire la ce informații vin astăzi despre aceste lucruri. În câteva momente aflăm de la primul invitat al ediției, dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterologie, când devin polipii colonici periculoși, dacă pot evolua spre cancer, cum îi descoperim la timp și când ar trebui să facem prima colonoscopie. Iar pentru cei care trăiesc cu migrenă, vine o noutate, un instrument gratuit prin care îți poți măsura scorul migrenei. La ce se referă mai exact și cum pot ajuta informațiile obținute în discuția cu medicul despre această durere puternică de cap, ne va povesti Cristina Vlădău, vicepreședintele Asociației pentru Sănătatea Creierului, care pregătește și a patra ediție a evenimentului despre migrenă în cadrul Migraine Action Day 2026. Așadar, urmează întrebări și răspunsuri care ne pot schimba felul în care avem grijă de sănătatea noastră. Începe acum la Sănătate cu Prioritate. Polipii colonici pot evolua în tăcere, fără simptome care să ne trimită la medic. Ce sunt de ei, de ce apar și mai ales când pot deveni periculoși, cât de important este să-i descoperim la timp și de ce colonoscopia poate însemna mai mult decât o investigație. Ne spune chiar acum mai multe dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterologie, pentru prima dată în platoul nostru. Bun venit!
2: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
1: Este un subiect care sperie de multe ori, dacă discutăm despre acesta, ne ducem imediat cu gândul la cancer de colon și probabil că dacă medicul ne anunță că aveți polipi, să știți, pe intestin sau pe colon, deja suntem alarmați. Ar trebui să fim sau, dimpotrivă, e o chestiune legată de îmbătrânire?
2: Este important să spunem de la început că polipii colonici nu sunt sinonim cu cancerul. Dacă avem polipi pe colon, există șansa ca mulți dintre aceștia să evolueze în timp către un cancer colorectal. De aceea, noi avem oportunitatea ca odată ce ating vârsta de screening să chemăm pacienții la colonoscopie, să încercăm să rezecăm acești polipi din timp ca să nu ajungă la stadiul de cancer. Polipii sunt formațiuni care apar la nivelul mucoasei colonului, adică stratul care căptușește interiorul colonului și că pot crește în anumite zone. Ei cresc progresiv pe parcursul mai multor ani, dacă nu cresc la persoane care au predispoziții genetice pentru astfel de leziuni.
1: Apar frecvent, toată lumea se poate confrunta cu asta, pentru că știu de la medicii endocrinologi că la tiroidă, dacă mergem să facem o investigație, cel mai posibil să găsim un nodul tiroidian, care nu neapărat n-ar trebui să ne facă probleme, dar există acolo. Același lucru se poate spune și despre polipii aceștia, dacă facem o investigație?
2: În principiu, da. La o primă colonoscopie de screening, una din patru persoane vor avea polipi, care au indicație certă de rezecție. Deci, da, apar, dar odată cu avansarea în vârstă. Apar de regulă după vârsta de 45 și 50 de ani.
1: Putem vorbi puțin despre factori de risc, de ce apar polipii și nu știu dacă putem să fim acel pacient căruia nu-i apare niciodată pentru că a avut grijă la factorii de risc.
2: Putem vorbi. Există mai mulți factori de risc, nu este unul singur. E mai exact o combinație între vârstă, predispoziție genetică și factori externi, adică stilul de viață. Putem încerca să adoptăm un stil de viață cât mai sănătos, să eliminăm carnea roșie, consumul de alimente procesate, să creștem consumul de legume și să ne hidratăm, să avem grijă de corpul nostru, dar asta nu ne garantează că nu vom avea polipi. Mai trebuie luat în considerare și istoricul familial. Dacă avem o rudă de gradul 1 care a avut cancer de colon, automat avem o șansă mai mare să dezvoltăm și noi aceeași leziune. Iar odată cu avansarea în vârstă, după vârsta de 45-50 de ani, cum cred că am spus și mai devreme, tind să apară polipi pe colon.
1: Acum, următoarea întrebare firească este dacă acești polipi dau vreun simptom astfel încât să ne alarmeze și să ne trimită la medic.
2: În general, nu apare niciun simptom. Polipii sunt descoperiți întâmplător la o primă colonoscopie de screening, pacientul fiind total asimptomatic, sănătos, fără să aibă habar că are astfel de leziuni. Uneori, când cresc în dimensiuni, pot da anumite hinturi. Se poate detecta prezența sângelui în scaun, apare uneori alternanța constipației, diaree sau secreția de mucus asociată cu crampe abdominale. În astfel de situații, pacientul trebuie să se prezinte la medic pentru a programa în principiu o colonoscopie, chiar dacă nu se află în perioada de screening.
1: Și dacă ajunge pacientul în faza pe care ați descris-o, înseamnă că deja lucrurile sunt avansate?
2: Nu neapărat. Aici aș putea chiar să prezint un caz de-al meu relativ recent. Un pacient tânăr care nu a atins încă vârsta de screening de 50 de ani s-a prezentat pentru decelarea sângelui în scaun de câteva luni. Nu era în cantitate foarte mare, am presupus că cel mai probabil era sângerare hemoroidală, am programat totuși colonoscopia, iar la colonoscopie am avut surpriza să găsesc un polip foarte mare, care avea o structură histopatologică destul de avansată. Dar cu ocazia asta l-am rezecat și pacientul a scăpat de un cancer.
1: Asta e foarte, da. E foarte tare, pentru că prin colonoscopie putem să facem și această intervenție în aceeași, bănuiesc că în aceeași
2: da.
1: Ședință.
2: În general se fac în aceeași ședință, dacă riscurile sunt minime. În cazul în care poziționarea polipului, dimensiunile lui nu permit o rezecție rapidă, e posibil să fie necesară programarea unei a doua colonoscopii dedicată strict acestei proceduri pentru minimizarea riscurilor pentru pacient.
1: Și acum, de curiozitate, pacientul acesta despre care povestiți este provine dintr-o familie în care a existat un membru cu cancer de colon?
2: Nu era documentat niciun cancer familial. În principiu, nu. Nu se știa. Am îndrumat pacientul să îndrume familia către colonoscopie, dar din câte am aflat până în momentul de față, nu există niciun alt cancer în familie.
1: Deci e foarte importantă această investigație, da. Dar de obicei este indicată persoanelor care au trecut de 40 sau de 50
2: da.
1: De ani.
2: 45-50 de ani sau celor care au astfel de simptome de alarmă, care indică direct o colonoscopie.
1: Am înțeles. Există, se poate diagnostica sau afla despre existența acestor polipi și printr-o ecografie, că știți foarte bine povestea cu această investigație, cu colonoscopia, nu sunt toți atât de dornici să o realizeze și mă întreb dacă nu există o altă investigație care poate să ne dea un oarecare răspuns.
2: În principiu ecografia nu este investigația de elecție pentru evaluarea colonului. Vă spun și de ce. Ecografele se bazează pe ultrasunete, iar dușmanul numărul 1 al ultrasunetelor sunt gazele din colon. Fiind multe gaze prezente pe tubul digestiv mai mereu, nu reușim să evaluăm corespunzător tubul digestiv. Există rare cazuri în care un polip poate fi mai mare în dimensiuni, poate amprenta puțin peretele colonului când ar putea fi detectat ecografic, dar în general tot colonoscopia rămâne examinarea de elecție.
1: La ce vârstă, de fapt asta ați spus despre vârsta screeningului, însă contează dimensiunea polipului?
2: Contează și dimensiunea. De regulă, cu cât un polip este mai mare, cu atât există șansa ca acesta să aibă un grad mai mare de displazie, de modificare celulară. Există și excepții. Există și cazuri de polip foarte mici, de 10 mm, care nu ar trebui să fie foarte avansați, dar avem surpriză la examenul histopatologic să vedem că au un grad mai mare de displazie celulară, de modificare. De regulă, polipii de 10 mm sunt de dimensiuni reduse și iar noi, la momentul rezecției, îi rezecăm cu mulți ani înainte să se apropie de un cancer.
1: Deci este o investigație salvatoare de vieți până la urmă.
2: Da.
1: Cumva treci pe lângă un diagnostic foarte, foarte urât. De altfel, nu toți polipii se pot transforma în cancer.
2: Nu. Există mai multe subtipuri de polip. Polipii adenomatoși și polipii serați în principiu au indicație clară de rezecție. Există și niște polipi care se numesc polipi hiperplastici, care au un risc foarte scăzut de evolua către cancer și dacă sunt de dimensiuni foarte mici, de 1, 2, 3 mm localizați pe partea stângă a colonului, putem nici să nu-i rezecăm dacă suntem siguri că sunt polipi hiperplastici.
1: Este nevoie și de o endoscopie sau colonoscopia este suficientă?
2: Endoscop, nu, dacă avem polip pe colon, nu este o regulă să avem polip și pe tubul digestiv superior. Endoscopia, în principiu, se face pentru alte simptome, pentru simptome de reflux, pentru dureri de stomac și nu este neapărat indicată în momentul de față ca o investigație de screening, ci ca o investigație la pacienți simptomatici.
1: Așadar, un pacient care vine să se investigheze făcând o colonoscopie, trebuie să știe că dacă sunt găsiți anumiți polipi pe parcursul investigației, el va fi supus și unei...
2: Unei polipectomii.
1: Da. Unei rezecții a polipilor, ca să zicem și pe înțelesul telespectatorilor noștri. Și asta ce înseamnă? Înseamnă anestezie, înseamnă spitalizare, înseamnă niște decizii pe care le luați în... investigației.
2: În principiu, noi oricum discutăm cu pacientul înainte de investigație, îi prezentăm toate situațiile posibile și colonoscopia poate fi făcută cu sedare sau fără sedare în funcție de preferințele lui. Ea poate fi făcută lejer și fără sedare, cu o colaborare strânsă între pacient și medic în timpul procedurii, dar este mai confortabil pentru toată lumea ca pacientul să fie sedat în timpul procedurii. După terminarea procedurii, el rămâne supravegheat în clinică o oră, două, în funcție de situație. În cazul în care găsim polip cu acordul dat de pacient în prealabil, noi îi tăiem, îi rezecăm.
1: Este o procedură dureroasă? Adică ce simte pacientul în timpul...
2: Nu simte absolut nimic. Interiorul colonului nu are multe terminații nervoase și automat nu se transmite durerea. Ce poate simți pacientul, de fapt, este senzația de balonare de la dioxidul de carbon care e folosit ca să destindă colonul sau de la parcurgerea tubului, de la parcurgerea colonului de către tub. Dar în principiu nu ar trebui să simtă un disconfort foarte mare. E o procedură nedureroasă, blândă și cu riscuri minime.
1: Asta voiam să vă întreb, dacă există riscuri, sunt convinsă că e întrebarea multor pacienți, domne, da, se întâmplă ceva în timpul intervenției.
2: Riscurile sunt rare, dar există. În principiu, dacă tăiem un polip, cu cât este mai mare, cu atât există riscul mai mare de sângerare și de perforație. Perforație înseamnă crearea unei mici breșe în peretele colonului. Se întâmplă rar, dar dacă se întâmplă, medicul poate folosi niște instrumente pe care le avem la dispoziție, niște clipuri metalice care închid această breșă. Deci, de regulă, este o investigație destul de sigură.
1: Procesul prin care sunt rezecați acești polipi este unul modern, nu știu, s-a schimbat ceva în ultima perioadă sau a fost și este în continuare aceeași procedură care e la fel de sigură și a fost întotdeauna?
2: De-a lungul vremii au tot apărut instrumente noi. În momentul de față, dacă avem polipi mici, până în 10 mm, ei se rezecă cu o ansă, cu un fel de lasou metalic care se pune în jurul polipului și taie polipul ca o sârmă. Dacă polipii sunt de dimensiuni mai mari, atunci folosim mai multe instrumente. Folosim o unitate electrică care transmite un curent prin acea ansă de care v-am spus mai devreme, care și coagulează și taie polipul în același timp. Iar în funcție de caz, putem crea o pernuță de siguranță sub acel polip care scade riscul de perforație de care v-am spus mai devreme.
1: Sunteți de acord cu această ultimă variantă?
2: Da, în anumite situații când este indicată. La polipi mici nu este necesar.
1: Este necesar.
2: Da.
1: Dacă după ce se îndepărtează acești polipi și pacientul este în siguranță, bănuiesc că dacă ați găsit și polipi mai mari, sunt biopsiați sau nu?
2: Da, dacă găsim polip, obiectivul este să îi trimitem la laborator pentru a face examenul histopatologic. Noi îi putem recupera pe canalul de lucru al endoscopului în general sau dacă sunt mai mari, îi extragem și plasăm noi direct în flacoane.
1: Toți, și cei mici și cei mari beneficiază de același tratament?
2: Facem tot posibilul să dăm toți. Uneori, când colonul nu este optim pregătit, când nu e perfect gol, când mai sunt și resturi de materii fecale, dacă polipii sunt foarte mici, se mai pot pierde pe drum. Dar aceia sunt și polipii cu riscul cel mai mic de a degenera.
1: De obicei, cei mari pun probleme.
2: Cei mari pun probleme, de obicei.
1: Ok. Cât de des trebuie repetată colonoscopia pentru un control?
2: Acest aspect depinde foarte mult de situația individuală a pacientului. Dacă pacientul la momentul rezecției avea un polip mai mare de 10 mm adenomatos, de exemplu, el va trebui să repete colonoscopia peste 3 ani de zile de control. Dacă a avut un polip mai mare de 20 de milimetri care a fost secționat în mai multe bucăți, e posibil să fie nevoie să vină mai devreme, la 3-6 luni. Și dacă nu a avut nimic și a fost o pregătire optimă, ne gândim la o colonoscopie de control la 5 ani de zile. Ca un fel de revizie a mașinii, facem o revizie a colonului.
1: Știu că e o... cumva o poziție ingrată pe care aveți noastră de a încerca să convingeți pacienții să facă această investigație și că cred că ați căutat destul de multe argumente ca să susțineți această importanță a investigației și să încercați să convingeți pacientul pentru asta. Care argument stă cel mai mult în picioare sau ce credeți că ar convinge cel mai bine un om, telespectatorii noștri de astăzi, să ia aminte la acest lucru, să urmărească, să vadă dacă au și vârsta și poate anumite simptome care ar trebui să-i împingă către un screening.
2: Majoritatea pacienților au început să devină destul de receptivi, sunt bine informați și acceptă, dar dacă sunt nesiguri, încerc să argumentez că toată lumea are un risc ca după o anumită vârstă să facă un cancer de colon. E mai bine să nu ajungem în punctul acela și să reușim să rezecăm polipii cât timp sunt foarte mici, cât timp nu au avansat, în așa fel încât ei să aibă o viață liniștită mai departe.
1: Și putem să enumerăm din nou factorii de risc, dacă sunt sedentar.
2: Sunt factorii pe care în principiu îi cunoaștem deja, să nu fumăm, n-am menționat mai devreme, să nu consumăm carne roșie, alimente procesate, cum sunt mezelurile care ne plac nouă foarte mult, să consume cât mai multe fibre, lichide și să facă sport. Asta nu înseamnă că nu va avea polip, dar scade semnificativ riscul de a dezvolta polip.
1: Pentru cei care nu știu mare lucru despre cancerul de colon, doar că sună cancer, sună urât.
2: Da.
1: Cât de urât sună cancer de colon? Adică este un cancer mai greu de menegeriat? E mai complicat? E mai... Aici... Ca să știe pacientul...
2: Da,
1: potros se poate îndrepta dacă nu ascultă de medic și dacă nu-și face investigațiile la timp.
2: Dacă nu-și face investigațiile, ar fi util ca măcar atunci când atinge vârsta de screening să facă ceea ce se numește un test imunologic fecal, un test FIT. Este o probă din scaun care se recoltează, care ne spune dacă este sânge prezent în scaun care nu se vede cu ochii liber. În cazul în care este pozitiv, e bine ca pacientul să facă urgent o colonoscopie. Sângele nu provine neapărat dintr-un cancer sau dintr-un polip. El poate proveni și din hemoroizi sau fisuri anale, afecțiuni benigne. Dar trebuie să știm cu certitudine. Dacă cumva testul e negativ, pacientul e bine să-l repete la 1-2 ani, dacă nu dorește să efectueze colonoscopia. Iar dacă are un cancer, acum depinde foarte mult de stadiul în care e găsit cancerul. Multe cancere de colon răspund bine la tratamentul oncologic, cu condiția să fie găsite într-un stadiu mai timpuriu.
1: Sânge roșu sau negru? Sunt pacienți care chiar întreabă, sau persoane care întreabă despre...
2: O întrebare foarte bună. Sângele roșu, de regulă, provine din ultima porțiune, din ultima jumătate a colonului. Din prima jumătate a colonului sau din intestinul subțire poate proveni sângele negru. Este, de fapt, sânge care a stat mai mult în colon, a fost afectat de procesul de digestie și de aceea schimbă culoarea. Dacă avem sânge negru în scaun, e indicată asocierea și unei endoscopii, apropo de întrebarea de mai devreme, pentru că e posibil să provină dintr-o leziune din stomac.
1: Așadar... Oricum, în ambele situații e nevoie de investigație.
2: Da.
1: Că nu stăm acasă în situațiile acestea.
2: Nu, în orice situație e bine să ne sfătuim cu cineva.
1: Absolut.
2: Un medic.
1: Și probabil că de la o anumită vârstă ar trebui să ne îndreptăm atenția, să căutăm un medic gastroenterolog cu care simțim noi că rezonăm. Observați că lucrurile acestea sunt mulți oameni care caută pe internet și în funcție, nu știu, de unii spun îmi place cum vorbește, are un glas blând, îmi place că are o față senină și mie îmi trebuie asta. Ok, căutați medicul care vi se pare că ați putea avea chimie, cum se spune, și mergeți la medic să discutați. Suntem la finalul interviului nostru și aș vrea să vă întreb dacă am omis o întrebare importantă, pentru că dumneavoastră vorbiți foarte des cu pacienții. Apropo, care cea mai întrebarea cea mai des pusă în cabinet când vine vorba despre colon, colonoscopie, polipi?
2: Întrebarea este cât, ce înseamnă dacă am polip pe colon. Tot majoritatea pacienților sunt foarte speriați ca un polip să nu fie sinonim cu cancerul. Și încerc să-i calmez, să le spun că sunt pur și simplu niște mici formațiuni care cresc acolo, pe care le scoatem acum ca peste 10 ani să nu devină un cancer. Sigur, excepție fac, am uitat să menționez mai devreme și aș fi vrut, pacienții cu sindrome genetice. În cazul sindromelor ereditare, cum sunt sindromul polipozei adenomatoase familiale sau sindromul Lynch, pacienții trebuie să înceapă puțin mai devreme colonoscopia. Sunt niște ghiduri prestabilite.
1: Probabil că ei sunt și, nu știu, anunțați de medicul de familie sau, da. Așa îmi place mie să cred că sunt cumva ghidați dacă ei nu sunt conștienți de asta. Dacă ar fi să aveți un mesaj așa esențial pentru public, ce ar trebui să facă fiecare telespectator după această discuție?
2: Ar trebui să ducă un stil de viață cât mai sănătos, pe cât posibil. Știm că nu e destul de dificil în ziua de azi. Și ar trebui să nu sară peste prima colonoscopie de screening. Iar dacă în vasul de toaletă identifică vreodată sânge, să meargă imediat la medic ca să discute cu dânsul posibilitatea efectuării unei colonoscopii.
1: Iar cei care nu au vârsta, tinerii, uitați că a spus de pacientul acela tânăr care a venit, da, pentru că a avut simptomatologie, se poate ca un pacient tânăr să nu ajungă la simptomatologie, dar să poată investiga această problemă? Este vorba doar despre tinerii care au un background familial? Se pare că tânărul acesta n-a avut.
2: N-a avut. De regulă, dacă au un background familial, e mai simplu. Știm că trebuie să facă, dacă are o rudă de gradul 1 care a avut cancer de colon înainte de 50 de ani, de exemplu, pacientul trebuie să facă la 40 de ani prima colonoscopie sau cu 10 ani mai devreme decât vârsta de diagnostic. Dacă nu există niciun background și niciun simptom, nu prea avem indicație. Trebuie să aibă totuși o justificare. Sânge prezent în scaun, crampe abdominale care nu trec în urma tratamentului administrat sau o anemie văzută pe analize ca să-i putem face colonoscopia.
1: Lucrurile par destul de simple într-o discuție. Probabil că e mai complicat când ne luăm poșeta și mergem la medic. Complicat în sensul că avem prea multe lucruri în minte. Poate că avem întrebări nelucidate. Tocmai de aceea eu consider că am toate întrebările pe care le-au avut și telespectatorii noștri în minte, ca măcar cu informația aceasta, având-o, să nu mai aibă emoțiile acelea, oare cum o să fie, o să trec cu bine, riscant, mi se întâmplă ceva, cât de mult tolerează, de exemplu, ideea de a fi sedați. Ați spus că unii nu acceptă sedarea și ar fi mai confortabil atât pentru ei cât și pentru medic, în cazul în care există și rezecție de făcut, probabil că noastră ca medic considerați că sedarea e mai bună.
2: Da, sedarea e mai comodă pentru ambele părți. Eu, dacă mi-aș face colonoscopie, aș face-o cu sedare profundă, pentru că și medicul poate să lucreze în liniște, iar pacientul nu trăiește fiecare moment. Exact. Sunt unii pacienți care sunt foarte calmi în timpul procedurii, discutăm cu ei procedura ca și cum ne-am uitat la o emisiune TV, de parcă e vorba despre altă persoană, dar sunt și unii pacienți mai speriați. Caz în care e bine să facă cu sedare ca să stea relaxați.
1: Asta nu înseamnă o internare, înseamnă doar un pic mai mult timp.
2: Un pic mai mult timp, pacientul rămâne supravegheat puțin după colonoscopie în clinică și după pleacă acasă și își reia viața liniștit.
1: Liniștit că a făcut ceea ce trebuia?
2: Da.
1: Și dacă a avut niște polipi și au fost rezecați, uite așa a trecut pe lângă cancer. Foarte, foarte simplu, printr-o simplă, aș spune simplă investigație, pentru că acum așa a devenit. O investigație simplă care trebuie făcută. Mulțumesc din suflet pentru această discuție, pentru că ați ridicat la fileu această problemă și această nevoie de screening pentru persoanele 40-50 plus, dar în unele cazuri și pentru tineri. Vă mai aștept și cu altă ocazie dacă v-a făcut plăcere.
2: Vă mulțumesc mult!
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterologie. Dacă vă confruntați cu migrenă, nu ratați interviul următor, venim cu noutăți despre migrenă care vă pot fi de folos. Rămâneți aproape!

0: Am revenit în direct. Știu că v-am promis că vorbim despre migrenă și noutățile cu privire la această situație, această problemă legată de această durere de cap foarte intensă. Promit să revin cu aceste noutăți pentru persoanele care chiar au vrut să afle mai multe despre aceste lucruri. Și vom avea pe Cristina Vlădău invitată într-o altă ocazie, așa că rămâne subiectul în atenția dumneavoastră pentru mai târziu. Iar prin amabilitatea medicului invitat astăzi, dr. Alexandru Petraru, medic specialist gastroenterolog, vom continua o discuție legată de o problemă pe care o tratează medicul în cadrul acestei specialități, gastroenterologia, și anume despre bolile inflamatorii intestinale. Ce sunt acestea și care sunt principalele forme?
1: Bolile inflamatorii sunt boli autoimune în care organismul nu mai recunoaște o celulă noastră, o recunoaște ca pe o celulă străină și secretă anticorpi împotriva acestor celule. Ele se caracterizează printr-o inflamație a straturilor care căptușesc tot intestinul, și intestinul subțire și colonul, eventual și rectul, depinde foarte mult de subtipul de boală. Ele se împart în colită ulcerativă, boala și boala Crohn, care sunt principalele tipuri de boli inflamatorii. Mai există și colita microscopică, colita colagenică, care sunt mai rar întâlnite, dar principalele cunoscute sunt colita ulcerativă și boala Crohn.
0: Care sunt în ultima perioadă sau au apărut mai des, să pacienții au o incidență mai mare?
1: Există teoria că odată cu industrializarea unei zone, odată cu dezvoltarea economică și cu urbanizarea, crește incidența bolilor autoimune în general. Astfel s-a constatat o creștere a incidenței bolilor inflamatorii.
0: Tocmai de aceea discutăm despre ea, dacă tot se acutizează această problemă. Cum o diferențiem totuși de sindromul de colon iritabil, de exemplu?
1: Diferențele sunt subtile la început. Sindromul de colon iritabil, de fapt, înseamnă un dezechilibru a florei intestinale. Acesta poate fi și un trigger pentru o boală autoimună la început. De regulă, dacă un pacient se prezintă la consultație la o vârstă tânără, cu scaune diareice, balonare, durere abdominale, trebuie înainte de toate să excludem niște cauze. Avem o serie de investigații la dispoziție pe care trebuie să le facem ca să excludem un dezechilibru hormonal, o boală celiacă și eventual și o inflamație la nivelul colonului. Dacă acea probă din scaun pe care o recoltăm, o calprotectină fecală pe care o recoltăm, este foarte crescută, atunci putem suspecta fie o infecție digestivă, fie o boală inflamatorie la debut.
0: E interesant că medicul trebuie să facă această diferență și așa e foarte greu de pus diagnosticul de sindrom de colon iritabil.
1: Da.
0: Cel puțin din partea asta a băncii, spun eu lucrul acesta. La ce vârstă poate apărea cel mai des?

0: timpul unei colonoscopii efectuate tocmai în cazul unei calprotectine fecale crescute, cum am spus mai devreme, se poate încerca un tratament de inducție cu corticosteroizi, după care pacientul este supravegheat. Totuși, ghidurile recomandă mai nou să avem în vedere inițierea unor molecule speciale, unor tratamente biologice, care pot ataca țintit inflamația și pot crește calitatea vieții pacientului.
1: Putem vorbi de remisie când, în cazul bolilor inflamatorii?
0: Putem vorbi, sigur că da. Pacientul cu o boală inflamatorie este urmărit foarte atent și ne interesează mai multe aspecte. În primul rând, remisiunea clinică, pacientul să fie bine, să nu mai aibă simptome, remisiunea endoscopică, să nu mai existe leziuni vizibile la endoscopie, și remisiunea histologică, care este destul de greu de atins, ca biopsiile pe care le luăm să nu prezinte deloc modificări celulare.
1: Deci sunt câteva condiții pe care le atinge greu sau ușor?
0: Remisiunea histologică de regulă este destul de greu atins. Este un target pe termen lung, dar celelalte două sunt realizabile în principiu.
1: Important e ca pacientul să primească diagnosticul.
0: Să primească din timp diagnosticul și să fie menageriat cu grijă și cum trebuie.
1: Cât timp poate să țină în remisie un pacient aceste boli?
0: Aceste boli pot fi ținute în remisiune inclusiv decenii.
1: Prognosticul este unul foarte bun.
0: Prognosticul, da. Dacă este o formă ușoară și răspunde bine la tratament, prognosticul poate fi bun. Nu există și cazuri mai nefericite care recad destul de repede. Iar în anumite cazuri este posibil să fie necesară o intervenție chirurgicală ca să ajute vindecarea pacientului. Mulți pacienți privesc intervențiile chirurgicale ca pe un factor de prognostic prost, dar ghidurile noi susțin chiar utilizarea chirurgiei de vreme în anumite cazuri pentru a crește calitatea vieții pacientului mai târziu și chiar a-i scădea necesitatea tratamentului.
1: La ce se referă aceste tratamente chirurgicale? În ce constau?
0: Constau în rezecții izolate de segmente afectate. Dacă un pacient are o îngustare a unui segment, o stenoză, care nu își mai revine, e posibil să fie indicată rezecția acelei zone stenozate.
1: E nevoie ca acești pacienți să-și schimbe și stilul de viață alimentar, de mișcare și așa mai departe?
0: Da, din păcate ei trebuie să, în primul rând, să vadă ce alimente tolerează ei mai bine sub tratament. Trebuie să se ferească în mod cert trebuie să se ferească de alimente preparate în ulei, de tip fast food, de băuturi carbogazoase și să ducă o viață cât mai sănătoasă. Înainte se recomanda excluderea fibrelor, dar mai nou pare totuși să fie de folos. Deci legumele, fructele nu sunt interzise, de preferat să fie preparate termic și să își asigure un echilibru cât mai bun al florei intestinale, fie cu probiotice din surse naturale, fie cu probiotice din suplimente.
1: Și acum piața suplimentelor este una extrem de bogată, iar de asemenea studiile cu privire la microbiom au avansat foarte mult, ceea ce cred că îi ajută, nu?
0: Da, da. Una din cauzele bolilor inflamatorii este, de fapt, dezechilibru microbiomului, alături de o predispoziție genetică.
1: Este importantă monitorizarea pacienților și a bolii, chiar și în perioadele fără simptome?
0: Da. Pacienții trebuie să țină o legătură strânsă cu medicul, trebuie să facă un control, chiar dacă sunt bine, la 3-6 luni, să repede periodic analizele uzuale, cât și analizele care arată inflamație pe intestinul subțire și, dacă au indicație, în funcție de aceste analize, să facă și o colonoscopie de control la 1-2 ani.
1: Când vorbim despre acești pacienți, nu vorbim despre oameni care, nu știu, au în familie această problemă. Este o boală care se declanșează,
0: dar există și un risc familial cunoscut. Sunt mulți care provin din familii cu boli inflamatorii intestinale, sunt alții care sunt primul membru care a avut această boală.
1: Există anumiți trigări, să zicem, nu știu, primii doi trigări care declanșează bolile intestinale?
0: N-aș putea să pun punctul pe unul dintre trigări, aș putea să dau câteva exemple de astfel de trigări. În cazul bolii Crohn, fumatul poate fi un trigger, consumul de alimente de tip fast food și orice abatere de la dietă. În colita ulcerativă, la fel, dieta mai mult, fumatul a fost arătat în trecut de studii că pare să aibă, în mod paradoxal, un efect protector în colita

0: colita ulcerativă. Desigur, nu încurajăm pacienții să fumeze, dar nu este un trigger pentru colita ulcerativă.
1: E ceva de care se pot agăța,
0: da.
1: Ca să spun asta, da. E un argument bun pro acest viciu. Dacă e nevoie ca pacienții să-și dea seama că e nevoie de investigație, de obicei persoanele care suferă de boli inflamatorii, ei oricum vin la medic, nu? Căci simptomele nu-i lasă în pace.
0: De regulă sunt persoane destul de conștiincioase. Vin la medic pentru dureri abdominale, pentru scaune cu mucus, și analizele arată treptat semne sugestive pentru astfel de boli. Automat, următoarea indicație este o colonoscopie de control.
1: Nici aici nu s-a scăpat
0: de această
1: investigație, care este una extrem de utilă.
0: Cu atât mai mult că unul dintre semnele pentru boala Crohn, pentru colita ulcerativă mai ales, poate fi prezența sângelui în scaun, cum am discutat mai devreme în emisiune.
1: Ce alte lucruri se mai pot investiga cu ajutorul colonoscopiei, dacă tot am ajuns la...
0: Ce alte boli? În principiu, se pot exclude sau diagnostica bolile inflamatorii, cum am spus mai devreme, se pot rezeca polipi și mai sunt alte afecțiuni izolate, ulcere izolate ale colonului care pot fi diagnosticate astfel. Și, desigur, prin colonoscopie pot fi tratate intervențional și alte patologii. În bolile inflamatorii, anumite stenoze care se pot forma, anumite îngustări ale colonului care se pot forma, pot fi dilatate inițial endoscopic, dacă au indicație, pentru a amâna sau evita intervenția chirurgicală.
1: De la 1 la 10, cât de gravă este, cât de grave sunt bolile inflamatorii intestinale și cât de ușor pot fi menegeriate în 2026?
0: Iarăși trebuie să vă dau mai multe răspunsuri. Cât de ușor pot fi menegeriate, aș putea spune un 9 sau un 10, pentru că acum avem toate ustensilele la dispoziție, inclusiv tratamentele biologice de care v-am spus mai devreme. Și cât de grave sunt, depinde foarte mult de momentul diagnosticului. Dacă este diagnosticată de vreme, pacientul este pus de vreme pe tratament, aș spune un 2-3, pentru că el este sub control și este în atentă supraveghere a unui medic. Dacă, în schimb, este diagnosticat puțin mai târziu, un 7-8, deoarece orice pacient cu boală inflamatorie necontrolată poate risca să-și piardă acel segment din colon afectat, să fie nevoie de o intervenție chirurgicală în urgență.
1: Cum pot să pun diagnosticul precoce în cazul acestor boli?
0: Da, cum am spus mai devreme, dacă pacientul are scaune diareice multiple...
1: Deci acestea apar oricum sau apar când bolile deja și-au făcut de cap?
0: Nu. Pot fi uneori apar la debutul bolii, alteori nu au scaune diareice deloc. Depinde. Dacă apar modificări de tranzit, dacă apar scaune diareice, sângerări în scaun, dureri abdominale, atunci asta este o indicație să meargă întâi la un medic gastroenterolog. După, medicul va hotărâ ce investigații sunt de făcut și în funcție de investigații stabilește indicația de colonoscopie și mai departe de tratament.
1: Deci, atenție mare la anumite simptome și să le prindem într-o fază...
0: Incipientă,
1: adică să mergem la medic și să ne tratăm acasă. Probabil că sunt pacienți care se tratează acasă de diaree, de dureri abdominale, cu diverse medicamente.
0: Ceea ce poate fi puțin riscant.
1: De la farmacie au făcut pacienți treaba asta?
0: Da.
1: Prelungind momentul punerii diagnosticului.
0: Da. Exact.
1: După ce apar simptomele, la cât timp e riscant, cât timp e riscant să nu mergi la medic? Nu știu cum să pun întrebarea, dacă ați înțeles.
0: Depinde de simptome. Dacă simptomele sunt oprirea bruscă a tranzitului intestinal, trebuie urgent să te prezinți la medic. Dacă nu poți ajunge la o programare, poți să te prezinți într-o primă fază la o cameră de gardă, dacă pacientul are simptome grave. Dacă are simptome ușoare, aș spune în următoarele 2-3 săptămâni să încerce să se programeze la medic.
1: Deci atât de repede ar dori un medic să vină pacientul. Totuși, în 2-3 săptămâni să
0: pentru
1: nu
0: siguranța lui.
1: Lase să
0: bolile autoimune pot fi imprevizibile. Și e bine să le controlezi cât mai devreme.
1: Mulțumesc foarte mult. În primul rând pentru ceea ce ne-ați povestit și în această a doua parte a ediției, care nu era programată, dar mi se pare extrem de util ceea ce ați povestit, pentru disponibilitatea noastră de a face lucrul acesta. Și vă mulțumesc, deci de două ori vă mulțumesc.
0: Drag, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, final de ediție, vă mulțumesc că ați rămas cu noi. Sper că v-am oferit informații utile, pentru că vrem să vă știm sănătoși, iar asta începe cu informația corectă. Vă aștept și mâine să continuăm să dăm prioritate informațiilor despre sănătate de la prima mână. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate.

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciobotariu și alături de mine este Adriel Răducan. Înainte de a intra în subiectul de astăzi, Adriel, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor care este tema generală a emisiunii noastre sau ceea ce vrem noi să le oferim lor prin emisiunea Amprente culturale. Este o emisiune culturală, cum îi spune și numele, care explorează amprenta ideilor, a valorilor și a simbolurilor asupra omului contemporan. Pentru că ne aflăm într-o lume în continuă schimbare, sperăm noi ca Amprente culturale să aducă în discuție subiecte precum identitatea, filozofia, arta, etica, media și migrația culturală, toate privite printr-o lentilă creștină, cu rădăcini în valorile adventiste, iar scopul emisiunii Amprente culturale este de a oferi o înțelegere profundă și echilibrată a culturii contemporane și de a descoperi un sens durabil și de a avea de asemenea parte de repere clare într-o lume marcată de relativism. Iar astăzi, desigur că am ales o altă temă importantă, aș putea spune, care să îmbine toate aceste teme mai mari pe care dorim să vi le oferim. Te voi invita pe tine, Adriel, să le povestești ascultătorilor despre tema pe care am ales-o astăzi.
2: Te salut, Bogdan, și salut pe toți cei care ne ascultă în momentele astea. Este într-adevăr o temă despre care noi am mai discutat în repetate rânduri și am atins-o chiar tangențial la un moment dat. Am denumit-o așa, nomadismul digital, noua identitate culturală, modul în care identitatea noastră este schimbată de tehnologie. Și ca să descriu pe scurt ideea, trăim într-o societate care s-a schimbat foarte mult în ultimii 20-30 de ani, mai ales din cauza avansului tehnologic. Vedem revoluția inteligenței artificiale, dar până aici vedem ceea ce s-a produs în viața noastră odată cu instalarea smartphone-urilor, a laptopurilor, a tabletelor, a mijloacelor automatizate. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în generația noastră, radical, aș spune, față de generația părinților noștri și a bunicilor noștri. Modul în care noi privim viața este influențat de aceste gadget-uri, de aceste instrumente pe care le avem la dispoziție. Și atunci, identitatea noastră a migrat un pic de la naționalism, de la această gândire eu sunt din cutare loc și sunt a unui anumit domn și a unei doamne, a unei familii și locuiesc în România, mai nou stau în București și lucrez la o anumită companie. Astăzi poți să ai un laptop cuplat la internet și poți să fii Marian din orice zonă a lumii, doar pentru că ai conexiune cu anumiți oameni din zona respectivă și pentru că există afinități, stiluri de viață asemănătoare și un palier valoric pe care vă uniți. Cumva comunitățile nu mai sunt îngrădite deloc de geografie, de familie, de neam și așa mai departe. Există o limbă comună care ne unește și anume limba engleză, pe care o vorbim cu toții, o auzim în filme, în muzică, o vedem în tot soiul de seriale, ne ducem în afara țării și ne descurcăm foarte simplu, vorbim limba engleză, indiferent că ești din China, că ești din Germania, că ești din Africa sau din Statele Unite, nu are niciun fel de importanță. Poți să te unești din punct de vedere digital, poți să creezi acest fenomen al nomadismului digital. Călătorești dintr-un loc în altul, nu fizic, ci prin prezența ta digitală. Ori, avansul tehnologic a reușit să facă treaba asta. Și asta Siguranța. E tema pe care o propunem în această ocazie. Asta e tema pe care vrem să o dezbatem. Cum ne influențează acest nomadism digital? Care sunt efectele, avantaje, dezavantaje? Și dacă într-adevăr ne dorim ca pe viitor să trăim într-o societate exclusiv nomadă din punct de vedere digital? Pentru că mai devreme sau mai târziu, din spusele multor oameni care conduc zona asta de tech la nivel global, spre acolo ne îndreptăm.
1: Ce am făcut noi, practic, a fost să luăm doi termeni diferiți, să îmbinăm împreună, nu? Ce erau nomazii? Erau persoane care nu aveau o locație exactă, care migrau și plecau dintr-un loc în altul.
2: Exact.
1: Și partea aceasta digitală. Așa suntem și noi, acum, în această epocă, a tehnologiei, cum spuneai tu mai devreme, în care reușim să muncim din orice loc al lumii și să comunicăm cu orice persoană în doar câteva secunde, ceea ce este incredibil. Practic, se dărâmă granițele acestea ale țărilor și devenim așa o lume globalizată, o lume conectată la orice. Și, într-adevăr, istoria umană s-a bazat pe rădăcini. În trecut, pământ, casă, granițe, și ascultam predica unui pastor, la un moment dat spunea că sunt mai multe apropieri în momentul de față dintre un copil din România și unul din America, decât erau înainte în România cineva din zona Olteniei și cineva din zona, nu știu, Moldovei.
2: E uimitor.
1: Da. Deci spațiul acesta nu mai contează, distanța nu mai contează atât de mult.
2: Pentru că ascultăm aceleași lucruri, pentru că ne îmbrăcăm la fel, pentru că avem o ideologie pe care o împrumutăm unii de la alții. Circulă ideile foarte ușor, există o piață a ideilor. Globalizarea asta a adus ideile dintr-o țară în alta, știi? Observi cum s-a creat acest sincretism. Nici nu știi exact de unde pornește o idee, dar știi că ea reușește să se propage prin social media și nu doar, în toată societatea. Indiferent că vorbim de societatea americană, românească, franceză, belgiană și așa mai departe.
1: Recunosc că mă sperie puțin asta, pentru că îmi place că suntem diferiți. Adică îmi place să cunosc diverse culturi.
2: Și într-adevăr, au culoarea lor diferită, da, și diversitatea asta e faină.
1: Da, așa este, pentru că îți doresc să fii român și să te identifici cu anumite obiceiuri, tradiții, lumea să vadă cum te porți, cum te comporți, cum vorbești, să, ăsta e român, da, sau ăsta e francez. Asta mi se pare foarte frumos, de aceea ideea aceasta de globalizare mă sperie doar în sensul acesta, pentru că dacă am devenit toți la fel, îmbrăcându-ne la fel, purtându-ne la fel, vorbind aceeași limbă cu toții, ar fi puțin, nu știu, plictisitori, puțin...
2: Ți-e teamă de uniformizare.
1: Da, da. Înțeleg că într-acolo ne îndreptăm, asta e direcția, nu zic că ar trebui să nu facem asta. Asta e mersul lucrurilor.
2: Asta e mersul firesc, da.
1: Spre mai bine, zic eu, nu spre mai rău. Dar mi-ar plăcea, într-un fel, să păstrăm și acea identitate culturală din trecutul nostru. Noi suntem români pentru că...
2: Avem anumite lucruri care ne definesc.
1: Iar observ că nomadul digital inversează procesul prin faptul că prioritizează fluxul în detrimentul stabilității. Nu ne mai stabilim într-o anumită zonă și locuim acolo toată viața. Preferăm să ne mutăm. La fiecare 3 luni, la fiecare 6 luni, schimbăm orașul, dacă nu țara, dacă nu continentul, cine știe. Pentru că, e adevărat, tehnologia ne permite asta.
2: Da. Avem volatilitate mult mai mare și în ceea ce privește locurile de muncă și orașul unde locuim, despre care tu vorbeai mai devreme, și relațiile în care suntem implicați. Și aș vrea să amintesc acum câteva dezavantaje pe care eu le văd la nomadul digital, cel care își trăiește viața acolo și cumva se raportează la ceea ce înseamnă digital în viața de zi cu zi. Unul dintre lucrurile care pe mine m-ar dezavantaja dacă aș fi tipul ăsta de persoană, pentru că nu sunt în totalitate, eu sunt parțial nomad digital și o să mă explic. Unul dintre lucrurile astea este faptul că ești decuplat de la o identitate culturală. Adică alegi să primești, chiar să adopți anumite lucruri care poate nici nu se potrivesc în cultura în care tu te găsești.
1: Da.
2: Deci ești ușor inadaptat în realitate, să trăiești alienat, adică în însingurare, pentru că tu nu te mai potrivești în contextul cultural fizic unde te găsești și cumva creezi o comunitate bazată pe valori, pe principii, pe stil de viață asemănător, dar cu oameni pe care nu poți să-i întâlnești fizic, cel puțin nu în viitorul apropiat. Nu locuiești în state, nu locuiești în Venezuela, nu locuiești în Brazilia, tu locuiești în România și te simți singur pentru că nimeni nu te înțelege de jur împrejur. Ai intrat ca într-o bulă din asta culturală, din care nu poți să ieși ușor. Mentalitatea ta se creionează, devii din ce în ce mai diferit și o să faci eforturi la un moment dat să te poți integra și fizic, să ai legături umane, unul la unul, și nu o să mai poți. Și atunci, ori te muți într-o altă țară în care reușești să ai mai mulți oameni care rezonează cu gândirea ta, cu stilul tău de viață, cu modul în care tu ți-ai construit această identitate, sau devii exclusiv virtual. Și aici văd eu un risc foarte serios. Viața e făcută să o trăiești față în față. Realitatea însă își trebuie confruntată. Nu poți să trăiești numai într-o zonă virtuală, nu poți să trăiești numai acolo captiv a unor idei pe care le găsești în mediul online. Viața trebuie trăită, adică trebuie să ieși din casă, trebuie să faci ceva. Nu poți să mai trăiești realitatea, te ascunzi după anumite lucruri și la un moment dat chiar devine incomod să mai socializezi în viața reală, să te duci până la magazin să cumperi anumite lucruri, să interacționezi. Nu mai vorbim de chestii mai complicate când apar divergențe și trebuie să gestionezi conflicte sau emoții destul de puternice și cumva te depășesc. Nu le mai poți gestiona corespunzător. Asta mi se pare un soi de infantilism emoțional.
1: Ai spus mai devreme de identitate.
2: Da.
1: Și cred că ea spune eu o identitate lichidă, care imediat ia forma locului în care se află.
2: Exact.
1: Și împrumută lucruri de peste tot, fie că e vorba de limbă, de mâncare, uh-huh, de obiceiuri. Și aș puncta aici un lucru important. Eu dacă aș merge în altă țară sau dacă m-aș stabili undeva, nu aș impune, nu știu, cel puțin din perspectiva mea, nu aș impune stilul meu de viață oamenilor de acolo.
2: Corect.
1: Adică nu aș încerca să schimb felul în care ei trăiesc. Și cred că este un lucru important, pentru că vedem că foarte mulți oameni se mută, nu știu, mă uit acum spre țări precum Franța sau Anglia.
2: Da, sau Germania.
1: Sau Germania, unde recunosc că am auzit lucruri rele despre oameni care vin acolo și care încearcă să schimbe cultura de acolo. Ies pe stradă, fac tot felul de revolte și...
2: Ei nu încearcă tu fit in în cultura
1: exact,
2: aia,
1: ci vor să schimbe.
2: Exact, să o modifice.
1: Să o modifice, ca pe placul lor, să le fie lor bine.
2: Da, așa e.
1: Asta nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc, pentru că, da, e frumos să mergi într-o altă țară, dar e frumos să respecti cultura de acolo, e frumos să te adaptezi, să te potrivești în cultura
2: lor. De asta te-ai dus pentru mai bine și te-ai dus pentru că aia era o țară dezvoltată și a ajuns dezvoltată pe baza unor percepte, a unor valori, a unui fundament. Pentru că tu pleci din țara ta tocmai pentru că în țara ta s-ar putea să nu fie bine, să fie sărăcie, să fie lipsă de educație și tu vii cu lucrurile astea și strici practic țara aceea cu genul ăsta de comportament. Da, te înțeleg foarte bine.
1: Așa este și mă gândeam, ok, spui simpla întrebare, măi, dacă oamenii ăștia sunt atât de avansați, dacă ei au ajuns unde au ajuns acum, oare nu au ajuns așa pentru modul în care gândesc, pentru modul în care se comportă, pentru modul în care sunt ei?
2: Mentalitatea.
1: Da, vin eu din țara mea, unde mi-era rău, amintești, ca să-mi fie mai bine și încerc să schimb lucrurile să fie tot ca acolo, adică să fie rău. E o simplă întrebare pe care ți-o pot spune și pur și simplu realizez că ceva nu este bine acolo.
2: Da, da. Treaba asta apare în special în migrația în masă. Că noi tot vorbim despre imigranți în foarte multe contexte și buletinele de știri sunt pline de evenimente, situații, nu doar din Europa, și din Statele Unite. A fost chiar temă mare de campanie și știm asta, imigrația. Deci la nivel global este o îngrijorare. Și putem să înțelegem de ce. Vezi, nomadismul digital cumva n-a împins oamenii să mai plece din locurile în care se găsesc și apare în special oameni din state dezvoltate pentru că au acces la internet, au acces la genul ăsta de instrumente, sunt conectați cu piața economică globală, sunt conectați cu ceea ce înseamnă poate lucru remote, lucru de acasă, deja a devenit ceva obișnuit. Vorbeam recent cu un prieten și îmi spunea că lucrează cu 70 de colegi din foarte multe țări. Și l-am întrebat cât sunt români și a zis că doar 3 sunt români din acești 70. Restul sunt din state, din Brazilia, din Argentina, din Europa, tot felul de țări la care nu te-ai fi gândit că se pot asocia într-o direcție din asta pur economică, profesională. Deci nu vorbim de un alt tip de grup. Dar există și grupuri care se aliază sau se întâlnesc, sunt bazați pe valori. Adică poate fi o religie comună, poate fi un mod de a vedea viața comun, poate fi o carte sau, nu știu, un set de cărți pe care l-au citit și dezbat. Și nu văd neapărat lucrurile astea ca fiind negative, cât timp nu te rezum la relațiile de acolo, pentru că relațiile din online, că vrem sau nu să admitem, sunt superficiale. Ele nu reușesc să substituie atingerea din realitate, întâlnirile, tot ceea ce se întâmplă între doi oameni în realitate este fundamentul unei relații. Și așa a lăsat Dumnezeu să fie. Nu va putea fi substituit de ecrane, de întâlniri pe tot soiul de aplicații, de lucruri de genul ăsta. Aici văd eu problema, relațiile devin superficiale, iar noi știm că relațiile sunt fundamentul fericirii noastre. Cât timp noi ne sabotăm relațiile, nu vom putea să avem același grad de satisfacție, de împlinire.
1: Aș continua și a spune că, pe lângă faptul că aceste relații sunt extrem de importante pentru noi ca persoană, sunt importante și pentru noi ca societate și cultură.
2: Corect.
1: Pentru că acea cultură automat se modifică în momentul în care nu mai există acea relație autentică, față în față. Practic devenim dintr-o face-to-face interacțiune în ceva cultură digitală, o cultură în care comunicăm doar digital, doar la telefon, doar prin mesaje, doar pe social media. Spuneam mai devreme de această identitate fluidă și pe care cu toții ușor, ușor începem să o avem, care se transformă mai departe în total într-o modernitate lichidă, în sensul că structurile sociale se modifică, joburile se modifică, locul de muncă, toate nu mai sunt solide și totul se schimbă constant, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, totul devine atât de fluid, de...
2: E impredictibilitate mare.
1: Exact, da, da.
2: Și chestia asta se simte, adică oamenii simt că nu mai pot să vadă un loc și să-i spună acasă. Pentru că acel acasă se schimbă foarte ușor. Nu ți-e bine aici? Poți foarte ușor să pleci în altă parte. Nu e ok? Iluzia opțiunilor nelimitate. Nu e un lucru rău. Deci eu nu militez pentru ideea asta de a rămâne fix. Și eu m-am mutat de mai multe ori în vederea evoluției profesionale și asta m-a ajutat foarte mult. În același timp, trebuie la un moment dat să te stabilești undeva. Trebuie să găsești o stabilitate, să prinzi rădăcini într-un loc, să ai oamenii tăi, prieteni, familie. Oamenii din ce în ce mai mult trăiesc individualiști. Eu cu mine și treaba asta cred eu că naște foarte multă insatisfacție, iar rețelele sociale, internetul în sine, tot ceea ce presupune conexiunea asta virtuală, a accentuat ideea de autonomie și de libertate. Îmi doresc să fiu liber, îmi doresc să nu fiu controlat, îmi doresc să pot să plec oriunde, oricând și oricum, iar cred eu că genul ăsta de raportare la viață nu e sustenabil. Poate ține o perioadă, dar la un moment dat trebuie să intervină și stabilitatea, trebuie să intervină și relațiile astea autentice și profunde din viața reală, care vin cu disconfort, care vin cu divergențe, care vin cu neplăceri. Nu mai faci numai ce-ți place și cum vrei tu. Uneori mai trebuie să mai lași și de la tine, uneori trebuie să mai renunți, trebuie să îți șlefuiești orgoliu, te lovești și de niște emoții care produc disconfort.
1: Ți-ai spus de rădăcini mai devreme și că e important să ne stabilim undeva. Și în timp ce vorbeai aveam așa imaginea unui copac care e mereu așa plantat undeva, după o perioadă e scos din pământ și plantat în altă parte.
2: Da.
1: Ce se întâmplă cu acel copac? Niciodată nu are șansa să crească, să prindă rădăcini mai puternice, mai groase, mai mari și până la urmă ce face? Moare, nu?
2: Da.
1: Bine, poate că e exagerată comparația, dar cam așa se întâmplă și cu noi dacă nu ne stabilim într-un anumit loc pentru a ne dezvolta complet și total. Uite un alt termen care îmi place foarte mult și pe care îl trăim în momentul de față, cosmopolitism se numește, da. Sentimentul de a aparține întregii lumi dincolo de granițele unei națiuni.
2: Unei țări, da.
1: Și având în vedere acest termen, aș vrea să ne gândim la ideea de acasă. Ce mai înseamnă acasă pentru noi? Pentru că nu înseamnă o clădire, nu înseamnă un spațiu, nu înseamnă o anumită locație. E vorba de, cum spuneai tu mai devreme, de persoanele pe care le avem în jurul nostru, de oameni, de relații, de familie. Și având în vedere pe această, cum am spus mai devreme, modernitate fluidă în care ne mutăm dintr-un loc în altul, ce mai înseamnă acasă pentru noi? Sunt curios ce părere ai tu.
2: Vezi, când ai dialoguri foarte asemănătoare în diverse orașe europene, hai să vorbim despre Lisabona, București, Madrid, Londra, Paris, diferențe există, particularități încă există, nu s-a produs încă această uniformitate. Noi vorbim despre trend, despre ceea ce urmează, care e viitorul sau spre ce pare că ne-am îndrepta. Eu cred că e extrem de important să te definești pe tine însuși, să înțelegi cine ești. Ori nu poți să faci asta numai în spațiu virtual și nu poți să faci asta dacă nu te confrunți cu tine. La un moment dat, această fugă despre care tu vorbeai, a te considera cetățean al planetei, nu al unei țări sau unui loc, și de a fi mereu într-o nouă căutare, de a fi mereu într-o nouă aventură, poate la un moment dat să fie pur și simplu o fugă de tine însuți. Tu nu vrei să te descoperi cu adevărat. Cum apar problemele? Cum prinzi rădăcini un pic mai mari? Cum te-ai smuls de acolo și ai plecat? Cum ai început să cunoști comunitatea locală? Pentru că ai observat la început, și la începutul unei relații, și la începutul unui loc de muncă, și la începutul unui proiect, apar și lucruri faine.
3: E acel entuziasm de început, e acea chimie, e ca o flacără puternică, care la un moment dat se consumă, scade în intensitate și apare monotonia. Cât de sustenabil ești, cât de mult reușești să faci față unor lucruri zilnice fără să mai ai acea flacără. Ori, de fapt, întrebarea asta te confruntă pe tine cu tine însuți. Și multă lume cred că fuge de treaba asta. Preferă să stea un timp la un job, după aia fuge la alt loc de muncă, după aia la altul și tot așa. Nu poate să stabilească relații profunde, se ceartă cu oameni din jur, nu ajunge la anumite înțelegeri. Și treaba asta nu permite șlefuirea caracterului și a modului în care tu trăiești. Și nu permite evoluție. Dar nu sunt un mare fan al ideii ăsteia, de a pleca dintr-un loc în altul non-stop și de a avea mereu o altă ocupație, mereu un alt loc, mereu o altă direcție. Cred că îți oferă o anumită libertate și cred că îți oferă poate și un anumit confort, mai ales dacă ești genul de persoană care se adaptează repejor, adică nu simte o problemă, nu ești neapărat introvertit. Eu cred totuși că nu poți să aparții oricărui loc. Cred că trebuie să-ți păstrezi o anumită identitate și cred că relațiile față în față despre care noi vorbeam întotdeauna vor surclasa relațiile virtuale, care sunt bazate pe tehnologie, strict întâlniri tip Zoom și mesaje sau apeluri.
1: Îmi place că găsim împreună și prouri, dar și contra.
3: Sigur.
1: A subiectelor pe care le alegem întotdeauna. Și, într-adevăr, aici pus să existe și prouri, dar și contra. Vedem că ne îndreptăm spre această direcție a globalizării, în care se dărâmă granițele țărilor și devenim cu toții, bine, nu cu toții neapărat, poate cu cât înaintezi mai mult în vârstă, cu cât îți stabilești într-un loc. Observ asta la persoanele
3: mai
1: în vârstă, că nu mai au ei preferința de a se plimba mereu sau de a călători. Preferă să aibă o casa lor, un loc liniștit.
3: Cu mențiunea că au crescut și în alte timpuri.
1: Da,
3: și ei sunt tributari unor idei sau unor concepții de atunci. Noi s-ar putea, când ajungem la vârsta lor, să ne raportăm diferit la... Bine, și pentru că societatea ne obligă să facem asta și pentru că trăim într-o societate diferită. S-ar putea ca la 50 de ani să decizi să te muți în Franța.
1: Sunt tare curios dacă generația noastră o să aibă mentalitatea asta.
3: Să-și o păstreze, da?
1: Da, da.
3: În evoluție.
1: În evoluție, da. Și cu trecerea timpului. Adriel, a fost o bucurie să stăm de vorbă. A fost un subiect important și le mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Nu uitați ca, până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Cibutariu.
3: Și eu, Adrian Răducan, și ne-am bucurat să putem conversa despre un subiect inepuizabil. Până data viitoare, să aveți parte numai de experiențe frumoase. La revedere!
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Astăzi vă invit într-o călătorie în universul excelenței muzicale. Vorbim despre unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale ale țării noastre și ale lumii, concursul internațional George Enescu. Concursul internațional George Enescu 2026, desfășurat la București până pe 19 septembrie, marchează cea de-a 20-a ediție a uneia dintre cele mai importante competiții internaționale de muzică clasică dedicate tinerilor artiști. De aproape 7 decenii, concursul Enescu reprezintă o rampă de lansare pentru muzicienii din întreaga lume și o poartă de acces către scena internațională a muzicii clasice. Tema ediției aniversare, În căutarea excelenței, reflectă idealul artistic care a definit întreaga viață și activitate a marelui George Enescu. Vorbim de excelență, autenticitate, generozitate și responsabilitate față de actul artistic. Inspirat de exemplul său, concursul continuă să susțină dezvoltarea noii generații de muzicieni prin performanță, educație și mentorat. Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului și concursului internațional George Enescu, a sintetizat această viziune și a declarat, citez: George Enescu ne-a învățat că drumul spre excelență și căutarea adevărului în artă merg mână în mână cu munca susținută și talentul autentic. Atunci când participați la concursul Enescu 2026 la București, se pășește pe o platformă unde vă puteți arăta realizările și vă puteți celebra propriul parcurs spre excelență. Enescu și-a dedicat întreaga viață excelenței ca violonist, compozitor, pedagog și mentor. Moștenirea sa a stabilit un standard pentru noi toți. În căutarea excelenței descoperim cât de profund poate arta noastră să influențeze lumea din jur. A oferi ce avem mai bun din noi este ceea ce face lumea un loc mai bun. Urmând pașii lui Enescu, putem forma nu doar artiști mai buni, ci și oameni mai buni. Prin muzică, limbaj universal care ne unește, ne putem împlini potențialul ca umanitate. Am încheiat citatul. În anul 1915, George Enescu, în anii de început ai primului război mondial, a fondat un concurs de compoziție. Enescu a acordat personal premiile din veniturile proprii și a susținut interpretarea lucrărilor câștigătoare în concerte, un gest excepțional de sprijin pentru tinerii artiști într-o perioadă marcată de suferință și incertitudine. De-a lungul unei epoci istorice extrem de tulburi, Enescu și-a dedicat timpul, energia și resursele sprijinirii celor afectați de război. A cântat în spitale pentru soldații răniți, alături de Regina Maria a României, care activa ca asistentă medicală, și a oferit mentorat, sprijin moral și ajutor financiar tinerilor muzicieni. Concursul internațional George Enescu 2026 continuă astfel misiunea de a forma generațiile viitoare de mari artiști și de a oferi o platformă de afirmare la cel mai înalt nivel internațional sub semnul excelenței. Pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale ale concursului internațional George Enescu, violoncel, vioară și pian, premiul întâi este în valoare de 15.000 de euro, premiul al doilea de 10.000 de euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro. Dincolo de premiile financiare, concursul internațional George Enescu oferă laureaților oportunități menite să contribuie la dezvoltarea carierei lor internaționale. De ce Enescu rămâne actual? Enescu este actual pentru că a vorbit în același timp oamenilor din sat și celor din marile metropole. A găsit un limbaj comun în care doina și polifonia se completează. Rigoarea construcției îi ține muzica vie în seara de concert. În epoci tulburi, George Enescu a ales să compună, să predea și să cânte, fără să abandoneze standardul interior. Relevanța lui crește pe măsură ce căutăm modele durabile. George Enescu propune muncă, modestie și curaj. Dragi ascultători, concursul internațional George Enescu ne amintește așadar că frumosul și excelența continuă să scrie istorie, demonstrând că muzica este cel mai curat limbaj. Ediția de astăzi a rubricii

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. De această dată discutăm despre inteligența emoțională, pornind de la inteligența cognitivă, cea care este foarte interesantă pentru noi și adesea am fost curioși să vedem care este nivelul nostru de inteligență cognitivă sau IQ-ul, cum îi spuneam noi. Cred că fiecare a fost tentat să-și facă un test de inteligență cognitivă. Nu știu dacă la nivel de inteligență emoțională suntem la fel de bine informați sau dacă suntem curioși să știm dacă avem inteligența emoțională, felul în care ne-o putem dezvolta și de ce ne este necesară. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Georgiana Trandafir. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Este plăcerea noastră să avem o temă atât de interesantă. În mod special, părinții sunt cei care vor să știe cât de capabili sunt copiii lor, care este nivelul lor de inteligență cognitivă și în funcție de aceasta se gândesc că vor reuși în viață. Tocmai de aceea vom discuta astăzi despre inteligența cognitivă, dar și despre inteligența emoțională, ce ne ajută cu adevărat sau cum ne ajută și ambele tipuri de inteligență să reușim în viață, de ce s-a pus mai mare accent până de curând pe inteligența cognitivă și dacă a rămas acest lucru cumva familiar nouă și impregnat în mentalitatea noastră. Bineînțeles că vom începe dialogul prin a vorbi și a descrie sau în câteva cuvinte a defini inteligența cognitivă, urmând să discutăm despre inteligența emoțională puțin mai târziu.
3: Da, inteligența în general este bine să fie privită atât din punct de vedere al potențialului care există într-o persoană, cât și din punct de vedere al abilităților pe care persoana le are pentru a-și atinge acest potențial. Când ne referim la inteligența cognitivă, care într-adevăr a fost mai mult făcută publică, pentru că a fost și în comunitatea științifică așa, și dacă ne gândim și la sistemul de învățământ sau la multe dintre organizațiile în care persoanele lucrează, într-adevăr se descrie mai bine inteligența aceasta cognitivă, care este mai mult predispoziție genetică. Se referă la capacitatea noastră intelectuală, capacitatea de a planifica, de a rezolva probleme, de a face corelații logice între lucruri, de a
2: memora.
3: De a memora, de a face distinții între lucrurile care sunt importante și care nu, de a procesa cu o viteză mai mică sau mai mare aceste lucruri și de a folosi experiența pe care deja o avem pentru experiențe noi. Deja pe măsură ce povestim despre inteligența cognitivă, ne dăm seama că începem să intrăm ușor-ușor și pe teritoriul inteligenței emoționale.
2: Da, mă gândeam inclusiv la folosirea limbajului,
3: exact,
2: care este cumva la limita între inteligența cognitivă și emoțională.
3: Exact. Și modalitatea în care folosim experiențele anterioare pentru, exact, și cunoștințele pentru a ne pregăti de experiențe noi de viață, ține până la un punct de capacitatea cognitivă, de la un punct încolo este despre adăugarea inteligenței emoționale și a avantajelor cu care ea vine.
2: De ce atât de mult am fost interesați de partea aceasta a inteligenței noastre, de partea cognitivă? Pentru că, da, așa cum spuneați, ea are mare legătură cu genetica noastră, cu felul în care este construit creierul nostru până la urmă. Evident, se vorbește despre neuroplasticitate, despre felul în care se schimbă anumite lucruri la nivelul creierului, însă când este vorba despre potențial, aici e cumva ceva foarte clar.
3: Da, caracteristicile acestea intelectuale sunt mai ușor de măsurat. Am fost obișnuiți să avem încredere mai mult în certitudinile acestea oferite de cifre și probabil că de aceea, pornind de la comunitatea științifică, până pe la mijlocul anilor 1900 s-a pus în continuare accent destul de mult. Abia apoi au început să apară diverse informații despre inteligența emoțională, inclusiv despre adaptarea oamenilor cu abilități cognitive excepționale, și atunci am început să privim diferit. Și suntem încă în perioada în care ne adaptăm, mai ales în România.
2: Da, iată, pe subiectul acesta al abilităților înalte am mai avut din când în când emisiuni și da, nu a fost foarte cunoscut, cel puțin în anumite medii. Și în același timp copiii care aveau abilități înalte, dacă nu au fost ajutați să le dezvolte, au avut mult de pierdut și la momentul maturității.
3: Așa este, da.
2: Este, iată, poate că o întrebare care se impune, dacă la un anumit moment un IQ foarte ridicat ne ajută să avem succes în viață sau dimpotrivă.
3: Este, după părerea mea, util să aflăm un nivel IQ. Este util în aceeași măsură în care ne ajută să aflăm despre personalitatea noastră în general, despre procesele psihice, despre trăsăturile de personalitate în general. Pentru acele persoane care obțin un scor IQ, fie că e un test făcut rapid pe net sau este un test făcut de un specialist, pentru acele persoane care au scoruri în acel interval mediu, să spunem că nu începe o călătorie foarte interesantă. Totodată, pentru persoanele care se află la una dintre extreme, și ne putem referi aici la copii, dacă părinții descoperă printr-o astfel de testare că al lor copil este mai degrabă provocat din punct de vedere cognitiv sau este la extrema cealaltă, are abilități înalte, începe de acolo o călătorie mai mult emoțională decât cognitivă, pentru că este nevoie de adaptare la această informație nouă aflată.
2: Și atunci să vorbim puțin despre ce înseamnă această adaptare, deci anume au nevoie acești oameni și în felul acesta trecem către partea a doua, dar de fapt centrală a emisiunii noastre, legată de inteligența emoțională, evident fără a ignora importanța inteligenței cognitive, tocmai de aceea am pus-o în prim plan, pentru a se observa că recunoaștem importanța și nu putem vorbi despre inteligența emoțională fără a aminti și despre inteligența cognitivă, însă este de discutat dacă pe inteligență cognitivă putem face ceva pentru a ne dezvolta sau pentru a ne menține. Și mai apoi vom vorbi despre tot ceea ce înseamnă inteligența emoțională și felul în care, da, la nivelul acesta putem să ne dezvoltăm inteligența emoțională. Dar mai întâi, de ce anume avem nevoie pentru a ne adapta, dacă, da, mă gândesc acum la unii părinți, poate care ascultă și își dau seama că le e foarte greu copiilor să se adapteze, nu au ritmul pe care ei îl au, a învăța este mai rapid decât al colegilor lor și poate că în mediul în care trăiesc acești copii împreună cu părinții lor nu există o clasă specială, o școală specială sau posibilitatea de a merge către o astfel de formă de învățământ. Drept urmare, este nevoie să se adapteze copilul.
3: Da, cum spuneați, inteligența cognitivă și inteligența emoțională sunt în tandem. Și în măsura în care amândouă funcționează, se pun în valoare una pe cealaltă. Așa cum viteza de procesare a creierului, de exemplu, care ține de inteligența cognitivă mai mult, este influențată de factori precum motivație sau anxietate sau plictiseală, la fel și ceea ce descoperim pe partea de inteligență emoțională are nevoie să fie pus în practică. Și iată că zona de practică ține mai mult de inteligența cognitivă și putem descoperi tot felul de astfel de asocieri și este foarte interesant să privim așa. Referitor la copiii care au nevoie de o însoțire mai specială, mai diferită, în primul rând pleacă de la relația pe care o au cu părinții, de la felul în care aceștia primesc această etichetă, pentru că la urma urmei un score IQ este o etichetă cu care alegem ce să facem ulterior, fiind conștienți că nu asigură succesul în viață și nu asigură, pentru că putem vorbi despre înzestrări, care spuneam că sunt mai mult genetice, predispoziții genetice și pot fi schimbate într-o măsură mai mică decât cele emoționale, și putem vorbi de asemenea despre comportament înzestrat, care este total diferit și care într-adevăr reiese în urma acestei adaptări pe care întreaga familie, alături de profesorii care se ocupă de copil, alături de alți specialiști pe care familia îi alege, o realizează în timp la diferite etape de vârstă.
2: Dar putem să pierdem ceva din aceste abilități înalte sau dacă avem un potențial intelectual foarte ridicat și nu suntem ajutați să ne dezvoltăm, pierdem
3: în
2: ceva?
3: În general, din... potențialul nu ni-l pierdem, însă el poate să rămână latent. Și atunci ne uităm în ce măsură dezvoltăm abilități să folosim potențialul respectiv, și mergând ușor pe teritoriul inteligenței emoționale, aceasta se referă la a fi bine cu tine, la a avea o relație armonioasă cu tine, la a avea un dialog interior benefic cu propria persoană și ulterior la a aduce asta în exterior, la a avea relații armonioase cu ceilalți. Și se întâmplă pentru unii copii cu înzestrări cognitive să nu aibă relații armonioase, să nu înțeleagă foarte bine mediul în care sunt, să fie etichetați, să fie respinși de cei de aceeași vârstă cu ei, neînțeleși de profesori, și să fie forțați poate să se alinieze unui nivel pe care nu le este interior caracteristic.
2: Ceea ce îi determină să se simtă inadecvat, să nu fie integrați, să nu fie bine cu ei. Și treptat, toate acestea, dacă să spunem în perioada copilăriei, se observă mai puțin, în adolescență vor fi din ce în ce mai accentuate, aici putem vorbi despre forme de depresie, anxietate clar,
3: și diagnostice,
2: da, și alte diagnostice, exact, sau pur și simplu sunt la limita între un tablou clinic și o funcționalitate, da, să spunem, cât de cât acceptabilă, dar fără a excela, deși ar fi avut posibilitatea extraordinară pentru aceasta, dacă ar fi fost acolo toate acele pârghii sau condiții
3: resurse
2: pentru, exact, pentru a se dezvolta și pe partea aceasta emoțională sau de pe partea socială, să spunem.
3: Spuneam mai devreme despre acel comportament înzestrat care ar fi să fie dezvoltat la ei. În primul rând ar fi să fie dezvoltat la adulții care îi însoțesc în educația lor. Și pentru a-și folosi aceste abilități cognitive speciale pe care le au, este nevoie ca atunci când ajung adulți, ei să aibă acest comportament care să includă și creativitate și productivitate. Adică într-un domeniu pe care ei și-l aleg pentru a excela, și nu este întotdeauna simplu să-și aleagă acest domeniu, în acest domeniu să aibă o contribuție semnificativă pentru ei, pentru ceilalți, pentru comunitate. Aceasta ar fi varianta către care ne îndreptăm.
2: Foarte mulți dintre ei, și nu o să insist prea mult, mă gândesc că va trebui să dedic o emisiune specială.
3: Așa este.
2: Însă, foarte mulți dintre ei spun că nu vor să lucreze în echipă, nu se simt bine în mediul școlar pentru că sunt obligați să se alinieze unor standarde care lor nu li se potrivesc. Nu înțeleg, poate că unele lucruri legate de cum funcționează grupurile,
3: Nu înțeleg
2: da?
3: Așa este, da.
2: Și preferă, de când sunt mici, să fie mai singuratici.
3: Mm-hmm. Pe scurt, ca să da? Înțelegem mai bine lumea lor, acest comportament pe care ei ar fi să îl dezvolte, această atitudine cu privire la viață și care ulterior le influențează și modul de gândire, s-ar afla la intersecția a trei dimensiuni. În primul rând ar fi dimensiunea aceasta de abilitate înaltă pe care o au ei, o a doua dimensiune ar fi cea a creativității și a treia ar fi aceea a angajamentului în ceea ce ei au de făcut, a seriozității și a motivației cu care abordează unele lucruri. Luând câte două aceste componente, ne dăm seama că nu au sens fără a treia. De exemplu, abilitățile intelectuale înalte sau oricât de înalte ar fi ele împreună cu creativitatea, singure nu pot fi și productive și atunci este nevoie de acea angajare în sarcină. Și ceea ce urmărim, mai ales la nivel educațional, după o anumită vârstă, este să îi expunem la cât mai multe experiențe, să le dăm posibilitatea de a alege, să le dăm activități dedicate. Dacă sunt în sistemul tradițional de învățare, este în regulă și așa, și ulterior, după școală, să aibă unele activități speciale.
2: Mă gândeam la felul în care părinții, care poate nu au foarte multă informație despre ce înseamnă acel comportament pe care îl are copilul, încearcă pe toate, nu vreau să generalizez, însă tendința este să-ți protejezi foarte mult copilul, considerând că ceilalți, evident, da, nu îl înțeleg dacă vorbim despre la masă, despre copiii tipici.
3: Media, da.
2: Da, media. Și în felul acesta părintele cumva luptă foarte mult pentru drepturile copilului, protejându-l și neajutându-l prea mult să iasă din acest tipar al său în care se simte confortabil. Și mă gândesc acum la unii părinți care spun, da, dar al meu este foarte deștept, al meu nu se poate să, da, să treacă prin ceea ce înseamnă sistemul respectiv de învățământ. Și cumva aici există la un moment dat conflicte cu, da, cu școala, cu profesorii, există, tocmai pentru că, pe de o parte, fiecare are o intenție foarte bună, da? Părintele acesta pentru propriul copil și profesorii pentru toți ceilalți. Aici este, da, pe partea de educație mai mult de discutat, însă mă refeream acum strict la părinții aceștia, până când voi realiza o altă emisiune și evident până când probabil că vor înțelege exact unde se situează propriul copil. Ce ar fi indicat să facă acești părinți când observă aceste caracteristici oarecum specifice copiilor înzestrați? Poate că nu este vorba de un IQ foarte, foarte cu un scor foarte ridicat, dar dacă media este mult mai josă, da, a celor cu care interacționează, a colegilor, s-ar putea să fie acolo mai mult de lucrat, da, de adaptat. Da.
3: Exact. Apare într-adevăr situația aceasta pe care ați menționat-o, a părinților care se izolează cumva de părerile celorlalți și caută să apere drepturile copilului, dar mai apare și o altă tendință a părinților, aceea de a fi influențați foarte mult de etichetele pe care ceilalți le pun pe acești copii. Și sunt de la o extremă la alta etichetele care sunt puse. Ori că este prea timid și prea neintegrat, orică este prea gălăgios, prea curios, așadar lipsit de respect. Întâlnim acești copii pe această axă de la o extremă la alta. Și legat de ce ar fi să facă, în primul rând ar fi să înțeleagă acel scor IQ are niște componente și atunci Este foarte posibil ca scorul să nu fie foarte mare, dar scorul uneia dintre componente să fie foarte mare. Asta face diferența între un scriitor geniu și un matematician geniu, exact. Sau un om cu o memorie foarte bună sau cu o viteză de procesare foarte bună, fără a intra foarte mult în detalii. E bine să se uite și la restul caracteristicilor și de aceea ar fi indicat o testare, o evaluare realizată de un specialist. Da. Nu un scor general. Și ar fi să ajute copilul, foarte pe scurt, ce ar avea de făcut, ar fi să ajute copilul să înțeleagă mai bine, să se înțeleagă mai bine pe sine, să înțeleagă mai bine oamenii din jurul lui și lumea în care trăiește, pentru a se putea adapta. Și aici intrăm pe teritoriul inteligenței
2: emoționale. Da, discutam cu persoane care se ocupă în mod special de acești copii înzestrați și lucrează foarte mult, evident, pe partea aceasta de inteligență emoțională, pe lângă toate celelalte domenii extrem de apreciate, căutate și specifice acestor copii, respectiv persoane.
3: Da,
2: și mergem către inteligența emoțională, amintind totuși numărul de telefon 0212690808. Puteți interveni în direct la emisiunea noastră, puteți să ne adresați întrebări legate de subiectul pe care îl avem în discuție astăzi. Este un apel cu tarif normal. Noi continuăm dialogul cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Georgiana. Este interesant subiectul acesta legat de inteligența emoțională. Aș vrea să definim inteligența emoțională pentru început, pentru a vedea despre ce vom discuta pe parcursul minutelor care ne-au rămas.
3: Foarte pe scurt, este despre a fi bine cu tine. În momentul în care ești bine cu tine, ești bine și cu ceilalți și viața are sens pentru tine.
2: Și cum să fii bine cu tine, doamna Georgiana Trandafir? Nu înțeleg oamenii după ce au ajuns la maturitate, cu atât mai puțin când sunt foarte tineri, de exemplu. Însă, da, această întrebare cred că de multe ori o primiți în cabinet. Cum să fiu bine cu mine. De aceea am și venit,
3: mine,
2: da? Poate exact. În cabinet, da? Asta înseamnă că cei care își pun această întrebare nu au inteligență emoțională?
3: Partea bună este că inteligența emoțională poate fi dezvoltată, poate fi exersată și cu mici activități în viața de zi cu zi și cu ajutorul unui specialist. Ar fi bine să pornim la drum cu această încredere. A fi bine cu tine are câteva componente și vom intra puțin și în zona teoretică pentru a înțelege mai bine. Și când ne gândim la inteligența emoțională, ne putem gândi, să zicem, la 4 categorii de atitudini față de viață, de abilități interioare. Prima ar fi această stare de bine. A fi bine cu tine însemnând a fi optimist cu privire la viitor, a avea integrate experiențele trecutului cu o stare de liniște interioară și a fi încrezător legat de viitor. O a doua componentă ar fi autocontrolul. Cum în momentul în care am niște impulsuri pot să le înțeleg mai bine, pot să înțeleg de ce reacționez într-un anumit fel și nu în alt fel, cum fac față la presiunea care vine din exterior și cum gestionez stresul. O a treia ar fi zona de emoții și cum îmi înțeleg, îmi accesez emoțiile, îmi exprim emoțiile, le înțeleg pe ale celorlalți. Asta într-un cadru mai restrâns al persoanei, să zicem, și o a patra componentă ar fi zona de social, de relații sociale, care este mai largă și este ceea ce am descris la zona de emoțional, dar extins la relațiile care sunt dincolo de familie și de cei dragi. A avea încredere că poți avea o influență în felul în care evoluează niște relații, a avea așteptări realiste de la ceilalți, a nu da vina pe ceilalți pentru lucrurile care se întâmplă, a comunica efectiv, exact. A-ți spune nevoile și dorințele, ceea ce înseamnă să ți le cunoști și ne ducem către primele componente și asta a fi în mare și așa puțin condimentată cu adaptabilitatea de care povesteam și cu motivația. motivat să ajung la un nivel de inteligență emoțională crescut.
2: Iată, dar toate aceste caracteristici pe care le putem dezvolta întreaga viață.
3: Exact.
2: Da? Și care sunt foarte căutate în domeniul profesional de regulă, da, pentru angajare este nevoie să dovedești că ai astfel de abilități, partea aceasta clară de comunicare este foarte, foarte apreciată, n-ar fi singura, toate celelalte, da, degeaba comuniști dacă n-ai autocontrol. Doar că uneori acestea nu sunt atât de observate, da, ceea ce ține de tine, decât în momente foarte, foarte, poate că tensionate, de foarte mare stres, însă și poate că ne este și greu să vorbim atunci când, nu știu, mergem la un interviu despre abilitățile legate de cât de bine suntem cu noi. Ne este mai ușor să vorbim despre tot ceea ce ține de abilități sociale. Aș vrea să ne concentrăm pe fiecare dintre aceste domenii amintite, astfel încât să putem concluziona la sfârșit, iată, cum poți să fii bine cu tine, cum poți să dezvolți această inteligență emoțională. Mai întâi aș întreba dacă la nivelul inteligenței emoționale este parte genetică sau ține de educație, de formare continuă?
3: Mult mai puțin genetic decât în cazul inteligenței cognitive. Într-adevăr, sunt oamenii care se nasc cu o capacitate de a-și armoniza emoțiile și de a relaționa cu ceilalți. Îi observăm, îi simțim în momentul în care suntem alături de ei. Însă, privit așa ca medie generală, este mai puțin înnăscută și se dezvoltă într-adevăr toată viața. Asta îmi place și mie să spun de fiecare dată. Cu cât descoperim lucruri despre noi, cu cât ne bucurăm mai mult de modul acesta de funcționare cu echilibru între minte și suflet, cu atât mai mult ne dorim să dezvoltăm. Și atunci nu se termină niciodată. Nu ne gândim la un moment în care gata, vom fi inteligenți emoțional și de acolo va fi altceva, ci pas cu pas în diferite etape ale vârstei până când ne apropiem de bătrânețe.
2: Cu ce începem în această autocunoaștere? Poate că ar fi de luat în calcul ce am vorbit în prima parte a emisiunii, să vedem cum stăm la capitolul inteligență cognitivă, ce potențial, ce perspective avem, felul în care înțelegem poate viața, anumite domenii de interes care sunt pentru noi, cât de mult putem să învățăm despre ele, toate acestea legate de capacitatea de a ne adapta și de a rezolva probleme, cum spuneați. Ce adăugăm pentru această autocunoaștere? Cum să o facem?
3: Toate aceste abilități care ne sunt caracteristice, fie că sunt din zona cognitivă, fie că sunt din zona emoțională sau între ele, au nevoie de îngrijire de-a lungul vieții, pentru că și capacitățile cognitive diminuează în cazul în care nu există un stil de viață sănătos, să zicem. Și aici cu toții avem mai multe informații decât în alte domenii, ține de alimentație, de somn, de mișcare, dar în același timp ține și de cât de mult ne putem relaxa, cât de multă bucurie ne oferim. Apoi ține foarte mult de această convingere interioară că ceea ce mi se întâmplă este în puterea mea și în responsabilitatea mea și atunci am mai puține așteptări de la ceilalți să îmi împlinească nevoile, dorințele, ca lucrurile să decurgă așa cum îmi doresc eu. Ni se schimbă perspectiva total când începem să privim așa, că la mine este puterea interioară de a schimba ceva în viața mea. Acesta ar fi cumva la bază. Și apoi intervin acele reglaje fine, să învățăm în viața de zi cu zi să fim din ce în ce mai conștienți de ceea ce ni se întâmplă. Ce simt în acest moment? Ce gândesc în acest moment? De ce am reacționat așa cum am reacționat? Ce pot face ca data viitoare să reacționez diferit? ceilalți din jurul meu, ei cum sunt, oare ce reacții au la atitudinile și comportamentele mele, oare ce limite personale au, ce limite personale am eu. Și poate la început acest proces pare mai consumator de resurse pentru unele persoane care ne ascultă acum, însă pe măsură ce se exersează și devenim din ce în ce mai conștienți de noi, devine sunt din automat. Ce în ce mai ușor. Exact. Și învățăm să spunem nu, învățăm să cerem ajutorul, învățăm să ajutăm noi și să nu mai așteptăm neapărat ceva în schimb. Ieșim din această mentalitate care de multe ori ne e caracteristică culturală, această mentalitate de a fi victimă și la voia întâmplărilor vieții sau de a gândi mai degrabă negativ decât pozitiv. Genul acesta de reglaje, pas cu pas, zi de zi.
2: Da, mă gândeam cum arată o persoană care are această, da, trăsătură sau are inteligență emoțională și, iată, ați descris cum este bine cu ea sau cum se cunoaște pe sine, o astfel de persoană și cum începe să privească viața din moment ce este conștientă de sine, de ceea ce stă în puterea sa, de ceea ce depinde de propriile decizii, da? Pentru că noi, de regulă, și aici nu excludem perspectiva aceasta a dependenței de Dumnezeu, așa cum discutăm la Speranța TV și cum oamenii care au credință în Dumnezeu privesc lucrurile. Nu vorbim despre a-L exclude pe Dumnezeu, ci despre perspectiva aceea pe care suntem tentați să o avem și anume altcineva este vinovat pentru ceea ce mi se întâmplă. Sunt părinții, sau este partenerul de viață, este șeful, sunt colegii, da. Nu spunem că nu există și situații în care unele tensiuni poate că sunt generate de și nu mă privesc în mod direct, însă ce fac de la momentul acela?
3: Da,
2: mai departe, exact,
3: atâta timp cât nu intră în lumea mea interioară ceea ce fac ceilalți, înseamnă că eu nu am preluat acele lucruri. Nu e mai ușor de multe ori să considerăm că ceilalți au puterea de a schimba lucruri, pentru că nu ne este tocmai confortabil să ne asumăm responsabilitatea schimbării, să ne asumăm încrederea că suntem puternici, că într-adevăr avem puterea să ne construim o viață. Apropo de ceea ce întrebați, cum arată o persoană inteligentă emoțional, în primul rând emană liniște. Este o așezare interioară pe care o sesizăm atunci când suntem în preajma ei. Are încredere, se simte în siguranță.
2: Și transmite siguranță celorlalți.
3: Exact. Transmite celorlalți că pot, că îi ascultă, că le transmite empatie, că este acolo în cazul în care îi se cere ajutorul, dar nu insistă să ofere ajutor nesolicitat.
2: Nu este intruzivă.
3: Da, și din relațiile cu ceilalți se observă cel mai bine. Felul în care se adaptează în relațiile din familie, în relațiile de la lucru.
2: Legat de autocontrol, aici nu ține foarte mult de partea temperamentală, de felul în care până la urmă suntem înzestrați genetic, da, dacă suntem mai volubili, suntem extravertiți, avem acele temperamente, da, coleric, sangvinic, tendința este să nu ai la fel de mult autocontrol ca un melancolic sau un flegmatic, da, din tiparele temperamentale cunoscute.
3: Într-adevăr, impulsul este de multe ori generator de progres. Ideea sau limita la care ar fi să ne oprim în acest autocontrol este în momentul în care ne putem face rău, putem face rău celorlalți sau putem distruge ceva în jurul nostru. Și aici nu mă refer neapărat la pagube materiale sau ceva sau foarte serios.
2: De viață și de moarte.
3: Dar în momentul în care observăm că ceva din ceea ce facem nu este confortabil unei persoane din fața noastră, ar fi să vedem cum putem colabora. Și aici putem aminti ideea de asertivitate. Sunt conștient de ceea ce îmi doresc eu, de ce scopuri am eu, în același timp sunt conștient și de ceea ce îți dorești tu, care sunt limitele tale, care sunt limitele mele, și găsim o modalitate de a ne armoniza. În momentul în care punem accent foarte mult pe propria persoană sau punem accent foarte mult pe cei de lângă noi, pierdem echilibrul. Și atunci și acest autocontrol, chiar dacă suntem persoane mai colerice, cum spuneați, e foarte posibil ca în anumite domenii de activitate să fie nevoie de acest lucru. Sau la fel persoane în zona de mai mult melancolice.
2: Tocmai problema este că nevoia de autocontrol nu apare atunci când lucrurile sunt așezate, ci când există

0: Înainte poate dura jumătate de zi și presiunea exterioară și stresul și implicit reacția pe care o aveam dura atât de mult, treptat scădem această perioadă la minute sau chiar secunde. Uh-huh. Și atunci când nu există miza aceasta de a-ți impune punctul de vedere, de a controla ceea ce este în jurul tău, acele caracteristici de temperament sunt direcționate către resurse, mai degrabă decât către ceva care să nu fie benefic relațiilor. Chiar și în condițiile existenței stresului și a presiunii exterioare, pe care nu le putem evita.
1: Un exemplu? Puteți să ne dați un exemplu?
0: Legat de?
1: Legat de felul în care poți să vezi această evoluție, mm-hmm. da? Dacă înainte, fiind mm-hmm. un coleric, să spunem.
0: Da, am înțeles. Un exemplu des întâlnit sunt discuțiile cu șeful. De multe ori șefii au poate mai puțină răbdare sau mai puțin timp la dispoziție, caută să transmită unele lucruri mai direct și atunci, în funcție de temperament, ne ducem ori în zona de impulsivitate și atunci ne afectează relația punctual în acel moment, ori ne ducem în zona de retragere și atunci plecăm de la serviciu, ajungem acasă și suntem în continuare încărcați. Deci acestea două cumva sunt extremele. Da. Și observăm că gestionăm mai bine ceea ce se petrece în interiorul nostru atunci când timpul de reacție în discuția cu șeful diminuează în timp.
1: Adică nu mai suntem la fel de mult afectați, fie mm-hmm. da, pe partea aceea retrăgându-ne mm-hmm. și împovărându-ne, fie plin de nervi, cum spunem, mm-hmm. da, dar nu ne putem și exterioriza tensiune, în fața șefului, ci eventual vom face da, în alte mm-hmm. contexte în care simțim că avem mai mult mm-hmm. control și putere, dar fără ca ceilalți să fie mm-hmm. cei care au generat da, comportamentul nostru.
0: Iar mecanismul spunem, este același și în relațiile de cuplu uh-huh. și în relațiile cu copiii. Cumva mecanismul interior este același, da, ne duce către una dintre extreme în funcție de caracteristicile de personalitate.
1: Și ca mod, să zicem, o tehnică pe care să o folosim pentru autocontrol, care ar fi?
0: Imediat ar fi să căutăm modalități de a ne calma tensiunea aceea interioară, fie că facem un exercițiu scurt de respirație, fie că părăsim respectiva încăpere în care a început conflictul, ori exterior, ori interior. Și acestea sunt cumva mici soluții de criză, despre care cu toții am aflat și le putem detalia, desigur. M-aș duce însă către zona de perspectivă asupra vieții. Uh-huh. Ce e important pentru mine? Care îmi sunt prioritățile? Cât de mulțumit sunt cu alegerile pe care le fac? Pentru că o discuție cu șeful în care pot deveni impulsiv sau o discuție de cuplu în care îmi pot răni partenerul au în spate
1: Alte
0: poate
1: motive,
0: niște nemulțumiri, poate niște alegeri care au fost făcute altfel decât ne-am fi dorit, o nevoie de control și așa mai departe. Și atunci m-aș duce mai degrabă cu atenția către a mă așeza eu cu mine și a mă întreba eu cum văd viața, cât de mulțumit sunt de ceea ce mi s-a întâmplat în trecut, cât de mult am acceptat, cât de încrezător sunt cu privire la viitor.
1: Și transformarea, poate că acestei energii în mm-hmm. resursă, ce înseamnă?
0: Transformarea energiei...
1: Da, nu știu, poate că pe partea de... Da, mm-hmm. da, generată...
0: Interioare.
1: Da, exact. Mm-hmm. Ce ar implica? Cum explicați? Mm-hmm. Ce variante ar fi?
0: Îmi vine în minte ideea că în momentul în care mă duc mai degrabă către a duce energia în exterior mai puțin benefic pentru mine și pentru relații, uh-huh. înseamnă să mă concentrez mai mult pe poate pe neajunsuri, poate pe punctele mai slabe, poate pe lucrurile care ar mai fi de rezolvat. În momentul în care mă duc cu gândirea către resurse, mă concentrez pe punctele forte. Pun acea lupă a acel filtru al înțelegerii, al respectului față de situația în care sunt, al siguranței că este în regulă

0: să trăiesc o gamă diversificată de emoții. Nu avem emoții negative sau emoții pozitive, cum obișnuim să le catalogăm. Avem niște emoții care ne dau informații despre ceea ce e în interiorul nostru. Ori de câte ori ne uităm în interiorul nostru cu sinceritate, accesăm și resursele. E nevoie să facem liniște, pentru că sunt multe lucruri care fac gălăgie la suprafață și asta duce și la conflicte, lucrurile care fac gălăgie.
1: Gălăgia aceea este tocmai din cauza că avem niște probleme nerezolvate, da? Și ele sunt mult mai prezente și ne distrag atenția de la ceea ce este...
0: Sunt la suprafață. Sunt la suprafață și multe sunt preluate efectiv din mediile în care am crescut și dacă stăm puțin și devenim realiști, ne dăm seama că, de exemplu, vocea critică. Faptul că am o voce critică interioară și sunt nemilos cu mine și cu ceea ce trăiesc, poate veni din faptul că în copilărie, în adolescență, cineva mi-a vorbit foarte critic. Faptul că nu-mi pot controla impulsul poate ține și de mine, poate ține și de faptul că am văzut în istoria mea de viață conflictele rezolvându-se așa și mai puțin asertiv sau prin comunicare. Și ideea aceasta de a diferenția ce este al meu caracteristic și ceea ce este efectiv moștenit este foarte benefică transformării. În momentul în care facem selecția, bun, asta nu e de la mine, poate e de la mama, poate e de la bunica, ele funcționau așa și cumva eu le-am preluat, dar eu nu sunt așa, eu nu sunt critic, de ce să-mi vorbesc critic? Sau eu nu obișnuiesc să închei un conflict explodând, ci parcă mai degrabă aș vrea să stau de vorbă.
1: Și dar nu știu cum să fac, pentru că nu am avut modele în sensul acesta.
0: Dar avem acel potențial de care povesteam la început. Orice ființă umană are un potențial pentru a dezvolta toate aceste abilități de care povesteam.
1: Tocmai în procesul de autocunoaștere, întorcându-ne puțin la ceea ce am discutat anterior, este important să cunoaștem acel potențial. Da? Că avem anumite caracteristici pe care poate nu le-am descoperit încă, dar ele sunt acolo și avem nevoie să le descoperim, să le punem în valoare, să le dezvoltăm. Da. Mergând mai departe pe ideea de comunicare, de abilități sociale, poate nici aici nu am avut, pentru că ați deschis deja subiectul, nu am avut un model, nu am știut cum să gestionăm toate acestea, reușim să învățăm, pentru că aici și imediat vom vorbi despre gestionarea emoțiilor, da? Deși am amintit ceva. Reușim să învățăm prin niște cursuri, prin exemple de genul acesta sau pur și simplu prin încercare-eroare?
0: Prin toate, la un loc. Fiecare are valoarea ei. Desigur, să fii însoțit de cineva care predă un curs sau chiar de un proces terapeutic individual poate genera efecte mai rapide. În același timp, să fii însoțit de un specialist și totuși între întâlnirile cu acesta să nu exersezi, de asemenea poate întârzia apariția progresului. Le văd împreună. Da, social venim din familiile din care venim și e bine să fim realiști, pentru că ne uităm cu compasiune în trecut și ne dăm seama că adulții care ne-au însoțit au făcut tot ceea ce au putut mai bine pentru momentul respectiv, pentru accesul la informație pe care l-aveau. Apoi am intrat în sistemul de învățământ pe care, oricât de mult ne-am străduit să-l privim cu înțelegere, îi conștientizăm și, cum spuneți, probabil că ar fi o emisiune separată de dedicat și are neajunsurile sale și ajungem ulterior la locuri de muncă unde, de asemenea, nu se pune accentul pe armonizarea relațiilor sociale și ajungem la o vârstă la care ne punem problemele despre care povestim noi aici în emisiune și ce ar fi de făcut? În primul rând, de conștientizat că în felul acesta, cu istoria aceasta de viață, în familie, în societate, în comunitate, în școală, ne-am activat parte dintre resurse și, efectiv, bifăm acolo în interior ce ar mai fi de activat ca resursă. Poate unii dintre noi suntem deja răbdători, nu este nevoie să ne mai activăm răbdarea.
1: Da, sau suntem forțați să fim răbdători, însă în realitate e o mare furtună în interiorul nostru și aceasta se vede acasă, da?
0: Dar dacă ar fi să privim așa ca idee de resursă deja dezvoltată, e bine să conștientizăm ce resurse avem dezvoltate și ce resurse, într-adevăr, sunt cumva dezvoltate așa printr-un proces înăbușit cu multe emoții care sunt puse sub capac.
1: Da, și pentru că tot aminteați despre emoții, care ar fi emoțiile pe care să le observăm și să nu le dăm voie să stea acolo, să fie reprimate?
0: Toate emoțiile care apar.
1: Dar care ne pot afecta foarte mult dacă nu le tratăm așa cum se cuvine?
0: Ne afectează, de fapt, atitudinea pe care o avem, comportamentul pe care îl dezvoltăm față de noi înșine și față de ceilalți în momentul în care simțim emoții precum tristețe, furie, deznădejde, emoțiile din zona de lipsă de respect, din neîncredere, nesiguranță. Asta nu înseamnă că sunt emoții pe care ar fi să le evităm, ci ar fi să observăm ce generează acestea. Mă comport într-un anumit fel când simt furie, până unde furia este sănătoasă și de unde poate să...
1: Poate să fie furie sănătoasă? Mm-hmm.
0: Poate să fie furie sănătoasă, da. De fapt, la bază are o componentă sănătoasă orice emoție.
1: Care ar fi, da, pe scurt, un răspuns la ideea de furie sănătoasă?
0: Ne arată că ne sunt încălcate limitele, că nu ne sunt respectate dorințele, că avem nevoie să ne protejăm mai mult, că avem nevoie să ne facem vocea auzită mai bine. Asta este partea sănătoasă. Din păcate, de multe ori ajungem să o exprimăm prin agresivitate. Agresivitate manifestată sau efectiv înăbușită în interiorul nostru. La fel, tristețea are componenta ei. Ne arată că ceva din trecut este deintegrat. Și mergând așa cu fiecare emoție pe care la nivel social am fost obișnuit să o catalogăm, să o etichetăm ca fiind negativă. Nu este de fapt negativă. Vine cu o informație foarte importantă despre ceea ce mai avem de integrat în interiorul nostru și ar fi să vedem unde este limita de la care începe să ne impacteze și apar acele comportamente și atitudini nebenefice.
1: Mai vorbesc despre motivație. Motivația în raport cu ce? Suntem pe final.
0: Motivația ca și...
1: Ca și caracteristică a inteligenței emoționale.
0: Ca motivația care vine alături de capacitatea de a ne adapta alături de dimensiunile acelea amintite. Ține de a ne trezi în fiecare dimineață cu încrederea că putem îmbunătăți lucruri. De a nu ne descuraja atunci când rezultatele nu apar așa cum ne așteptam noi. De a rămâne în relații, avem tendința, de exemplu, să plecăm din relații care nu funcționează. În momentul în care suntem motivați să facem o schimbare, rămânem acolo și aducem împreună schimbarea. Și mai ține de zona aceasta de dezvoltare de sine, poate profesional un job mai bun, poate în relația cu copiii o perioadă de câteva luni pe care să ne o acordăm când avem ceva de îmbunătățit. Cam asta ar fi motivația.
1: Suntem chiar la final. Ce lecție, pe scurt, putem să transmitem, da, ca o concluzie la emisiunea de astăzi?
0: Mi-a plăcut foarte mult o idee pe care am auzit-o de curând și care mi-a venit în minte în momentul în care am auzit tema emisiunii, aceea că pentru o persoană cu abilități cognitive înalte este nevoie de cel puțin un domeniu de viață în care să existe emoție. Fie că este artă, fie că este o relație specială cu animalele sau cu natura. Iar pentru orice persoană care este înnăscut artist sau creativ, este nevoie de o zonă în care să fie disciplinat, organizat, metodic, astfel încât să echilibrăm. Cunoaștem în care dintre direcții avem tendința să mergem și ce avem de făcut ca mic reglaj.
1: modelat. Mm-hmm. Mulțumim foarte mult, doamna psiholog Georgiana Trandafir, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor, domnilor, ne dorim echilibru, de altfel la emisiunile noastre amintim despre echilibrul pe care îl găsim în Dumnezeu, în relația cu El, în autocunoaștere, în această meditație în relație cu Dumnezeu pe care o avem în calitate de credincioși. Eu vă dau întâlnire la Educație pentru Viață săptămâna viitoare. Vă doresc numai bine. La revedere!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
0: Bun găsit, vă salutăm de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul din cartea Exodul am ajuns la capitolul 29, unul destul de întunecat pentru mintea noastră a celor moderni, dar în același timp foarte clar și înțelept pentru acea vreme. Astăzi vom aborda un subiect delicat. În Exodul 29, de la versetul 17, este scris: apoi să tai berbecul în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele și să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Berbecul să-l arzi de tot pe altar. Aceasta este o ardere de tot pentru Domnul, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Care este rostul acestui ritual?
2: Aceste două versete descriu un moment central al ritualului de sfințire a preoților, adică al lui Aaron și a fiilor săi. Ei erau sfințiți pentru slujba de la cortul întâlnirii. Ceea ce ne arată aceste două versete este de fapt descrierea arderii de tot, da? Holocaustului, vine din grecește holocaustos, adică ardere de tot, în ebraică olah, care înseamnă literalmente ceea ce se înalță. Rostul acestui ritual are mai multe sensuri profunde și teologice și practice și simbolice. Spre deosebire de alte jertfe, din care preoții sau aducătorii de jertfă aveau voie să mănânce o parte la arderea de tot, în cazul de față, la arderea berbecului, animalul trebuia mistuit în întregime. Nimic nu era oprit pentru om. Acest lucru simboliza predarea totală a vieții lui Aaron, în cazul nostru, și a fiilor săi. Ei erau cei care aduceau jertfă, așa, în mâinile lui Dumnezeu. În contextul sfințirii lor, mesajul era clar: viața voastră îi aparține acum în întregime Domnului. Nu se păstrează nimic pentru om, nimic pentru voi. Cu totul sunteți ai Domnului. Apoi apare ideea de spălare a organelor, a măruntaielor, spălare chiar a picioarelor, cum ne spune versetul 7. Ritualul devine foarte minuțios. Faptul că până speli fiecare organ în parte, până și picioarele berbecului, și ele trebuiau spălate înainte de ardere de tot, subliniază un detaliu foarte fin. Picioarele sunt cele care ating pământul și se murdăresc de pe drum, de pe praful de pe drum, da? Ei, chiar și munca noastră zilnică, mersul nostru prin lume, trebuie purificat atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Nu poți aduce pe altar o activitate care este încă murdară de compromisuri lumești. Și Apostolul Pavel spunea să vă aduceți jertfă pe voi înșivă. Deci atunci când vrem să ne dedicăm lui Dumnezeu, trebuie să facem în mod total. Chiar dacă animalul era curat la exterior, tot ce era la interior și tot ce atinsese pământul trebuia curățat cu apă înainte de a fi adus ca jertfă Domnului. Dumnezeu cerea o curățire absolută. Deci, atunci când ne dedicăm lui Dumnezeu, nu înseamnă să dedicăm doar exteriorul nostru, ci chiar și interiorul. Preoții urmau să intre în prezența directă a lui Dumnezeu. Și pentru mult păcătos, asta este un loc extrem de periculos, pentru că noi suntem marcați de imperfecțiune și de păcat. Acest berbec murea în locul lor. Prin această jertfă, preoții erau acoperiți și puteau atinge obiectele sacre fără să moară, pentru că murise berbecul în locul lor. Deci, din versetul 17... prin acțiunea de spălare, de curățire a fiecărui organ interior și acelui exterior, ne arată că atunci când cineva vrea să dedice lui Dumnezeu, el trebuie să fie curat și la gândire și la vorbire, da? Și la privire și la dorințe, la interior. Adică viața noastră interioară să fie liberă, să nu ne mustre în niciun fel posibil. Versetul 18 se pare că este punctul culminant al întregului proces descris în versetul 17. Dacă în versetul 17 animalul este pregătit, adică tăiat, spălat, reasamblat pe altar, în versetul 18 are loc acțiunea propriu-zisă care transformă acel animal într-o simplă jertfă, deci o transformă dintr-o simplă jertfă, într-un mesaj spiritual direct către Dumnezeu. Cum zice textul? Berbecul să-l arzi de tot pe altar. Acesta este o ardere de tot pentru Domnul. Este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Deci, să-l arzi de tot, care înseamnă o predare radicală, totală. În ebraică, termenul ardere de tot, olah, și care înseamnă a se înălța, da? Arată că totul, toată jertfa trebuia să se transforme în fum și cenușă. Asta simboliza o dăruire totală, fără rezerve, pentru preoții care erau sfințiți, și acest lucru mai însemna că viața lor era mistuită complet, adică Dumnezeu o transforma. Noi spunem mereu, vorbim despre îndreptățirea prin credință. Și ce înțelegem noi prin aceasta? Că Domnul Iisus, dacă noi intrăm într-o relație curată cu El și ne luptăm să fim cât mai curați posibil, noi oricum prin natura noastră nu putem să fim curați absolut, dar El așa ne socotește. El privește la noi ca și când n-am fi greșit niciodată, ca și când așa ne prezintă Tatălui. Pentru că El curăță viața noastră, curăță trecutul nostru. Spune, eu plătesc totul, El nu mai are nimic, nicio datoria trecutului nu mai este în dreptul Lui. Eu L-am acoperit. Ei, asta înseamnă că jertfa asta trebuia mai întâi totul curățit, și interiorul și exteriorul, apoi totul ars, ca să se transforme într-un miros plăcut Domnului. Acum, faptul că este ars, deci trecut prin foc, asta înseamnă că este purificat prin judecată. Când noi vorbim despre Domnul Iisus, că a fost judecat, că a fost pedepsit, că a fost chinuit, da, asta era ceea ce trebuia noi să pățim. Dar El a acceptat să îi se facă lucrurile astea în locul nostru. Și a fost crucificat, da? Deci a fost judecat prin foc, prin chin. Deoarece omul este imperfect și este atins de păcat, el nu poate sta în fața unui Dumnezeu sfânt fără să fie nimicit. Ori acum focul face gestul acesta, jertfei. Berbecul murea și era mistuit în foc în locul preoților. Focul consuma animalul, permițându-le oamenilor să fie iertați, curățiți și acceptați în prezența divină. Expresia care mi-a plăcut și mie și m-am gândit mai mult la ea, un miros plăcut Domnului. Expresia ebraică se traduce mai exact printr-un miros de liniștire sau un fel de miros de odihnă. Adică Dumnezeu fiind spirit, da? Nu mirosea friptura în sens fizic. Noi o mai mirosim friptura, dar nu, el nu asta. Fumul care se înălța spre cer era o metaforă vizuală și olfactivă a rugăciunii, a ascultării care urcă la cer. Acest miros plăcut înseamnă că Dumnezeu accepta, supărarea lui era potolită, calmată, iar relația de legământ dintre el și oameni era restabilită și liniștită. Își recăpăta bucuria dacă, când eram sub păcat, el era trist și îndurerat, Acum, văzându-mă salvat, îi se schimbă starea. Asta simbolizează acel miros plăcut Domnului și acel om care se înalță. Frumos, sigur, și el e metaforă. Se înalță spre Dumnezeu. Acolo se duce. Pentru el asta este destinația. La jertfa pentru păcat, o parte din animal era scoasă afară. La arderea de tot, totul era mistuit, da? Pentru preot, acest berbec simboliza faptul că a ajuns în slujba lui Dumnezeu și nu mai poate păstra nimic pentru sine. Viața lui, timpul lui, abilitățile, acum erau mistuite de chemarea divină. Este punctul în care preotul spune, de acum încolo nu mai sunt al meu. Nu mai fac ce vreau eu. Nu poți arde berbecul de tot, adică dedicarea, nu te poți dedica până când nu ai ars vițelul, adică ispășirea. De aceea, în capitolul nostru vorbim despre toate aceste jertfe. Dumnezeu nu acceptă darurile noastre sau timpul nostru, dedicarea noastră, dacă înainte nu am rezolvat problema caracterului și a păcatului. Mulți oameni vor să fie eroi pentru Dumnezeu, dar refuză să-și curețe tabăra de reziduri. Dacă până acum totul s-a petrecut pe altar, acolo a avut loc jertfa, sau un foc, la al doilea berbec lucrurile devin foarte personale. Sângele nu mai este de stropit peste pietre, așa cum am văzut mai înainte la celelalte jertfe, ci este pus direct pe corpul lui Aron. Și să iei pe celălalt berbec și pe fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului, să junghii berbecul, să-l iei sângele, să pui din el pe vârful urechii drepte a lui Aron, pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinilor drepte și pe degetul cel mare de la picior. Și vom vedea că acum, la ultimul, cel de-al doilea berbec, lucrurile devin foarte personale, dar aceasta se întâmplă numai dacă se respectă în mod corect jertfa primului berbec. Numai dacă există acea dedicare totală. După ce te dedici total lui Dumnezeu, începi să ai contacte mai directe cu divinitatea. Dumnezeu începe să-ți vorbească. Primește arvâna Duhului Sfânt. Deci începi să ai adevărata relație și părtășie cu Dumnezeu. Prietenia aia dintre două persoane care, dacă ar merge până la capăt în relația lor, s-ar contopi într-o singură persoană. Deci, în continuare, vom vorbi despre această personalizare a relației dintre preot și Dumnezeu. Se există un text în Scriptură, vorbește despre unul dintre mari înțelepții ai lui David, despre Ahitofel. Și există acolo o exprimare biblică care arată mai bine sensul ce vreau să spun acum. Zice, când vorbea Ahitofel, era ca și când vorbea Dumnezeu. Acum, relația și contopirea dintre Dumnezeu și preotul lui trebuia să ajungă acolo încât tu, cel din afară, care îl ascultai, care îl vedeai, da? Să zici, când vorbește Aron, e ca și când vorbește Dumnezeu.

0: pe Frecvența Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am discutat despre cum avea să fie sacrificat berbecul. Ce urmează și care este scopul?
1: Ne spune versetul 22. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, propriul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului. Iar versetul 23 ne spune, din coș să iei din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor lui și să le lege într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Este un întreg ritual care, dacă îl scoți din context și din înțelegerea metaforelor, sigur, devine o mișcare care nu are nicio semnificație. Însă, observăm că aici, din versetul 22, ritualul acela se întoarce către interiorul celui de-al doilea berbec. Acesta era berbecul sfințirii. Primul a fost berbecul dedicării. După ce sângele a fost aplicat pe corpul preotului, acum ne concentrăm pe partea cea mai bună a animalului. Și textul spune, să iei apoi grăsimea berbecului. Moise separă acum părțile vitale ale animalului. Așa cum am văzut și la vițel, grăsimea și organele interne reprezintă energia și sedul emoțiilor. Coada, la oile din Orient, era considerată o delicatese supremă. Și astăzi, la oile din Orient, la fel, coada este considerată, coada cu grăsime pe ea este considerată delicatesă. Apoi, ceea ce este noutatea, zice, spata dreaptă, adică piciorul din față, reprezintă totdeauna forța de execuție. Acestea împreună cu produsele de panificație, turta, pâinea, plăcinta, sunt puse în mâinile lui Aron pentru a fi legănate ca jertfă înaintea Domnului. Dar care era scopul? Umplerea mâinilor, deci se iau umplut mâinile. Asta înseamnă investire oficială. În ebraică, expresia pentru a sfinți pe cineva pentru preoție este literal, ai umple mâinile. Prin punerea acestor bucăți de carne și pâine în mâinile lui Aron, Moise îi umplea simbolic mâinile cu datoriile și privilegiile slujbei. Un preot nu stă niciodată cu mâinile goale. El este mereu ocupat cu darurile lui Dumnezeu. Legănarea avea simbolul, în vremea aceea, de un fel de recunoaștere a suveranității. Gestul acesta de legănare. Aceste părți nu sunt aruncate direct în foc, ci sunt legănate, mișcate înainte și înapoi sau în lateral. Această mișcare e o mișcare simbolică, indică faptul că darul este oferit lui Dumnezeu, care este stăpânul întregului pământ, și apoi este primit înapoi de preot ca autorizație de a sluji. Este un mod de a spune, tot ce am în mâini vine de la tine și vreau să se întoarcă spre tine. Sfințirea resurselor, spata dreaptă. Faptul că spata dreaptă este inclusă aici are un scop precis. Sfințirea puterii de a acționa. Că asta era simbolul la spata dreaptă. Spata este locul unde se pune greutatea. Aron învăța că această greutate era greutatea poporului și el urma să o poarte pe umeri. Trebuia să fie sfințită. Când oamenii aduceau poverile lor la preot, el trebuia să le trateze cu toată seriozitatea și să le prezinte înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că într-o oarecare măsură îl reprezenta pe marele preot, care era Domnul Iisus, El trebuia să simtă chiar și durerea și greutatea, așa cum simte spata dreaptă, piciorul drept din față, cum simte greutatea mai mare a întregului corp, el este punct de echilibru. La fel, preotul trebuia să fie cel care purta greutatea poporului înaintea lui Dumnezeu. Deci, să facem așa un fel de rezumat la aceste versete. Versetul 22. Pregătește trecerea de la sacrificiu sângeros la ofranda de recunoștință. Dacă până acum Aron a fost un subiect pasiv, a fost spălat, a fost îmbrăcat, a fost uns, a fost marcat cu sânge, acum el devine activ. El însuși ține jertfa în mâini. Este prima lui sarcină oficială ca preot al lui Dumnezeu. După ce a fost pătat cu sânge pe ureche și pe mână, acum primește în aceleași mâini partea cea mai bună a jertfei, grăsimea. Pare un mod de a-i spune că, deși slujba e sângeroasă, ea vine cu o greutate plină de onoare. După ce am văzut anatomia aceea prosaică a berbecului din versetul 22, acțiunea se mută de la cuțitul de sacrificiu la mâinile preotului. Și versetul 23 și 24 descriu gestul ritualic unic numit legănarea. Moise adaugă peste părțile grase ale berbecului, adică grăsimea, coada, rinichii, peste spata dreaptă, trei elemente din panificație pregătite la începutul capitolului. O turtă, de o mod obișnuit era rotundă, o turtă făcută cu un de lemn și o plăcintă, o azimă subțire. Acestea nu sunt puse pe jos, ci sunt așezate direct în palmele lui Aron și ale fiilor săi. Iar gestul legănării și al umplerii mâinii, mai întâi umplerea mâinilor, apoi legănarea, este simbolul sau expresia sfințirii și instalării în preot a binecuvântărilor lui Dumnezeu, a plinătății Duhului Sfânt. Până în acest moment, Aron a fost un subiect pasiv, cum spuneam, el s-a lucrat asupra lui, a lucrat Dumnezeu, a lucrat iertarea, a lucrat îndreptățirea, a lucrat Duhului Dumnezeu. Acum și el trebuie să lucreze pentru poporul pe care urma să-l reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Se poate pune întrebarea și de ce în palme? De ce a primit în palme? Mâna deschisă cu palma în sus este gestul universal al celui care cerșește, al celui care cere, dar și al celui care primește o mare onoare. Dumnezeu nu ne dă porunci doar pe hârtie. Dumnezeu când dă o poruncă, el pune în porunca aceea greutatea harului său și îl pune direct în palme, adică în sarcina noastră, în sufletul nostru. Această dualitate, da, de onoare și sarcină, sau să zicem așa, extazul onoarei amestecat cu paralizia responsabilității, că să te frică, te face să te fricoșezi responsabilitatea, este esența a ceea ce Biblia numește frica de Domnul. În expresia aceasta, frica de Domnul, care nu este o spaimă, o fugă, nu, aici este un amestec, este frica de Domnul, este un fel de cocktail care este format dintr-o doză de extaz al onoarei, deci te onorează, dar în același timp te și sperie responsabilitatea. Chiar și noi, ai văzut când ne-am rugat la început și am spus, Doamne, îți mulțumim că ne folosești, că ne dai onoarea asta să fim slujitori ai tăi. Dar ne-ai și teamă, dar te rog, ajută-ne că noi nu putem face singuri nimic cu puterile noastre. Vrem ca Duhul Tău să lucreze în noi. Da? Simțim și că suntem onorați de Dumnezeu, dar și speriați de responsabilitatea pe care ne-o dă. Asta este un lucru extraordinar și asta înseamnă, de fapt, adevărata temere de Dumnezeu. Să te simți onorat că ești al Lui, că slujești pe El, dar în același timp și puțin foarte responsabil, pentru că asta înseamnă o sarcină la care trebuie să fii prezent și activ în totalitate.
0: Capitolul 29 din cartea Exodul continuă cu versetul 25, din care aflăm că ar trebui să luăm din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă, și trebuie luate din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Despre ce este vorba aici? Pentru a înțelege și ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați din emisiunile noastre cu aceste proceduri.
1: Textul zice să le iei, și spune lui Moise, da? Să le iei din mâinile lor, adică din mâna lui Aron și ale fiilor lui, da? Și să le arzi pe altar deasupra arderii de tot. Aceasta e o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Deci este un dar pentru Dumnezeu. Aici avem un detaliu psihologic și fascinant în același timp. Deși mâinile lui Aron au fost umplute, el nu este încă autorizat să finalizeze singur procesul. Moise, care acționează ca mediator, ia darurile din mâinile lor și le pune pe foc. Moise confirmă că ceea ce a ținut Aron și fiii săi, ceea ce au ținut ei în mâini, au fost acceptate de Dumnezeu. Și arată că preotul nu păstrează pentru sine partea grasă. Chiar dacă i s-au umplut mâinile cu onoare, finalul este tot arderea, adică oferirea gloriei lui Dumnezeu. Al lui este meritul final. Mirosul plăcut, ce să fie un miros plăcut Domnului. Din nou această expresie care indică satisfacție divină. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de hrană, ci pentru că vede ascultarea lor corectă în acest ritual atât de complex. Și Domnul se bucură pentru asta.
0: Săptămâna viitoare vom aborda versetul 28 din capitolul 29 al Bibliei, cu cele trei sintagme care ar trebui înțelese de fiecare om pentru a ajunge să descopere relația cu Dumnezeu: lege veșnică, jertfă adusă prin ridicare și jertfă de mulțumire. Ne vom reauzi și vom intra în această lume interesantă și foarte profundă a practicării credinței. Am fost alături de dumneavoastră pe Frecvența Speranței, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!
2: Meditația nu poate avea ca subiect și ca personaj central decât persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Mi-aduc aminte că eram adolescent și încă mai trăia un pastor în vârstă, care a fost și profesor la Institutul Teologic Adventist, fratele Procș. Totdeauna când predica, totdeauna când vorbea despre Domnul Hristos, îi strălucea ochii, îi se lumina fața. Vorbea într-un asemenea mod încât eu, care veneam de altfel dintr-o familie de adventiști, bunicii tot adventiști, la un moment dat mă blocam și mă întrebam în tinerețea mea, în gândurile mele, de ce este omul acesta atât de fericit când vorbește despre Iisus Hristos? Ce este așa extraordinar? De ce este așa exuberant în ciuda vârstei pe care o are? De ce este așa mobilizat? De ce este așa de fericit? De ce vorbește cu atâta nesaț, cu atâta plăcere, cu atâta bucurie? Anii au trecut. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am început să înțeleg de ce. Am început și cred că sunt, și poate și dumneavoastră, suntem pe calea cea bună. Că atunci când vorbim despre Domnul Hristos, vorbim despre lucruri sau despre persoana despre care ne place totdeauna să vorbim. Despre Dumnezeul om care ne-a luminat viața și care a dat un sens definitiv vieții noastre. Vom studia despre Domnul Hristos și despre două componente ale personalității sale. Pentru că noi spunem că trebuie să fim asemenea Lui și El a spus lucrul acesta. Trebuie să fim asemenea Lui în caracter și în practica de fiecare zi, în viața noastră de zi cu zi. Dar oare doar atunci când trebuie să respectăm poruncile? Doar atunci când trebuie să avem o relație extraordinară cu Tatăl? Ce se întâmplă atunci când dialogăm între noi? Ce se întâmplă atunci când vorbim despre El între noi? Ce se întâmplă atunci când observăm diferite situații, situații de grup sau situații particulare care privesc anumite persoane? Și nu putem ști cum să procedăm decât după modul cum a procedat El. V-aș propune un cadru în care să studiem ceva. Modul acesta paralel. Domnul Hristos a folosit lucrul acesta de multe ori, paralelismul, și Biblia în general folosește în toate cărțile ei modelul acesta pentru ca să înțelegem. Pildele nu erau nimic altceva decât moduri în care Domnul Hristos vrea să reliefeze anumite adevăruri. Aș dori să studiem câteva aspecte din felul în care a relaționat Domnul Hristos cu anumite categorii de oameni. Și cum a procedat El, ca să știm cum să procedăm și noi. Trebuie să afirmăm un lucru din start, că motivația fundamentală a comportamentului Domnului Hristos, atât cu mase mari de oameni, indiferent din ce categorie socială, politică sau religioasă făceau parte, a fost aceea care? A dragoste de a-i câștiga. Deci lucrul acesta trebuie să-l avem foarte clar în mintea noastră. Modalitățile de acțiune au diferit și vom vedea că Domnul Hristos a dovedit multă decizie, multă hotărâre în unele situații și a dovedit multă delicatețe, multă discreție, multă sensibilitate în alte situații. Să începem din Evanghelia după Ioan, nu vom cutreiera prin toate Evangheliile, ci ne vom axa pe aceasta, la Ioan capitolul 2. Este la nunta din Cana prima ieșire la rampă, începutul lucrării mesianice a Domnului nostru Iisus Hristos, este prima minune și, interesant lucru, a avut loc la o nuntă. Domnul Hristos este pus într-o situație limită din cauza că cei care au administrat, au programat, au aranjat această manifestare de bucurie n-au fost destul de prevăzători. N-au apreciat foarte bine ceea ce se va întâmpla acolo. Și Domnul Hristos este solicitat să rezolve această situație. El, în mod discret, o rezolvă. Dă doar câteva indicații ce să facă cei care slujeau acolo și lucrul se rezolvă, el trecând iarăși în penumbră, în spate. Pentru că cei sărbătoriți erau miri. Nu trebuia să se vorbească la nunta aceea despre ce minune a făcut Domnul, ci bucuria trebuia să continue. Și această situație limită în care nuntașii au fost puși să nu fie motivul de bucurie sau motivul despre care să se discute acolo. În același capitol însă îl întâlnim pe Domnul și aici undeva noi, nu spun că ne blocăm, dar există o tensiune. Îl întâlnim pe Domnul, citim despre lucrul acesta în Ioan la capitolul 2, de la versetul 13, pagina 1027, în templu, versetul 14, a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani și zând jos, a făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și cu boilor. Domnul Hristos, acela care rezolvă o problemă urgentă, discret, elegant, Domnul Hristos, acela care iese în față, nu știm ce amvon era acolo, și începe și ia și dă afară din templu pe aceștia. Acești oameni, a căror motivație, cel puțin la suprafață, era aceea de a furniza material pentru un sistem religios. Acolo se aduceau jertfe. Și oamenii care veneau tocmai de la Dan sau de la Berșeba, veneau la Ierusalim, care era undeva spre mijlocul acestor distanțe dintre Dan și Berșeba, nu puteau veni cu oaia, că murea dacă o aducea pe jos. Mijloace de locomoție erau prea puține în timpul acela, sau cu mielul, sau cu porumbei, în colivie, vă dați seama. Și atunci omul venea cu bani. Și acolo la templu își procura animalul de jertfă. Domnul Hristos, mai mult decât atât, spune, versetul 16, ridicați acestea de

pentru că este casa tatălui meu. Observați, este Ioan capitolul 2, începutul lucrării mesianice a Domnului Hristos. Oamenii au rămas descumpăniți. Cine este acesta care face lucrul acesta? Și ce afirmații face, că e casa tatălui lui? Noi am zidit 46 de ani la templul acesta. Și face niște afirmații așa sfărăitoare, că el e cine e. Dacă e casa tatălui lui, înseamnă că e și casa lui. Pentru că, nu, așa e raționamentul pe lumea aceasta, nu? Ce al tatălui este și al fiului. Adică el se face stăpân pe casa aceasta, cu alte cuvinte. Și în virtutea acestei calități pe care o are, ne dă afară de aici. Cine este acesta? Cei prezenți acolo și nu numai, au înțeles demersul Domnului Hristos ca lovind la temelia sistemului religios de atunci. Vom vedea că trei direcții au înțeles ei că Domnul Hristos este un revoluționar. Unu, cel pe care l-am citit, izgonind pe cei care schimbau bani și vindeau animale pentru jertfă, Domnul Hristos, au înțeles ei, vrea să destabilizeze, să distrugă sistemul religios iudaic. Doi, vrea să distrugă obiectul cel mai drag evreului. Obiectul care le dădea identitate națională. Obiectul de care se legau toate speranțele lor și în care s-au refugiat când romanii i-au asediat. Pentru că ei credeau că Dumnezeu nu va îngădui ca templul să fie distrus. Se lega de templu, omul acesta era un inconștient. Se lega de o națiune întreagă și de o identitate națională. Spunea că îl va dărâma, așa ceva nu era de înghițit la momentul acela. Și din momentul acesta, în opinia lor, Domnul Hristos începe o misiune sinucigașă. Se leagă de niște lucruri care erau sfinte și veșnice pentru ei. Sistemul religios și templul. Și vom vedea și un al treilea de care Domnul Hristos a legat. Să mergem pe partea aceasta radicală. Întâi, să nu croșetăm din stânga în dreapta și pe partea cealaltă. Ioan la capitolul 3. Nicodim vine seara. Nicodim era un om important în Sinedriu. Vine seara și începe discursul. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Demersul lui Nicodim nu este un demers personal pentru rezolvarea unei probleme a lui sufletești neapărat. Formularea pe care el o folosește arată că el este exponentul unei clase. Poate n-or fi fost toți de aceeași părere cu el, interesați și curioși. Dar el vine și folosește această formulare. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Ce avusese loc între timp? Minunea din Cana, izgonirea din templu, afirmațiile Domnului Hristos și poate alte lucrări care nu sunt consemnate în Evanghelie. Și Nicodim înțelege că trebuie să abordeze pe omul acesta care afirmă niște lucruri foarte interesante, dar care, prin acțiunile sale, subminează, odată, autoritatea lor, pe de altă parte, autoritatea sistemului. Și cine lovește în sistem este un om terminat. Răspunsul Domnului Hristos începe să curgă. Tu ești un învățător și nu știi cum se poate naște un om din nou. Și versetul 7 dă răspuns la formularea lui Nicodim. Trebuie să vă nașteți din nou. Dar cine era acolo? Cui se adresa Domnul? Erau mai mulți? Nu, era Nicodim. Când Nicodim spune, știm că ești un învățător de la Dumnezeu, Domnul spune, dacă știți, trebuie să vă nașteți. Transmite. Nu uitați, avem la bază un concept foarte clar. Orice demers al Domnului Hristos în dialogul cu o persoană sau cu mai multe, pornește de la motivația faptului că dorește ca oamenii aceia să fie salvați. Mesajul pe care

0: Domnul Hristos, încă de la începutul acestei Evanghelii, de la începutul lucrării sale mesianice, îl transmite clasei conducătoare din punct de vedere spiritual, dar și politic. În timpul acela este acesta: trebuie să vă schimbați. Trebuie să vă nașteți din nou. Nicodim se simte inconfortabil în dialogul acesta, încearcă stânga-dreapta și Domnul, la întrebarea lui, cum se poate face așa ceva? Tu ești învățătorul lui Israel? Și nu știi cum? Ce predici sâmbăta la sinagogă? Ce predici? Să nu facă mai mult de 1000 de pași în sabat, că sunt terminați, nu? Sau să nu porți o greutate, să vă coaseți buzunarele în sabat, să nu cumva să aveți ceva în buzunare, pentru că e considerat că purtați greutăți în ziua sabatului și ați călcat sabatul. Știți că aveau peste 1500 de legi și reglementări în ceea ce privește păstrarea sabatului. Un alt aspect, Ioan capitolul 5. Și întâlnim al treilea element la baza căruia în mentalitatea lor Domnul lovește. Vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Observați ce interesantă este descrierea aceasta. Căci un înger al Domnului se pogora. El nu ai spune, se credea că era un înger al Domnului acolo. Dacă era cu adevărat un înger al Domnului, de ce nu toți cei care s-ar fi pogorât dacă venea de la Domnul, știți, dă cu e mai vitezist, cu e mai isteț, cu e mai abil, care are mai mult susținător să-l arunci în apă, în Betesda. Domnul e discreționar. Se uită și la culoarea ochilor, și la culoarea feței, și la vârstă, și la inteligență. Se credea că un înger al Domnului tulbură apa. Și care-i mai isteț? Era vindecat, ceilalți mai așteptați când o mai veni îngerul să tulbure apa. În aceste condiții, Domnul se duce la cel mai defavorizat de acolo, care n-avea pe nimeni. Noi nu prea procedăm așa. Noi ne ducem la cel care e mai, nu? Mai susținut, mai arată mai bine, promite mai mult. Și acesta spune, Doamne, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni. Până să mă duc eu, cum să fi slăbănoc, vă dați seama, mai mult cu mâinile se ajută, nu? Până să mă duc eu, chiar dacă stau pe mal, dar bineînțeles că și acolo locurile cele mai aproape de scăldătoare erau ocupate de alții. Scoală-te, a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Este al treilea element în viziunea conducătorilor spirituali de atunci, la baza căruia Domnul Hristos bate, lovește. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Vai de capul tău, mai bine rămâneai slăbănog, ai călcat sabatul. Chiar dacă ai simțit că te-ai făcut sănătos, trebuia să stai până la apus, înțepenit acolo, și după aceea trebuia să faci lucrul acesta. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis, ridică spatul și umblă. Adică dacă a avut autoritatea, dacă a avut puterea să facă această minune cu mine, în mintea mea cred că are și puterea să rezolve problema aceasta. Trei lucruri erau de neiertat pentru iudei. Faptul că Domnul a lovit în sistemul ceremonial care venea de la Moise, dat de Domnul, de Dumnezeu din ceruri. Faptul că a afirmat despre templu că îl va strica și că pasămite îl va zidi la loc în trei zile. Și trei, faptul că desacraliza sabatul în accepțiunea lor. Și permitea să se facă lucruri care niciodată n-ar fi trebuit să fie făcute în sabat. Numai pentru unul din aceste aspecte putea muri. Dar în momentul când este vorba de trei lucruri la care îi țineau cel mai mult, era clar că nu trebuia să fie tolerat în continuare. Ioan capitolul 8. Știm despre Domnul Hristos că a făcut multe minuni. Și după fiecare minune începea să spună ceva, să aibă o cuvântare, să deslușească lucrurile. După întâmplarea cu Maria Magdalena, la care vom reveni, dar în cealaltă secțiune, De la versetul 12 în capitolul 8, Domnul Hristos vorbește. Are o predică, am putea să spunem. După ce Ioan Botezătorul, pe acești conducători, această clasă, îi făcuse pui de năpârci, se așezau și ei la rând să fie botezați la Iordan. Și hai tu, când se uită unul mai bine îmbrăcat, se vedea că nu... Și erau oameni care spunea, noi suntem de aici, dar dacă o fi având dreptate, hai să ne și botezăm. Să avem două căi, mergem la două capete. Poate că are dreptate. Și Ioan Botezătorul, un om deosebit de radical, a spus, pui de năpârși cineva să fugiți de mânia viitoare. Vine Domnul Hristos și citim de la versetul 15. Voi judecați după înfățișare. Adică voi căutați la fața omului. Și face Domnul aici o afirmație. Eu nu judec pe nimeni. Pentru că Domnul Hristos în prima sa venire n-a venit să judece pe nimeni. El a venit să mântuiască. Va mai veni odată. Atunci va judeca. Dar la prima sa venire a venit să cerceteze, să caute, să găsească și să mântuiască. Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Versetul 19. O afirmație adresată foarte clar acestor oameni. Să nu uităm motivația de a-i salva. Unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dar ce servicii aveau ei? Erau antreprenori? Ce fel de societăți aveau? Unde lucrau? Cu ce se ocupau oamenii aceștia? Domeniul era religios. Domeniul lor de muncă, de activitate. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Dar ce se făcea la templu? Sistemul ceremonial, pe cine avea în centru? Jertfa, nu? Banii. Păi și mielul pe cine reprezenta? Nu mai conta. Și templul pentru ce era? Pentru ca să le dea o identitate națională, nu pentru că acolo era lăcașul lui Dumnezeu. Și sabatul pentru ce era? Pentru ca să-i facă deosebiți de ceilalți. Nu pentru ca să aibă o relație specială cu Dumnezeu. Și Domnul Hristos spune, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu căruia credeți că îl slujiți. Voi nu aveți o relație personală cu El. Versetul 21. Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Nu sunt cuvinte ușor de primit. Și ce autoritate trebuie să aibă acela care se adresează unor învățători naționali pe tărâmul religios și care le spune acestora veți muri în păcatul vostru. Trebuie să ai o autoritate care este deasupra lor. Duhul lui Dumnezeu lucra și la inimile lor? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da. Și o dovadă foarte clară este faptul că Nicodim și Iosif din Arimatea, ulterior, au fost ucenici ai lui Dumnezeu, ai Domnului Hristos. Domnul Hristos, în afirmația aceasta, oricât de dură poate părea, dorea să-i trezească și să-i câștige pe oamenii aceștia. Versetul 23. Voi sunteți de jos. Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta. Eu nu sunt din lumea aceasta. Ce ar însemna ca cineva să ne spună, unuia dintre noi, oricăruia, tu ești de jos. Ești de jos. Eu sunt de sus. Ce simțământ ne încearcă în momentul acela? Adică, așa cum ar zice unii, tu ești din lumea a treia, noi suntem din altă națiune. Voi sunteți de jos. Eu sunt de sus. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Poate a fost o greșeală prima afirmație, însă reiterarea ei dovedește că n-a fost. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. De două ori în același verset. Am putea să spunem că Domnul Hristos și-a luat destul timp să se ocupe de acești oameni foarte învățați, foarte pregătiți, pentru ca să-i salveze. Afirmațiile Domnului Hristos, chiar dacă sunt foarte concise, foarte radicale, foarte directe, se adresează unor oameni care știu despre ce este vorba și nu trebuie să le dea încet așa ca la nou născuți hrană progresivă, știți, de la laptele mamei începe o hrană un pic mai tare până când aceștia ajung să se poată hrăni ca un om matur. E o perioadă de tranziție destul de lunguță și Domnul discută ca doi parteneri de dialog de lucruri care sunt cunoscute, dar la un nivel foarte înalt. Capitolul 10, versetele 26 și 27. De la 25, poate. V-am spus, le-a răspuns el, și nu credeți, lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine, pentru că toată discuția era în a accepta sau în a nu accepta faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oh! Deci Domnul Hristos avea oameni care credeau lucrul acesta și discută cu o altă categorie de oameni care nu cred că El este Fiul lui Dumnezeu. Și cu alte cuvinte spune, sunt două categorii. Dreapta și stânga. Sus și jos. Cei care cred că sunt trimiși de Tatăl meu și sunt Fiul lui și cei care nu cred. Iar voi, îi se adresează privindu-i în ochi, voi nu sunteți dintre oile mele. Voi veți muri în păcatele voastre. Care fi fost mimica Domnului Hristos când spunea aceste lucruri? Ce au văzut acești oameni care lucrau cu oameni, care știau să manipuleze pe oameni, care erau consilierii altor oameni, care aveau niște calități care deosebeau de alți oameni, care i-au propulsat într-o anumită poziție în societate din timpul acela? Ce se întâmpla în sufletele acestor oameni pe care nazarineanul acesta îi cerceta cu privirea lui și le spunea, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să faceți o schimbare. Dacă nu, veți muri în păcatele voastre. Dacă nu, voi nu veți avea parte deloc cu mine. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Toate elementele care au concertat la uciderea Domnului Hristos nu au fost așa câteva. Lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o 3 ani și jumătate nu a făcut decât să coaguleze deasupra capului lui o mulțime de afirmații, o mulțime de activități pe care el le-a desfășurat și care au atins un moment culminant în apropierea Paștelui. Toate aceste lucruri ei le-au păstrat în inimile lor și nu pentru pocăirea lor și nu pentru întoarcerea lor către Dumnezeu, ci pentru a-L condamna și a-L reduce la tăcere. Pentru că odată redus la tăcere, credeau ei, va înceta și mustrarea lor de conștiință. Să trecem în partea a doua, să vedem alături de radicalitatea discursului, de decizia, de hotărârea pe care Domnul Hristos a dovedit-o în discuția cu acești oameni. Cum s-a comportat El cu alți oameni? Totdeauna era așa? Totdeauna, fie că auditoriul lui era format dintr-o singură persoană sau erau mulțimi de oameni, totdeauna Domnul Hristos a procedat așa? Să ne întoarcem la Ioan capitolul 4, pentru că am menționat un element, acela din nunta din Cana, care face parte din a doua categorie, din modul de a se purta al Domnului Hristos, acela elegant, discret, sensibil și care scotea dintr-un necaz pe cel care căzuse în el. Capitolul 4 din Ioan arată în mod deosebit și iată cum Dumnezeu a îngăduit ca un capitol din Evanghelie să arate cea mai mare parte din el despre o femeie care nu era cea mai morală din zona aceea. Samariteanca. Și vom vedea și despre o altă femeie. Tot așa, se discută îndelung. De ce oare o porțiune așa mare din pagina aceasta este alocată descrierii unei situații care nu vizează mase mari de oameni, ci dialogul cu o singură femeie? Haideți să-L descoperim pe Domnul Hristos într-o altă ipostază. Spune femeia: n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. 4:11. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea, el împreună cu feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dialogul este foarte interesant. Începe cu apa, cu apa vie. Domnul Hristos face tot timpul legătură între elementele acestea vizibile și aplicația lor spirituală. Dăm să beau, dacă ai fi știut tu cine, eu pot să-ți dau apă vie. Tot timpul trimite spre spiritual, nu la porțiunea de jos, ci la porțiunea de sus. Apoi Domnul Hristos abordează un element de ordin pământesc. Du-te, i-a zis Iisus, versetul 16, de cheamă pe bărbatul tău și vină aici. Să fiți doi. Să fiți doi. Cheamă și pe el, să avem această discuție cu amândoi. Știa Domnul Hristos care este viața ei? De ce are această abordare delicată? Probabil că și femeia aceasta avea o oarecare vârstă, nu? Și care erau variante? Să spună: păi nu m-am căsătorit. Nu, încă nu m-am căsătorit. Arăt eu așa de 30 de ani, dar încă nu m-am căsătorit. Altă variantă: mă duc imediat să-l chem. Imediat mă duc să-l chem, că m-a trimis pe mine la... Na, condiția femeii în timpul acela era altfel, alta decât cea de astăzi. M-a trimis pe mine la apă în zăduful zilei. Care era altă variantă? Nu mai am bărbat pentru că am avut, a fost un necioplit și... am terminat. Sunt o femeie liberă, sunt o femeie divorțată. Și care era o altă variantă? Aceasta care este aici, care nu era nici de cum cea mai de dorit. Femeia a răspuns: n-am bărbat. N-am bărbat. N-am bărbat. N-am pe cine să-i chem. Iisus i-a zis: bine ai răspuns. E sinceră. Că n-ai bărbat. Nu ești căsătorită. Nu ești căsătorită. Pentru că 5 bărbați ai avut. Era o discuție, ucenicii nu participau la această discuție. Și au fost foarte mirați când au venit ulterior, versetul 27, atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie și o samariteancă, cu care nici nu trebuia să te uiți spre ea. Se mira. Și dialogul acesta are loc între Domnul Hristos și femeia aceasta. Care este motivul discursului Domnului Hristos, ori de câte ori vorbește cu o persoană sau cu o mare adunare de oameni? Acela de a-i câștiga, Daniel, nu mai alerga prin biserică. Daniel, să nu mai alergi prin biserică. Acela de a-l câștiga pe omul respectiv sau pe masele acelea de oameni. Care este motivul dialogului cu această femeie? Motivul pentru care Iisus intră în viața ei? Motivul pentru care îi spune: ai avut 5 bărbați, într-adevăr, nu ești căsătorită la momentul acesta, iar acela cu care stai este concubinul, este amantul, este ibovnicul, este... câte sinonime doriți dumneavoastră? Ce spune Domnul? Acela cu care stai acum nu ți este bărbat. Știți, la un moment dat, observând decizia, hotărârea Domnului, când spune: veți muri în păcatele voastre, biciul de ștreanguri, scoateți acestea afară de aici. Și delicatețea aceasta în dialogul cu femeia aceasta: 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Nu ți este bărbat. La care femeia se vede descoperită și spune: a, nu încape îndoială, că orice om normal nu poate să știe lucrurile acestea. Ești proroc. Ești proroc. Și lucrul acesta o determină să fugă în cetate, cetatea care știa cartea ei de vizită. Toată cetatea știa. Și să spună: am întâlnit un om, voi știți, dar el n-are de unde să știe, care mi-a spus tot ceea ce am făcut. Și o întreagă cetate, cetatea Samariei, se întoarce la Domn datorită mărturiei acestei femei. Cum vi-l puteți închipui pe Domnul odată foarte hotărât, pronunțând aprecieri de valoare spirituală în dreptul unor oameni, și pe de altă parte atât de delicat, atât de atent, atât de sensibil. Nici nu știu cum să spun, dar știi, e al șaselea. Când ai de gând să te oprești? Și poate cu acesta te căsătorești și intri în normalitate. Nu e bine ce faci. Ioan la capitolul 6. Aici avem relatată experiența mulțirii pâinilor. Versetul 5. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Ei vreau cu bănuții pe care îi aveau să meargă în cetate să cumpere și cine apucă, că la Betesda. Cel mai iute de mână, cel mai isteț, care are plasamentul cel mai bun, acela este cel mai câștigat. Filip i-a răspuns: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu cei 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel. De ce o fi zis lucrul acesta? Este totuși cineva căruia mămica lui, când a plecat să vadă și el pe Iisus acesta din Nazaret, i-a pus acolo: băiete, știu eu, poate vii diseară, ia să ai acolo în bocceluța ta, ia să ai acolo 5 pâini de ori și 2 pești. Dar ce sunt aceștia la 5.000 de oameni? Iisus i-a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela, spune Ioan, era multă iarbă. Nu vreau să mă refer la mulțirea pâinilor, ci la faptul că Domnul Hristos, în primul rând, are grijă de oameni. Aici era o mare mulțime, nu mai era o discuție privată. Era o mare mulțime de oameni și lucrul care m-a emoționat profund. În momentul când Domnul Hristos transmite porunca aceasta, spuneți oamenilor să șadă jos, adnotarea aceasta a lui Ioan este foarte importantă pentru mine. La fel de importantă ca aceea din cealaltă evanghelie, unde spune foarte clar: după ce au fost botezați toți de către Ioan, a fost botezat și Iisus. Nu să vă observați cum au stat lucrurile acolo. La Ioan se stătea la coadă la Iordan ca să fie botezat. Și Iisus nu a zis: cine sunt eu? Sunt cineva și trebuie să fiu botezat, să împlinim ce trebuie împlinit. După ce au fost botezați toți, a fost botezat și Iisus. Lucrul acesta m-a emoționat profund. Arată despre felul Domnului Hristos, despre modestia Lui, despre sensibilitatea Lui, despre sacrificiul Lui, despre faptul că dădea întâietate altora. Poate că am fi stat și noi să treacă 2, 3, 5, hai și tu că văd că ești mai în vârstă, hai și tu că văd că ai o suferință, hai și a venit un pui de năpârcă, da șeful, poftiți și dumneavoastră în față, noi stăm mai la urmă, că suntem mai modești. Iisus însă a așteptat ca toți cei care ar fi vrut să fie botezați să poată fi botezați. Și la urmă a fost botezat și el. Iar aici, revin, este menționarea lui Ioan: în locul acela era multă iarbă. Spune oamenilor să stea jos, dar nu pe nisip, nu pe stânci, nu pe... Spune oamenilor să stea jos aici pentru că este multă iarbă. Este o grijă profundă. Ați spune unii dintre noastre: și ce mare inginerie faptul că spune să stea jos, că... Da, Domnul, și prin faptul acesta că a găsit un loc potrivit unde oamenii să se simtă bine, spune oamenilor să stea jos, pentru că aici este multă iarbă, să se simtă bine aici. Iar minunea care urmează să aibă loc, să aibă un cadru potrivit, să fie împlinită din toate condițiile care ar fi putut fi prezente acolo. Așa cum în Eden, întâi a creat ambientul, a creat tot ecosistemul, toate lucrurile, și după aceea în ziua șasea a fost creat omul, ca omul să se simtă bine acolo. Să se uite împrejur și să își întoarcă inima spre Dumnezeu și să spună: ce frumos este aici. Un alt element. Ioan capitolul 8. Este aici un element care m-a emoționat profund. Parcă am fost orb până acum de nu am observat lucrul acesta și poate când îl voi enunța și dumneavoastră vă voi da seama că este într-adevăr un lucru extraordinar. Cunoașteți faza cu femeia care nu știm câte haine mai avea pe ea. Cert este că era târâtă.
1: pe străzi, uitați-vă la ea. Și probabil avea un apelativ cât de jos. Uitați-vă la ea, a fost prinsă pe când săvârșea nelegiuirea. Este elementul cel mai piperat și cel mai generator de... Oh, și cu cine? Oh, și ce a făcut? Vai, vai, vai! Personal, cred că o parte dintre oamenii aceștia care o târau pe ea, trebuia să mai târască pe cineva. Nu așa? Păi ce, era singur acolo? Cu siguranță că nu. El unde era? El nu era. Ea era. Ea era femeia nenorocită. A, el poate avea familie și copii și el trebuia protejat. Nu, ea era. Și o târau toți și toți strigau la ea și mergeau cu ea și iată ce a făcut. Și domnul se așează. Înainte de a se așeza, a fost abordat: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă în fapt. Ha, e foarte greu de prins, dar noi am organizat o pândă și prin metode specifice nici nu se poate discuta altfel. Moise și legea, Moise în lege ne-a poruncit să o ucidem. Tu care spui că ești fiul, tu ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dacă spunea ucideți-o, unde era Dumnezeul iubirii? Dacă spunea n-o ucideți, înseamnă că se dădea cu aceștia care călcau legea. Fiindcă nu încetau să-l întrebe: hai zi, hai, uite, situație concretă, nu povești. Păcat? Clar, și ce păcat. Fiindcă nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra nea. Apoi s-a plecat iarăși. Versetul 6 ne spune despre aspectul acesta: Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Elementul despre care vă spuneam. Putea să spună: cine are un spray aici? Normal că nimeni. Să scriu cu grafiti așa, adică să fac un grafiti. Spune așa: Nicodim, liriuț, în ultimul an a mințit în situația actuală. A comis altceva. Liniuț și liniuțe. După aceea, Iosif. Liniuț. Pe perete, să vadă toată lumea. Pentru că voi ați adus-o să faceți un meci demonstrativ aici cu ea. Să arătați cum trebuie pedepsit păcatul. Și tot așa. Să scrie, să vadă tot poporul și să nu se șteargă. Să rămână acolo. Și cine va trece prin fața clădirii respective, să fi fost o porțiune de fațadă care să arate bine, să vadă. Domnul Hristos scria în nisip, pe pământ. Și se uitau cei care au adus-o și vedea că scrie și de el și imediat pleca. De ce a scris Domnul pe pământ? Acesta este elementul pe care aș dori să vi-l. Pentru că imediat, primii pași care au trecut pe acolo, prima trăsură, primul măgăruș, a făcut să se șteargă ce a fost scris. Și în felul acesta, imaginea, prestigiul lor să fie ocrotite. Câtă sensibilitate chiar față de acești oameni care se erijau în judecători și oamenii care pronunțau pedepse în dreptul unuia și altuia. Și apoi câtă sensibilitate în dreptul acestei femei, despre care Domnul nu spune că nu e vinovată, că n-a făcut lucrul respectiv. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Închipuiți-vă scena cu săraca, cu rochia ruptă, cu părul răvășit, cu se uita de acolo de jos și implora milă, se uita la fețele acestea de judecători și de scrobiți și de oameni sfinți și rămâne deodată cu Domnul când își ridică privirea. Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cum i-o fi spus cuvintele acestea de n-a mai făcut niciodată Maria Magdalena așa ceva? Ce a găsit ea în cuvintele acestea? Câtă putere a putut găsi ca niciodată, dar absolut niciodată, să nu mai facă lucrul acesta? Și în dimineața învierii să fie prima la mormânt. Pentru că Maria aprecia pe Iisus Hristos și mort. Ioan capitolul 11 ne arată
0: sensibilitatea dusă la extrem a Domnului Hristos atunci când în casa prietenilor lui Iisus plânge. Cum vi-l închipuiți pe Domnul odată cu un bici în mână, odată spunând despre o mare masă de oameni, voi veți muri în păcatele voastre, și altă dată plângând cu alți oameni? N-am să mai continui. Mai aveam aici adnotate atitudinea Domnului Hristos față de Iuda la cina cea de taină. Cât de mult a vrut să-l protejeze, ca el să fie acela să spună: Doamne, să-l tragă deoparte. Dacă nu vroia în fața ucenicilor, să-l tragă deoparte, să spună: Doamne, știi, am arginți în buzunar, ce să fac cu ei? Nu mai, cedez, uite ce am făcut, asta am făcut. Și să nu stea înțepenit în scaunul lui și Iisus să-l spele. Și el să aibă bani în buzunar și să spună: bun învățător avem, face minuni, dă de mâncare, dar până la urmă care e cel mai mare dintre noi dacă el îmi spală picioarele? Și Iisus îl protejează până când... Nu. Iuda întreabă și el: oare sunt... Și Domnul spune: da, tu ești. Și ultimul element, acela în ceea ce privește comportamentul față de mama sa, când era pe cruce și când durerile erau insuportabile, el are grijă de mamă. El o dă în grija lui Ioan, că era singurul care mai rămăsese pe acolo în inconștiența lui de 18-19 ani. Are grijă de mamă, să rămână pe mâini bune. Frații mei, cum împăcăm aceste două modalități de a acționa în persoana Domnului Hristos? Și m-am gândit, cum ar fi fost dacă Domnul Hristos ar fi acționat invers? Adică ar fi dovedit sensibilitate, atenție, drăgălășenie, discreție în raporturile cu protipendada spirituală? Trebuie să te pui bine. Și ar fi dovedit decizie, ar fi dovedit pronunțare de judecăți și de blesteme și de frici față de samariteancă. Păi tu vorbești față de Magdalena. Ha! La zid cu ea! Haideți că vin și eu. N-aveți și pentru mine o piatră de bordură? Să dau și eu. Din caldărâm. Una mai mare. Că și statutul meu spiritual e mai înalt. Care a fost motivația care l-a îndemnat pe Domnul să se poarte în felul acesta? Iubirea față de toți oamenii din timpul lui și dinaintea timpului lui și după timpul lui. Dorința de a-i mântui și de a-i salva. Metodele au fost diferite în funcție de statutul spiritual al fiecăruia și ceea ce avea nevoie fiecare să fie comunicat. Femeile acestea, cele din casa lui Lazar, situația de acolo, mama lui, cei cărora li s-a dat să mănânce, aveau nevoie să-L cunoască pe Iisus în felul acesta. Ceilalți aveau nevoie să fie treziți printr-un glas de tunet care nu i-a trezit până la urmă și care i-au condus să-L omoare pe El. Care trebuie să fie atitudinea mea și a dumneavoastră astăzi? Pentru că de la Iisus învățăm. Niciuna decât aceea pe care Domnul Hristos a avut-o. Mi-aduc aminte de un coleg pastor pe care un alt pastor în vârstă îl gira și îl ajuta să se formeze în slujirea lui pastorală. Și când acesta a fost trimis să trateze o anumită problemă într-o anumită comunitate, ultimul cuvânt al acestui pastor în vârstă, fratele Niculescu Teodor, a fost acesta. Luăm un nume oarecare. Ioane, nu uita să fii bun. Nu uita să fii bun. Într-adevăr, situația impune o anumită decizie. Nu uita să fii bun. Apreciez din toată inima mea această atitudine a Domnului Hristos de a fi bun cu oamenii. Poate că o anumită parte a personalității mele și a dumneavoastră apreciază foarte mult decizia. Însă dacă ar fi să înclinăm balanța, cred că ea se înclină în mod hotărător spre această delicatețe, această sensibilitate, această discreție și modestie, acest dialog tet-a-tet cu fiecare dintre noi, când Domnul ne urmărește pe fiecare și spune: ai grijă, eu știu toată viața ta, vreau să te salvez, hai să vedem cum facem lucrul acesta. Cred că avem mult de învățat de aici. Și să nu ne purtăm în cruce, diferențiat, cu cei care sunt pe val, să fim sensibili, atenți, slugarnici, și cu ceilalți care au greșit, cu prietenii noștri, cu cei lângă care stăm în bancă și auzim că au pățit ceva și că au alunecat și că au derapat de la credință și că au călcat un principiu mai stufos sau mai mic, de impact puternic sau mai mic.
1: Să fim drept, să fim sfinți, să fim
0: radicali. Nu, cred că trebuie să învățăm de la Domnul Hristos să fim buni, să fim miloși, iertători, să ne rugăm unii pentru alții, pentru că El așa a fost. Și totdeauna când manifestăm ceva față de cineva, să avem același obiectiv. Care? De a-L salva și de a-L lega de Dumnezeu. Noi venim și trecem, dar dacă reușim să legăm pe un om de pe planeta aceasta, de Dumnezeu, să aibă experiența lui personală, să-L aștepte pe Domnul Hristos să vină să-L ia în împărăția cerurilor, să aibă experiență cu Dumnezeu cum n-a avut niciodată, să iubească pe Dumnezeu cum n-a iubit niciodată nici pe părinți, nici pe soție, nici pe copii, am realizat cel mai mare lucru din universul acesta. Am mijlocit ca un om să fie câștigat pentru veșnicie. Domnul să ne ajute să facem această lucrare. La aceasta suntem chemați. Să fim miloși, buni, sensibili, atenți, pentru ca să legăm pe oameni de Dumnezeu. Să ne dea Domnul putere, pentru că nu-i ușor. De mai multe ori vrem să alunecăm, să fim rigizi, hotărâți, radicali. Știm că nu este ușor. Toți știm că nu este ușor. Componenta aceasta ne dă numai lucrarea Duhului Sfânt. El să lucreze în noi, să ne dea o inimă bună, atentă și sensibilă față de cei din jurul nostru. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și în mod deosebit pe oaspeții care au fost în dimineața aceasta aici. Domnul să le sensibilizeze inimile și vreau să le adresez un mesaj. Nu este întâmplătoare venirea dumneavoastră astăzi aici. Faceți parte din cei care îl cunoașteți. Voi sunteți dintre oile mele. Și Domnul spune la sfârșit, te chem pe nume, ești al meu, pentru că te-am săpat pe palmele mele. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne dea o inimă bună, sensibilă și atentă, unul față de altul. Amin.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20, cu 26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
2: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6. Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Pictura despre care vorbim astăzi se numește Portretul soților Arnolfini, iar autorul său este Jan van Eyck, un artist flamand. Se crede că această pictură înfățișează pe Giovanni di Nicolao Arnolfini și pe soția sa, doi italieni bogați ce locuiau la Bruges. Este posibil ca tabloul să fi fost comandat pentru a sărbători logodna sau căsătoria celor doi, deși specialiștii continuă să dezbată semnificația lui precisă. De asemenea, s-a sugerat că este un portret comemorativ al soției decedate a lui Arnolfini și că pictura este în amintirea căsătoriei lor. Totuși, acesta nu este un portret de nuntă convențional. Nu se citește deloc bucuria pe chipul solemn al bărbatului sau în atitudinea reținută a cuplului, iar mâna femeii pare a se îndepărta de mâna soțului ei. Studiile în infraroșu ale mâinii bărbatului arată că van Eyck a făcut câteva ajustări fine la poziția acesteia. Gestul este semnificativ și probabil indică momentul în care bărbatul rostește jurământul de căsătorie, dat fiind modul nenatural și oficial în care cuplul își împreunează mâinile. De asemenea, se face referire la scopurile mai lumești ale căsătoriei, cu aluzii la rolul de mamă al femeii. Ea pare însărcinată, deși felul în care își ține faldurile rochiei e în ton cu moda vremii. Cu toate acestea, multe dintre detaliile din partea ei de portret au legătură cu rolul de mamă al femeii. În spatele ei, un dragon sculptat o reprezintă pe Sfânta Margareta, Sfânta Ocrotitoare a Nașterilor. În cazul de față, căsătoria este uniune comercială. Cuplul provenea din familie de negustori bogați, care își afișează bogăția. Portocale scumpe din țări străine se află pe o masă din apropiere, pe podea se poate observa un covor persan, mobila este scumpă, iar hainele lor sunt fine și evident scumpe. Pictura este mai degrabă o amintire a faptului că personajele împărtășesc o taină sacră. Conotațiile religioase sunt subliniate de rozariul de pe perete, de scenele biblice care decorează oglinda și de pantofii lăsați într-o parte. Turul de forță artistic al lucrării este redarea oglinzii convexe, pe care van Eyck o folosește ca mijloc de a demonstra priceperea sa deosebită în redarea celor mai mici detalii. Cercurile care decorează rama oglinzii conțin 10 scene din patimile lui Hristos. În oglindă se văd siluetele a doi bărbați, unul putând fi pictorul, ceea ce conferă un plus de semnificație semnăturii și inscripției în latină de deasupra oglinzii. Jan van Eyck a fost aici, 1434. Pantofii din lemn ai bărbatului sunt mai mult decât un detaliu domestic. Ei reprezintă o referință simbolică la exodul. Scoateți încălțămintea din picioarele tale, căci locul pe care calci este pământ sfânt. Pantofii sunt prezentați într-un loc vizibil pentru a sublinia natura sacră a evenimentului.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
2: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8:38-39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7 cu 17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Gânduri despre rugăciune.
3: Pe frecvența Speranței, în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, am încheiat întâlnirea de ieri cu o concluzie greu de digerat. Dumnezeu nu va salva pe nimeni cu forța de propria ignoranță. Dacă vom prefera să rămânem copiii neînțărcați, agățați de povești dulcege. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă. Studiem Psalmul 131 și dacă vă doriți să știți care au fost ideile anterioare, le puteți descoperi în cadrul arhivei de pe revs.ro. După ce psalmistul David a făcut curățenie în propria minte, în versetul 1, și și-a liniștit pornirile interioare ca un prunc în brațele mamei, în versetul 2, nu s-a mulțumit cu introspecția, ci a adresat o invitație tuturor celor care îl ascultă să facă același lucru. El se întoarce către întreaga națiune, către toți ceilalți care aleargă azi, zăpăciți de haosul geopolitic, prin manipulări și prin războaie de supremație, și rostește un îndemn. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Altfel spus, tot ceea ce contează, indiferent de realitatea din jur, este credința. Eu și El, cu E mare, da? Indiferent de ei. Acel indiferent ce fac ceilalți este cheia maturității spirituale absolute. Cât timp te uiți la ce fac liderii politici, la ce fac preoții care profită de pe urma oamenilor sau la evanghelizările poleite cu sclipici din zone unde abundența este maximă, riști să-ți pierzi credința, să te revolți și să nu mai ai pace. Dar versetul 3 din Psalmul 131 ne învață, să zicem așa, un egoism sfânt, o delimitare salvatoare. Biserica sau orice altă comunitate poate să o ia razna. Da, oamenii pot inventa purgatorii, strigoi, afaceri spirituale, ei pot da muzica tradiției la maxim și pot ignora conducerea Duhului, dar decizia personală este cea care contează. Încrederea noastră nu ar trebui ancorată în performanța morală a celor din jur, nici în corectitudinea teologică a pastorilor sau preoților. Este o linie directă între fiecare dintre noi și Creatorul minunat. Și să nu uităm, este și securizată, așa cum se laudă, de fapt, toate tehnologiile, dar nu întotdeauna se țin de cuvânt. În schimb, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, chiar acesta este adevărul. Fie ca descoperirea noastră de astăzi să devină rugăciunea noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne punem nădejdea în Tine de acum și până în veac.
2: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
2: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă